0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Enodnevnica, Zmaga Štiha in Draga Misleja Mefa z aranžmajem Barbare Šinigoj in Sandija Štora, ki jo je ob nacionalnem džezovskem orkestru odpela Barbara Šinigoj. Pred nami je skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča, pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije. Solista sta pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter.

To je bila skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča. Pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City Teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Solista sta bila pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter. Zdaj pa skladba Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista bosta kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt.

slišali smo skladbo Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista sta bila kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt. Pred nami je skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona. Pod aranžma se podpisuje Bill Holman, skladba je bila izvedena v okviru sobotnega glasbenega večera na prvem programu februarja leta 2021, ki je bil posvečen glasbeni poti ameriškega skladatelja, aranžerja in dirigenta Billa Holmana. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Ziggy Feigl.

Nastupila skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona, pod aranžman se podpisuje Bill Holman, solist je bil trobentač Tomaž Gajšt, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Ziggy Feigl. Za konec oddaje 41 stopinj vročine še skladba Goodbye Gordona Jenkinsa. Solista bosta klarinetist Matej Kuželj in bobnar Gašper Bertoncelj.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli in poškodovanim zaživelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Tudi Evropska unija je pripravljena pomagati Venezueli, kjer je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je ranjenih. Iz Bruslja so sporočili, da so pripravljeni mobilizirati pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati pa tudi k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog med drugim uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Košarkar Austin Reeves ostaja član Los Angeles Lakers in bo z Luko Dončićem tvoril jedro ekipe, ki želi v prihodnjih sezonah osvojiti severnoameriško ligo NBA. Podpisal je 4-letno pogodbo za $185 milijonov oziroma dobrih 163 milijonov evrov. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Noćni program na Prvom.
1: That is for all the girls here.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijem v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Islamska republika, in da bo morebitna trgovina z njo odvisna od njenega spoštovanja dogovoru z Združenimi državami. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, je po srečanju z italijansko premijerko Giorgio Meloni sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je pojasnil, bi po koncu misije UNIFIL z omenjeno koalicijo ukrepili suverenost Levantske države in njenih oboroženih sil ob sodelovanju z Evropsko unijo in svetovno organizacijo. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici so včeraj uradno odprli Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do jutri. Udeležilo se ga bo približno 430 mladih tekmovalcev v kategorijah od 16 do 18 let iz 34 držav. Preizkusili se bodo v sprintu, teku na dolge razdalje in štafetah. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini F Nizozemska danes premagala Tunizijo s 3-1, obračun med Japonsko in Švedsko pa se je končal neodločeno z 1-1. Z mundijala se poslavljajo Tunizici. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev sredinih potresov v Venezueli in poškodovanim zaželelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Zaradi potresov je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 235 ljudi, še 4300 je poškodovanih. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitna trgovina s Teheranom odvisna od njegovega spoštovanja dogovorov z Združenimi državami. Nemški kancler Friedrich Merz je na konferenci o obnovi Ukrajine, ki se bo sklenila danes, pozval k takojšnjim pogovorom za končanje vojne. Evropska komisija je ob tem naznanila prvo izplačilo Kijevu v okviru posojila vrednega 90 milijard evrov. V Švici in Belgiji so včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija. V Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Slovenski odbojkari so na turnirju Lige narodov v Stožicah premagali tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solija so bili od gostov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka jutri proti izbrani vrsti Brazilije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno in vroče, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, zelo vroče bo, toplotna obremenitev se bo po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razsepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj, v petek 26. junija, točno med dnevom državnosti in koncem tedna, nekakšen most med praznikom in vikendom. Danes torej uradno delovni dan, čeprav v resnici verjetno eden najmanj delovnih petkov v letu. Kjerkoli ste in karkoli počnete, ekipa Jutra na prvem je in bo z vami v naslednjih urah. Tu sta tudi tonska mojstra Igor Kropec in Boštjan Repanšek ter napovedovalec Igor Velše. Prihodnji teden se v Ljubljani začenja najstarejši neprekinjeno delujoči džezovski festival v Evropi. Kako se je džez festival Ljubljana spreminjal skozi desetletja, zakaj džez danes znova privlači mlajše generacije in kako se je glasba razvijala vse do sodobnih prepletov džeza, elektronike in hip-hopa, pa še kakšnega žanra. Skratka, glasbeno obarvana oddaja Petek brez pravila na današnji 26. juni 15 pred sedmom, dobrih 15 pred sedmo uro. Z glasbo bo zaznamovana tudi radiosfera, petkova radiosfera. Danes moramo namreč dobiti novo zmagovalno skladbo, ki jo nato vrtimo dvakrat na dan. Vse tri skladbe boste slišali tja do 19:30, takrat pa bo čas za odločitev. Ta naloga seveda, kot vsak teden, čaka nekoga med vami. Sredin svetovalni servis je bil zadnji v letošnji sezoni, oddaja se vrača jeseni, prav tako ob osmih, zato bomo danes med 8 in 9 uro zavrteli izsek iz pogovora ponedeljkove oddaje Prvaki tedna. Nocoj bo namreč 20. obletnico svoje kariere zaznamovala Nejša s koncertom v Križankah, kjer bo nastopila v družbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Prav danes se bo torej zgodil ta koncert, zato bomo Nejšo slišali še enkrat tudi v radijskem etru. Zdaj pa glasbi, danes jo izbira Alja Kramar. Dobro jutro.

0: 5 in skoraj 9 minut je še nekaj sekund. Čez slab teden v sredo 1. julija se bo začel najstarejši neprekinjeno delujoči džezovski festival v Evropi, Jazz Festival Ljubljana. Danes bomo v petku brez pravila pred 7. uro brskali po njegovi zgodovini in odkrivali letošnjo bogato paleto nastopajočih. Vse skupaj tudi povezali seveda s pravili, oziroma bolje rečeno z glasbo, ki zazveni mimo pravil, kajti v džezu naj bi glasbenik tako ali tako sproti ustvarjal pravila, po katerih bo igral prihodnih nekaj minut. Improvizacija je namreč eno temeljnih in najbolj prepoznavnih jeder džezovske glasbe. Tudi o tem bomo razpravljali z Borjo Močnikom, glasbenim urednikom in sokuratorjem Jazz Festivala Ljubljana.
1: To je eno čisto svoje področje. V džezu seveda še zmeram obstaja ogromno enih ustrojev, ki veljajo za džezovske in ogromno improvizirajo. V bistvu lahko so čist improvizatori. Ne? En band Ahmed je dober primer, ki so recimo temu starejši gospodje, ki pa na en zelo svež način pristopajo k muzikam, vzamejo si, ne vem, en motiv za osnovo, potem pa cel koncert, 45 minut, eno uro improvizirajo na osnovi te teme, ki se seveda po nekih 10-15 minutah zgubi in grejo nekam čist drugam. Ne? Tako da improvizacija res je nujni del, ne predstavljam si džeza brez improvizacije. No?
0: Brez česa, oziroma bolje rečeno, brez koga tudi ne bo šlo na letošnjem festivalu, Jazz Festivalu Ljubljana, izvemo torej pred 7. uro. Mimo grede, festival se je leta 1960 začel na Bledu kot Jazz Festival Bled. Kmalu pa je dobil mednarodni značaj in se je postopno razvil.

Vročina se bo ob koncu tedna še stopnjevala, marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija in zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord, ki je 38,4 stopinje Celzija, ki smo ga zabeležili lani ravno 26. junija in sicer na postaji Dobliče pri Črnomlju, tako so zapisali na Agenciji za okolje. Kakšna je njihova napoved in kakšne so jutranje temperature po državi? Preverimo kmalu.

0: Opozorilo torej velja. Dobro jutro, 25 minut je ura. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Sicer pa imamo večinoma jasno noč, veter je ponehal, čez dan bo jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo že danes od 32 do 37. 30 stopinj Celzija. Obeti v soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, kot smo že povedali. Kakšne pa so jutranje temperature po državi, to nas zanima zdaj le, Igor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, tam smo med 10 in 20 stopinj Celzija, bolj proti 20 gre.
0: No, ampak ni še tropska noč, ne?
1: Kaj pa je to tropska noč?
0: Tropska noč je tista, v kateri najnižja jutranja temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija.
1: Zanimivo. Je pa kar vroče kot v pasjih dnevih, ne? Pas je vroče, pa še pravzaprav nismo v pasjih dnevih. Saj veš, ja. Pasji dnevi so tam od druge polovice julija do druge polovice
0: avgusta,
1: ko sonce vzhaja v ozvezdju velikega psa. Kaj pa vem, pripišemo to segrevanju ozračja, splošnemu.
0: Smo pa tudi lani, ne? To smo že zadnjič ugotavljala. Tudi junija smo že imeli vročinski val. Ja?
1: Res?
0: Ja. In ja najvišjo temperaturo, ne? Kot sem prej le povedala.
1: No, vidiš, nisem poslušal, sem se ukvarjal z drugimi rečmi.
0: Si tiskal, zbiral temperature,
1: tako,
0: ne?
1: Tako tiskal tale seznam, ki je pred menoj, pa kar pojdimo. Torej, tule so podatki, dobljeni ob petih, v Ljubljani pretežno jasno, 19 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17, piha severovzhodnik 13 km na uro, Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 17, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki jasno 16, Lisca jasno 21, piha severovzhodnik 13 km na uro, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 21, zračni tlak 1017 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22, Krederica oblačno 10, Rateče 17, letališče Lesce 19, Rudnopolje 14, Krvavec 16, Jezersko 13, Rogle 16, Ravne na Koroškem 16, Velenje 18, Celje 15, Hrastnik 17, Maribor 20, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 16, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, prav tako Ilirska Bistrica, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija in pa Vogel 14 stopinj Celzija ob petih, tako. Pa
0: tako.
1: Smo uspešno prišli do konca.
0: Smo. In ja. 6 minut je samo še do pol šestih, takrat bo na sporedu prva jutranja kronika. Prisrčnice ne bom, ta se vrača jeseni, zato pa zdaj le slišimo Pando. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V Venezueli se nadaljuje reševanje morebitnih preživelih, ki ste jih v sredo zvečer zasula rušilna potresa. Število smrtnih žrtev je naraslo na 235, poškodovanih je najmanj 4300 ljudi. Županja Caracasa Carmen Melendez je včeraj dejala, da so šole zaprte, prav tako podzemna železnica. Se je pa mogoče znova normalno voziti z avtomobili, je dodala. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
2: V Gdansku bodo sklenili konferenco o obnovi Ukrajine. Maribor začenja 35. edicijo festivala Lent. Kako se zaščitimo pred prihajajočim okrepljenim vročinskim valom? Sončno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Caracasa sta po najnovejših ocenah porušila najmanj 250 stavb. Kot rečeno, je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je poškodovanih. Mednarodna skupnost v južnoameriško državo že pošilja pomoč, poroča Andrej Stopar.
3: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Caracasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali naprimer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
1: V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj sporočila, da je Brusel Kijevu nakazal prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila. Von der Leyenova je napovedala tudi izplačilo še 6 milijard evrov v prihodnjih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija, zunanji minister Tone Kajzer.
4: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
1: Glede vsebinskih pristopnih pogajanj med Ukrajino in Evropsko 27-erico pa so na zahtevo madžarskega premijeja Petra Madžarja iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev. V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo visokim temperaturam. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj celotno državo izdali oranžno opozorilo, jutri so za jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Zdravniška stroka poziva k previdnosti. Lucija Dimnik Rikič.
5: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
6: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
5: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
6: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
5: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Mariboru se bo danes začel 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Osrednje bo na trgu Leona Štuklja. Med najbolj pričakovanimi dogodki vodja festivala Vladimir Rukavina našteva.
7: V svet poje, če poje tri četrt Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
1: V okviru Lenta bo potekal tudi 38. festival Folk Art s folklornimi skupinami iz Slovenije, Severne Makedonije, Poljske, Uzbekistana, Botsvane, Bolivije in Portorika. Najrazličnejše države sveta pa je moč videti tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu. Po noči so odločilne boje končale reprezentance v skupinah E in F. Podrobnosti v pregledu športnega dogajanja besedo predaja Marku Polaku. Prijeten petek želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je za presenečenje poskrbel Ekvador, ki je z 2-1 ugnal Nemčijo. Zadetek za zmago in uvrstitev v izločilne boje je v 77. minuti dosegel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je bila slonokoščena obala, danes 2-0 boljša od Kurasava. V skupini F je najboljša Nizozemska, ki je s 3-1 premagala Tunizijo, Japonska in Švedska sta se v boju za drugo mesto razšli z neodločenim izidom 1-1, kar je drugo mesto prineslo Japoncem. Tekmi v skupini D še potekata, trenutna izida sta ZDA Turčija 2-2, Paragvaj Avstralija 0-0. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na domačem turnirju Lige narodov še drugič zmagala. Slovenija je bila včeraj v Stožicah po preobratu in 5 nizih boljša od Bolgarije. V odločilnem nizu je bilo 15-6 za Slovence, pri katerih je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Svetovno prvenstvo v reliju se nadaljuje slovitim relijem Akropolis v Grčiji. Najbolje ga je začel Francoz Sebastien Ogier, dirkač Toyote, ki je bil najhitrejši na uvodni hitrostni preizkušnji. Na igrišči Hazeltine v ameriški zvezdni državi Minnesota se je začelo prvenstvo PGA za golfistke. Na tretjem turnirju major sezone nastopa tudi Ana Belac, ki je po prvem dnevu z udarcem nad parom še v zgornji polovici uvrščenih. Vodilna je Južna Korejka Ina Jun, ki je prvi tekmovalni dan porabila le 63 udarcev oziroma je odigrala z 9 pod parom. Z vožnjo na čas se bo danes začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, v Kartelevem bodo iz moštev svetovne serije nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Roman Jermakov. Lanski naslov bo sicer branil Mihael Štajnar iz Pogi tima Gusto Ljubljana.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Večinoma jasno in vroče bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Podatki o prometu zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
10: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
0: Ura je 45 minut.
12: Tukaj prvi jutranji program.

0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dobrih 15 minut in ura bo 6, prvi program poslušate. Petek je in to pomeni, da bomo na prvem dobili tudi novo izbranko iz radiosfere, tisto, ki jo vrtimo dvakrat na dan. Prva na današnjem seznamu je skladba, v kateri kraljuje saksofon. Zdi se, kot da je prevzel vlogo pevca. Z razlogom smo kot prvo izbrali prav to skladbo, po pol 8 uri pa slišite več. Je pa to uspešnica iz leta 1989.

V današnji duhovni misli pa začenjamo niz razmišljanj letošnjih petih diakonov, ki bodo v teh dneh posvečeni v duhovnike Slovenske katoliške cerkve. Prvi na vrsti je jezuit Janez Gorenc, ki bo spregovoril o paradoksu neprekinjenih povezav prek računalnikov, telefonov, aplikacij, ki pa ne zmanjšujejo osamljenosti.

Današnji človek je povezan kot še nikoli do zdaj. Tehnologija nam omogoča, da smo v stiku kadarkoli in na vse možne načine. Poglejmo samo število aplikacij za klepete na svojih telefonih. Sam sem jih naštel 7 in prepričan sem, da se bo ta številka v prihodnosti še povečala. A med tem, ko nam tehnologija pomaga presegati ogromne razdalje, hitro trčimo ob lastno omejenost. Naši možgani namreč lahko sprejmejo le določeno količino informacij. Ko telefoni nenehno brnijo in se vrsti obvestila, preprosto ne moremo več slediti vsemu. Vsega je preveč. Nemir zaradi neodgovorjenih sporočil pa medtem postaja vse močnejši. In kaj storimo, ko v tem prenasičenju začutimo željo, da bi se za trenutek odmaknili, zbrali misli in se oddahnili? Rešitev pogosto iščemo tam, kjer je težava nastala, na telefonu. Zamenjamo aplikacijo in preverimo, kaj je novega v svetu. Verjamem, da ste se v takšnem krogu že kdaj znašli tudi sami. Ta kratek trenutek se ponavadi prelevi v najmanj pol ure. Mi pa ugotovimo, da smo še bolj izpraznjeni in utrujeni. Prvotni nemir se s tem samo še stopnjuje. Iz te izkušnje izvira velik del današnjih stisk, osamljenost in tesnobe. Svojevrsten paradoks je, da naprava, ki naj bi nas povezovala, ustvarja vedno večjo osamljenost. Živimo v navidezni povezavi. Tam nas sicer daje tehnični stik informacije, na koncu pa nas pusti nezmožne za pristen odnos. Naše vezi postanejo površinske. Po drugi strani pa nam zmanjkuje trenutkov, ko gre lahko človek sam vase. Manjka nam časa, da bi predelali vse, kar se v nas dogaja, kar preživljamo in kar na vse zadnje smo. Vedno manj smo preprosto prisotni v prostoru in času, ki nas obdajata. Ravno ta umik v lastno notranjost pa nas dela občutljive za bližnjega in za svet okoli nas. V to bližino težko stopimo, če smo z mislimi nenehno na stotih koncih. Pomembno je, da se znamo ustaviti in pustiti, da stvari v nas preprosto odmevajo in odzvenijo. Sam sem trenutno v obdobju priprave na mašnijsko posvečenje na novo mašo. Preprosto povedano, vsega je preveč. In prav v teh tednih mi tako imenovana produktivna tišina pomaga, da med vsemi pripravami in vsakdanjimi obveznosti ne izgubim tal pod nogami. Tišina ni izguba časa, je prostor, kjer stvari dobijo svoje pravo mesto. Včasih pomaga že to, da se za kratek trenutek ustavimo, odklopimo naprave, ovrednotimo tisto, kar je zares pomembno, da izluščimo tisto, kar daje resnično kakovost našemu življenju in življenju naših najbližjih.

Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Število umrlih v dveh močnejših potresih v Venezueli se je povzpelo na 235, poročajo tamkajšnje oblasti. Številni ostajajo pogrešani in ujeti pod ruševinami, prizadetih je več sto stavb, vključno z 8 bolnišnicami. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta prizadela območje prestolnice Caracas in zahodnega dela Venezuele. V polskem Gdansku se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se je udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunanji minister Tone Kajzer je ob robu konference napovedal, da bo Slovenija še okrepila podporo Kijevu. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Tam predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile v sooblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V 3 opozicijskih strankah leve sredine so zavrnili ponudbo kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnica pa odločitve še niso sprejeli. Slovenija skupaj z Evropo ostaja v primežu vročinskega vala. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna še stopnjevala, sploh na jugu države. Zdravniška stroka opozarja, da so posebej izpostavljeni otroci in starejši. Svetujejo zadostno hidracijo in zračenje prostorov po noči. Nogometavši Ekvadorja so si s presenetljivo zmago proti favorizirani Nemčiji z 2-1 zagotovili napredovanje v izločilne boje. Nemci so kljub porazu osvojili 1. mesto v skupini E, 2. mesto pa je po zmagi nad Kurasavom osvojila slonokoščena obala. Iz skupine F sta se v izločilne boje uvrstili Nizozemska z zmago proti Tuniziji in Japonska, ki je remizirala proti Švedski. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno in vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Zelo vroče in jasno vreme se bo nadaljevalo do nedelje. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je 6:03. Jutro na prvem.

0: Dobro jutro vsem skupaj. Petek je danes 26. juni. Sonce je vzšlo ob 5. uri in 12 minut. Zašlo bo ob 20. in 57 minut, torej tik pred 21. uro.
1: Zdaj pa je čas za jutranji koledar. Kako daleč v zgodovino gremo tokrat?
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Odgovor? Najprej v 18. stoletje in k pomembnemu izumu 26. junija leta 1797 je Američan Charles Newbold patentiral prvi plug, narejen iz litega železa.
1: Kmetje sicer niso bili najbolj navdušeni, ker so verjeli, da bi z njim zastrupljali tla in spodbudili rast plevela, zato menda ni prodal niti enega pluga. To je uspelo šele njegovim naslednikom nekaj desetletij pozneje.
0: Ja, velikokrat se zgodi, da so najprej ljudje skeptični,
1: ja,
0: ne do novosti.
1: Nezaupljivost do novosti je evolucijsko pogojena, ne? Ampak včasih je pa povsem neutemeljena.
0: Ja.
1: Ne?
0: Na današnji dan leta 1964 pa se je v kitajski provinci Hunan rodila deklica, ki je bila pozneje priznana kot najvišja ženska v zgodovini. To je bila Zheng Jinlian.
1: Spada med približno 10 najvišjih zanesljivo izmerjenih ljudi v zgodovini. Visoka je bila kar 246 cm. Med najvišjimi ljudmi v zgodovini pa je edina ženska. Žal ni živela niti dovolj dolgo, da bi praznovala svoj 18. rojstni dan.
0: Ja, umrla je pri 17 letih, njeno izjemno višino je povzročil tumor hipofize, ki je povzročal prekomerno izločanje rastnega hormona.
1: 26. junija leta 1963 na vrhuncu hladne vojne pa je ameriški predsednik John F. Kennedy pred več tisoč glavo množico spregovoril v takratnem zahodnem Berlinu. Med drugim je izrekel tudi ta znameniti stavek.
3: 2000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
0: Ja, leta 1963 se je Kennedy, kot smo slišali, preden se je razglasil za Berlinčana, skliceval še na 2000 let star rek, sem rimski državljan. Biti Berlinčan je sporočil je nekaj podobnega, kot je bilo pred dvema tisočletjama biti Rimljan, to je pomenilo pripadati svetu svobodnih ljudi.
1: Govor pa je znamenit tudi zaradi zanimive jezikovne zgodbe, verjetno jo poznate, v nekaterih delih Nemčije je namreč Berliner ime za marmeladni krof. Desetletja pozneje se je razširila legenda, da je Kennedy z besedami Ich bin ein Berliner v resnici rekel jaz sem krof, moral bi reči Ich bin Berliner. Torej iz konteksta govora je seveda povsem jasno, da je govoril o prebivalcih Berlina, ne o pecivu.
0: In da je bil to izraz politične podpore prebivalcem zahodnega Berlina v času hladne vojne in po postavitvi berlinskega zidu. Še en govor omenimo, in sicer govor predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana na današnji dan pred 35 leti na slovesnosti na Trgu Republike.
4: Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.
1: Ja, zgodovinske besede, ki bodo vedno za vselej zaznamovale rojstvo nove države Slovenije. Na jamboru pred parlamentom je na današnji dan leta 1991 prvič zaplapolala zastava samostojne Slovenije.
0: Naslednji dan se je začela vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna oziroma osamosvojitvena vojna. Pisalo pa se je leto 1979, torej gremo nazaj, po časovnem traku, ko se je upokojil najbolj legendarni ameriški boksar.
1: Ja, to je Muhammad Ali, nekdaj Cassius Clay. V svoji profesionalni karieri je nanizal 56 zmag, od tega 37 z nokautom in doživel zgolj 5 porazov. Znano je, da je več desetletij bolehal za Parkinsonovo boleznijo, ki jo spremljajo tresenje, otežena hoja, mišična okorelost in težave z govorom. Prav te so pri izvrstvu

britanske lestvice. To je bil takrat najvišji prvenstveni vstop debitantskega izvajalca na britansko lestvico. Sanje za dobro jutro na prvem.

0: 6 in skoraj 15 minut je, oziroma že skoraj 16 minut je na prvem ste in pred nami je vrhunec prvega letošnjega resnega vročinskega vala. Kako bo, nam bo zdaj povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej?
1: Ja, lahko skoraj rečemo, da če smo to sedaj jamrali nad temperaturami tam okoli 33-34 stopinj, kaj nam preostane za ta vikend? Zelo blizu bo vsaj junijskemu, prav gotovo. Temperatura bo šla še malce na vzgor. Danes temperature tam okoli 35-36 stopinj, na Goriškem do 37. Jutri še kakšna stopinja zraven, tako da pričakujemo nekje od 33 do 38 stopinj. Morda velja omeniti, da trenutno je nad nami najbolj suh zrak in se to pozna na jutranjih temperaturah, tako da niso tako soparne oziroma pregrete že jutra in so večinoma malo pod 20 stopinj, le na Primorskem je okoli 20, no ampak potem v nedeljo in ponedeljek, ko pričakujemo višek vročine, mi se bo tudi

0: tudi, no, se bodo tudi noči vse težje ohlajala zaradi, enostavno zaradi pregretosti tal, in temperature čez dan pa bodo okoli 36-37 stopinj na Primorskem, torej na Goriškem, v Vipavski dolini pa bi lahko prišli tam do okoli 39, verjetno do 40, ne, to je tako, tako famozna številka, ampak verjetno do nje ne bomo prilezli, je pa junijski rekord 38,4 stopinje, ki smo ga postavili lani, prav gotovo ogrožen, tako da ja, do tja pa bomo verjetno prišli. Morda se začne potem vreme počasi malce spreminjati nekako proti sredini tedna. Prva manjša motnja se bo čez Evropo pomikala že tekom ponedeljka pravzaprav, kar bi lahko v Alpah sprožilo kakšno nevihto, ampak verjetno zato je zaenkrat zelo majhna. V vsakem primeru pa bo tega potem več proti sredi in četrtku. Takrat bo tudi postalo bolj soparno, čeprav bo morda 2 stopinje nižja temperatura, torej ne bo več 38, ampak bo 36, pa bo postalo bolj soparno, vsaj do prehoda fronte, ki se nakazuje nekje med sredo in četrtkom. To so še podrobnosti, ki se bodo še spreminjale, ampak do takrat pa ja, vroče, večinoma sončno ali pa jasno vreme, in pa ja, potrebno bo iskati senco in priložiti kakšne dnevne aktivnosti, če se jih le da.
1: Če se jih le da. Ste pa povedali, noči današnja ne je še takšna, da smo lahko malce prezračili in tako. Naslednja bo pa že kakšna tropska, ne?
0: Ja, sicer verjetno jutri tudi večinoma še malce pod 20, čeprav recimo ravno Ljubljana se potem začne hitro pregrevati, in pa na Primorskem, kjer je ves čas tudi nekaj šibke burice, ki to dodatno otežuje, tako da ja, Primorska je ves čas nekje na okoli ali pa raje malo nad 20 stopinjami, medtem ko v notranjosti zaenkrat še večinoma pod 20, ampak vsak dan bomo tudi zjutraj kakšno stopinjo dodali, tako da tam ponedeljek in torek v Ljubljani zjutraj bo recimo okoli 22 stopinj, kar pa ja, potem znatno otežuje to ohlajanje človeka po noči, in ja, to je tista ta težava, zaradi katere se potem ta toplotna obremenitev toliko povečuje, in zaradi tega tudi zaradi jutranjih temperatur konec koncev se opozarja, in ja, velja omeniti, da vremensko opozorilo v naslednjih dneh je najvišje rdeče stopnje. Morda bomo tudi še kakšno regijo dodali, torej zaenkrat velja predvsem za Primorsko in osrednjo Slovenijo oziroma predvsem Ljubljano, je potrebno kar reči, da je Ljubljana tist problematičen kraj, ampak ja, tudi drugod seveda zelo vroče, tako da ja.
1: Pazimo na se, ne? Dobro. Urban Žagar, najlepša hvala za to napoved in prijeten vendar le petek želim.
0: Hvala enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje, čeprav v vroč, Igor, kako je zdaj le? Ja, še lahko?
2: Zdaj še lahko, kar lažje dihamo, po 20 stopinj Celzija, ponekod okrog 20, Goričko 23, ampak najprej povem, da tudi 30 stopinj Celzija, prva recimo taka psihološka meja, ko govorimo o temperaturah, se zdi pravzaprav relativno zelo nizka temperatura, ko poslušamo napovedi o temperaturah tam okrog 40, malo pod 40.
1: Res je.
2: Pa že 30 je zame preveč.
1: Se strinjam. Kako pa je zdaj le?
2: Ja, tule so podatki dobljeni ob 6 v Ljubljani, jasno 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 17, Slovenj Gradec jasno 14, potem letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Lisca jasno 22, Postojna jasno 14, letališče Portorož zmerno oblačno 21, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 22, Rateče 16, letališče Lesce 19, Rudno polje 14, Krvavec 16, piha vzhodnik 16 km na uro, Jezersko 12, Rogle 17, Ravne na Koroškem 16, Velenje 18, Celje 15, Hrastnik 16, Maribor 20, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 16, Krško 17, Črnomorje Črnomelj 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 15, Vogel 15 in pa Kredarica, tam pa 10 stopinj Celzija, ampak snežih. Ne bomo zaradi tega gor lezli.
1: Ja, nekateri,
2: nekateri
1: bodo.
2: Pa. Dobro.
1: Še enkrat ponovimo, absolutni junijski rekord, ki smo ga zabeležili ravno lani, 26. junija, v Dobličah pri Črnomlju je bil 38,4 stopinje Celzija, torej junijski rekord, ki ga bomo verjetno presegli v naslednjih dneh. Zdaj pa še ena skladba, ki je danes v izboru za skladbo iz Radio Sfere. To bo Lejla Erika Kleptona. Zakaj slišite po pol osmi uri?

0: Thank you.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Po silovitem potresu v Venezueli še naprej potekajo obsežne reševalne akcije ujetih pod ruševinami. Sosede pošiljajo pomoč. V Gdansku še danes konferenca za povojno obnovo Ukrajine, kljub sporu med Varšavo in Kijevom, drugemu obsežne finančne injekcije. Ob neugodnem gospodarskem gibanju po svetu kazalci v slovenskem gospodarstvu kažejo visoko mero optimizma. Huda vročina se bo do konca tedna le še stopnjevala, kroničnim bolnikom in starejšim svetujejo umik na hladno. Podatke o prometu. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

Akustičnim na prvem, dobro jutro, 6:32. Petkova radiosfera bo na sporedu po pol 8 uri in takrat bo nekdo med poslušalci izbral tisto, ki jo bomo vrteli dvakrat na dan. Dve smo že slišali v celoti, zdaj pa še zadnja, tretja. Kralj rock'n'rolla Elvis Presley je odličen izgovor za to, da tudi v jutru zavrtimo kakšno balado. Dobro jutro.

Air številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.

Petek je 26. juni, mi pa gremo kar naprej z dobro glasbo, kako je, ko se jazz odpre in sreča rap glasbo. Nastane nekaj presenetljivo všečnega, Soweto Kinch bo eden od nastopajočih na letošnjem jazz festivalu Ljubljana čez dober teden, izjemno cenjen angleški saksofonist in skladatelj, zaradi njegove glasbene širine ga je med tiste, s katerimi bi rada sodelovala, štela tudi Amy Winehouse. Soweto Kinch torej zavrti ga prav zdaj, kaj ti v petku brez pravila zelo kmalo bo govor prav o omenjenem festivalu.

0: Dobro jutro, dobrih 16 minut in ura bo 7. Sledi oddaja Petek brez pravila. O čem bo tekla beseda, Igor?
1: Čez slab teden, v sredo 1. julija, se bo začel najstarejši neprekinjeno delujoči džezovski festival v Evropi, Jazz Festival Ljubljana. Danes zato brskamo po njegovi zgodovini in odkrivamo letošnjo bogato paleto nastopajočih.
0: Ja, in to mimo pravil, oziroma v džezu naj bi glasbenik tako ali tako sproti ustvarjal pravila, tako po katerih bo igral, ne, v prihodnjih minutah. Improvizacija je namreč eno temeljnih in najbolj prepoznavnih znavnih jeder džezovske glasbe, no tudi v petko brez pravila včasih malo improviziramo, ne?
1: Tako.
0: Tako da morda bomo v nadaljevanju slišali še kaj džeza, nikoli se ne ve.

0: Ja, seveda ga bomo. Najprej pa v zgodovino. Jazz festival Ljubljana se je leta 1960 začel na Bledu kot Jazz festival Bled. Kmalu je dobil mednarodni značaj in se postopno razvil v srednji slovenski in mednarodno uveljavljen džezovski dogodek.
1: Tako kot glasba se je tudi dogodek ob tem seveda spreminjal, o tem naš tokratni sogovornik, glasbeni urednik in sokurator festivala Borja Močnik.
2: V 70-ih letih se pojavljajo prvi nekako stopi ali pa intervencije avantgarde, seveda najprej ameriške, ne, z raznimi gostovanji Archieja Shepa, Cecila Taylorja, zelo odmevni koncerti, to je bilo že sredi 70-ih let recimo. Potem 80-ta leta, kjer se v bistvu, kjer Cankarjev dom prevzame v bistvu to produkcijo festivala in tudi te ekipe so se menjale zelo v smislu same programskega vodenja in potem 90-ta leta, ki jih je zelo zaznamoval Brane Rončela recimo, ne, in potem novo tisočletje, ki seveda so pada v bistvu tudi z eno svetovno veliko diversifikacijo pa eno fragmentacijo džezovskih muzik, ki se zelo začnejo mešati z razno raznimi drugimi izrazi in seveda festivali to nekak to pozemajo v novem tisočletju.
0: Ja, ampak kar pa ne pomeni, da se stara garda na festival ni vračala.
1: Kot je zapisala umetniška direktorica Jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar, bodo letos soočili generacijo več kot 70-letnih legend v igrivem in nesebičnem dialogu z novimi upi džeza.
0: Ja, in ta prenos znanja, ne le tehničnega, ampak tudi neke etike in odgovornosti starejše na mlajšo generacijo, je zelo pomemben in veliko zasedb poseblja prav to.
2: V resnici to ključno, jaz mislim, pri vseh muzikah, ne, ta odnos učitelj-učenec. A ne. Pri džezu pa nekako še malce bolj eksplicitno, ravno zaradi tega, ker je dosti institucionalizirana muzika, ne, se jo lahko učimo v srednjih šolah, na faksih, na akademijah seveda. Tako da je to je ta rdeča nit, ki je ne na zadnje tudi zelo očitna letos pri našemu rezidentu, Lenartu Deboku. Eden od razlogov, zakaj je on rezident, je, da je en njegov projekt, je njegov novi kvartet, v katerem je Gerald Cleaver, ki je veteran, res eden, kako bi rekel, najbolj uveljavljenih ameriških bobnarjev, bolj drznega džeza in je spet tukaj ne, en ta moment, ena avtoriteta in en mlajši izvajalec oziroma glasbenik, ki se bo učil od njega, ne, skozi ta proces.
0: Kar bo seveda zanimivo spremljati. Ena od pomembnih vlog festivala je tudi, da se nenehno odziva na sodobne glasbene tokove, hkrati ohranja torej močan stik s tradicijo in koreninami, obenem pa se intenzivno prepleta z drugimi glasbenimi žanri.
1: Ja, in to je zelo očitno, ko recimo primerjamo posnetka, med katerima je skoraj 90 leti razlike, pa najprej poslušajmo zgodni džez, svingajoč ritem bluzovske korenine in zvok New Orleansa. To je uvod v skladbo West End Blues Louisa Armstronga. Uvodni solo na trobenti velja za prelomni trenutek, ko se je džez iz skupinske improvizacije začel spreminjati v glasbo velikih solistov.
0: Ja, ampak džez v 21. stoletju pa ni več omejen na trobento, saksofon in swing, ampak se brez težav torej prepleta s številnimi drugimi žanri.

0: Ti je všeč?
1: Ja, zanimivo je. Zanimivo. Ja. Meni je jazz sicer blizu in klasičen jazz, sodoben jazz, ki ga poslušamo, se zdi včasih tako enoličen, tako da je to prepletanje z novimi glasbenimi žanri pravzaprav zelo dobrodošlo.
0: Je, ne? Ja. To sta Flynn Lotus in Kendrick Lamar, primer torej sodobnega prepletanja jazza, elektronike in hip-hopa.
1: V jazz in s jazzom se danes zlivajo ter prelivajo najrazličnejši glasbeni vplivi, skoraj vse, kar si lahko zamislimo, se že dogaja in to ne od včeraj.
2: Že zelo dolg časa, v resnici, že od 90-ih imaš eno močno avantgardo, ki jazz meša kaj svojim s punkom, pa z elektroniko, zelo eksperimentalno po eni strani, po drugi strani zelo plesno, tako da to v bistvu se dogaja na nek način že praktično 30 let. Se pa v zadnjem času seveda neke nove distinkcije dogajajo, neke nove subtilnosti. Je pa zdaj v zadnjem času, bi jaz rekel, da je trend en tak zelo mehak, zelo poslušljiv jazz, ki se meša, kaj svojim, z novim soulom, hip-hopom, funkom in takimi zadevami.
0: Ja, dogaja pa se tudi zanimiv fenomen tako imenovanega novega jazza. Jazz postaja muzika mladih, pravi Borja Močnik. To se po svetu, predvsem v Evropi, dogaja zadnjih 15 let.
2: Seveda pa to ni jazz, ampak je to, o čemer sem že govoril, torej jazz, ki se meša s soulom, hip-hopom, afrobitom, elektroniko. A ne? In je ogromno enih manjših butičnih festivalov, ki niso spet tako mehni, se pojavlja, kjer je en velik podarek na teh muzikah. Nekateri so celo ekskluzivno, v bistvu ti, recimo temu novo jazzovski. A ne? A tako da je v bistvu en zelo močen trend v zadnjih letih. Ogromno nekih novih publik je pridobil ta trend, ogromno novih bendov se pojavlja, tako da na tem področju je zelo živahno.
1: Ja, posebno in pomembno poglavje, pravzaprav bistveno poglavje jazza, pa je seveda improvizacija.
2: To je eno čisto svoje področje. V jazzu seveda še zmeram obstaja ogromno enih ustrojev, ki veljajo za jazzovske in ogromno improvizirajo. V bistvu lahko so čist improvizatori. Ne? En band, Ahmed, je dober primer, ki so recimo temu starejši gospodje, ki pa na en zelo svež način pristopajo k muzikam, vzamejo si, ne vem, en motiv za osnovo, potem pa cel koncert, 45 minut, eno uro, improvizirajo na osnovi te teme, ki se seveda po nekih 10-15 minutah zgubi in grejo nekam čist drugam. Ne? Tako da improvizacija res je nujni del, ne predstavljam si jazza brez improvizacije. Ne?
0: Ja, kajti ne v jazzu je skladba zgolj izhodišče pogosto, tema, harmonija, struktura, kar sledi pa nastaja v tistem trenutku. In vse to bomo gotovo slišali tudi na letošnjem festivalu.
2: Glavno ime festivala je seveda tako res jazzovsko veliko ime, Pat Metheny, ki ga vsak, ki vsaj malce spremlja jazz, ga definitivno pozna. Potem Didi Bridgewater, vokalistka, spet mogoče nekaj malo bolj konvencionalnega, čeprav ona kot vokalistka ni zares konvencionalna. Ne. Potem pa je ogromno enih malih kosov od poljskega novega jazza, skupina Bloto, do potem Aki Takase, japonske veteranke, ki dela stvari čisto po svoje, ima v bendu tudi DJ-ja, ki zelo neklišejsko pristopa v vlogi DJ-ja v jazzovskem ustroju, recimo. Ne. Potem mlajše glasbenice Sun Mihong s svojim Bida orkestro, ki je v bistvu njen bolj drzen projekt, bolj od njega kvinteta ali pa kvarteta. Potem imamo Soweto Kincha, veterana britanske scene, kjer pri njem v njegovih muzikah zelo slišimo to recimo sound system kulturo londonskih ulic. Patricia Brennan, izjemna vibrafonistka s svojim septetom, torej malo večji band, tak bolj zid zvoka, tudi zelo nekonvencionalni aranžmaji in potem tudi seveda ta ekskluziven projekt Pascala Miraja. Pascale Mira, italijanski vibrafonist in tokalec, ki pa v bistvu je pripravil za naš festival poseben projekt na temo Srečka Kosovela in stoletnice njegove smrti.
0: Ja, kar veliko zanimivih imen, ne?
1: Zanimivih, raznolika glasba. Zdaj, če bi Borja Močnik nekomu, ki jazze ne pozna in med našimi poslušalci verjamem, da je kar nekaj takšnih, ki v jazzu niso doma, ne, priporočil, torej, če bi on nekomu priporočil en koncert, katerega bi izbral in zakaj?
2: Zdaj, da bi rekel prav za enega, ne bi mogel najprej vedeti, kaj nekdo, kaj so preference. Ne? Če v smislu enega res dobrega performerja, ki meša rock, soul in jazz, je to Bilal, ki res velja za njega je treba videti v živo, no, tako. So plošče zanimive, ampak res čist nekaj drugega v živo, nujno. Aki Takase je stara že skoraj 80 let, ampak je, še zmerom energetično više od, veliko, veliko više od poprečja, res vsakič čist drugačni koncerti, neverjetni, dinamični, hrupni, v glavnem res nekaj čist svojega. Potem, kaj se vem, Bloto, se pravim, polski novi jazz, zelo močen, Bloto zelo eni izjemni predstavniki, malo bolj elektronsko, bolj mladostno. Potem pa, ne vem, tudi oba koncerta od Residenta, sta čist nova projekta, tako da bo nekaj čist novega, neslišanega. Tako da je res veliko tega, kar bi tako priporočil. No. Tudi Patricio Brennan, Sun Mi Hong, za nalaž glavnih dveh imen tukaj nisem omenil. Tako.
0: Bomo pa zato zdaj le mi zavrteli eno od glavnih zvezdnic letošnjega jazz festivala Ljubljana, Didi Bridgewater, ameriško jazz pevko, igralko in dobitnico več nagrad Grammy. Znana je po svojem močnem, izrazitem glasu, kot bomo slišali, in odrski karizmi, to pa lahko pač vidimo na festivalu.
1: Ja, veliko glasbene radovednosti bo torej potešil tudi letošnji festival, kajti jazz že dolgo ni le en sam zvok, ampak je prostor svobode in improvizacije. Jazz ali, kot bi nekdaj rekli po pravilih prevzemanja iz tujih jezikov, jazz z ožino, ampak tako kot vse se spreminja, tako jezik kot glasba, ki je tudi jezik, ne, najuniverzalnejši jezik, ki ga razumemo čisto vsi.
0: Dobro si to povezal.
1: Morda pa se smo prepričali kakšnega našega poslušalca, ki je...
0: Da se odpravi na jazz festival
1: na
0: Ljubljana.
1: Jazz festival s 1. julijem se torej začenja.
0: Tako, 4 dni traja in seveda, vabljeni vsi. 4 minute so zdaj le do 7, tako da že pogledujemo proti drugi jutranji kroniki. Ta nastaja v živo, le da so njena pravila nekoliko bolj natančno začrtana. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Rasto Pahor. Stotine ljudi po silovitem potresu v Venezueli ostaja ujetih pod ruševinami ali pogrešanih. Ob oboženi državi so na pomoč priskočile številne latinskoameriške sosede in človekoljubne organizacije. Po besedah zdravstvenega ministra Carlosa Alvarada so v bolnišnicah doslej obravnavali več kot 4000 ljudi, med njimi so do zdaj našteli 235 žrtev. Evropski voditelji in predstavniki ustanov se medtem ukvarjajo s povojno obnovo Ukrajine. Zaradi spora s Poljsko na konferenci v Gdansku ni ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega, kljub temu pa obljubljena pomoč še naprej priteka. Tudi slovenska vlada tu ne namerava spreminjati drže, poudarja zunanji minister Tone Kajzer.
2: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč, podporo za Ukrajino samo še okrepila.
1: Kljub očitnim težavam z dragimi energenti v zadnjih mesecih so kazalniki v slovenskem gospodarstvu ugodni, po nekaterih indeksih celo bolj kot pri evropski in ameriški konkurenci. Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov.
3: Očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodnje, stanje zalog.
1: V Mariboru se začenja največji poletni festival na prostem pri nas. Vodja festivala Lent Vladimir Rokavina obljublja, da bo vsak obiskovalec našel nekaj zase, pri čemer ne bo manjkalo odmevnih imen.
4: Prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice.
1: Dogajanje po Sloveniji še nekaj dni ne bo kvaril dež, temveč izjemno huda vročina. V sredo zvečer sta Venezuelo zatresla zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Karakasa. Pri tem je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 235 ljudi. Številne pogrešane še vedno iščejo pod ruševinami. Porušenih je najmanj 250 stavb. Države iz okolice in sveta v prizadeto državo že pošiljajo pomoč. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Karakasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Karakasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, žive smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Stric dveh žrtev potresa, Ramon Eduardo. Grozljivo, veliko preveč smo videli, prehudo. Boj, da bi otroke izpod ruševin skopali žive, od treh je eden, hvala Bogu, preživel, dveh pa nismo mogli rešiti. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Venezuelo smo prevzeli v manj kot enem dnevu. Nafta zdaj teče in odlično se razumemo. Mimo grede, v sredo jih je prizadel strašanski potres, ampak pomagali jim bomo. Ironija usode pa je hotela, da je prav včeraj ameriško vrhovno sodišče odločalo, ali lahko ameriška vlada odpravi pravno varstvo za ljudi, ki so se v ZDA zatekli pred nasiljem in naravnimi katastrofami na Haitiju, v Siriji in drugih državah. Programa, ki omogoča bivanje 1,3 milijona priseljencev iz skupaj 17 držav, tako ne bo več.
1: V poljskem pristaniškem mestu Gdansk se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca namenjena obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav in evropskih ustanov se je udeležuje tudi več kot 2000 predstavnikov podjetij in finančnikov. Na konferenco je sicer padla temna senca, ker je zaradi spora med predsednikoma Poljske in Ukrajine udeležbo odpovedal ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski. Ukrajinsko delegacijo tako vodi premijerka Julija Sviridenko, ki se je za vso dozdajšnjo pomoč zahvalila tako Varšavi kot drugim partnericam, poroča Igor Jurič.
6: Evropska unija in njene članice so največje podpornice Ukrajine in so jo od začetka vojne za pomoč namenile že več kot 200 milijard evrov. Ker Rusija ne kaže namena, da bi ustavila agresijo na Ukrajino, je unija še naprej pripravljena odločno pomagati. Tako je včeraj Kijevu nakazala prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila in sicer v višini 3,2 milijarde evrov. Je pa predsednica Evropske komisije napovedala še novo finančno injekcijo.
7: And we will start paying the first money of the
6: Ursula von der Leyen je napovedala izplačilo še 6 milijard evrov in sicer v prihodnih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo dronov. Ukrajinska premijerka se je za pomoč zahvalila tako Evropski uniji kot tudi Poljski, da bi vsaj malo omilila spor med predsednikoma zaradi zgodovinskih zamer.
7: Over the next two days
6: Julija Sviridenko pričakuje, da bodo v Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov vrednosti več kot 10 milijard evrov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija. Zunani minister Tone Kajzer.
2: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
6: Na poti v Unijo je Ukrajina pred 11 dnevi sicer naredila zgodovinski korak z začetkom vsebinskih pristopnih pogajanj in zdaj upa, da se bo na mizi hitro znašlo še preostalih 5 pogajalskih svežnov. Se bi pa lahko visoka pričakovanja deloma izjalovila, saj so na zahtevo novega madžarskega premijeja Madžarja voditelji članic Unije iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. Ukrajinska vojska na tarče v Rusiji ali na območjih pod ruskim nadzorom že več mesecev izvaja napade, ki so usmerjeni predvsem v naftno industrijo. Ruske oblasti to jutro poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na industrijski objekt v Novomoskovsku v ruski regiji Tula. Pri tem je nastala gmotna škoda, en človek je ranjen.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Razmere v slovenskem gospodarstvu so se, kot kaže, nekoliko izboljšale. Slovenski indeks PMI, indeks vodi nabav, ki prvi zazna razmere v podjetjih, se je namreč junija že četrti mesec zapored zvišal, tokrat visoko nad mejo 50 točk. To pomeni, da so slovenski nabavniki ta hip precej bolj optimistični od evropskih ali ameriških. Urška Subotič je rep.
8: Proizvodni PMI indeks je junija znašel dobrih 64 točk, s tem, da je vse nad 50 pozitivno. Kot ocenjuje Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov, so se v iztekajočem se mesecu izboljšale razmere v večini segmentov poslovanja.
3: Naj si bo to proizvodna, nova naročila, dobavni roki, zaloge ali pa zaposlovanje, povsod so indeksi presegli indeks 50 točk, kar pomeni, da očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodne, stanje zalog.
8: Je pa dejstvo, da so visoke in optimistične napovedi nabavnikov junija že nekoliko običajne.
3: Dosti krat prepoznamo, no, da je pred začetkom dopustov ta trend izrazitejši kot sicer, ker potem grejo podjetja julija in pa avgusta na kolektivni dopust in se zna zgoditi, da se ta rast, no, proizvodne in pa zalog pozna v juniju.
8: Nabavnik v Kansai Helios Uroš Primožič ne deli toličnega optimizma. Kot pravi, se bodo cene energentov umirele bistveno počasneje od pričakovanj. Priznava pa, da se razmere v dobavnih verigah postopno izboljšujejo.
9: Nekaj optimizma je čutiti. Tudi imamo občutek, da nekega popraševanja na Kitajskem in njihovega notranjega popraševanja ni veliko, tako da blaga relativno ne manjka, tako da te tokovi bodo tudi v Evropo, ocenjujemo, bodo prihajali.
8: Slovenski nabavni indeks je bil junija, kot rečeno, precej boljši od evropskega ali ameriškega. Indeks evroobmočja je namreč junija znašal dobrih 51 točk, nemški zgolj 50, ameriški pa je zbral 55 točk.
1: V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi visoke temperature. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj vso državo zaradi visoke temperature izdali oranžno opozorilo. Rdeče opozorilo jutri velja za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
10: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
8: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
10: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
8: Problem je, ker vročinski val traja več dni zapored, kot pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir iz zdravstvenega doma Ljubljana. To pomeni, da se okolje tako segreje, da se tudi po noči ne shladi.
11: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
8: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
1: V Mariboru se danes začenja 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Več Mojca Jevšek.
12: Maribor bo s festivalom Lent znova postal največji slovenski kulturni oder na prostem in to za kar 9 dni, ko bodo dogajanje v mestu obogatili koncerti, gledališke predstave, folklorni nastopi in ulična umetnost.

0: Sama prihodnega leta več ne bom delal.
1: Osrednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bo prvič v zgodovini festivala Lent na glavnem odru nastopila tudi skupina Mi 2. Med najbolj pričakovanimi dogodki pa so še...
0: Ves svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Morčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
1: 12 prireditev je že razprodanih, med njimi tudi nocojšnji otvoritveni koncert zasedbe Dubioza kolektiv. Mednarodno razsežnost festivala pa bo znova poudaril že 38. festival Folk Art z nastopajočimi iz 7 držav. Del festivalskega dogajanja je tudi tradicionalna povorka folklornih skupin po mestnem središču.
2: Obnovimo za konec. V Venezueli se nadaljuje reševanje ujetih in pogrešanih izpod ruševin, potem ko sta dva zaporedna močna potresa zrušila več 100 stavb. Pomoč in izrazi sočutja prihajajo z vsega sveta. V Gdansku bodo še drugi dan razpravljali o povojni obnovi Ukrajine, za ta namen se konference udeležuje tudi več tisoč predstavnikov gospodarstva. Evropska unija je ob tem Kijevu nakazala tudi prvi svežen 90-milijardnega posojila. Staro celino pesti vročina, ki se bo pri nas do konca tedna še stopnjevala. Pristojni so za konec tedna več delom države prižgali tudi rdeče opozorilo. Ogroženim skupinam svetujejo hidracijo in hlajenje, ob morebitnih težavah pa zdravniško pomoč. Vroče je tudi čez lužo na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se reprezentance merijo za preboj iz skupinskega dela tekmovanja. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa vam želim le še prijeten petek in še prijetnejšo senco.
3: Davi so se na svetovnem prvenstvu v nogometu sklenili boji v skupinah D, E in F. Reprezentanci ZDA in Nemčije sta si nastope v izločilnih bojih kot vodilni ekipi v svojih skupinah priigrali že predčasno, za preboj v 16. finala pa se je borilo še 8 reprezentanc. Več Marko Polak.
4: Za presenečenje je poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo z 2-1 priigral izločilne boje. Za delirij ekvadorskih navijačev je v 77. minuti zmagovitim zadetkom poskrbel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je slonokoščena obala, ki je bila z 2-0 boljša od Kurasava. Poraz, ki ni vplival na prvo mesto v skupini, so doživele tudi Združene države. Gostiteljica turnirja je s 3-2 izgubila proti odpisani Turčiji, ki se od turnirja poslavlja s častno zmago. Avstralija je v tekmi za drugo mesto odbila vse napade Paragvaja, tekma se je končala brez zadetkov. Najbolj odprt boj za prva tri mesta je bil v skupini F. Zmago je s 3-1 nad Tunizijo potrdila Nizozemska, Japonska pa je po remiju z 1-1 proti Švedski osvojila drugo mesto. To je sicer v 16. finala prinaša obračun z Brazilijo. Nasprotnike v izločilnih bojih poznajo tudi Nizozemci, pomerili se bodo z Maročani.
3: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov še drugič zmagala. Sinoči je v še eni izenačeni tekmi s 3-2 premagala svetovne podprvake Bolgare. Podrobneje Nina Smole.
5: Že pred začetkom turnirja so slovenski odbojkari napovedovali izjemno težke tekme, v svojih napovedih glede dvoboja z Bolgarijo pa bili še posebno previdni. Čeprav je bila tekma v večjem delu izjemno izenačena, na trenutke tudi bolj na strani Bolgarov, se Slovenci na krilih glasnih navijačev niso predali. Selektor Soli je precej menjal igralce, v zaključku pa ponudil priložnost predvsem mlajšim, kar se je izkazalo za odlično potezo. Končni izid v petem nizu je bil namreč kar 15-6. Kaj je odločilo tekmo v slovensko korist pa Jani Kovačič.
6: Mogoče je steklo, zdokar smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču, v tistem trenutku, ne vem, pršel Bračko noter, je dal neko dodatno energijo, mu je zamenil Tončka na korektorju, ne vem, nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
5: Slovenci, ki s 5 zmagami zasedajo 3. mesto na turnirski lestvici, imajo danes dan premora, že jutri jih čaka še ena zahtevna tekma proti Braziliji.
3: Dober teden pred začetkom dirke po Franciji so v kolesarskem svetu na vrsti državna prvenstva v vožnji na čas in v cestni dirki. Pri nas bomo danes dobili državne prvake v kronometru, kjer bo med moškimi lanski naslov branil Mihael Steinar iz Pogi Team Gusta Ljubljana. Lanska prvakinja pri ženskah Evgenija Bujak je med tem končala svojo športno pot. V Karteljevem na Dolenjskem bo nastopil tudi Primož Roglič, ki je bil prvak v tej disciplini že pred 10 leti. Iz svetovne

0: serije sta prijavljena tudi člana Bahrain Victoriusa, Jakob Omerzel in Roman Ermakov. V Združenih državah Amerike se v svetovni seriji namiznega tenisa začenja znameniti turnir Smash. Na tem bosta nastopila tudi dva slovenska predstavnika, Darko Jorgič in Deni Kožul. Na stadionu Mladosti v Zagrebu se bo sklenil tridnevni atletski miting Zlate svetovne serije, kjer bo med številnimi slovenskimi predstavniki nastopil tudi metalec diska Kristjan Čeh. Večer bo tudi tokrat pripadal nogometnim tekmam na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, v ospredju bosta dvoboj med Norveško in Francijo ter Senegalom in Irakom.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditelj Rastor Pahor, tonski mojster Igor Kropec.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme. Urban Žagar.
4: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
1: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Prav tako zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
1: Ura je 27 minut.
6: Tukaj prvi jutranji program.

Podatki o vremenu, dobljeni ob 7:00 v Ljubljani, jasno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 20, piha severovzhodnik 12 km na uro, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 20, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Lisca jasno 22, piha severovzhodnik 13 km na uro. Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 24, Rateče 16, letališče Lesce 21, Rudno polje 15, Krvavec 17, piha vzhodnik 19 km na uro. Jezersko 14, Rogle 20, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje 18, Hrastnik 17, Maribor 21, Krajinski park Goričko 24, Ptuj in Krško 19, Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 25 stopinj Celzija, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 17, Vogel 15 in pa Kredarica ob 7:11 stopinj Celzija.

0: jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro vsem skupaj, v petek 26. junija, na nekakšnem mostu smo med praznikom in koncem tedna. Tu sta tudi tonska mojstra Igor Kropec in Boštjan Repašek ter napovedovalec Igor Velše, glasbo izbira Alja Kramar. O jazz festivalu Ljubljana, ki se bo začel 1. julija, torej v sredo, smo govorili v petku brez pravila pred 7. uro, sicer pa se pravo festivalsko vzdušje začenja že s tem koncem tedna, oziroma že z današnjim dnem. V Mariboru, kot ste v jutru že slišali, bo otvoritev festivala Lent, največjega poletnega festivala na prostem pri nas in najstarejšega v Evropi. Zvečer bo tudi slavnostno odprtje 62. Jurjevanja v Beli krajini. Začela se bosta tudi festival Koradovljica zaživi in Soča Outdoor Festival. Poleg gorskih in trail tekaških razdal od 5 do 50 km ta ponuja tudi bogat spremljevalni program in dvodnevni pohod. Skratka, pestro dogajanje, poskrbite le, da boste večji del dneva vsaj v senci, na prvem pa ostajamo tu za vas in z vami. Zelo kmalo dobimo tudi skladbo iz Radiosfere, z vašo pomočjo, seveda. Dobro jutro.

0: Centru. 7:30.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Tako, zdaj pa je res čas, da dobimo novo zmagovalno skladbo iz Radiosfere. Igor Velše mi bo pomagal.
2: Ja, rad pomagam, Nataša Rašel Šoster. Tri skladbe v tokratnem izboru smo že slišali v celoti. Zdaj bomo o vsaki povedali še kakšno zanimivost. Vse so namreč tako ali drugače povezane z mesecem junijem.

0: To so bili deli vseh treh skladb, zdaj pa lepo po vrsti.
1: Ja, različna obdobja, tudi žanrsko različne skladbe. Prva skladba je instrumentalna in ena redkih takšnih, ki je osvojila vrhove lestvic. V njej kraljuje čutni in melodični saksofon.

0: Ja, s to istočnico se vračamo v leto 1846, saj ima saksofon korenine prav v tem letu.
1: Belgijski izumitelj Adolf Saks je 22. junija 1846 patentiral saksofon, eno redkih glasbil, ki nosi ime svojega ustvarjalca. Tako kot njegov oče je bil tudi sam torej izdelovalec glasbil.
0: In že kot mladenič se je posvečal izdelavi instrumentov in hkrati študiral flavto ter klarinet na kraljevi pevski šoli v Bruslju. Medtem, ko je njegov oče izdeloval tradicionalna glasbila, se je posvečal raziskavam akustike in razvoju novih instrumentov, torej Adolfe.
1: Leta 1841 se je preselil v Pariz, kjer je ustvaril več instrumentov, ki so nosili njegovo ime, poleg saksofona še sakshorn ali saksofonski rok, sakstrobento in tako naprej. Za promocijo saksofona je organiziral celo znamenito bitko orkestrov, v kateri je njegov orkester s saksofoni navdušil občinstvo in prepričal francosko vojsko, da je glasbilo vključila v svoje orkestre.
0: Zanimivo, ne? V vojsko. Pozneje so številni skladatelji začeli pisati glasbo posebej za saksofon in ko so zmanjšali in uravnali ustnik, je dobil močan in rezek glas, ki ga zahtevata pa džezovska in plesna glasba. In danes ga tako povezujemo predvsem z džezom, čeprav ga slišimo v skoraj vseh glasbenih zvrsteh.
1: In mi ga zdajle poslušamo v izvedbi nizozemske saksofonistke Candy Dulfer in uspešnici iz leta 1989.
0: Tako kakšni petkovi gneči na cestah, ha? Dale skladba.
1: Ja, te zaziblje v prijetno razpoloženje.
0: Čas tako ne teče tako počasi, ne morda. Sicer pa, ko dobi saksofon res prevzel vlogo pevca, takšna skladba je to. Lily Was Here je torej prva današnja skladba, to je njen naslov, povezana pa je z obletnico nastanka saksofona, kot smo rekli, leta 1846.
1: In zdaj k skladbi številka 2 v ospredje stopi še en inštrument, kitara.

0: 24. junija 1999. leta se je Eric Clapton odločil, da bo 100 svojih kitar prodal na dobrodelni dražbi. Ves izkupiček je namenil rehabilitacijskemu centru Crossroads, ki ga je soustanovil leto prej.
1: Najvišjo ceno je takrat dosegla njegova kitara Fender Stratocaster iz leta 1956, imenovana Brownie, ki je bila njegova prva kitara znamke Fender, ki jo je kupil v 70-ih letih. Prav na njo je poleg preostalih skladb posnel veliko uspešnico Leila. Kitaro so prodali za $497,500. To pa je lep izkupiček.
0: Ja, ampak počakaj, ni še vse to. S prodajo teh 100 kitar so za center zbrali kar $5 milijonov, torej skupaj. No, ampak leta 2004 je bila na dražbi prodana še njegova legendarna Blackie, torej kitara, ki je za skoraj $1 milijon postala takrat najdražja kitara na svetu. Clapton je pa na njo prvič zaigral leta 1973.
1: Ne samo s svojo glasbo, tudi s kitarami je zaslužil. No, ampak dal denar v dobrodelne namene. To je bila ena torej njegovih ljubših kitar Blackie, ki jo je uporabljal na koncertih in snemanjih vse do leta 1985.
0: O Ericu Claptonu je v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor pred 5 leti govoril kitarist in poznavalec bluza Boris Bobek.
2: Ja, Clapton je, če bi rekel z eno besedo, jaz mislim, da je on osnovna šola oziroma abeceda, obvezno branje za vsakega kitarista. Ne? Ni zdaj on verjetno nek presežek v tehniki in ne vem, v sodobnikih, ampak vsak kitarist bi se spodobilo, da ga pozna dobro, ker iz tega bo lahko razvil vse smeri. Ne? On je tudi za svojo tehniko takrat, za svojim občutkom, svojo prefinjenostjo in hkrati za svojo enostavnostjo pokazal, kaj se da na kitari delati. Ne? On je dovolj enostaven, da je sprejemljiv za široke množice. V tistih časih se spomnim, Hendrixa niso ravno vsi razumeli. Ne? Verjetno je bil tehnično hujši kot Clapton, ampak Clapton je skozi celo svojo kariero nekje ohranil to pristopnost in hkrati ostajal zvest tradiciji.
1: Ja, poslušamo v ozadju Leilo, eno največjih rokovskih uspešnic vseh časov.
0: Leila je torej s tistim znamenitim kitarskim rifom in nepozabnim uvodom nekako začinila petkovo radiosfero. Predstavljamo skladbe, ki so v izboru.
1: Tako, prav vse tri današnje skladbe imajo zelo prepoznaven uvod, ki ga torej prepoznamo že po nekaj sekundah, in takšna je tudi zadnja skladba.

0: Kralj rock'n'rolla Elvis Presley je umrl leta 1977, vendar ostaja eden najbolje prodajenih glasbenikov vseh časov. Zakaj pa je v današnjem izboru za skladbo iz Radiosfere?
1: Povezan je z današnjim dnem, torej prav na današnji dan leta 1977 je Elvis Presley zadnjič stopil na oder. V Indianapolisu ga je spremljalo 18.000 oboževalcev, ne da bi vedeli, da ga vidijo zadnjič.
0: Njegovo zdravstveno stanje se je takrat že vidno slabšalo. Na koncertu je sicer odpel 21 skladb. Zadnja med njimi je bila Can't Help Falling in Love, ki jo slišimo v ozadju.
1: Elvis Presley je umrl nekaj več kot mesec dni pozneje. O tem je v oddaji Legende na Radio Koper pred 14 leti govoril Tomaž Cindrič.
2: 16. avgusta leta 1977 so Elvisa Presleya našli mrtvega v domovanju v Graceland v Memphisu. Star je bil komaj 42 let, vzrok smrti pa je še danes neraziskan in predmet številnih špekulacij. Uradno je umrl zaradi srčnega napada, ki je bil posledica nezmernega načina življenja. Zaradi dejstva, da fizično ni bil sposoben prenesti veliko število nastopov, je bil prisiljen v jemanje več različnih poživil, kar pa je samo pospešilo njegov srčni napad.
0: Ja, ostala pa je njegova glasba in prav ta je ena najbolj priljubljenih ljubezenskih balad 20. stoletja. Bo morda to vaša izbranka?

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Tako, zdaj pa je na vrsti nekdo med vami, pa naj nas pokliče nekdo, ki še nikoli ni bil v tej vlogi, torej da bi izbral skladbo iz Radio Sfere, to, ki jo vrtimo dvakrat na dan. 01475-2222 je naša telefonska številka, torej 01475-2222. Katero od treh bi radi slišali dvakrat na dan?
2: No in medtem, ko tipkate na našo številko.
1: Ko vrtite številčnico.
2: Tako vrtite številčnico, lahko izbirate med tremi skladbami. Najprej smo slišali Lily Was Here v izvedbi Candy Dulfer, skladbo povezano z obletnico nastanka prvega saksofona, nato Lejlo Erika Claptona in zanimivo zgodbo njegovih legendarnih kitar, tretja pa je Can't Help Falling in Love Elvisa Preslija, ena najbolj priljubljenih ljubezenskih balad vseh časov.
1: Tako, in zdaj čakamo na vaš klic. 01475-2222, ampak že imamo nekoga na liniji. Dragica je z nami. Dragica, dobro jutro.
3: Zdravljeni, dobro jutro.
1: Odkud ste nas poklicali, Dragica?
3: Iz Kašla pri Ljubljani. Aha. Moj najljubši radio, prvi program. Koda,
2: to nam je všeč. Poslušate vsako jutro?
3: Vsako jutro,
2: vsako od jutro.
3: Petih naprej. Tako, da.
1: Potem ste že zgodaj bili z nami.
3: Zgodaj, ne? Mačka me zbudi. Ja. Jaz bi glasovala za Elvis Preslija.
2: Ja. Elvisa Preslija.
1: Zakaj?
3: To je moja mama poslušala, lejte, od nekdaj Elvis Presley. Nismo imeli nič drugega kot radio v tistih zgodnih 60-ih letih in Elvis Presley je bil zakon. Tako da ja. To je moja izbira in lepa hvala.
1: Odlično. In še danes je zakon, ne?
3: Takole. Ja, tako je, to je.
2: So vam všeč bolj tiste njegove zgodne skladbe, rock and roll ali poznejše?
3: Poznejše, te umirjene balade, ja, ki jih je tako sočutno in ljubeče pel. Za vse nas.
2: Tako.
3: Svet je bil lep in je še vedno.
1: Odlično. Si ga bomo zdaj le privoščili še enkrat, po vaši zaslugi tudi dvakrat na dan, Dragica. Najlepša hvala, pa lep pozdrav, lepo se imejte.
3: Tudi hvala vam. Nasvidenje.
1: Srečno.
2: Tudi moja mama je imela rada Elvisa Preslija. Pri nas doma smo sicer poslušali bolj narodno zabavno glasbo, ampak moja mama je rekla, meni bi všeč Elvis Presley. Presley je rekla, Presley.
1: Presley.
2: Tako da, če zdaj poslušam, tole je tudi za njo.
1: Dobro jutro vsem skupaj.
0: Iz Radio Sfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Pri 16 letih je postala najmlajša članica Društva slovenskih skladateljev. Njen prvenec, Nejša, je takoj osvojil občinstvo in napovedal prihod ene najizrazitejših glasbenih ustvarjalk svoje generacije. Sledili so še štirje uspešni albumi, prav na večer posebnega koncerta pa bo išel tudi njen šesti. Skladateljica, piska besedil, pianistka in pevka Nejša bo skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla zaznamovala 20 let bogate glasbene poti. Neposredni prenos koncerta se bo začel ob 21. Val. Dogodke preteklega tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra ožela Nataša Štefe. Ne preslišite njenih pronicljivih razmišljanj, prežetih z igrivo hudomušnostjo ob 16.45. Program ARS. Kako bodo kvantne komunikacije rešile problem, ki ga za varnost digitalnih podatkov predstavljajo kvantni računalniki in kakšne kvantne tehnologije se razvijajo pri nas, bomo v današnjih podobah znanja preverili v pogovoru z gostjo Laro Ulčakar. Z nami bo ob 16.30.

0: Ura je 8. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Po uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, oblasti v tej državi poročajo o najmanj 235 žrtvah, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Še vedno poteka obsežna reševalna akcija za ujete pod ruševinami, pomoč so obljubile človekoljubne organizacije in tudi druge države. Najhujši potres v Venezueli po letu 1900 je najbolj prizadel pokrajino La Guaira, severno od glavnega mesta Caracas, porušenih je več 100 stavb. V Gdansku na Poljskem se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se je udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunani minister Tone Kajzer je ob robu konference napovedal, da bo Slovenija še okrepila podporo Kijevu. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijem v skupni izjavi zapisali, da je za trajen mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitna trgovina s Teheranom odvisna od njegovega spoštovanja dogovorov z Združenimi državami. V Mariboru se drevi začenja festival Lent, odprl ga bo razprodani koncert sarajevske zasedbe Dubioza kolektiv. Do 4. julija se bo v mestu odvilo približno 100 koncertov, med nastopajočimi bodo Morčiba, Laibach, Teo Kroker in Repetitor. Lani so na največjem poletnem festivalu na prostem pri nas našteli skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Naslednja tekma slovenske odbojkarje čaka jutri, pomerili se bodo z izbrano vrsto Brazilije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Nastaja zastoj. Obvoz je mogoč po cesti Logatec-Unec. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Prav tako zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 8 in 4 minute. Jutro na prvem.

8 in skoraj že 8 minut je oddaja ob 8 v tem terminu danes in v naslednjih poletnih mesecih ne bo. Oddaja se vspored vrača jeseni. Jeseni, ko bomo tudi lažje dihali, vročinski val bo mimo oziroma po vsej verjetnosti nekaj vročinskih valov in s tem je povezana tudi naslednja novica oziroma novica. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo. Tako so v danes objavljeni študiji opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Znanstveniki iz Evrope, Združenih držav in Združenega kraljestva so v študiji opozorili, da so ekstremni vremenski pojavi, kot so vročinski valovi, vse pogostejši in intenzivnejši. Omejevanje segrevanja pa je ključnega pomena za preprečevanje najhujših posledic podnebnih sprememb. Hitro opuščanje fosilnih goriv je seveda pri tem ključnega pomena, če želimo v prihodnosti preprečiti še višje temperature. Tako so zapisali. Sveže dobro jutro.

0: 26. junij je danes, v tem tednu smo v oddaji Svetovalni servis govorili najprej o aknah, ginekološke težave pa so bile v spredju v sredini oddaji. Tudi takrat je bilo vaših vprašanj res veliko in danes v tem terminu svetovalnega servisa ne bo, torej med 8:30 in 9. uro oddaja se v radijski eter vrača jeseni. Bomo pa v naslednjih minutah zavrteli izsek iz ponedeljkove oddaje prvaki tedna, ko je Bojan Lesko vas gostil Nejšo.
1: Nejša. Na prvem programu Radija Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
0: Malo torej slišimo, kaj zanimivega je Nejša povedala v našem studiu v ponedeljek zjutraj, jutranjim uram, sicer ni najbolj naklonjena, takrat je rada še odklopljena, ampak za nas je naredila izjemo in to, kot je povedala, z velikim veseljem. Kmalo torej, sicer pa vozniki pozor na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru še vedno popolna zapora. Priporočamo obvoz, Logatec, Unec, zastoj nam reč. Že nastaja. Srečno!

0: Minuta čez pol deveto uro, Nejša, pianistka, pevka, skladateljica, ena najbolj prepoznavnih izvajalk sodobne slovenske glasbene scene, bo nocoj v družbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija nastopila v ljubljanskih Križankah. S koncertom bo obeležila 20-letnico samostojne glasbene kariere. Leta 2005 je njen prvenec navdušil kritike in poslušalce ter navrgel nekaj uspešnic, ki so tudi dve desetletji pozneje še vedno del železnega repertoarja slovenskih radijskih postaj, Straight to the Moon, Planet za zadet, Malo tu, malo tam in druge. Ali je Nejša takrat ambiciozno načrtovala tudi mednarodni preboj, je z globalnim zvokom in angleškimi besedili trasirala pot na mednarodne glasbene odre.
1: Bil je že itak plasiran Straight to the Moon in smo ga v bistvu plasirali kot otvoritveni act MTV Adria. Takrat je bil še dobri stari MTV, pogrešam te čase. Nekako je bila cela moja pot nastavljena, tako da se bo širše odvijala, se tudi v štartu se je. Takoj me je izstrelil in na Slovaško na 14-dnevno turnejo. Poigrali smo posod po Evropi, bo rekla nekaj tudi v imenu protokola ali države, nekaj pa tudi enih marsi kakšnih sodelovanj na festivalih, na čist samostojičih odrih, tako da je bilo vsega svašta in sem zelo vesela, da sem tudi nekaj sveta videla skozi svoje ustvarjanje. Drugač pa moja pot je bila začrtena bolj to, da se usmerjam v filmsko glasbo, ker me je to zelo zanimalo, ker sem po duši komponist, avtor, pač igram in pojem, ampak jaz sem avtor. Jaz pišem svojo in imam to žilco in to moč, za katero vem, da jo imam in se jo držim, ker pijan splotava rekla, še eno metaforično. Ampak sem vedno hotla si še z nekim terenom, ki bo prinesel moj talent, pa moje znanje, pa moje veščine, pa mojo energijo postrešt in poslat in se mi je zdel tukaj zelo klavrno. Zato sem pa tudi hotla v Londonu naprej študirati, oziroma kar preskočiti, ampak sem v isti sapi se odločila med dealom z založbo Nika Records in Radičevičem, z managementom in producentom in sem se pa nekako odločila, da bom tle. Pa da gremo to pop zadevo, kjer lahko tudi konc koncu združim vse te svoje znanje pa skillse in izkoristam mogoče tudi ta vlak, ker pol po tem vlaku se je mogoče malo obrnilo. Pa so leteli talentovi, pa so zginile pogodbe, ki so bazirale na kvalitetnem demo posnetku in potem na nekom, ki je verjel vate in ti zrihto avans in tudi kaj razkeru. A ne? Če ne avans, samo brezobrestni kredit. Tako da sem vesela, da mi je ratalo to narediti. Mogoče bi bila čist drugačna, pa čist druge funkcionirala, definitivno ne v Sloveniji, če bi me odnesali. Ampak zato sem še tle, ker očitno nisem še vsega naredila, kar ta zemlja od mene pričakuje, pa jaz lahko dama, ne? Pa gremo dalje.
2: Ampak ti precej skromno praviš, da je tvoja glasba v osnovi zelo enostavna.
1: Se je. Lej, veš, kaj je pop muzika? To je forma. To je forma, to je skupek kitic, refrenov, mogoče kak bridge vmes, mogoče gremo više, ena modulacija, 3-4 max 5 minutni komadi. Zdaj, ko sem dala blado, imam 5 minut popov, je bil že cel halo. Ampak je to kliše, je forma. Ne bova govorila, gledaj tako žanrsko, kaj se vse prepleta znotri tega, ampak v osnovi pa je to kalup. In ko mi to govoriva, da je to zdaj cela umetnost napisati tako strukturo enkrat, ko držiš v glavi kaj večjega, ne? Pa kaj bolj silovitega, pa kaj bolj, ne vem, iz 120 kanalov, ne iz 20, pa ti je mogoče ta forma rata v praksi preprostejša, ni pa preprosto narediti nekaj tazga. Pod prvo, kar je, da je srca, da zadane v srce, da je iskreno, da je aktualno, da lahko plasiraš v čas in prostor, to je predvsem naloga producenta, da je strukturirano, da ima nek pomen, da ima nek intelekt noter, in da nekaj proži v ljudeh. Največji poklon za artista je to, da ljudje vzamejo tvojo glasbo za svojo. Konc koncu. Sem na marsi kakšni poroki pa še na pogrebu prstala, no tako da to so pa res tiste najbolj občutljive oziroma najbolj vzhičeni življenjski momenti ali pa najbolj občutljivi in če sem jaz tam zraven, poži ljudem nekaj pomenem.
2: Zdaj, čeprav vem, si v svoji karieri 14 dni lepila nalepke na žarnice in 14 dni delala v fotokopirnici.
1: Ne, fotokopirala sem na RIC-u, to je Republiški informacijski center, une pole, ki so se maturanti pritožili na ocene, tako da so šli še enkrat v en zagovor. Ja, ostalo je pa bolj muska, veš. Drugač pa, jaz sem po srcu, ti povem kaj. Jaz narejš doma, kaj dobrega skuham, pa se malo živalcemi pokvarjam, pa malo po hiši brklam. Jaz sem zelo preprosta punca drugač in mi je luksus biti frej, pa se s tem ukvarjati, drugače pa ta glasba meni ne samo neka poslanica, ampak tudi moj šiht. Tako da jaz grem tudi po en stran v službo narediti in ne bom zdaj čakala vedno, a imam silovit navdih, da se usedem za klavir, aj danes ta prav dan, da nekomu nekaj govorim, ali pa za musko, ali pa za koncert, ali pa za vaje, ampak pač to je na urniku. To je treba znati tudi gledati kot profesionalc, da pozabi zdaj na to, kako se počutaš, pozabi na muskel fiber vseh 10 prstih ali pa na hripa v glas, petke pa nared, ker je to tvoj job. To konc koncev plačuje moje račune in se moram držati tega res, če ne propadem na celi črti, ker ti pa povem, da težko bi bilo pa zdaj v nečem drugem tako zavzeta pa konsistentna, da bi lahko na dolgi rok si prifurala nek tak standard, veš, ker dobri rezultati pridejo iz tega, da človek posveti svoje želji, v svoj čas, svojo energijo, pa vsa svoje sredstva. Takrat se začnejo vesolni premiki. Če pa škrtariš, šparaš, ne verjameš, pa ne bo vesolnih premikov, ki bo vesolje ponudilo nekomu drugmu, ki ima mogoče večjo željo od tebe, bo več dal in več posvetil in več riskiral, da se bomo promaknili v istem segmentu.
2: A drži, da eni odraščajo, eni se pa samo postarajo.
1: Ja, res je.
2: Ampak nekako si upam trditi, da ti spadaš med prve.
1: Jaz bom rekla, da nekako sem v glavi ostala, tako tam, kjer vsi, ko enkrat prebijajo let medijske prepoznavnosti in odkuda sem enih 23 kaj obučal, ne? Zdaj pa telešček je pa tak, kukor za njega skrbim, tako se on, tako mi odgovarja. Ne pa počutim se, tako, ko sem pa prej omenila, da bi bila nekak kategorično zasidrena nekaj v srednje 40. Žal mi je, niti moj outfit ni primeren.
2: Ampak kako je zdaj s tem, recimo, kondicijske priprave,
1: ja,
2: da zdržiš vse te izzive in napore koncertnega odra?
1: Veš kaj? Pod prvo moraš imeti živčni sistem za show business. To je poseben posel, to je tukaj veliko ljudi zraven, to je enih medijskih pritiskov. Do besedno bom rekla eno grdo besedo zdaj, le, ampak me res boli, ko se mu reče, dosti enih spodjebavan na momente. Ko se rine v tvoje privatno življenje, ko se rine posod, kjer si ti šibek, ko se ti do besedno načrtno meče poleno pod noge. Če ti nima živčnega sistema, da to pregutaš in da to izsereš do besedno, pol nisi spravega testa, da se to greš. Ker če ti nimaš osnov avtogeni treninga, da lahko svoj stres daš iz rame na omaro, greš na odr in narediš, kar moraš za narediti, greš nazaj z odra, kaj iz omare daš nazaj svojo ramo in greš domov, pol se ne tega jad. Ker moraš imeti to obliko koncentracije, ki se ji reče, da znaš za svojim dihom pomeriti svoj srčni utrip, umiriti svoje misli, postaviti svojo besedo, svoj ton in šele potem greš pet. Tako da priprave niso samo fizične, so tudi psihične. Jaz moram sem malo bolj paziti, kva jem. Naprimer, če sem jedla pohan sir po mojih 2 mesecih in sem se cela spraskala, preden sem šla spat in rečemo, taka alergija, ki jih imam določene, mi več šita naredijo kukor 15 napačnih člankov. Tako da jaz moram sebe na biološkem nivoju malo šparati, da ne grem v kak ekses, ker imam hiperreaktiven imunski sistem in pač taka sem. Če je človek občutljiv, je občutljiv na vseh nivojih. Tako duševno, psihično, fizično in mora pač paziti, kaj vas se daje, s čim se obkroža, kaj diha, koliko je svetlo, koliko je vlage v zraku, v glavi. Cel napor je živeti v tem telesu. Jaz ti pravim, kukor mi da, tok mi vzame, tako da žurka mi je res tista uteha, koliko je dobrega naredim, ko pride tista plavz, tista potrditev, da ni za manj, da ustrajam na način, na katerega ustrajam.
2: Ja, ampak spomni se, da si nekoč povedala tudi, da je petje približno tako kot fitness. Več treniraš, večjo moč imaš.
1: Ja, najboljša vaja za petje so trebušnjaki, prva stvar. ti moraš imeti center postavljen, gard moraš imeti postavljen, to je pa čisto vse, ne greš na karate, na boks, ali pa na odr. Ker če nimaš garda, če nimaš lepo medenice mečken zvekljene naprej, napete trebušne stene, ne moreš ti niti v bistvu fajn zaklen svojega diha. Če ne moreš zaklen svojega diha, ne moreš šutant močnega, kaj šele visozga tona, oziroma močnega in visozga tona, pa sploh ne. Torej, če te jaz butnem, pa se ti premakneš za pol metra nazaj, nisi v gardu, nimaš postavljenega centra. To je osnova javnega nastopanja, ne samo petja, ti je tudi govora, tudi tega, da človek zgleda stabilno in da razumno govori in da ima kontrolo nad tem, kje je zdaj le trenutno v tekstu v minutaži, kaj pride pa kaj je bilo. Torej, to dojemanje, dimenzije tega, kar ustvarja, je zelo, zelo, zelo pomembno in telo mu more služiti kot steber. In prva stvar je dihanje. Dihanje je osnova športa, je osnova bivanja in če ne znamo prav dihati, če smo plitki ali pa če smo oni odprta usta dihači, to ni dobro. No, jezik mora mirno počivati na nebu, a ne? Začne se pa že pri tem, kako imamo stopala položena. Po notrenu stran palca si uščipen, pa se ti bo tako jezik sprostil. Tako da ful je tukaj enih somatskih zadev, tako da, ne vem, jaz gledam celo telo, kako se pretekajo, ne vem, limfe, meridijani in tako naprej in je treba človeka postaviti. Zato pa jaz tist, kar pridigam, probam pod prvo sama pri sebi porihtati in znam tudi ves ta krizni management sfurati in moram reči, da me je utrdilo. No, utrdil me je live, da sem dobila to trdo kožo, da pridem čez, predvsem pa tudi zaradi tega, kar nisem imela zbira.
2: Nejša, kaj se zgodi, ko v tvoje glasbeno življenje vstopi cel simfonični orkester RTV Slovenija?
1: Naenkrat dobim on, a veš, on feeling, kada sem na faksu, na zagovoru za svojo partituro v rokah, zakaj ni tam to, zakaj ni un lok, zakaj ni ta označba, kaj si tle miselna, kako se to šteje, ti se, čakaj, kaj že rekel zanč Patrik, da se življam nad dirigentom. To, ampak, a veš kaj, meni je tehnika rajc, da, in da laufa, da imaš kontrolo, da nekaj obvladaš, meni je to rajc in to je, meni najbolj vrhunsko mi je gledati vrhunskost in virtuoznost in kako nekdo z nasmeškom nekaj strese in je v nulo, kot da bi bisero posul po tleh. To je isto, kakor gledaš baletko, kot dela pirojete, a veš, s tisto lahkotnost, s tistim nasmeškom pa veva, da ima krvave žulje not. Ampak to je vrhunskost, vrhunskosti ni brez gladijatorstva. In ta žrtov in ta posvečenost in to, ko nekdo da v nekaj, da strese, tako pam, in da zleti in da je v nulo, je meni nekaj, kar mi daje veliko uteho. In tudi takim, bo rekla, superlativom jaz stremim in ko mi daš simfonični orkester zraven, je tako, toliko povzdigne na eno tako nobel, na en tak nobel nivo, vse, kar jaz počnem, da mi lahko rečem, da pol to rata, zelo nekaj tazga, no. Once in a lifetime, se ni prvič, ampak zdaj pa že dolg ni bilo, da smo takole preželi svoje izvedbene moči in res lahko temu rečem, da rata nekaj svečanga, no. Ajde, če si lahko eno besedo zberem, bi rekla, da je to svečano.
0: Ja, brez dvoma bo nocoj tudi svečano v Križankah. To je bil odlomek iz pogovora z Nešo. Z njo se je v aktualni epizodi Prvakov tedna pogovarjal Bojan Leskovec. Celoten pogovor pod naslovom Umetnost življenja je, da najdeš smisel svojega obstoja. Najdete v spletnem arhivu prvega programa, dostopen je tudi v aplikacijah za podcaste. Neposredni prenos koncerta pa bo nocoj ob 21. tudi na prvem, ne zamudite.

Vročina in ceste ne ravno najboljša kombinacija že takole zjutraj, če se je že začelo slabo, ne bi rada napovedovala, kako bo. Pazite na se za volanom strpno in previdno. Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarja še vedno oviran promet v obe smeri, tam sta dva psa na vozišču. Zastoj tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še vedno je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru polna zapora, zaprta je torej primorska avtocesta proti obali, nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhnikom. Srečno!

Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. To predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile v sooblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnice odločitve še niso sprejeli. Ministri Evropske unije za energetiko bodo na zasedanju v Luksemburgu po napovedih sprejeli stališče Sveta Evropske unije za pogajanja o svežnju ukrepov za okrepitev energetskih omrežij v Uniji. Govorili bodo še o usklajenem odzivu na energetsko krizo, povezano z vojno na Bližnjem vzhodu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. Ukrajinska vojska na tarče v Rusiji ali na območjih pod ruskim nadzorom že več mesecev izvaja napade, ki so usmerjeni predvsem v naftno industrijo. Ruske oblasti to jutro poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na industrijski objekt v Novomoskovsku v ruski regiji Tula. Komunalno podjetje Ptuj se že nekaj dni spoprijema z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo v več občinah spodnjega Podravja. Vse uporabnike poziva k premišljeni in namenski porabi pitne vode ter omejitvi porabe za nenujne zadeve, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. To naj se izvaja po noči med 23. in 5. uro. Poraba vode je namreč v zadnjih dneh zaradi vročine močno narasla. Na slovenskih cestah se bo danes vožnjo v kronometru začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Med moškimi bo naslov poskušal znova osvojiti Michael Steiner, medtem ko je lanska prvakinja pri ženskah Evgenija Bujak končala svojo športno pot. V Krteljevem na Dolenjskem bodo nastopili tudi Primož Roglič, Jakob Omerzel in Roman Jermakov. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo po nižinah še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lomu proti Kopru popolna zapora. Nastaja zastoj. Obvoz je mogoč po cesti Logatec-Unec. Zaradi živali na vozišču, dveh psov, je na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje oviran promet v obe smeri. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Prav tako zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Slišali ste poročila, ura je 9:04. Jutro na prvem.

Obvestili. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od ponedeljka od 8. do torka do 22. zaradi vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Vilharjeve ulice. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo na telefon 01 58 89 537 ali obiščite spletno stran energetika-lj.si. Prosijo za razumevanje.

0: glasbe. Sogovornik pred 7. uro je bil glasbeni urednik in sokurator festivala Borja Močnik. Oddaja je že v arhivu in med podcasti.
1: Jaz mislim, da je vloga Jazz Festivala Ljubljana v bistvu zadnjih nekih 30-40 let, vsaj ta osnovna se ne spreminja. In to je, da gre v bistvu za nacionalni džezovski festival, ki ga prireja glavna javna inštitucija. In zaradi tega je poslanstvo zelo jasno, da tukaj ni prostor za neke ozke osebne okuse, ampak je treba ponuditi, ne bi rekel čisto vsakemu nekaj, no, ampak je treba vsem razmišljati zelo na široko, treba razmišljati dostopno in pa seveda nekako na najvišji možni ravni.
0: Kaj to pomeni v praksi, smo izvedeli v petku brez pravila. Mimo grede, festival je bil ustanovljen leta 1960 in velja za najstarejši neprekinjeno delujoči džezovski festival v Evropi.

0: 9 in skoraj že 22 minut je Igor Kropec, Boštjan Repanšek, Igor Velše in Nataša Rašel Šoster smo vaša jutranja družba in glasba po izboru Alje Kramer. Prebujali smo vas od 5. ure v petek 26. junija, točno med dnevom državnosti in koncem tedna, nekakšen most med praznikom in vikendom. Danes torej uradno delovni dan, čeprav v resnici verjetno eden najmanj delovnih petkov v letu. Ne za nas in tudi ne za Roka Valenčiča, ki se mi je zdajle pridružil v studiju. Pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Bo delovni petek, ne?
1: Ja, bo.
0: S poslušalci boš na prvem čez dan. Mi dva sva nekako, ko sva v vlogi voditelja, omejena na ta studio, na ta prostor. V dnevu pa boste govorili o ljudeh, ki niso takole lokacijsko omejeni, ko govorimo o delu, ne?
1: Ja, pa te bom najprej zastavil tole vprašanje. Bi zdržala mesec dni brez tvoje stalne pisarne?
0: Brez moje stalne pisarne bi, brez studija pa težko.
1: Bom še drugače vprašal. Si predstavljaš, da bi bila danes v Ljubljani, čez dva tedna pa bi jutranji program vodila iz Lizbone?
0: Odlična ideja, kam se javim.
1: Ja, in prav to danes počne vse več ljudi, imenujemo jih digitalni nomadi, za delo potrebujejo le računalnik in dobro internetno povezavo, pisarna pa je praktično lahko kjerkoli na svetu. No, ampak večina teh digitalnih nomadov sploh niso vplivneži z družbenih omrežij, kot bi večina pomislila. To so programeri, oblikovalci, prevajalci, učitelji, svetovalci, ljudje v digitalnem marketingu, skratka poklici, ki jih lahko opravljaš nadaljavo.
0: Ne, radijski voditelji torej. Nismo še tam.
1: Ja, tudi to bi se dalo, ne? Ampak zanimivo, ne? Danes že več kot 50 držav ponuja posebne vizume za digitalne nomade, recimo Portugalska, ki sem jo prej omenil, Lizbono, ne, Španija, tudi Hrvaška, Tajska, Japonska. Ja, in lahko rečemo, ne, da so včasih države tekmovale za tovarne, sploh avtomobilska podjetja, ne, danes pa tekmujejo za ljudi s prenosnikom v roki. Ne. No, ampak ena zanimivost, za te digitalne nomade ni vse idealno. Ne. Raziskave kažejo, da je ena največjih težav teh digitalnih nomadov osamljenost. Ko vsakih nekaj mesecev zamenjaš državo, je precej težje ustvarjati prijateljstva ali pa tisti občutek doma. Ne.
0: Ravno to sem hotela poudariti, da midva se ne bi takole zdajle videla, ne, če bi bila digitalna nomada.
1: Tako je, ampak to je nekaj posebnega, da lahko govoriš v živo z gosti, sama poznaš ta občutek in to je tisto, za kar živimo radici.
0: Res je in zakaj imamo radi radio. Hvala Rok za zdaj.
1: Mogoče samo še tole, ja, ne, kako se razvija ta način dela, torej digitalno nomadstvo, kdo se odloča zanj in kakšne so njegove prednosti in slabosti, bomo govorili danes ob 16:30 minut.
0: V popodanskem programu torej.
1: Tako.
0: Do takrat pa še veliko vsebin, več o tem pa v nadaljevanju.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Dober dan, po dnevu državnosti se življenje vrača običajen ritem. Petek je za nekatere delovni, za druge pa že počitniški, saj je marsikdo že na poti proti morju, v hribe ali na zaslužen dopust. Pred nami je še en zelo vroč dan, mi pa smo pripravili nekaj vsebin, zaradi katerih se splača ostati v družbi prvega programa Radia Slovenija. Politika, aktualni dogodki in medijski svet skozi satirično ogledalo. Kaj se skriva v ozadju tedenskega dogajanja, kdo bo tokrat tarča imitacij in katere izjave bodo dobile povsem nov pomen? Ob 10:10 prisluhnete oddaji Radio Gaga Nova generacija. Ali se je novih znanj mogoče učiti tudi po 50. letu? Zgodba Marija Žnidaršiča dokazuje, da je odgovor odločen da. Ljubiteljski fotograf in kronist iz Loške doline je digitalna znanja osvojil šele v zrelih letih. Danes pa z njimi povezuje svojo skupnost. Ob 11:30 predstavljamo letošnjo najzgodbo vseživljenjskega učenja. Na Pušči v Prekmurju deluje edino romsko prostovoljno gasilsko društvo v Evropi. Njihovo poslanstvo pa ni le gašenje požarov, med njihovimi člani je že 8 usposobljenih prvih posredovalcev, ki ob nujnih primerih rešujejo življenja še pred prihodom reševalcev. Kako pomembna je njihova vloga za lokalno skupnost? Več o tem ob 14:30. Delovni dan na Baliju, naslednji teden v Lizboni, čez mesec dni morda v Tokiju. Digitalni nomadi za delo potrebujejo le računalnik in internetno povezavo. Kdo so ljudje, ki službo opravljajo z različnih koncev sveta, katere poklice opravljajo in kakšne so prednosti ter pasti takšnega načina življenja? Več o tem pa ob 16:30. Glasba je danes v domeni Aide Kurtović, zato da nas slišite skrbi Igor Kropec, pred mikrofonom pa bova Lidija Hartman in Rok Valenčič.

0: Krasni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

mocniejsza. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je prek ceste Logatec-Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Ura je 10.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4300 ljudi je poškodovanih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta pokrajina La Guaira, severno od Caracasa, številne države po svetu so že obljubile pomoč. To med drugim pošiljajo Združene države Amerike, ki so zaradi naravne nesreče začasno omilile del sankcij proti Venezueli in dovolile transakcije povezane z odpravljanjem posledic potresa. V kabinetu premijeja Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Opozicijskim strankam so v okviru partnerstva ponudili možnost, da se vso oblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov vključijo še pred njihovo obravnavo na vladi. V 3 opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnica odločitve še niso sprejeli. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Kot so sporočili iz Bruslja, so sankcije podaljšane do 31. julija 2027. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi srečanju voditeljev članic Unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale na Bližnjem vzhodu. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Ob tem so pojasnili, da ladja, ki je bila včeraj napadena, sicer ni plula v okviru njihovega evakuacijskega načrta. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so si napredovanje v izločilne boje iz skupine D zagotovili Avstralci, ki so remizirali s Paragvajem z 1-1. Prvo uvrščeni Američani so z rezervisti izgubili proti Turkom s 3-2. Po noči sta si preboj iz skupine F zagotovila Nizozemska in Japonska, včeraj pa še Ekvador, Nemčija in Slonokoščena obala iz skupine E. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okolju 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo po nižinah še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Primorska avtocesta proti Kopru je zaradi nesreče zaprta med Logatcem in Nuncem. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do Vrhnike. Voznikom osebnih vozil priporočamo, da se na izvozu Vrhnika preusmerijo na regionalno cesto do Unca. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Sežano in počivališčem Povir. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
0: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
0: Petrol.
2: Ura je 10:05.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Figaro.
1: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Jedna, dva, tři, čtyři, ali se slyšíme. Ne, potem lahko greste. Dobr dan, lep pozdrav vsem, moje ime je Jelko Kacin. In kot predsednik odbora za državne proslave in prireditve imam za vas nekaj kratkih navodil. Za začetek naj poudarim, da smo danes tukaj, da se zabavamo. Ampak prosim, ne preveč. Sploh pa ne takrat, ko to ne bo primerno. Če se na odru zgodi kaj smešnega, potem vam svetujem, da na to reagirate s kratkim ha-ha. Največ ha-ha-ha. Nikoli pa ha-ha-ha-ha-ha. Ali pa več kot ha-ha-ha-ha-ha. To se ne spodobi na takšnih prireditvah. Bomo pa za vsak slučaj naredili na začetku oddaje preizkus. Z mano je tudi gospod Igor Pirkovič, scenarist današnje prireditve in scenarist vseh ostalih prireditev. Zdaj, ko smo zopet na oblasti. No, še to, prijezdil sem iz Ljubljane, z Trstenjakove naravnost v Idrijo, na Oslu. Oslo Rožmarinu, gospod Rožmarin, samo povejte za tiste, ki ne spremljajo medijev, kdo je novi predsednik vlade Republike Slovenije?
1: Janša!
0: Hvala lepa. Zasluži si aplavz potem takem. Sedaj pa, gospod Igor Pirkovič, dober večer.
1: Dober večer.
0: Gospod Igor, povejte nekaj smešnega, da z ljudmi povadimo, kako se bomo danes zabavali.
1: Lahko preberem delko, lahko kakšno pesem.
0: Morda pa kakšno pesem, morda zna biti smešno.
1: Ja, no, takole je kratka in naslov je Idrija.
0: No, prosim.
1: Igor Pirkovič, Idrija. Idrija je lepo mesto, tam je tudi bolnica. Idrija veliko nudi, potem jo vsak pozna. V Idriji imajo norce, not pod ključem spravljene, v Ljubljan pa hodijo okol in jih kličemo premije. Ta je stara. Hvala lepa.
0: No, dobro, dobro, dobro. Hvala lepa, gospod Igor, kot vedno aktualen. Draga publika, zdaj pa še mi na koncu, kako smo rekli, da bomo naredili? No, no, no, bolj haha. Bom dal znak 3, 4. Še krajše 3, 4. Zdaj pa odlično, zdaj pa probamo, Igor, še enkrat zadnja kitica.
1: Zadnjo kitico še enkrat. O Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: No, raztreščeno, lepo prosim, kot opozicija. Še enkrat, Igor, zadnja.
1: O Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: Hvala lepa. Aplavz samim sebi. Še kakšno vprašanje?
2: Ja, jaz imam vprašanje. Samo to mi povete, kdo to plača? Kdo to plača? Tudi aplavz. Tudi aplavz, pa tudi ho-ho.
0: Ja, če ne bo drugega, če ne bo drugega.

0: ste imeli tukaj rudnik. Jaz sem bil pa včasih minister. Čas je bilo vse boljš. Se strinjate? Zdaj, tukaj imate filmsko gledališče. V Ljubljani smo imeli fotopap. Zdaj, kle imate pač rudnik, a ne? V Ljubljani imamo rudnik, vaš je zaprt. Ne? Naš tudi, v bistvu. Ja. Zato, ker je taka gužva na južni obvoznici, da je pač rudnik zaprt in stoji. A ne? Ja. Pač stvari so podobne, ampak vseeno drugačne. Ja. Druga zadeva, ne vem, zakaj sem uletel sem, ampak tako sem čutil. Sem nekako pripaden mestu, ne? Delovcem, ne? Temu feelingu, ne? Kako je bilo včasih. Ne? Danes ni več. Ne? In tako se tudi jaz počutim. Ne? Čas sem bil minister. Zdaj tega ministerstva sploh več ni. Ne? Bil sem predsednik stranke. Zdaj sploh nimam več predsednika. Ne? Ne? Bil sem tudi predsednik vlade. Ne? Tako, dva tedna, ampak bil sem. Ne? Ne? Po svoje sem naredil en tak hat-trik. Mogoče me lahko kličete od danes naprej Luka Messi C. Hvala lepa. Besedo predajam trenutni oblasti.
1: Hvala lepa, Luka.
2: Dobar dan, gospodja, kako lepo vas je
3: vidjeti. Ja, in gospodine,
2: dobar dan.
3: Samo jaz sem tudi tukaj. In tukaj sedim na kavču. Samo to.
1: Hvala, ja, ker ste se vsi odzvali vabilu.
2: Najprej mi je povedal.
1: Cela koalicija.
2: Koliko vas je najprej, da mizo preštimam? Kaj? Koliko vas je?
4: Aleš, ko je stukele?
2: Grims?
1: Janez.
5: Ja, tukaj.
2: Ja, gospod premier.
1: Lepa pozdravi.
2: Tako.
1: Vodob.
3: Katja.
2: Katja.
3: Tako.
2: Tako, pa Stevanović?
5: Jujo, jaz sem tu tukaj.
2: Am jaz se pa poznava. Čeprav,
5: ja, se poznava, ja. Zelo dobro.
2: Fitnessa.
3: Jaz ja, eno dvojno pivo, prosim.
1: Kaj boš?
2: Dvojno pivo?
3: Dvojno pivo.
2: Dobro, gremo po vrsti, gospod premier.
1: Vim. Vodo.
2: A vodo?
1: Vodo.
2: A ne bi nektar bogov?
1: Vodo.
2: Gospod Stevanović, proteinski šek.
5: Milkshake, ja.
2: Gospod Hojs?
4: Ocurjak.
2: Kako?
4: Ocurjak.
2: Dobro.
5: Ja. Jaz pa...
3: Jaz bi pa enega
5: Pelinkovc odbadla.
2: Pelinkovc?
5: Ja, ker ta mi je všeč, ki je bolj grenek, če lahko tega.
2: Kje pa to v Bruslji dobite?
5: Ja, tam se da dobiti vse.
2: Dobro.
1: Ja. No, Branko.
4: Bom si, Branko, kako je po angliško Pelinkovc?
5: Ja, to je pa Pelinkovec.
4: Ja. Pa italijansko?
5: Pelinkovici.
4: Ja. Nemško?
5: Nemško, ein Pelinkovec bite.
4: A, vidite, naša Branko, tako je vlada, odkar je
5: Nur, ein
4: Rusko. Vse govorim.
5: Ein bisschen poliglot. Smol.
4: Poliglot.
2: Vidite, kak je on razgledal.
4: Čas smo rekli, da je idiot, zdaj pa poliglot.
1: Očno ja. Tako.
4: Pa veš, ne zemlo, ampak sam povem tako. To je dejstvo, to je resnica.
2: Ja. Še kaj? Ali je to?
4: Ja.
1: Za enkrat mislim,
2: da je to. Kdo kaj pojedo?
3: Kdo to plača?
2: A. Pa. Gospod Stevanović.
5: Ne, čakaj, imam živitno stvarno. Bom jaz plačil, ni problema. Zdaj se lahko se dvihto.
4: Spijamo za 30.000 evrov.
1: Stevanović.
2: Mi dva smo zmena Stevanović.
1: A on plača?
2: Tako.
1: Južno.
2: Južno, ja.
1: Dobro.
2: Často od kje druga.
4: Se pričujem, ali ste zdaj novi zaposleni na Vladi, ne?
2: Tako.
4: Smo vas mi zaposlili, kabineta se zaposlili, ne?
2: Pa se sem se vam zahvalil.
4: Ja, se.
1: To sem bil prej
2: mail poslal.
4: A bi pa vas prej.
1: Ja, pa smo ga pa dal v opozicijo.
4: Ja, tako.
2: Ja. Message sem tudi poslal.
4: Aha.
2: Tako. Se sem se hotel dobiti z vami, sem niste cajta imeli.
4: Aha.
2: Ja, hvala.
1: Pa se on se je spomnil, da označuje se glasovnice.
4: A ja, on je ta.
2: No, dobro, pa zdaj damo zdaj.
5: Ti si rekel,
2: da me zdaj hvalič preveč.
5: Tem zvezdicam si ful dobro naredil.
2: Ne me hvalič preveč.
5: Šteku pol, ne.
1: Ja. Jaz se tega ne bi spomnil, se prežičam tako.
2: A treba je narediti, da so pravi prišli, tak bom rekel.
1: Tako. Končno. A bomo tako. Kar začeli se stankom.
2: Zdaj pa kar začnite.
4: Janus prevzem.
1: Tako da najprej lepo zdrav, spoštovani predstavniki koalicije in opozicije, gospod Stevanović. Lepo zdrav.
5: Hvala.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.
1: Opozicije.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.

0: Resnice.
1: A nisi ti naša?
0: Ja, a nisam z resnice.
1: A jo si opozicija, seveda si opozicija.
0: Ja sem proti.
1: Zdaj, ja ti si vedno, mislim.
0: Tako sem proti.
1: Ja si proti. Zdaj, najprej čestitam vsem. Uspelo nam je prvi korak. Ukinali smo volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah. Tako da čestitke. Zdaj, dobro, civilna družba pa stroka se s tem ne strinja, ampak to nas ni nikoli brigalo. Tako da mene zanima, komu bi lahko še vzeli volilno pravico?
2: Kako to zanima?
3: Levičarjem.
1: Branko, seveda levičarjem, to je jasno, ampak ne moramo temu zdaj tako reči. Razumeš, treba je biti eleganten, diplomatski, zdaj smo na oblasti. Zdaj, sej tudi za tujce, niši, nismo rekli, da bomo vzeli Balkancem, Čefurjem, smo, ne. Ja. Smo rekli pač, da bomo vzeli tistim tujcem iz tretjih držav, ne. Tako da bodi diplomatski.
2: Kaj pa ženskam, kaj s tim?
3: Ženskam, ja.
1: Kaj, da bi ženskam?
3: Ja, ženskam, ja.
2: Smo že vlekli.
1: Dobro, ti imaš srce na pravi strani, ampak... To ne gre tako. Poleg tega je z nami tudi kolegica Kokot, ki se verjetno s tem ne bi strinjala.
0: Dobro, tu pa ne bom bila proti. A veste, jaz mislim, da bi bilo moje delo poslanke in predstavnice ljudstva veliko lažje, če ne bi smela voliti ali pa odločati o stvarih. Ker če tako malo dobro pomislimo, ne, itak delamo tako, ko Zoran reče. Tako da, zakaj ne bi samo on volil? To je pa najbolj ekonomično, pa če že nekdo plača, je dobro, ne, da smo ekonomični, vitka država. Isti rezultat je na koncu, ne.
4: Evo, jaz sem prinesel za pet, tako pa sem malo preslišal, kaj se pogovarjate. Pa če smem predlagati, ja, malo sem, če smem, ma. Šetlandski terjer, zakaj bi volil? Zdaj lep pes, sam. Ja. Mogoče še njem se vzame.
3: Ne, jaz bi tle na sestanku še nekaj rekel. Ne? Pač, točen tako, mi v poslanski skupini smo popolnoma samostojni in enotni v svojih odločitvah in je čisto en, če ne do, da ima valino pravico. Ne?
0: Tak, ja.
3: Jaz pa verjetno, je pa verjetno najbolj varen, če kdo tisti izmed nas, ki je največji, pa je sposoben, pa ima svojo pravico tudi notarsko uver.
0: Tak, ne? Točno tak.
2: Mater je nabilda, ne, dobro je nabilda tole, dobro se nabilda ti tole.
0: Pameten, tako je pameten.
3: 60,000 kil benča sam danes.
1: Bravo.
2: Dobre, dobre. Pa ta pogled, ne, kakšen pogled ima?
3: Ubije.
4: Sploh zdaj, ko dviguje celo breme parlamenta. Veš, kakaj je to teža?
2: Zdaj, kako on gleda, jaz kako bi ga primeril, no? Brešičan. Ti zvolj, zaks.
4: No, kako zgleda. Ne morem zdaj pred njem povedati, kaj misli.
2: Daj povej,
1: sej ne bo razumel.
2: Nemo daj nekaj zabrati, pa se bo.
3: Gledam kak kolos.
4: Na, tako, tako.
3: Kak kolos gledam.
4: Ko rimski bog.
3: Ja, ko rimski bog. Ja, ja.
2: Tako zgleda, ne slišam.
3: Kot rimski bog.
4: Tako, kot rimski bog.
3: Kolos.
2: Kot orangutan.
3: Kašen?
4: Na, kot rimski bog.
3: A ja, kot rimski bog, tako. Ja.
4: Pogled.
3: Strinjam se.
4: Kak brehtni pogled ima v oček.
2: Kot orangutan. Daj mene gledat, publiko poglej, no.
3: Ja, ne, kje?
2: Kaj mene gledaš?
3: Čak, moram tebe pogledat, publiko pogledat.
2: Publiko poglej.
3: Čak, no, poglej. Tem parlamentu vas ne vidim, ker v bistvu nastopam, pa ima pa luna stena odzadi. Ja.
2: Ti praši, a ima kdo postopkovni, pa da vidimo, kaj daj?
3: Ja, čak, kakšen postopkovni, jaz še ne znam, kaj je proceduralni, kaj je postopkovni kot predsednik državnega zbora.
1: Tako, ne ga vzadrego spravlja.
4: On zna sam zveje viset. No, to sem se hecil.
3: Da, zveje.
4: No, to sem se hecil.
1: Ne, ne, zato, ne, ne,
2: zri, rimski bok.
3: Ne, čaki, tukaj si, ne, da nam užali, ne znam, z ripstola viset.
4: Z česa?
3: Z ripstola.
4: Tako.
3: Ripstol, ne, zveje pa ne. Čeprav to znam.
1: Da. Dobro, fanti, ima kdo še kakšen predlog, komu se vzame volilno pravico?
4: Mogoč bi publika povedala še kak predlog, kom bi vzeli.
3: Kolesarjem.
1: Komu?
3: Kolesarjem je treba vzeti.
4: Kaj, še niste zaprli?
3: Ne, nismo še.
1: Pa ne samo kolesarja, sta tudi Pogačar in Roglič, ne moreš pa, vzeti.
3: Lej,
4: ne, ona dva lahko.
3: Ivane, poslušaj ti mene, lej. Veš kva, ona dva itak ne živita, pa ne sem pa ko v Monaku, tako da ni panika, on ima te tam davke.
2: Ja, sem dosti začne dirka po Sloveniji, ne? Sem to sam 5 dni, pol že konc. Sem prekratko, to ne ima smisla.
0: Kaj pa, če vzamemo volilno pravico kuram pa mačkam, a ste za to?
1: Kako kuram pa mačkam, se one nimajo volilne pravice. A jim nisi povedal, da oni nimajo brežice?
0: Samo lahko bi jo pa imeli, ne? Zakaj pa ne? Kaj, če dobro premislite, stalno poslušajo, da za vas volijo samo ovce, ne? In zakaj ovce lahko volijo kure pa mucke pa ne smejo? Samo to se bom vprašala.
4: A gospod predsednik, veste,
0: kaj je to? To ni pošteno. Živali so četrta veja oblasti.
2: Dobre,
0: in nikoli ne smeš žogat veje, na kateri sediš. Samo to.
2: V redu. Jaz pa sem zdaj že aktualno, gospod predsednik. Jaz mislim, da mogli fuzbalerjem bom ga tudi vzeti volilno prvico. Kaj tako ne delajo? Neš ne delajo. Sam nekaj počivaj to na vsake 20 minut, pa 5 minjav, pa tako naprej. Ne? Se spomniš, to je noben fuzbal, veš. To ni več noben fuzbal, to je en ljubi počitek, če gledaš svetovno prvenstvo na nogometu.
1: To je zelo dober predlog, potem ti si dal predlog, Stevanovič, ti si dal dober predlog, to zdaj moramo sprejeti.
2: Ja, vsi smo dali dobre predloge, srečo dal pa avizo.
5: Dobar avizo. Ti so nova generacija, ampak so stara.
6: Radio Gaga, nova generacija.
7: Spoštovane in spoštovani, prekinjamo program, ker si bo ekipa vzela obvezni hydration break. V času odmora vas vabimo, da se zabavate ob krajšem reklamnem bloku.
8: Ste konec meseca v minusu in v gostilni pijete na kredo. Ste kupili BMW-ja, pa vam je zmanjkalo za poplačilo leasinga. Ste ogoljufali delavca in državo in vas Furs terja za 30 000 evrov. Bodite brez skrbi. Tukaj je poplačevalec dolgov, Zoran Stevanovič.
3: Večina tako nabildanih modelov, kot sem jaz, bi prišla in do vas, od vas izterjala denar za poplačil, ampak je namen tega denar izterjam od državnih podjetij. Zakaj? Ker je treba dati denar ljudem, tako kot mož.
8: O, pokrije vaše dolgove, vašo sramoto in vaše dobro ime.
3: Če si z nekom v koaliciji, še ne pomeni, da sodeluješ, in če nekomu povplačaš dolgove, to ne rabi tvoj denar. Tako je v ustavi napisan in to je sveto.
8: To je on, poplačevalec dolgov, Zoran Stevanovič.
3: Če imate probleme, pridite do mene, jaz se pokrijem.
9: Dobar večer. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku in za naslov se bo tokrat spopadlo kar 48 držav, a med njimi spet ni Slovenije. Kje delamo napake, zakaj nas kljub rekordni udeležbi ni zraven? Z mano nocoj človek, ki je Slovenijo popeljal na največje turnirje. Človek, ki je slovenski nogomet postavil na svetovni zemljevid. In na drugi strani predstavnica generacije, ki je nogomet spremlja zdaj predvsem preko socialnih omrežij. Pa če vas zdaj kar direktno izovam, gospod Zahovič, ne?
10: Sigurno.
9: Kaj dela Slovenija narobe, ne? Zdaj, direktno.
10: Tako je treba povedati, ne? Tako je treba povedati, da sigurno, da se lahko vsakemu zgodi, da izgubi Dobro. Kvalifikacije. To je normalno.
9: Dobro.
10: To je šport. To zmaga, če je 1-0 tisti, ko je dal gol. Tisti, ko ga ni dal, ne more zmagati. To je dejstvo.
9: Dobro.
10: Ali pa da ga recimo premaga ekipa ribičev. Lahko se mu to zgodi, ne? Da dva gola doma, to je fuzbal v gostih nobenega, ampak vseeno zmaga, sigurno. Ampak kar pa je Slovenija naredila potem, je pa popolna blamaža, sigurno.
9: Zakaj je popolna blamaža, če vas direktno izovam?
10: Eno je, da se ti ne uvrstiš na tekmovanje, sigurno.
9: Dobro.
10: To se zgodi.
9: Dobro.
10: To je live.
9: Dobro.
10: A jebi ga, tak Dobro. Bi rekli nogometu.
9: Dobro.
10: Ampak, da pa tja potem ne agreš, to pa je napaka.
9: Da pa potem tja ne greš, ne, to pa je
10: Dobre,
9: napaka,
10: da pa potem
9: pravite.
10: Ja ne greš, ja sam rekao samo, kod Štajersko ne greš, ne, da je lako rečeš ne greš, ne isti. Ne.
9: Dobro, pravite.
10: Napaka je ko nismo šli tja.
9: Pravite, napaka je ko nismo šli tja, ne. Zakaj nismo šli tja?
10: Bila je idealna priložnost, da Slovenija pride na prvenstvo brez kvalifikacij, kot prvo. Se je toliko držav, kot da bi kdo vedel, smo bi tam, ali nismo tam. 50 držav je, kot da bi kdo opazil, bo rekel, evo ga, to so pa Slovenije. Katere reprezentance so letos med 50-imi? Curaçao, recimo, Curaçao. A če lahko Curaçao, da ne bi mogli biti mi? Rekli, da smo iz Kocke, mi smo Curaçao, Slovenija, Curaçao. Pa da mi ne bi mogli biti, Curaçao, lepo prosim. Curaçao. Pa da se zorganiziramo.
9: kako bi se lahko zorganizirali?
10: Aj, zmenimo vse, ulovimo tajming, pozanimamo, imamo odlično tajno službo, pa pozanimajo se, kdaj pridajo Iranci na mejo. Pridajo Iranci na mejo, sporedno Slovenci na mejo. Koga bodo vzeli notri? Koga bodo... Ne, mislim, to ni smešno. Iran na mejo, z Ameriko. Slovenija na mejo, z Ameriko. Koga bodo vzeli notri? Irana mislim, da ne bodo. Nas imamo prednost. Je tak? So vse te cake, ki jih lahko koristimo. Pa jih nismo. Srečko, je tako Srečko, da je bilo?
3: Ma, jaz se bom tukaj i s tabo strinil kot bivši selektor. Jaz recimo, za koga sem jaz vzel v Uzbekistan in z njim prišel na svetovno prvenstvo, jaz lahko sam alo tukaj Srečko, dej Uzbekistan, vam pa gre Slovenija not, tako da jaz sem za to Uzbekistan
10: sigurno,
3: vzel.
10: Sigurno.
3: Imel sem reprezentanco Irano, bi lahko Irance vendal in gre Slovenija sigurno. Nazaj not,
10: sigurno.
3: Tako da.
9: Dobro. To se pravi, smo se narobe lotili tega svetovnega.
10: Pa ne da se nismo narobe lotili, pa nismo se lotili uopće.
9: Nismo se.
10: Nismo umolotli tega. Kar je škoda, velika škoda. Je tak ali ni tak?
3: Pa jaz bi šel...
10: Je tak ali ni tak?
3: Pa jaz bi šel direkt na en štadion, tam recimo v New England, ki igrajo oni iz jajca, ampak ne iz žogo, ampak rečejo, da je v nogomet, da to ni nogomet, da je ti soker, da imajo oni četrtine in posote igre. Da je četrtina, da so note reklame, da bo zgleda super, super skleda, da bo...
10: In zakaj so reklame, da kupiš, ne?
3: Da kupiš, da je, da igrajo in pa kupimo in še čelade, pa bo to.
10: Sigurno.
3: Da.
9: In ko smo ravno pri tem nekaj prodaja, znam je zdaj predstavnica mlajše generacije, ne?
10: Koliko je stara?
9: Koliko ste stari?
0: To se pa ne govori, mislim, da je tako ful nesrama, to sam lahko boomeri vprašajo, mislim, pač ko ni važen, kako sem stara, važen je, kaj sem naredila v življenju in naredila sem ful lajkov.
10: Dala kaki gol?
0: In ful lajkov sem dobila.
10: Si dala kaki gol?
0: Mislim, ne mi o golih, ker to je tako ful patriarhalno, da more pač neki tu en gol, a ne, mislim, in to je tako ful relax, a veš. Kaj ste me hotel vprašati?
9: Kako mladi spremljajo nogomet?
0: Tako malo ga spremljamo, ampak zdaj se mi pa zdi, da na teh socialnih omrežjih je tako ful preveč tega nogometa in se je tako ful ponavlja in pol je meni tako, moj bog, mislim, socialna omrežja so tudi za druge stvari in mislim, da se tukaj vsi strinjamo, recimo kako si dati maskaro gor na tvoje trepalence, da se ti ne razmaže in jaz zdaj tega sploh nač ne vidim, ali pa kako si aplicirati shader, mislim, to je tako ful pomemben in kako najbolj skuhati svoja jajta, mislim, tako za zajtrk, da imaš res beljakovinski zajtrk. In tega zdaj pač ni in to mi ni dober in sploh pa bi rada tako javno povedala, tole, kar so v Angliji sprejeli, da 16-letniki ne smejo biti na socialnih omrežjih, to se mi zdi tako ful narobe, ker kdor ne sme biti na socialnih omrežjih, so oni 60+, ker oni res slabe stvari objavljajo in nam totalno smetijo socialna omrežja, tako da prosim, da se to tukaj ne zgodi, pač mora biti 2 leti pač ne, ka si 2 leti dobiš socialno mrežo, ka si pa 55, pa prosim nekaj uporabljati in ne objavljati svojih selfijev, ok? Ka tako, kjerkoli kot uporabljaš, je slabo. A veš, kaj mislim? Tako da ja, in upam, da bo v osnovni šoli zdaj bomo končno uvedli predmet socialna omrežja, ker to lahko ful pomemben in lahko se ful dobrih stvari naučiš tam.
9: Da se...
10: Sigurno.
0: Hvala lepa. To mi je ful veliko pomenal in bom to tudi objavila na Instagramu.
10: Sigur.
9: Hvala.
10: Sigur.
9: Lepa Zala. Sigur. Hvala Zlatko.
0: Sigur.
3: Pa res, hvala. Srečko. Smo več na svetovnem prvenstvu, tako da...
9: Tako.
3: Brez veze gledamo Radio Gaga v živo.
9: Zdaj pa se selimo v Združene države Amerike, kjer ima tiskovno konferenco Donald Trump. O čem bo govora, ne vemo verjetno, tudi sam ne vemo.

0: Mr. Trump?
1: Mr. Trump, John Johnson, CNN. The war has been going on for several months now, and has been signed, and I would like to ask you, is the war now finally finished?
2: Vojda je končana. It's over. Napište to, jaz Donald Trump sem končal tu eno vojno in ta je že 40. vojna, ki si me končal letos. 40. vojna, 40. One of the greatest wars. Tako je, jaz končam vsako vojno, every war. In tudi če je ne začnem, jaz se nikoli začnem, a tudi če začnem, je tudi končam.
1: Mr. Trump, are you going to win the Nobel Peace Prize
2: now? Oh, yes, I won a Nobel Peace Prize for FIFA. FIFA, one of the greatest sports. You know, it's called soccer in America, but it's called football. It should be football. Is this the peace? The peace and the peace to obtain this conference. Zulepa, uchas te bai kucharvoide. Gripat kule. Zde le prši se zirana in vojna je končana. Benjamin je monak, noč je z Libanona. Thank you. Si misli, da bomo na koncu si prepadali tla. Ampak niste, no, okay, no problem. Bomo naredili še, kad nas napisu še one great song, one great poem, še eno lepo. Demo se prijeti za roke, cijela dvorana. Primo se za roke. Come on. Primo se za roke. Hold your hands. Hold your hands. Hold your hands. You do it? Okay, gremo. So zmeni so se sištjerje, da mamo premirje. Če pa kdo se ne strina, zbombardira boke svina. There you go. Se mi se veste popadal. Boo. Tom. Tak. Thank you. Thank you very much. Good.
3: Radio Gaga, nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
4: Radio Gaga, nova generacija.
2: Torej, dober večer, moje ime je Svetlana Makarovič in naj povem, da se mi gravžate. Prebrala vam bom pravljico za lahko noč. Kdo je napravil Janezu koalicijo? Gre pa takole. Nekoč je živel Janez. Imel je stranko, imel je plakate, imel je program. Ni pa imel dovolj glasov. Sedel je na kavi pred parlamentom in godrnjal.
5: Kako naj napravim koalicijo, če mi manjkajo glasovi?
2: Mimo je prilezel pajek Matos.
6: Zakaj si žalosten, Janez?
5: Ker nimam koalicije.
6: Torej nič ne de.
2: Je rekel pajek Matos.
6: Torej, po zakonu seveda ti bom jaz spletel mrežo. Ja.
2: Pa je pletel in pletel tanko politično mrežo, da so se vanjo ujele razne poslanske muhe, sekretarski črvi in drugi mrhovinari. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je prišla kura Katja.
7: Čujte, Janez, zakaj si tak žalosten?
5: Ker nimam koalicije.
7: Nič se ne asekiraj.
2: Je rekla kura Katja.
7: Bom jaz malo kokodakala, pa ti bom pomagala.
0: In kura da, Katja da, je kokodakala.
7: Kokodakala.
0: Šla je in kokodakalo o pritiskih, o pravicah, o imenih in o tožbah. Tako je glasno kokodakala, da so mnogi pozabili na Janezove afere in v medijih se je kokodakalo samo še o kuri Katji. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je iz megle priplaval labod Primc.
6: Poglejte, kako čudovito je to. Kako čudovito. Ampak ni pa tako čudovito, ko vidim, da je naš Janez žalosten. Janez, zakaj si žalosten? Janez, poglej, kako lep dan je. Poglej, dan za naše otročičke, tako lepo. Janez.
5: Nimam koalicije.
6: Nič ne de. Nič ne de, Janez. Je rekel labod Primc. Jaz sem skočil iz ribnika in ker takoj, takole, kot labod, kot sem napadal mimo idože, to bo nekaj čudovitega, to bo tako lepo, to bo res nekaj čudovitega.
0: Pa je skočil in napadal. Napadal je župana, pa ženske, pa ustavo, pa RTV, napaduje in napadal brez prestanka, da bi vsi dobili občutek, da je vse narobe in pokvarjeno. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Janez je že skoraj obupal, tedaj pa je iz grmovja pricapljal Jež Zoran. Bil je čokat in zelo bodičast.
8: Zakaj si žalosten, Janez?
5: Ker nimam koalicije.
0: Jež Zoran se je nasmehnil.
8: Nič ne de, jaz bom malo porinil.
0: Pa je z nosom porinil sem, pa z bodicami porinil tja, pa še malo sem in tja, nabodel enega, nesel drugemu in vsakič, ko so ga napadli, se je zjel v klopčič in pičil nazaj. In kar naenkrat so se glasovi začeli zbirati. Pajek je spletal, kura je kokodakala, labod je napadel in Jež je porival. In Janez je napravil koalicijo. Pajek, kura, labod in Jež so sedeli za veliko mizo in so dolgo prepirali, kdo je bil najbolj zaslužen. Janez pa je vedel, da to ni pomembno, dokler je on šef. Ja, do ploskov!
3: Radio Gaga, nova generacija, pa je tako na
4: Radio Gaga, nova generacija.
1: Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prihajajo glasbeniki, ki v sodelovanju z vlado pripravljajo nov PR projekt za višje davke. Jan Plestenjak!
9: Ej!
1: Werner!
9: Kako smo ekipa? Dobar večer, Izrija!

0: Hvala, Jan.
1: Hvala lepa.
0: So.
1: Dajmo en aplav za našega Longiko. Kako ste, Idrija, moja lepa, čudovita dežela, krasna, čudoviti ste, rad vas imam, lepo je. A se imamo kaj radi? Se imamo kaj radi? Super. Uva, povej.
2: Ostali so čakali tu, vsi so prišli na odr, ti si kar prevzel mikrofon.
1: A ga moram dati naprej.
2: Enga po enga predstaviti, ampak ni problema.
1: Dobro.
2: Boj šli dol. Werner.
3: Kje so roke, publika? Ne, Idrija, kje so roke? Pa to je čudovito! Kako lepo vas je videti sa tako pozitivno energijo!

0: Kaj ploskate, konec komada je. Čudovito. Aj, to je lepo.
1: Hvala, Werner.
0: Tako lepo vas je videti. Ajde zdaj, publika, pa druga polovica, aplauz. Pa ova polovica, aplauz. Pa vsi aplauz. To ti je usklajenost. To ti je usklajenost. Ne pa ta slovenska politika, vsi neka razkladi i bez pozitivne energije. To sem zdaj jokal, tako jaz jokam, veste.
1: Hvala lepa, Werner. Hvala lepa, da si pesem odpel v kopalkah, da smo lahko videli tvojega pitona. Sedaj pa, Pero Lovšin.
0: Neko vas odpel. Revo!

0: Hvala lijepa.
1: Figaro.
2: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
3: Radio Gaga, nova generacija.
4: Spoštovani gospod premijer, če bi se lahko dve besede z vami sam pomenil.
5: Izvoli.
4: Vete, da sem jaz zdaj sekretar na ministrstvo za državne proslave.
5: Ja, se sem te jasna stala.
4: No, hvala. Lahko vam obljubim, da bo proslava odlična.
5: Dobro.
4: Jaz imam vse pripravljeno, pa bi zdaj izvedl z mojo gledališko skupino.
5: Dobro.
4: Da bi vi to poslušali, pa požegnali, če je vredi.
5: To si ti napisal?
4: To sem jaz sam napisal.
5: Na roke?
4: Na roke.
5: Dobro.
4: Brez kakih GPČ-ev, pačetov.
5: Pa samo velike tiskane črke si uporabil.
4: Ja, to so me naučili. Ampak, gledajte, pomembne so ideje, ne?
5: Res je.
4: Ideje
5: so pomembne. Da vidim, kako zgleda ta igra.
4: Igra se imenuje Čakajoč parkoja.
0: Radio Slovenija predstavlja novo radijsko igro Izpod peresa nekoga na bolniški. Čakajoč parkoja. V glavnih vlogah Peter Martelanc in Miroslav Serpentinšek. V stranskih vlogah Zoran Janković in Zoran Popović. Scena Štepansko naselje. Parkirišče. Noč. Ulična svetilka.
6: Noč. Tu tega mesta ni prozga.
7: Kva. A ni zastopla, vej.
4: Pejmo še enkrat, to ni bilo zdaj vredno.
6: Čak.
4: Pejmo še enkrat. Kaj vi delate, tle?
6: Na noč se
4: ni... Na. To je... Ritem je pao.
8: A to jaz tudi tukaj zdaj snimam, pa obrajam na social si.
4: Tako za medija.
8: To bo ful lajkov, kaj to imajo lepo radi, da se zmotaš.
4: Ti snemi, tam ne tako, premjebo, posluši, premjebo jezim, kaj bo mislil, da je vaja, da smo amaterji.
6: Kaj Janko Čenziko, pa kdiče, kaj reče, pa kdiče.
4: Energija je pala, ta se je mešala noter, tle, kaj ga je ven stirala.
6: Ja, ga je.
8: Ja, prosim, da se ne umešava.
4: Še enkrat do začetka. Dej čričke požen.
7: Čekaj.
4: Tako.
7: Ja, pa kaj ležiš se, pa kaj ga lep.
6: Okay.
7: Ja.
4: Gospod premijer, to je, poslušajte, se to je drugač zvadeno.
5: Na kaj je bilo to?
4: To je iz Svobode je prišla jebat.
5: A je to Lena Gargurević?
6: Gargurević, ne, on je pa bolj jadranski, ta... Ne, on je ta rečen galepka pa... Se tako ugača, ne. Dobar.
7: Da, gremo še enkrat
4: štavka. Zdaj pa še enkrat. Star tip, ti pa snemi za
8: Instagram. Jaz ko lajko vse snemam in to je vse live, gor na storiju, tako da spah se ne...
4: Glavnem gospod premijer Štepansko.
8: Pa spah ful snemam.
7: Ja pa jadno snemi, kaj goviš snemi, da gremo.
6: Snemi pa tih bot odzad.
4: Štepansko naselje, gospod premijer, parkinga ni, ne? In ona dva zdaj tu igrata igra.
5: Ja, jaz se razumem, pejte že od začetka.

0: To sam furt zmarujela.
1: Koga pa če vrš si čas prespal, a ne?
2: Kdo?
1: Vrš visočanstvo, a ne? A je? Če nam prespal, če smije poizvesti, ka parkirati je nemogoče, a ne?
3: Tako to imaš pa tu dialekt, kot da si Senegala. Rekla, ja. Poslušta,
1: bob, ja, moram,
3: gospod premijer. Tekst je, kje bo pa vaše visočanstvo prespalo?
1: Ja.
3: Če smijem poizvesti. Tam to, kaj ovdje...
1: Ja sam u železarno hodu, a ne?
3: Ko un radio, ko ma zvočnik pokvarjen. Blub, blub, blub, blub, blub, blub. Kad nadaljuj?
1: Ja. Se pravi, kje?
3: V Jarko.
4: Še kad prebem, no.
1: A ja?
3: Ma ne bo... Ma...
1: Kaj pa bo vaše visočanstvo prespali, če vas sem pozvec, ka parkirati je nemogoč?
3: Boljš.
1: Da. Ja ti zdaj, a ne?
4: Suspens, no, suspens.
1: Ja.
4: Počak me, no. Še kad prebem.
1: Ja. Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smo jim poizvesti, ker parkirati je nemogoče?
3: Ja.
0: A to zdaj pauza?
4: Ne,
0: mislim...
1: Čak?
4: Čričke pa sluši, no? Še enkrat prevezi.
1: Ja.
0: Čričke, okej, čričke.
1: Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smo jim poizvesti, ker parkirati je nemogoče?
4: E. V Jarku.
3: Tako, tako. Gospod premijer, kak se vam zdi do zdaj?
5: No, na začetku, nič.
4: Napej, napej,
3: napej, napej, napej, napej,
4: napej, napej.
1: Ok, tle gre suspensa, ne?
4: Ja, tako. Se pa, jaz se dam istočnica, u Jarku.
1: Aha, u katermu pa?
3: Tako.
4: Utištelen.
1: Ja.
0: A je zdaj ta Jark postoji?
1: Ne,
4: ne, prekinjati.
0: Ne, prekinjati.
1: Kaj pa če te pritepejo?
4: A, pa še kako me bojo.
1: A te ist, ka te zadenč.
4: Te ist, te žleht.
1: Ja, pozni se pa, a se poskusil pogovoriti z njim?
4: Ja.
1: Ja, a pa si bojeno, da ne želiš jim nec slavga?
4: Ja.
1: Pa si bojeno, da bre parkiru, pa šel spat?
4: Ja.
1: Ja in?
4: Na gubec so me.
1: Tako. Ej te barave.
3: Gospod premijer, zdaj prija pa pes.
4: Psa dej si čo.
3: Poglejte ga, kak laja. Spoh ne rabimo te iz publike.
4: Zdaj pa še ta pes.
1: Ja, pa zdaj to je isti kot tis, ki smo ga imela, ne?
4: A on kaj pobegnil?
1: Ja, tis, ki je pobegnil, ker je malinka pustila vrata odprta, ne?
4: Mate, vse bo šlo k vragu.
1: Ja, pa čisto se.
3: Zdaj pride pa kavalir. Kaj slišta?
4: A ja,
3: ja. Ja, to smo zvočni efekt postavili.
0: Lahko tako ful eksistencialno.
3: Ja, tako?
0: Ful.
4: A gremo naprej?
0: Mhm.
4: En gre! Ti si.
1: A jaz sem, a ja?
3: Ja, sve, sve ne.
1: Tiste ga, ne, zdaj pa nisem, ka me ona snima, zdaj pa ne vem, če me se...
4: Da, no, ti še enkrat dam istočnico.
1: Gremo še enkrat,
4: da. Dej, se ječe še enkrat, kavalier.
1: Ja, kavalier.
4: En gre!
1: Da, dva sta. V kavalirju se peleta.
4: A naj bo ta pretepla?
6: Dobar večer, gospoda. Bata, kakšen problem, kakšen problem?
5: Dobar večer, jaz sem Popovič, šofer kavalirja.
4: Problem? Ja, problem. Spoprašal. Zaparkirat ni.
1: Tu tenga mista ni prozga.
4: Neč.
1: Neč?
4: Čist neč, ne?
6: Ampak vedo sploh nebata dobenga avta, ne?
1: A ja?
5: A sta vidva mogoče klošarja?
4: Kaj če šla?
1: Koga?
5: A sta vidva mogoče klošarja?
4: Koga?
5: Klošarja, samo, mislim, prašam.
6: Pa drugače pa beda tukaj, k ješčeva psa, ne?
5: Tizga, ki ga je Marinka pred leti spustila iz hiše, če mogoče veste.
6: No, je sta mogoče vedla tega psa, ne?
4: Ja, zdaj, če sva ga... A nam uredi ta parking.
5: Je pa če nima ta avta.
1: Ja, ampak nima pa tudi kje prespeta, ne?
6: Da, dober, no, dobeta parki, dobeta dve deki, kje zdaj ta pes, ne?
4: Tle.
3: Pa pravte, gospod premijer. Je to igra in pol, ali ne?
4: Jesi,
3: Je to za državno proslavo ali ne?
4: Nehi, ne.
3: Pa dost, zdaj pa dost, ne.
4: Nehi. Nehi.
3: Še kolaja se ga ne razume.
4: Nehi.
3: Je to igra ali kak rečete?
5: Pa to je odlično.
3: Ta odlično, ja. Ja.
5: To bomo dal na novo 24.
4: Ja, ja, v redu, ja, ja. On je drugač dresiran pes, pazi zdaj. Zdaj laje kukaj da ni nič. Zdaj pa laje kada s policijsk pes. Zdaj pa laje tako kada s policijsk pes še kaj je bil Hojs notranji minister.
1: Hojs, Hojs, Hojs!
3: Dede pa unga. To smo pa razmišljali, da bi imel pa za, da bi pa vodo državno proslavo, tjuln.
4: Ja, sem to zdajle pes laje tako kot tjuln. To je še zmer pes.
1: Ja, pes. Doma smo imeli psa, ne. Bernardinca.
4: E, ja?
1: Ja, je pa mjavkov.
4: A ja?
1: Ja.
4: Samce iz smica?
1: Ne vem. Zdaj bil mogoče, je bil troja, ne, da je bil kot urada, pa takrat, kaj urada, mekna je dec svoj pa baba, ne, zdaj pa ne še.
4: A ja?
1: Enkrat spremeni, pa kot še veš, ne, bil pa velik pa se, ne.
4: Ti kvapali letos, kaj še vaša češnja?
1: Ja, tako gre, ne, češnja, fotelj, doska, ne, si je vrat zlomo, ampak je preživo, ne.
4: Ja, pa češnja je še ne kap.
1: Kaj, češnjo je kap, možganska jo je, ne? Možganska ni bilo, češnje so bile, sem ni bilo, ne?
4: Ja.
3: Sem starata, stargata pa ni več, ne?
1: Samo, tudi je, tudi je starata.
3: Da bi še mrl?
1: Ne.
4: Bi se nekaj...
1: On se je pa dvakrat vred zlomo, pa je preživo, ne?
3: Ja, je pa preživo, sem ga pa tako pije, jaz ga poznam.
1: Ja, to bo res.
3: Da ga pa tako pije, da ko bo enkrat mrl, mu bojo jetra po sebi pokopali z vojaškimi časmi.
4: Aha.
1: Ne, res je.
5: A yeah. Ti se v predstave še vedno?
3: A ja, ne. Ne, to je že konc.
4: Pogovarjamo se.
1: Mi smo malo zgruščeni, ne.
3: Ja, no, edin, če se vam dopada.
4: Se, če vam ni za poslušati, kaj reklame poslušate. Kar za vrt reklama, če vam ni. Zmo mi pa pejmo, prosim.
2: Potrebujete nekoga, da vas pokrije pred spanjem. Potrebujete nekoga, da vas pokrije avto pred točo. Potrebujete nekoga, da pokrije oči policiji, ko pride preiskovati vaše posle. Brez skrbi. Tukaj je Zoran Stevanović. Človek, ki lahko vse to pokrije.
7: Če vas je zobna miška pustila na cedilu, če se vas pozabla dedek Mraz ali pa Božiček, če ste upihnali vse sveče, pa vam je želja se vse ni spunila, ni važen, kam jaz to osebno poskrbel, da dobite vse, kar vam pripada, moč ljudem.
2: Pokrije vaše dolgove, vaš avto in vašo ženo pred spanjem. To je Zoran Stevanović.
7: Jaz vse pokrijem.
8: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte neka.
9: Radio Gaga, nova generacija.
10: Spoštovane in spoštovani, vključujemo se v športni prenos Darsovih nočnih poletov 2026.
11: Spoštovane gledalke in gledalci, po velikem uspehu tradicionalnih Darsovih poletov 2026 se je nova vlada odločila nadaljevati in celo nadgraditi veliko tradicionalno tekmovanje s posebnimi Darsovimi nočnimi skoki na primorski avtocesti. Na prizorišču je že vse pripravljeno in jasno bojda samo skakalico in iste, ko se tu je tudi jasno minister Vrtovec osebno, ki je seboj pripeljal tudi tudi televizijsko ekipo, v komentatorski kabini pa sva Jelko Gros in Mira Radišič. Zožitev cestišča pri dobro komadje pripravljena, tekmovalci se bližajo na letu, vročica raste in čakamo še, da se prižgejo prve luči. Jelko, izvoli.
12: Ja, da za letišču se je zbrala že ena velika skupina šoferjev, ki uspešno, bom rekel, vozijo skozi tale zožajne. Zdaj ne bomo pa rabili dolg čakati, da bomo doživeli tudi prvi polet. Super, bravo!
11: No in predam pa tudi uradno otvorimo tekmovanje, pa še uradna himna Darsovih poletov.

0: Super, bravo!
1: No, tu kej pa ježe vidimo, prgate kvalco ki, je se v tovornjaku stavil sredi zožanja, kaj se dogaja, a se tu pripravlja na skok, ali samo pripravlja teren za naslednjega tekvalca, za njim je dolga pot, začel je pri Neaplju, mislim pa, da je že utrujen turški državljan, mislim, da gre za na turškega državljana, ki je malce utrujen, ampak vseeno držimo pesti Jelko, izvoli.
2: Ja, res ima za sabo napor sezono, zdaj med Italijo pa tole z užitjo sicer težav ni imel, tukaj le pa bomo videli in se že približuje z užitvi. Ja, mečkan vzgonskega vetra je bilo, se je bilo čutiti.
1: Dramatičen zaključek je, kako
2: je. Razmere niso bile najboljše, pa do skučiše so mečkan premaknili dol, tako da hitrost je bila malo manjša.
1: In ampak, pozna se, da je malce soparno.
2: Mečkan soparen je, ampak še zmerno dober rezultat.
1: Ja, tako je in imamo že izjavo tega prvega turškega kamenista.
3: Ich fahre so, und dann so, und was ist das Unfall?
1: Se pravi, dejal je, da je izredno zadovoljil svoje vožnjo in da je končal vse to skupaj. Zelo perfektno.
2: Zdaj pa že vidimo tlele kamion mađarskega k šoferja, da razmere so dobre, mečkan piha iz strani in da vidimo mađarski šofer. Ja, ja, premalo bo. Premalo bo za prevzem vodstva.
1: To je zares, da bo premalo.
2: Za prevzem vodstva nekaj dodatnih točk je dobil še zaradi slabih razmer. In,
1: poglejmo se da izjavo predo, da bo recimo celote srkovne ocene.
4: Iš kadev kodarčev, da kud odtavljš je to hungaru kamen, še kud ažitaru ksodn. Evdje sem te manje nabon kišvordu, zola eger se kustadon, igam ustakadar.
2: Ja. Imamo pa že avstrijskega šoferja, zdaj le tudi prihaja, že zaletiše, je na mizu v drinu.
1: In poglejmo sedaj tudi izjavo avstrijskega kamionista.
2: Skok ni bil lih najboljši, mečken ga je na konc cuknil, ampak to je mogoče kriva tudi uprema.
1: Morda tudi njegova prikolica.
2: Mečken prikolica je klele imela svoje, bi rekel,
1: zapovedi.
2: Zdaj pa povejmo, poglejmo, kam zapoveda šofer, avstrijski šofer.
4: To je šo zdaj vsega, da pojma, unter dvojma se boje se ga na tolšem. Aber der Runde Kommando war schon getroffen, vorhin war. Das war natürlich so, dass sie da schon Schnee und dann getroffen war.
1: Hvala lepa. Tudi avstrijskemu kamionistu. Upajmo, da je z njim vse v redu.
2: Zdaj pa misli, da imamo pa izjavo še strokovnega štaba. Imam gospod minister Vrtovc, mislim, da ima tukaj besedo, pa poglejmo, dajmo poslušati še izjavo gospoda Vrtovca.
5: No.
2: Aha, ne, nima lih v maski, je ne more. Aha. Aha. Aha.
6: Ga pripravljajo za eter.
2: Aha. Bomo malč počakali.
5: Kaj pojel, ga bi odzat.
2: Nekaj prekinja?
5: Ja.
2: Sam vice ga pa dober.
5: Vice me dober.
2: Vice ga pa dober, ja, sam ne sliši se ga pa čist nič. Ne brz z razlogom.
5: Vse državne, polki svejem.
2: Imamo pa zdaj že novega tekmovalca, finski šofer kamiona, gre zdaj po...
1: Ja, Jarko Lehtonen. Jarko Lehtonen je z nami.
2: Jarko Lehtonen, da vidimo, razmere so dobre, z doskučiše oziroma smo me po rampo dvignali. Super, bravo, hoho, aj tu rekord, aj tu, kaj poslušamo izjavo?
4: Ta first of all, I would like to say that it was a great road and one of the best grasses I made here in the Rapper Commando Postman. our chess trading, and it was one of the best, and I was not carried on with the ambulance, so I'm satisfied. Thank you.
1: Na torej, Lenc Simon, samo je povedal na hitro, Jarko Lenc tole, da je zelo vesel, ker ga niso odpeljali tudi z rešilcem. Toliko zaenkrat iz Rabar komande Miran Ališič in Jeko Gros.

Zdaj je ura 11 in 18 minut, ob 11 je bilo vreme po Sloveniji takole. Ljubljana jasno 29 stopinj, zračni tlak je 1019 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, piha severovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno tudi 30 stopinj, zračni tlak je 1019 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Lisca jasno 26, Postojna jasno 29, letališče Portorož. Pretežno jasno 32, zračni tlak je 1018 milibarov, rahlo raste, temperatura morja je 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Rateče 27, letališče Lesce 29, Rudno polje 23, Krvavec 21, Jezersko 27. Rogla 21, tam piha vzhodni

13 km na uro, Ravne na Koroškem 30 stopinj, tudi v Celju 30 stopinj, Velenje in Hrastnik 31. Maribor, Krajinski park Goričko in Ptuj 30 stopinj, Črnomelj 32, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 28. V Kopru imajo 30 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 31, Vogel 21, na Kredarici pa so ob 11 izmerili 13 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Toliko v vremenu za zdaj.

0: V prihodnih minutah bomo na prvem programu Radia Slovenija govorili o zgodbah, ki dokazujejo, da učenje ni vezano na leta, poklic ali izobrazbo, ampak na radovednost in odločitev, da ostanemo dejavni. V kulturnem domu Šmarje pri Jelšah je v okviru zaključnega dogodka tedna vseživljenjskega učenja Lahko si na vdih, Andragoški center Slovenije prejšnji teden razglasil naj zgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Izmed 12 letošnjih prejemnikov priznanj Andragoškega centra, ki so vsak na svoj način pokazali moč učenja v vsakdanjem življenju in ob okoli 10.000 oddanih glasovih javnosti je naziv Najzgodba prejela življenjska pot Marija Žnidaršiča, ljubiteljskega fotografa, lokalnega kronista in glasnika Loške doline, ki je digitalna znanja začel pridobivati po 50. letu in jih spremenil v orodje za povezovanje skupnosti. V studiju zdaj lepo pozdravljam nagrajenca Marija Žnidaršiča in predstavnika Andragoškega centra Slovenije Darijana Novaka. Obema dober dan želim.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
0: Gospod Žnidaršič, kaj vam pomeni, da je javnost izmed 12 zgodb izbrala prav vašo?
1: Ja, to mi zelo veliko pomeni, da so prepoznali moj trud in prednost, angažiranost, da skoraj vse novice objavim na družbenih omrežjih.
0: Katerih družbenih omrežjih?
1: Največ na Facebooku. Imam pa tudi v lokalnem časopisu oziroma občinskem časopisu Obrh svojo rubriko Mario poroča.
0: Novi ste digitalne veščine začeli pridobivati po 50. letu. Kaj je bilo za vas na začetku najtežje, sama tehnologija ali odločitev, da se sploh spustite v nekaj novega?
1: V bistvu sem začel šele po upokojitvi, to je malo pozneje. Kaj mi je radovednost? Kupil sem računalnik in sem se vsak dan po svetu učil tipkovnico, od nule, tako rekoč sem začel.
0: Ampak digitalni fotoparat so vam pa kupili sodelavci, ko ste odšli v pokoj, a ne?
1: Ja, bil je še analogni, ker takrat so lih prišli ven, ta nova tehnika pa je bil zelo drag. Tisti je bil še analogni, potem sem pa kmalo kupil digitalnega. Ja.
0: Danes ste kronist Loške doline, kdaj ste začutili, da fotografija ni več samo vaš hobi, ampak tudi odgovornost do skupnosti, v kateri živite?
1: Ja, tu sem zaznal šele pozneje, ko sem videl, kako se ljudje odzivajo na moje objave, tako da moram biti kar pazljiv, da je kar kvalitetno to, kar objavim. Ima že zelo široko publiko.
0: Ko objavite fotografijo ali zapis iz Loške doline na družbenem omrežju, se pogosto oglasijo tudi ljudje iz tujine. Izveste veliko o tem, kaj ti ljudi nosijo s seboj, ko so zapustili domače ognjišče?
1: To jim zelo dosti pomeni. Pravijo, da so z eno nogo zdaj v domovini. Radi prebirajo. So zelo hvaležni. Vsake fotografije z domačega kraja in novice.
0: Kateri del učenja pa je bil za vas ključen? Tehnični preboj ali sprememba samozavesti?
1: Se mi zdi, da kar oboje. Težko se je prilebiti z enega fizičnega delavca, potem pa za računalnikom. Ne?
0: Rekli ste fizični delavec, vi ste delali v Kovinoplastiki Lož dolga leta, ne?
1: Ja, vso penzijo sem se zaslužil v Kovinoplastiki Lož.
0: Kako pa na vaše delo gledajo vaši sokrajani?
1: Zelo različno. Eni so tudi kritični, drugač pa zelo pozitivno.
0: Kaj pa najraje fotografirate?
1: Kar dogodke. Dogodke, to so razne prireditve ob določenih praznikih, potem kulturne prireditve, dosti sodelujem s knjižnico v Starem trgu.
0: Zelo drag vam je tudi grad Snežnik, ne?
1: Ja, tam pa rad ob nedeljah rad pridem pred grad Snežnik, tam je malo hlad, zdaj v vročinskem valu tam je kakšno stopinjo manj in bi kar povabil poslušalce, da pridejo na tako enodnevni izlet v Loško dolino. Je zelo slikovita, zelena, mirna, sicer malo oddaljena, kot smo že omenili, Grasnežnik, Križna jama, ogled rjavega medveda, pohorsko zbirko, polno se lahko dobi. Če pa ne drugega, pa saj kolesarjenje ali pa na svežem zraku.
0: Uh-huh. Gospod Mario, ste kdaj razmišljali o samostojni fotografski razstavi?
1: To me pa že moji kolegi fotografi stalno, da naj že enkrat eno razstavo odprem. Mogoče pa bom.
0: Ja, držimo pesti, da se bo to v kratkem tudi uresničilo. No, vaša zgodba, gospod Žnidaršič, je zelo osebna, hkrati pa je nagovorila veliko ljudi, prav zato se zdaj le obrnimo še k širši sliki. Gospod Darjan Novak, Mario Žnidaršič je eden od 12 letošnjih prejemnikov priznan Andragoškega centra. Kaj je skupni imenovalec teh zgodb? Kaj morajo imeti, da jih prepoznate kot zgodbe vseživljenjskega učenja?
2: Zelo težko reči pravzaprav in povzeti. Kar bi v enem stavku res lahko rekel je to, da so prav vsi dobitniki, gre za posameznike, gre za posameznice, gre tudi za skupine, društva, da so izjemno povezane s skupnostjo. Lokalno skupnostjo, družbeno skupnostjo ali pa globalno skupnostjo pravzaprav. Tako da bi rekel, napajajo to skupnost in se napajajo iz nje. Ta izmenjava, povezava z ljudmi okoli sebe je izjemno pomembna in to je mogoče res skupni imenovalec vseh prejemnikov priznan letošnjega leta.
0: Direktorica Andragoškega centra Slovenije, doktorica Nataša Potočnik, je ob razglasiti dejala, da letošnje zgodbe kažejo, kako globoko lahko učenje poseže v življenje posameznika in skupnosti. Kje vi najpogosteje vidite ta učinek pri samozavesti ljudi, njihovem vključevanju v okolje, zaposlitvi ali čem drugem?
2: Z projektom skušamo pokazati, da pravzaprav učenje povzroča spremembe na celotnem življenju. Se pravi tako na osebnem, poslovnem ali pa skupnostnem. Tako da so spremembe, to pa je zelo različno od posameznika oziroma od skupine. V skupinah se vedno oplajamo eno drugega in, kot je Mario prej rekel pravzaprav, lahko se začne pri radovednosti sami, v glavnem se začne pri radovednosti, pri neki notranjim potrebi, da bi se učili, da bi nekaj novega pridobil, se spremenil in potem se postopoma začne spreminjati tudi okolje, v katerem živimo. Naši najbližji najprej, potem pa tudi delovna skupnost, delovno okolje, lahko pa, če so dejavni, tudi lokalni skupnosti ali pa še više, na višjem nivoju.
0: Gospod Žnidaršič je lep primer človeka, ki je novo znanje pridobil po 50. letu. Ali opažate, da se danes vendarle spreminja odnos do učenja v zrelejšem življenjskem obdobju ali je še vedno prisotno prepričanje, da je za nove začetke prepozno?
2: Smisel tega projekta je ravno v tem, da pokažemo, da nikoli ni prepozno z učenjem. Ena od prejemnic priznan iz benda 6M se je naučila igrati klavir pri 86 letih po možganski kapi. Torej, samo pogumno in naprej in vedno, ko smo v skupini podobno mislečih, se razvijamo naprej.
0: Tudi to je izjemna zgodba, ki ste jo povedali. Javna glasovanja pogosto povedo nekaj tudi o družbi. Letos je bilo oddanih približno 10.000 glasov. Zakaj menite, da je javnost najbolj nagovorila prav Marijeva zgodba? Kaj je prepoznalo v njej?
2: Še vedno ugotavljamo, kaj so razlogi. Zato mi skušamo vse koordinatorje, se pravi vsake regije, prejemniki prihajajo z vseh 12 regij, nagovoriti naj tokom tedna vseživljenjskega učenja, spodbujajo svoje udeležence za glasovanje. S tem želimo pravzaprav ljudem pokazati, da obstajajo različni načini učenja, da obstajajo različne možnosti za učenje, da ni meja starostnih, ne finančnih, ne nikakršnih. In pa seveda s tem navdušiti ljudi, ki niso aktivni, ki so pasivni, ki so obsedeli za kavčem, ki se vrtijo v svojem negativnem ozkem krogu, da stopijo iz dnevne sobe, da gredo v lokalna društva, da najdejo svoje ljubezni in jih udejanjajo v življenju.
0: Na zaključni prireditvi je slavnostna govornica in lanska prejemnica naziva Naj zgodba Jana Turk-Šulc dejala, da učenje ni tekmovanje, ampak pot poguma, ustrajnosti in sodelovanja. Se vam zdi, gospod Novak, da danes še vedno preveč govorimo o diplomah in premalo o tem, kaj človek znanjem naredi za skupnost?
2: Mi se trudimo dokazati, da so katerekoli spremembe v znanju koristne za posameznika in za družbo. Se pravi, če si dvignil formalno izobrazbo za en nivo, bo to koristilo tebi in skupnosti. Če fotografiraš kot Mario dogodke lokalne in ob tem objavljaš in obveščaš svoje prebivalstvo, svoje ljudi, je to druga kakovost. Evropa poudarja in naša država tudi predvsem znanja, ki so potrebna za področje dela. Tudi tukaj seveda ne moramo reči, da je to narobe, a skušamo, vedno se trudimo na Andragoškem centru, čim širše razumeti in ponujati znanje za vse prebivalstvo.
0: Ko govorimo o vseživljenjskem učenju, veliko ljudi najprej pomisli na tečaje ali izobraževanja. Vaši nagrajenci pa pogosto dokazujejo nekaj drugega. Kaj vse danes sploh štejemo za učenje?
2: Definicija učenja je izjemno široka, predvsem priložnostnega učenja. V tem trenutku se vsi učimo eno drugega. Mi dva sva videla, kako poteka delo v studiju, vi poizvedujete, kaj počnemo na področju izobraževanja. Tako da je ta definicija izjemno široka. Vemo, kaj je formalno izobraževanje, se pravi pridobivanje formalne izobrazbe, osnovna šola, srednja šola, fakulteta. Vemo, kaj so neformalna izobraževanja, kot so učenje tujih jezikov. Vemo pa tudi, kaj so priložnostno izobraževanja in ta definicija je najširša. Vsako druženje je pravzaprav učenje. Izobraževanje je ožji pojem od učenja, tako da bi rekel, da je vseživljenjsko učenje izjemno širok pojem, samo potrebno je odprt ušesa, za trenutek zaprt usta in že vemo nekaj novega.
0: Ste pri letošnjih kandidatih opazili kakšno skupno lastnost, ki ni povezana recimo z izobrazbo ali poklicem, ampak z značajem? Kaj imajo skupnega ljudje, ki se tudi v zrelih letih odločijo za nov začetek?
2: Najprej gre za radovednost in gre za pogum. Mislim, da je to, da se odločimo, da odpremo vrata in gremo res ven v družbo, ključen pogoj, da pravzaprav se začnemo učiti. Seveda se da učiti doma iz knjig, iz medijev, nikdar v zgodovini človeštva, kar je poznamo, dostop do učenja ni bil tako širok in ponudba, izobraževalna ponudba ni bila tako široka in tako velika. Se pravi, samo odločiti se moramo, da se želimo nekaj naučiti. Mislim, da tukaj prav pride ta rek Bukovskega, najdi svojo ljubezen in pusti, da te ta ubije. Resnično spodbujam poslušalke, poslušalce, pejte ven, spoznajte ljudi, ki podobno razmišljajo kot vi in mislim, da boste naredili pomembne korake v svojem življenju. Še eno lastnost bi podaril, to je pa skromnost. Vsak, ki se uči, je zmožen priznati, da še vsega ne zna in je zaradi tega skromen.
0: Če pogledate zadnjih nekaj let, ali se spreminjajo razlogi, zaradi katerih odrasli začnejo znova? Je danes več radovednosti ali nuje?
2: Tudi te dva razloga se prepletata. Imamo med prejemniki priznan predvsej ljudi, ki jih je življenje tako ali drugače poškodovalo. En redkih možnih izhodov je ravno izobraževanje. Pridobiti v bistvu neke nove možnosti za upravljanje dela, za nov poklic. Pomembne so te prelomnice življenjske, upokojitev, smrt partnerja. Takrat ponavadi obrnemo nov list in učenje pravzaprav prva karta, ki jo navadno igramo.
0: Gospod Mario, če bi nekdo, ki vas zdaj posluša, odlašal z odločitvijo, da bi se naučil nekaj novega, kaj bi mu rekli?
1: Jaz bi mu svetoval, da ne bo kar pogumen, da ni potrebno podcenjevati svojih sposobnosti in vztrajnost, pa delovnost in bo rezultat dosežen sigurno.
0: In veliko volje, ne?
1: Ja, vredno, ne? Seveda.
0: In če bi morali, gospod Darjan, vi v enem stavku povedati, kaj je sporočilo letošnjih tednov vseživljenjskega učenja, kako bi se glasilo?
2: Naredite korak naprej in presenečeni boste, kaj vse zmorete.
0: Ja, hvala lepa. Učenje torej ni vprašanje let, ampak radovednosti, poguma in pripravljenosti, da naredimo prvi korak. Zgodba Marija Žnidaršiča je lep dokaz za to, da lahko znanje spreminja ne le posameznika, ampak tudi skupnost, v kateri živi. In prav zato je vseživljenjsko učenje veliko več kot izobraževanje. Je način, kako ostajamo povezani z ljudmi in svetom okoli sebe. Hvala lepa obema za pogovor in obisk v studiju prvega programa.
1: Tudi vam za povabilo.
2: Hvala lepa.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Podjetje Gaia Cell je sporočilo, da jim je za hrambo vzorcev iz propadle biobanke zmanjkalo tekočega dušika. Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke so obvestili, da je vzorce ob takojšnji dobavi dušika še mogoče rešiti, sicer bodo v prihodnjih dneh propadli. Po odredbi okrajnega sodišča mora Gaia Cell do 5. septembra zagotavljati hrambo za vzorce tistih posameznikov, ki so vložili predlog za izdajo začasne odredbe. Reševalne službe v Venezueli nadaljujejo pospešeno iskalno reševalno akcijo po uničujočih potresih v državi, v katerih je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je ranjenih, več tisoč je pogrešanih. Številni prebivalci La Guajre, Caracasa in okoliških porušenih območij so ostali brez doma. Medtem že prihaja pomoč, tudi iz tujine. Združene države so napovedale za $150 milijonov pomoči. Salvador je odposlal kontingent 300 reševalcev. Pripravlja tudi pošiljko 50 ton človekoljubne pomoči. Finančno pomoč je napovedala tudi Španija. Rušilna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta Venezuelo prizadela v sredo, sta bila najsilovitejša po letu 1900. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je v odzivu na navedbe Irana, da inšpektorjem agencije ne bo dovolil dostopa do svojih ključnih jedrskih objektov, dokler Združenimi državami Amerike ne bo sklenil končnega mirovnega sporazuma in dokler Washington ne odpravi sankcij, poudaril, da inšpektorjem dostop omogoča memorandum o soglasju. Po Grossijevih besedah je v omenjenem dokumentu izrecno navedeno, da bo izvajanje jedrskega dela memoranduma nadzorovala Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla načrtuje povečanje proizvodnje v svojem edinem evropskem obratu v bližini Berlina. Tam naj bi zaposlili dodatnih 1000 delavcev, s čimer bi skupno število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega milijarderja Ilona Muska je tovarno v Nemčiji odprlo leta 2022, od prvotno načrtovanih 500 tisoč avtomobilov na leto pa jih zdaj izdelujejo po več kot 300 tisoč. Za intenzivnost vročinskega vala, ki ta hip pesti Evropo, so krive tudi podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, so opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so, da bi bil podoben pojav pred 23 leti hladnejši za okoli 2 stopinji. Kot so opozorili, rešitve obstajajo, a se ne izvajajo dovolj hitro, pri čemer so poudarili opuščanje fosilnih goriv. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Lesce Bled.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je bila 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 26. junija.
1: Na današnji dan.
0: Ko je Žabja svadba dobila melodijo. Zelena luč za Triglavski narodni park. Danes so sanje dovoljene.
3: Na današnji dan.
0: Duhovnik in skladatelj Vinko Vodopivec je kot glasbeni samouk dosegel presenetljive uspehe. Po slogu je bil romantik, pisal je maše, skladbe za mešani zbor, spevoigre, koračnice, orkestralne in tamburaške skladbe, urejal je zbirke za zbore ter pisal prispevke v časopise in revije o glasbi, skladateljih, glasbenikih ter inštrumentih. Njegov opus obsega več kot 1200 skladb. Številne so do današnjega dne postale zelo priljubljene, na primer na Poljani. Jaz bi rad Rdečih rož. O večerni uri, Pobratimija in Žebljarska. Najlepša pa je Žabja svadba, ki jo je na besedilo Josipa Stritarja v glasbi v Cerknici in to v eni sami noči, 26. junija 1918.

0: Posebno spoštovanje so skladatelju izkazali primorski študentje v Ljubljani, ki so leta 1953 pod vodstvom Antona Nanuta ustanovili Primorski akademski pevski zbor Vinka Vodopivca.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1961 je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije razglasila Triglavski narodni park. To se je zgodilo 53 let potem, ko je seizmolog profesor Albin Belar leta 1908 med prvimi predlagal zavarovanje doline Triglavskih jezer, vendar zaradi prve svetovne vojne uresničitve njegove pobude ni bilo. Park je sprva meril dobrih 2000 hektarjev, šele leta 1981 so ga z novim zakonom razširili na 83.807 hektarjev.
2: Na današnji dan.
0: 26. junija pred 35 leti, točno pol leta po slovesni razglasitvi rezultatov plebiscita o državni samostojnosti, ki je bil decembra 1990, je predsednik Republike Slovenije Milan Kučan poslal pismo šefom držav in generalnemu sekretarju Organizacije Združenih narodov Peresu de Cuellarju, v katerem jih je obvestil, da je Skupščina Republike Slovenije 25. junija sprejela ustavni zakon o neodvisnosti in suverenosti ter v skladu s tem na celotnem ozemlju prevzela popolno suverenost in efektivno oblast. V pismu je poudaril željo Slovenije po razvijanju in poglabljanju plodnih odnosov z vsemi državami in željo po sprejemu v polnopravno članstvo svetovne organizacije. Zvečer je predsednik Kučan na slovesnosti v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije.
3: Od včeraj živi večinski del slovenskega naroda v lastni, samostojni in neodvisni državi. Zamejci od Trsta, Gorice in Benečije preko Koroške do Porabja, kamor jih je zamehila z nami trda zgodovina in rojaki, raztreseni po vsem svetu, imajo zdaj v Republiki Sloveniji svojo suvereno matično domovino in oporo. Današnja slavnostna razglasitev svobodne in samostojne države Slovenije je neizbežno in globoko smiselno sklepno dejanje tega naroda, njegove vključenosti v moderno svobodnjaško Evropo od 18. stoletja naprej, zvestobe temeljnemu političnemu programu Zjedinjene Slovenije, odločitev ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije in predvsem protifašističnega boja za nacionalno preživetje ter njegovega častnega prispevka k svobodi demokratične Evrope med zadnjo vojno.
0: Takrat so prvič dvignili tudi zastavo nove države. Ta čast je pripadla petim častnikom teritorialne obrambe: Bojanu Šuligoju, Urošu Kreku, Goranu Vidrihu, Stojanu Ledineku in Andreju Kocbeku. Že pred večerno slovesnostjo se je dogajalo marsikaj, kar je dajalo slutiti, da slovenska osamosvojitev ne bo potekala gladko. Opazni so bili premiki armadnih sil ter napetosti med armado in policijo. Zvezna uprava za nadzor letenja pa je ta dan zaprla vsa slovenska letališča. Slovenska vlada je popoldne sporočila v Beograd, da bo uveljavljanje zvezne zakonodaje na ozemlju Slovenije razumela kot akt agresije in se ji bo uprla z vsemi sredstvi samostojne pravne države. Na Primorskem, kjer so enote Reškega korpusa nekoliko prej izvedle samostojne premike, so na Rebrnicah in v vasi Lozice postavili prve cestne zapore.
1: Na današnji dan.

0: Ljudska fronta 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Miheljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim? Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Koncept 15-minutnega mesta vsakemu prebivalcu omogoča dostop do šole, službe, trgovine, parka, gledališča ali zdravnika peš ali s kolesom v največ četrt ure. Ta koncept ljudem vrača čas, ki ga sicer izgubijo v prometu, vsakodnevno življenje premika bliže domu in skupnosti, manjša odvisnost od avtomobilov pa prinaša čistejši zrak, varnejše ulice in kakovostnejše življenje. Temelji na zavedanju, da prihodnost mest ni v širjenju cest, ampak v približevanju življenja ljudem.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Carlos Morino, kolumbijsko-francoski urbanist, avtor koncepta 15-minutnega mesta Pariz.
2: Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Prvi program Radija Slovenija poslušate 12 in 34 minut je ura. Na enem od parkirišč v Celju je po noči uparkiran avtobus trčil voznik osebnega avtomobila, nato pa odpeljal naprej. Policisti so ga kmalo izsledili. Alkotest je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka, ugotovili pa so tudi, da sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, noč pa je končal v pridržanju. Zaradi več prekrškov ga čaka še srečanje s sodnikom. Na celjski policijski upravi ob tem opozarjajo, da je v zadnjem času vse več voznikov, ki za volan sedejo močno upiti ali pod vplivom drog, zato napovedujejo poostren nadzor. Če se ti uspe zaleteti v parkiran avtobus, potem očitno ni bil avtobus tisti, ki je bil na napačnem mestu.

0: prinesi srečo.
1: Danes na prvem programu.
2: Kakšna je vizija razvoja Ljubljane do leta 2045? V Hrastniku več velikih gradbenih projektov gradijo nov dom za starejše in 84 javnih najemnih stanovanj. Pred vrati tudi obnova državne ceste skozi Dol pri Hrastniku, do razglednega vrha Vitranc odslej z novo sedežnico. Ta sicer od sredine prihodnjega marca in junija ne bo obratovala zaradi gnezdanja divjega petelina. Vdaj po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Industrijska revolucija, ceste in valovi, zgodbe in predmeti, nepozabna morska doživetja, nostalgična popotovanja skozi desetletja množične kulture poletnih oddihov na morju. Nocoj ob 20. oddaj Kulturni fokus na Prvem.
1: Šestna sestanki mi opet razlaga. Plačajem cede, še taka ostala.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobro dan. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po najsilovitejšem potresu v državi po letu 1900. Po uradnih podatkih je umrlo najmanj 235 ljudi, vendar se oblasti bojijo, da je smrtnih žrtev še veliko več. Več kot 4300 je namreč ranjenih, več tisoč jih še vedno pogrešajo. Na terenu pomaga med drugim ameriška vojska, številne države, kot sta Salvador in Kolumbija, so tja odposlale svoje reševalce. Sredstva zbirata tudi Slovenski rdeči križ in Caritas. V oddaji tudi o tem.
2: Spor med češko vlado in tamkajšnjim predsednikom glede udeležbe na julijskem vrhu NATO. Brusel za izuzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v Evropski uniji. Nova Gorica bo jutri središče evropskega mladinskega orientacijskega teka. Vročinski val po Evropi se bo stopnjeval. Temperatura pri nas jutri do 38 stopinj.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Svit Dičman-Stisovič. Po silovitem sredinem potresu se v Venezueli, kot rečeno, nadaljuje reševanje zasutih in pogrešanih. Po za zdaj zbranih podatkih je umrlo 235 ljudi, več kot 4000 je ranjenih, a bi se število žrtev zaradi stotine ujetih pod ruševinami utegnilo še močno povečati. Venezueli so pomoč poslale številne države z vsega sveta. Več o dogajanju iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Pot v Venezuelo ni lahka. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti Južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Caracasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, živje smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Stric dveh žrtev potresa, Ramon Eduardo. Grozljivo, veliko preveč smo videli, prehudo. Boj, da bi otroke izpod ruševin skopali žive, v treh je eden, hvala Bogu, preživel, dveh pa nismo mogli rešiti. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
2: Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je poudaril evropski komisar za migracije Magnus Brunner, se vojna nadaljuje, zato se mora nadaljevati tudi podpora unije. Je pa pojasnil, da do začasne zaščite, glede na predlog, ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo v Unijo prišli na novo. K temu je Bruselj pozvala Ukrajina.
1: Poljska, Madžarska, Hrvaška in Češka so države, v katerih med vodjema vlade in države vladajo vse prej kot harmonični odnosi. V spor med češkim predsednikom vlade Andrejem Babišem in predsednikom države Petrom Pavlom je poseglo celo ustavno sodišče. To vladi nalaga, da mora v uradno delegacijo, ki bo državo zastopala na julijskem vrhu Zveze NATO, vključiti tudi predsednika države. Maja Derčar.
4: Češki premier in zunani minister sta se bližajočega se vrha Zveze NATO v Ankari nameravala udeležiti brez predsednika države. Ta se je obrnil na ustavno sodišče, predsednik Peter Pavel. To vojno je sprožila vlada, natančneje minister Macinka. Niti v enem samem primeru niso bili pripravljeni razmisliti o kompromisu. Peter Macinka, češki zunani minister.
5: Ja vnimam tady tu situaciju celu tak.
4: Po mojem mnenju je predsednik preprosto razglasil vojno proti vladi. Češki premier Andrej Babiš. Predsednik sam povzroča razmere, ki so popolnoma nepotrebne in bodo škodovale našemu ugledu v tujini. Ustavno sodišče je zdaj odredilo, da mora biti predsedniku Petru Pavlu omogočeno, da se vrha NATO udeleži. Vlada bo to spoštovala. Pavel Šamal, češki ustavni sodnik. Do danes se je tega dogodka vedno udeležil vsak predsednik Češke republike, ki je bil na položaju od leta 1989 in od vstopa Češke republike v NATO. Tudi javni mediji so točka spora med češko vlado in predsednikom, ki je v Pragi gostil generalno skupščino Evropske radiodifuzne zveze. Pavel je dejal, da ni nujno, da vlade s spremenjenim načinom financiranja hočejo uničiti javne medije, toda, kot je upozoril, postopno lahko spodkopavajo občinstvo, zaupanje, relevantnost in na koncu tudi smisel njihovega obstoja. Češka vlada hoče ukiniti prispevek za javne medije.
2: Nemško sodišče je storilca, ki je predlani z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. 51-letni moški po rodu iz Saudske Arabije, sicer protiislamski aktivist in privrženec več teorij zarote, je priznal, da je zapeljal med stojnice, a zanikal, da bi namerno povozil ljudi. V napadu je bilo ubitih 6 ljudi, več kot 300 jih je bilo poškodovanih.
0: Danes do 13. Vročina, ki je zajela Evropo, presega temperaturne rekorde. V Združenem kraljestvu so izmerili 36 stopinj Celzija, v Baslu v Švici 38 stopinj, v več francoskih mestih se je termometer ustavil pri 40 stopinjah. Medtem ko se bo v severnem delu Evrope ta konec tedna vročinski val začel umirjati, pa je v osrednjem in južnem delu pričakovati vrhunec. Tako bo v številnih nemških mestih temperatura narasla do 40 stopinj. Podobno bo tudi pri nas in na sosednjem Hrvaškem. Zdravstvena stroka poziva vse, naj se izogibajo dejavnostim na prostem. Najbolj ogroženi so otroci in starejši, predvsem kronični bolniki, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok pritisk, opozarja vodja urgentnega oddelka UKC-ja Ljubljana, Hugon Možina.
6: Ti bolniki se morajo redno tehtati in redno meriti krvni tlak. Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, da so se dehidrirali, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
0: Zdravstvena stroka poleg zadrževanja na hladnem vsem svetuje hidriranje z vodo obogateno z elektroliti, pri čemer pa ne gre pretiravati. Agencija za okolje je že danes za večino države izdala oranžno opozorilo zaradi vročine. Jutri, predvsem pa v nedeljo in ponedeljek, bodo deli države obarvani rdeče. Ohladitev je pričakovati šele sredi prihodnjega tedna. Vrata je odprlo tudi mestno kopališče v Slovenski Bistrici. Tam poleg plavanja spet ponujajo tudi različne dejavnosti, kot so plavalni tečaji in vadba za starejše. V ponudbi je med drugim še zelo priljubljeno jutranje in večerno plavanje. Lani so našteli 11.000 obiskovalcev, veliko jih pričakujejo tudi letos. Več v prispevku Nataše Rižnar.
7: Kopališče je odprto vsak dan med 9 in 21 uro. Direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih.
8: Zdaj, kar se tiče samih dejavnosti na kopališču, imamo že klasično jutranje plavanje med 9 in 11 uro in pa potem večer med 7 in 9 uro, tako da takrat je kopališče namenjeno rekreaciji.
7: Cene kopanja ostajajo glede na preteklo sezono nespremenjene.
8: Celodnevna karta za odrasle je 5 evrov, za otroke, študente in pa invalide 4 evre. Imamo tudi plavalne karte, ta je 2 evra, potem pa tudi sezonske karte so na voljo. Spravi celoletna karta je za odrasle 80 evrov, medtem ko za otroke, študente, invalide je 60 evrov.
7: Imajo tudi popodanske in letne plavalne vstopnice, a na kopališču ne ponujajo samo plavanja.
8: Poteka vadba za starejše, potem imeli bomo tudi plavalne tečaje za otroke, bodo pa na voljo tudi testiranja, zdravstvena v sodelovanju z Centrom za krepitev zdravja Slovenske Bistrice. Planiramo to v mesecu juliju, tako da ob jutrih bo na voljo to in pa potem tudi vadba z njihovim osebjem.
7: Sicer pa slovensko-bistriški bazen, odkar so ga pred nekaj leti obnovili, beleži velik obisk.
8: Zdaj, okvirno v lanskem letu je bilo to nekje 11 tisoč kopalcev, tako da se tudi letošnjem letu nadejamo, da bo sezona uspešna.
7: Je še povedal direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih.
0: Nova Gorica do jutri gosti Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. Letos na tekmovanju sodeluje 440 tekmovalcev starih do 18 let iz kar 34 držav. Prispevek Larise Dugar.
9: Orientacijski tek se od ostalih tekaških disciplin razlikuje po tem, da tekmovalci ne vedo vnaprej, kje bodo tekli. Šele na startni črti dobijo karto z označenimi kontrolnimi točkami v naravi, ki jih morajo najti. Pot do njih si nato izberejo sami. Prav zato so pri orientacijskem teku pomembne številne veščine, je pojasnila selektorica slovenske mladinske reprezentance Katja Babič.
10: Ponovno se vedno govori, kaj je bolj pomembno. Je bolj pomembno to, da si pač tehnično pripravljen, se pravi to, da znaš brod karto, da narediš čim manj napak in potem to, kako si hiter. Jaz mislim, da tukaj na teh terenih, glede na to, kako je zahteven teren, kako je tehničen teren, ima veliko večjo prednost to, kako si tehnično pripravljen.
9: Včeraj so se mladi tekmovalci najprej pomerili v sprintu po Novi Gorici. Iz mesta se danes selijo bolj gozdne površine. Najprej bodo v Lokvah tekli na dolge proge približno eno uro. Jutri jih čaka še zadnja disciplina in sicer štafeta v Nemcih, kjer bodo tekli v tričlanskih ekipah. Več o organizaciji in pripravah nam je zaupal vodja tekmovanja Grega Raj.
11: Ja, priprave na to tekmovanje so trajali skoraj 2 leti. Najprej se je bilo treba odločiti za domicilni kraj, kjer bo tekmovanje potekalo. Potem smo se odločali glede na to, da okrog tega kraja mora biti dovolj primernih terenov in tu v Novi Gorici imamo odlične terene popolne za ta šport, zato smo se enostavno odločili za Novo Gorico.
9: Vsako leto na orientacijskem prvenstvu mladi poskrbijo tudi za dobro voljo, zato priredijo tako imenovan Friendship Party oziroma zabavo prijateljstva, kjer se lahko spoznajo in sprostijo.
0: V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut na prvem, tokrat o viziji Ljubljane, da bi do leta 2045 postala odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim sodobnim izzivom. Na Ptuju se začenja prenova ene izmed glavnih mestnih prometnih cest. Z muzikalom Veronika Deseniška pa se drevi začenja niz 120 dogodkov, zbranih pod imenom Poletje v Celju. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Naredite si prijeten dan.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Matija Narobe.
12: Vreme.
2: Napoved. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Lesse Bled. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče zaprta med priključkom industrijska cona Moste in razsepom Zadobrova proti Štajerski. Na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori promet pri priključku Sneberje poteka samo po enem pasu, nastal je zastoj, ki sega do Zadobrove. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je zaradi nesreče zaprta pri Udmatu. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče. Promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno.
12: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
2: Ura je 3.

0: Danes na prvem programu po Sloveniji.
1: Dobar dan in dobrodošli. Vizija razvoja Ljubljane do leta 2045 v središče postavlja kakovost življenja, ki se po besedah njenih snovalcev meri predvsem v občutku varnosti, dostopnosti, povezanosti in pripadnosti. Občina Hrastnik je sredi velikega gradbeno-investicijskega cikla. Na Ptuju se začenja prenova ene izmed glavnih prometnic. V prostranih gozdovih Notranjske za obiskovalce izvajajo doživljajski program opazovanja rjavega medveda. Obisk Kranjske gore si je po novem mogoče popestriti s panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. V tripu Knežjem mestu pa bo tudi letos bogatil niz dogodkov zbranih pod imenom Poletje v Celju. Po Sloveniji grem danes z vami, Nina Brus. V Ljubljani so predstavili vizijo mesta do leta 2025.

0: 40, ki v središče postavlja kakovost življenja. Na občini med ključnimi razvojnimi področji izpostavljajo samooskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Podrobneje Peter Močnik.
1: Vizijo razvoja Ljubljane so na mestni občini načrtovali kot nadgradnjo prejšnjih vizij, od baročne Ljubljane ter preko Fabjanijevih in Plečnikovih načrtovanj do danes. Predstavljajo jo v 7 poglavjih. Podžupan in urbanist dr. Rok Žnidršič.
2: In sicer narava do praga, samooskrbni prehranski sistemi, samozadostna in odporna infrastruktura, živahna četrtna središča, kratke razdalje vsakodnevnih poti, moč znanja, kulture in sodelovanja in v lepem mestu je lepo živeti.
1: Želja je, kot pravi Žnidršič, da bi bilo mesto razvito po vrednotah, kot jih poznamo iz osrednjega dela mesta.
2: Torej, da bi bilo mesto v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo. In da znamo prepoznati mesto, kakršno že je. Ljubljana v bistvu že je 15-minutno mesto.
1: Po Žnidršičevih besedah želijo dati težo vsaki četrtni skupnosti, vsakemu predelu mesta in ga enakomerno razvijati.
2: Torej območja starega mestnega jedra, območja zgodovinskih vasi, okrog katerih so se posamezni gravitacijski dela mesta razvijali, območje socialističnih sosesk in pa novih sodobnih sosesk, kot bodo Stanežiče.
1: Hkrati želijo ohraniti ruralno zaledje mesta nedotaknjeno in na kvaliteten način zgoščevati mesto navznoter. Revitalizacija 5 zelenih klinov bo povezala zelene površine v enoten sistem, ki mesto ohranja prepišno in hladnejše, so zapisali. Vizija se dotika tudi stanovanjskih razvojnih območij in novih bivalnih modelov, kot so skupnostna in medgeneracijska stanovanja ter gradnja študentskih in dostopnih stanovanj. Javni promet želijo okrepiti železnico s taktnim voznim redom, multimodalnimi prestopnimi točkami na poplusrejih, mrežo kolesarskih stez, znotraj mesta pa tudi s pretočnimi rumenimi pasovi za javni promet.
2: Si želimo čim prej vzpostaviti linijo BRT, torej baterijskega tramvaja, s tem bo Ljubljana dobila najsodobnejši javni promet v Evropi.
1: Vizijo je mestna občina predstavila tudi v občinskem glasilu, do česar pa so bili med drugim kritični v civilni iniciativi Križank ne damo. Kot so dejali, publikacija na mesto soočanja različnih strokovnih pogledov, razvoj Ljubljane predstavlja skoraj izključno skozi perspektivo aktualnega vodstva mesta.
0: V občini Hrastnik gradijo nov dom za starejše in javna najemna stanovanja. Pred vrati je obnova državne ceste skozi Dol pri Hrastniku, tako da je po mnenju župana Marka Funkla po vsej verjetnosti trenutno obdobje največjih investicij v zadnjih več 10 letih. Poroča Suzana Vahtarič.
3: Na Resnici je pripravljena gradbena jama za začetek gradnje 84 javnih najemnih stanovanj. Stanovanje naj bi bila vseljiva maja 2028. Ob tem v Hrastniku gradijo tudi nov dom za starejše in kot pravi župan Marko Funkl.
4: Zaključuje se vse, kar je v kleteh. V naslednjih tednih naj bi prišla na vrh 4000 kvadratnih metrov velika plošča. Vse, kar bo nad to ploščo, bo vidno potem tudi kasneje, ko bo dom zaključen. Rok za dokončanje teh del je nekje do konca leta 2027.
3: Kot še dodaja župan Hrastnika, naj bi zraven zgradili 2 manjša bloka s po 10 oskrbovanimi stanovanji.
4: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je eden od interesantov, drugi pa država z obstoječim domom. Povezano s to problematiko pa imamo tudi v letošnjem letu za zapolniti vsaj idejno in dogovoriti z ministrstvom tudi obstoječi dom starejših.
3: Poleg omenjenih naložb se zaključuje tudi ureditev industrijskega inkubatorja, ki ga bodo prihodnji teden že predali namenu. Jeseni pa bodo zaključili komunalno opremljanje poslovne cone Rudnik, dodaja župan Funkl.
4: Celotna komunalna infrastruktura v spodnjem delu se bo zaključila do meseca septembra in jaz sem vesel, da smo ta denar dobro vložili in da s tem center Hrastnika pridobiva eno čist drugo dimenzijo.
3: Oba projekta spadata v sklop projektov pravičnega prehoda. Večjih infrastrukturnih projektov je kar nekaj, hkrati pa se Hrastnik spreminja predvsem na bivših rudniških površinah, kar je verjetno najbolj razvojna prioriteta za prihodnost, je dejal župan Marko Funkl. Obnova in nadgradnja okoli 650 metrov državne ceste skozi Dol pri Hrastniku, pri kateri sodeluje tudi občina, bo vredna okoli 10 milijonov evrov. Cesta ima po županovih besedah veliko lokalnih odcepov, po ureditvi bo boljša pretočnost prometa in v celoti bo urejena pešpot v šolo.
0: Mestna občina Ptuj danes začenja celovito enoletno prenovo Volkmerjeve ceste. Gre za eno pomembnejših prometnic, ki vodi do gosto naseljene stanovanske soseske, srednješolskega centra, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, dveh vrtcev, doma upokojencev, zdravstvenega doma, cerkve in pokopališča. Prenova, ki je vredna dobre 4 milijone evrov, bo, da bi zagotovili dostop do vseh omenjenih javnih ustanov, tekala v več fazah. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Volkmerjeva cesta je že vrsto let v slabem stanju, polna lukenj oziroma zakrpanih za plat cestišča. Zato so si na občini že lep čas prizadevali, da bi jo celovito obnovili. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
6: Ne bo šlo samo za obnovitev cestišča, delamo kompletno meteorno kanalizacijo, elektro gre z komplet novimi vodi, plinarji grejo z novimi plinskimi cevmi, Telekom, Telemah, tako da vsi ti se morajo uskladiti. Še en pomembna informacija je, da vsa drevesa ostajajo, ne bomo podrli niti enega drevesa. Pločnike, ko bomo delali, bojo delani v bistvu ob drevesih.
5: Predvidoma enoletna obnova 720 metrov cestišča bo potekala v štirih fazah, saj je Volkmerjeva cesta ena najpomembnejših ptujskih prometnic, ob kateri se nahajajo številne pomembne javne ustanove, od šol, vrtcev, doma upokojencev do zdravstvenega doma, do katerih je potrebno zagotoviti dostop.
6: Je pa v okolici največje stanovansko območje, kjer je največje število prebivalcev, zato se zavedamo, da gre za en izjemno zahteven projekt, ki bo res potrebno pravočasno, celovito in zelo ažurno komunicirati, zato da bo čim manj pogojno rečeno konfliktov.
5: Najprej bodo obnavljali odsek od križišča pri Lidlu do križišča pri šolskem centru.
6: Odprto bo tako, da bo ta križišča vedno pretočna. Ko bomo pa delali križišča sama, bomo pa to probali rešiti čim prej, mogoče med vikendem. Predvidoma bo to trajalo od 26.6. do 29.26. 26.6. je namenjen za to, da se tja pripeljajo kontejnerje, da se pripelja ta signalizacija, razno razne table, zato da se pripravi, da pogleda kako in kaj, tako da nekako začetek del je planiran potem za 29.6. v ponedeljek.
5: Za projekt vreden dobre 4 milijone evrov so pridobili 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja.
0: Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so potrdili investicijski program za obnovo osnovne šole Šmartno na Pohorju. Investicijo, ocenjeno na nekaj več kot 1,5 milijona evrov, bo v celoti financirala občina. Vključuje pa obnovo strehe, prenovo prostorov in zagotovitev dodatnih učilnic, energetsko prenovo stavbe in menjavo stavbnega pohištva. Več v prispevku Nataše Rižnar.
7: Osnovna šola Šmartno na Pohorju je podeželska šola z okrog 100 učenci.
8: Glede na to, da je šola že kar stara, torej iz leta 1982, novi prizidek pa iz leta 1999, cela šola potrebuje torej obnovo.
7: Je povedal ravnatelj te šole Boris Sekol. Obnova bo potekala v več fazah oziroma več let. Kot je pojasnil direktor občinske uprave Branko Žnidar, bodo v prvi fazi obnovili streho. V nadaljevanju pa bodo obnovili
9: notranje prostore. Torej malo kje korigirati tudi učilnice, kako steno prebiti, kjer je prostor povečati, kateri zmanjšati, tudi za potem za potrebe knjižnice, pa inštalacija je potrebno, strojne inštalacije na novo urediti, hkrati pa tudi pride zamenjava celotnega stavbnega pohištva pa fasade, torej pomeni vrata, okna plus fasada. To je pa potem nekak v naslednjih dveh letih planirano, da se tudi to izvede, tako da je potem šola v kompletu obnovljena.
7: Ravnatelj Boris Sekol pa pove.
8: Potem pa še energetska sanacija, torej objekta, na koncu še pa potem, torej se bo kuhna renovirala, povečala, pa razredi, torej se bojo ti specialni, torej za naravoslovje, tehniko, gospodinstvo se bojo uredili tako, kot morajo biti.
7: Za zdaj deluje v šoli tudi vrtec, enota slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča, ki pa ga bodo po prenovi šole izselili. Usporedno s projektom obnove šole tečejo namreč še priprave za projekt gradnje novega vrtca, za tega pa si bodo prizadevali pridobiti tudi državna sredstva. Slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
10: In potem se bo vrtec iz šole pravzaprav ko bo zadeva realizira. Na srečo pa za razliko od mesta ne imamo na Šmartnem pozitivno demografijo, nekaj je pa tudi zelo pomembno. Ne.
8: To, kar je vrtec uporabljal, torej te prostore naše, ne, dobimo zdaj nazaj in tu bomo pač potem lahko določene učilnice spet nazaj vzpostavili za naše učence.
7: Pa je še dodal ravnatelj osnovne šole Šmarno na Pohorju, Boris Sekol.
0: Kaj nas še čaka v nadaljevanju oddaje? Šli bomo v Loško dolino čakat medveda. Tamkajšnji javni zavod Snežnik namreč organizira programe opazovanja medveda v naravi. V Kranjski gori so zagnali novo sedežnico Vitrans 2, za katero so zaradi usklajevanj z okoljevarstveniki kar 4 leta čakali na potrebna dovoljenja. Ob koncu pa še v Celje, na tamkajšnji grad se po 10 letih vrača muzikal Veronika Deseniška, ki bo hkrati prvi dogodek v okviru letošnjega poletja v Celju. V Loški dolini, v osrčju neokrnjene gozdne pokrajine, obiskovalcem že več kot desetletje omogočajo eno najbolj edinstvenih doživetij v Sloveniji, opazovanje rjavega medveda v njegovem naravnem okolju. Nepozabna izkušnja se začne v tamkajšnjem turistično-informacijskem centru v Starem trgu, kjer informatorji gostom najprej predstavijo potek doživetja in jim na poučen način približajo značilnosti rjavega medveda ter njegovo vlogo v ekosistemu. Podrobneje o tem pa Marko Škrl.
11: Opazovanje medveda izvajata lokalni lovski družini v sodelovanju z javnim zavodom Snežnik, pove njegov direktor Zdenko Trudan.
12: Dobite se vedno v turistično-informacijskem centru, kjer vam predstavimo kratko zgodovino medveda, njegov življenjski prostor, glavne značilnosti in podobno. To traja tam nekje približno 15 minut, mogoče 20. Zatem pride vodnik, lovec vodnik, kateri vas odpelje do same opazovalnice, ne čisto do opazovalnice, ampak približno tam nekje 300 do 500 metrov od opazovalnice, tako da doživite tudi doživetje hoje po gozdu, po poteh gozdnih, kjer vidite tudi številne ali pa več sledi medveda in pa tudi drugih živali. Na sami opazovalnici je pa zelo priporočljivo, da se je čim bolj mirno, čim bolj tiho, da ni razno raznih svetlob, kot so recimo fleši ali pa ekrani mobilnih telefonov in podobno.
11: In še na svet za nežnejši spol?
12: Da ni preveč parfuma. Ker pač vemo, da medved je, oziroma večina zveri imajo zelo, zelo razvit voh in če zavohajo, potem najverjetneje v tistem terminu medveda ne bo.
11: Sezona opazovanja traja do konca septembra, prijave in vnaprejšnje rezervacije sprejemajo prek njihove spletne strani Best Bear Watching.
12: Tam je prijavni obrazec, lahko pa tudi pokličete na naše telefonske številke, lahko tudi na druge kontakte, tudi na osnovno spletno stran loškadolina.info, potem dobite vse potrebne informacije od naših zaposlenih, kdaj je opazovanje, kako je opazovanje, kakšni so pogoji in podobno.
11: Za prihod medveda v bližino opazovalnice je potrebna popolna tišina, zato priporočajo naj se ogledu udeležujejo otroci od 10. leta starosti naprej. Ker je teh največjih zveri na slovenskih tleh prek 1000, od tega pa kar 400 do 500 v gozdovih Notranjske, se skoraj ne zgodi, da se medved ne bi prikazal. Za varnost pri teh enkratnih doživetjih pa dosledno skrbijo izkušeni člani lokalnih lovskih družin, še poudarja Zdenko Truden.
0: V Kranjski gori so včeraj uradno zagnali novo 4-sedežnico Vitrans 2, ki pomeni eno ključnih investicij na poti preoblikovanja Kranjske gore v celoletni gorski center. Družba RTC Žičnice Kranjska gora se je zamenjave stare in že dolgo nedelujoče enosedežnice sicer lotila že leta 2022, a je nova naprava zaradi dolgotrajnega usklajevanja z okoljevarstveniki na odprtje čakala kar 4 leta. Romana Erjavec.
13: Trasa 4-sedežnice namreč poteka skozi občutljiv življenjski prostor zaščitenega in ogroženega divjega petelina in kot kompromis za pridobitev potrebnih dovoljenj bo morala zdaj sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma ustaviti svoje delovanje in s tem zagotoviti potreben mir med ključnim gnezditvenim obdobjem divjega petelina. Kot pravi županja Henrika Zupan, čeprav je trajalo 4 leta, pa je pomembno, da je investitorju in soglasodajalcem vendarle uspelo najti skupni jezik.
14: In jaz mislim, mislim, da bo tudi prispevala nekaj k temu, da se bo morda tudi sezona malo potegnila v jesenske mesece, ker pač žičnica bo obratovala kot po podatkih najmanj do konca oktobra, morda pa tudi še kaj dlje.
13: Kot dodaja Katja Hartman z Turizma Kranjska Gora, pa seveda upajo, da bo investicija prispevala tudi
15: k podaljšanju dobe bivanja, ker je neko dodatno doživetje, predvsem tudi za tiste, ki si mogoče vrha Vitranca oziroma vseh teh razgledov z vrha ne bi mogli ogledati.
13: Investicija v napravo in ureditev območja okrog nje je bila vredna več kot 5,5 milijona evrov in kot pravi direktor podjetja RTC Žičnica Kranjska Gora Hans-Peter Felder.
16: Ich bin mir sicher, dass diese Investition rein rechnerisch.
13: Se podjetju investicija najbrž ne bo nikoli povrnila, ampak s tem pravi želijo pomagati tudi razvoju Kranjske Gore in turizma v naslednjih letih. Kar je izjemnega pomena, priznava tudi direktor turizma Luka Vrančič, saj vrh Vitranca zdaj postaja lahko dostopen za vse obiskovalce.
17: Tako da se odpirajo prekrasni pogledi na julice, na karavanke, dolino, tudi čez mejo, skratka namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo, skratka res veliko možnosti.
13: Obiskovalci se bodo proti vrhu Vitranca zdaj torej najprej povzpeli 4 sedežnico Vitranc 1, se presedli na novo napravo in ta jih bo prepeljala na višino 1568 metrov, kot rečeno, do najlepših razgledov v Julicih.
18: Po Sloveniji.
0: Z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška se danes začenja tradicionalno poletje v Celju. Letos bo v znamenju 30-letnice izvedbe poletnih dogodkov pod tem imenom. Več o bogatem programu, ki vključuje koncerte, gledališke predstave, festivale, razstave, ustvarjalne delavnice in dogodke za otroke, pa v prispevku Matije Mastnaka.
19: And the living is easy.
20: 67 dni dogajanja, 16 prizorišč, 120 dogodkov. Poletje v Celju bo ulice Knežjega mesta spremenilo v živahne prostore srečevanja, ustvarjalnosti in druženja tako za domačine kot tudi obiskovalce. Celjski župan Matija Kovač.
21: Cilj je, da je Celje mesto, na katerega smo zares ponosni vsakič, ko v mestno jedro tudi vstopimo. Do tega cilja nas čaka še nekaj dela. Vem pa, da vsak mestno jedro takole v poletnih popodnevih obišče začuti tisto pravo zadoščenje, ko vidi vrste pred sladoledo, ko sliši živo glasbo.
20: Poleg mestnega jedra eno od osrednjih prizorišč ostaja stari celjski grad. Tam bodo uživljali duh srednjega veka, na njem se bo med drugim muzikal Veronika Deseniška, ki praznuje 10. obletnico, poslovil še zadnjimi 4 uprizoritvami. Izvršni producent muzikala Tine Naraks.
22: Mladost in entuzijazem vseh v ekipi so v bistvu naredili nekaj, kar si niti na začetku nismo znali predstavljati. Smo prišli do nekega bisera, na katerega je lahko Celje in tudi Slovenija zelo ponosna.
20: Približno 80 dogodkov bo skupaj s partnerji organiziral Zavod Celeja, ostale gostinci sami. Direktorica zavoda Maja Voglar.
23: Smo pri snovanju programa zasledovali 3 osnovne glavne cilje. In sicer ohranjati živahna urbana prizorišča v starem mestnem jedru, razvoj Celjskega gradu kot edinstvenega kulturnega prizorišča in seveda krepiti našo podobo mesta z kakovostno kulturno produkcijo.
20: Poletje v Celju uradno sicer odpirajo 1. julija na Krekovem trgu z novim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo skupine Destroy. Ogled koncerta bo brezplačen, tako kot tudi drugi številni dogodki.

0: Sezona dogodkov na prostem se je torej začela, naj vročina ne pokvari razpoloženja, kljub temu pa pazite nase, ostanite v senci in ne pozabite na hidracijo. To je bilo v oddaji Po Sloveniji vse, kar smo pripravili za danes. Z novimi zgodbami bomo spet z vami v ponedeljek. Lep konec tedna želim in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica in voditeljica Nina Brus, tonski mojster Matija Narobe.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: In če si grda, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stik. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat do stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost oddaleč, pa fararara. In vsi smo brihtni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, fara, fara. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil notu mesem, pak ne moreš, ne smeš, je treba malj javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš refrene. Live, pa fara, parara live, pa fara.

osmrtnica. Umrla je Marija Smrtnik iz Petkovškove ulice 42 na Vrhniki. Pogreb bo jutri ob 10 na pokopališču Vrhnika. Na dan pogreba od 8 naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Smrtnik iz Petkovškove ulice 42 na Vrhniki. Pogreb bo jutri ob 10 na pokopališču Vrhnika, na dan pogreba od 8 naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Zavrnil je morebitno normalizacijo odnosov med Libanonom in Izraelom. Medtem ko libanonski in izraelski uradniki v Washingtonu tudi danes nadaljujejo neposredna pogajanja, je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne navzočnosti na libanonskem ozemlju. Zmagovalec drugega kroga predsedniških volitev v Kolumbiji, Abelardo de la Espriella, je oboroženim skupinam v državi dal mesec dni časa, da se predajo. S tem je zavzel strožje stališče do oboroženih gverilskih skupin, medtem ko si je odhajajoča administracija prizadevala za dialog z njimi. Že med kampanjo je kandidat desnice povedal, da namerava ob morebitnem prevzemu predsedniškega položaja izvajati napade na položaje gverilcev in zgraditi obsežne zapore za člane kriminalnih tolp. Skupina ameriških podjetij, zveznih držav, dobrodelnih organizacij in predstavnikov znanstveno-izobraževalne sfere je po poročanju časnika Washington Post ustanovila pobudo, katere cilj je pripraviti ameriški trg dela na spremembe, ki jih bo prinesla umetna inteligenca. Namen pobude ni le razvijanje programov prekvalifikacije zaposlenih, temveč tudi prenova politik ter preizkušanje novih načinov prehoda zaposlenih v poklice, ki jih bo ustvarila ali preoblikovala umetna inteligenca. Pariška policija je organizatorje parade ponosa, napovedane za jutri, pozvala, naj jo odpovedo zaradi izjemne vročine. Reševalne službe in bolnišnice v mestu so namreč preobremenjene. Kot so poudarili pri pariški policiji, bodo v nasprotnem primeru primorani prepovedati dogodek. Enako prošnjo so posredovali tudi organizatorjem glasbenega festivala in atletskega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Zjutraj bo od 14 do 20, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za pol ure. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče zaprta med priključkom industrijska cona Mosta in razsepom za Dobrova proti Štajerski, nastal je krajši zastoj. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred razsepom za Dobrova proti Štajerski. Na glavni cesti Litija Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odsepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno. Ura bo 14:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Nejša.
2: Svet v tem je objem namenjen meni.
1: na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

Ljubi me, kot sonce sije, je pela Ditka. Dobar dan v drugem polčasu našega dnevnega druženja na prvem programu Radia Slovenija. Pred pol ure so termometri v Novi Gorici kazali 37 stopinj Celzija. V Podnanosu in v Metliki 35, v Trbovljah in Tolminu pa naprimer 34 stopinj Celzija. Ja, zelo je vroče in upam, da se pod vročim soncem ne naprezate na vašem vrtu ali na kolesu. Če nas zaradi vročine oblije slabost, nam lahko priskočijo na pomoč tudi prvi posredovalci, ki v nujnih primerih rešujejo življenja še pred prihodom reševalcev. Mi vam bomo o pol treh predstavili prve posredovalce, ki delujejo v okviru romskega prostovoljnega društva na Pušči v Prekmurju. Delovni dan na Balju, naslednji teden v Lizboni, čez mesec dni morda v Tokiju. Digitalni nomadi za delo potrebujejo le računalnik in internetno povezavo. Kdo so ljudje, ki službo opravljajo z različnih koncev sveta, katere poklice opravljajo in kakšne so prednosti ter tudi pasti takšnega načina življenja? Več o tem ob 16.30 minut. V oddaji Svet kulture pa bomo danes potovali na Primorsko, kjer se začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, ki bodo potekali v Kopru, Ankaranu in Piranu. V Slovenskem etnografskem muzeju pa smo si ogledali začasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Vabljeni v Svet kulture nekaj minut po 18. Z vami smo Aida Kurtovič, Lidija Hartman, Rok Valenčič in tonski tehnik Matija Narobe, ki se je ekipi pridružil ob 13.

Voda je v teh vročih dneh bržkone najbolj zaželena pijača. Na Hrvaškem v javnih vodovodnih sistemih še vedno izgubijo okoli 50% vode, ki jo zajamejo za oskrbo prebivalcev. Cilj države je, da se izgube postopno zmanjšajo na približno 25%. To je bilo poudarjeno na zaključni konferenci projekta za podporo zmanjševanju izgub vode v okviru reforme vodnega sektorja. Organizatorji opozarjajo, da izgube vode niso le tehnični problem, ampak da je to tudi razvojno, okoljsko in varnostno vprašanje. Projekt vreden 950 000 evrov financira Evropska unija, izvaja pa ga Svetovna banka v sodelovanju z Evropsko komisijo in hrvaškimi ustanovami. Strokovnjaki poudarjajo, da bodo ključni ukrepi obnova omrežja, digitalizacija, boljše upravljanje in večja vlaganja v vodno infrastrukturo. Hrvaška je že sprejela nacionalni načrt za zmanjšanje izgub vode, ki ga izvajajo vsi javni vodovodni sistemi, spremlja pa ga tudi posebno nacionalno telo. Cilj je seveda večja učinkovitost sistema in dolgoročno bolj zanesljiva oskrba z vodo.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Na Pušči v Prekmurju deluje edino romsko prostovoljno gasilsko društvo v Evropi. Društvo, ki letos zaznamuje več kot 20 leti delovanja, ne skrbi le za požarno varnost, ampak tudi za reševanje življenj. Med njihovimi 20 operativnimi gasilci je namreč že 8 usposobljenih prvih posredovalcev, ki ob nujnih primerih pomagajo ljudem še pred prihodom reševalcev. V Prekmurju so le 3 enote prvih posredovalcev, ob enoti na Pušči, sta enoti še v Puconcih in Rogašovcih. Sandi Horvat je preveril, kako pomembna je njihova vloga v skupnosti in kako se je iz skromnih začetkov razvili v sodobno in nepogrešljivo enoto.
2: Prvi posredovalci so posamezniki, ki so usposobljeni in na klic dispečerske službe zdravstva priskočijo na pomoč in nudijo nujne ukrepe za ohranitev življenja, vse do prihoda nujne medicinske pomoči. Vodja usposabljanja za prve posredovalce iz zdravstvenega doma Murska Sobota, Boštjan Turza, ki je že sam reševalec 25 let, razloži, kdo ter kako lahko nekdo sploh postane prvi posredovalec.
3: Predvsem prihajajo osebe, ki so že vključene v sistem reševanja potom gasilcev. Teh je največ, bomo omenili. Zdaj, kaj se tiče samega sistema prvih posredovalcev v Pomurju oziroma Prekmurju, se pravi področje, ki ga pokriva zdravstveni dom, trenutno so aktivne 3 enote. Tako da je zelo, zelo nizek procent, kar se tiče pokritosti terena z prvimi posredovalci. Tečaj za pridobitev licence prvega posredovalca traja 10 ur. To je pridobitveni tečaj. Potem pa morajo licenco vsako leto tudi obnavljati. Tako da sam tečaj se konča z teoretičnim in praktičnim preverjanjem znanja pridobitvene, tako pridobitvene kot obnovitvene tečaj. Po moje so zelo uspešne, se vam bodo tudi sami povedali. S tem, da še prejem so postali prvi posredovalci, so že vsi upravili tečaj, oziroma vsi, večina jih je upravila tečaj za bolničara pri Rdečem križu, tako da imajo že predznanje, ki je na malo višjem nivoju, vam bodo sami tudi verjetno povedali, tako da so uspešni. Oni so usposobljeni prvi posredovalci, imajo so zahtevano znanje, ker je pač predpisano za strani Slovenskega združenja za urgentno medicino. Se pravi, oni so izdali priporočnik, po katerem so se smo jih usposobili in to znanje tudi obnavljajo. Tako da ne se bat, vejo pomagati.
2: Tudi ko gre za lažjo ali težjo intervencijo, se na podlagi dispečerja lahko aktivirajo prvi posredovalci. Kot pojasnjuje Boštjan Turza, se je že zgodilo, da so ravno prvi posredovalci zaradi hitrega prihoda na intervencijo osebi rešili življenje.
3: Sam sem bil prisoten na intervenciji, takrat sicer so že imeli upravljanje tečaje za prve posredovalce, niso bili pa še aktivni glede aktivacije, tako da bili so pa pred nami na kraju, kjer so oživljali osebo in sam izhod je bil zelo uspešen, ne, osebo je preživela. Ja, klicoči pokliče številko 112, ko regijski center ugotovi, da potrebuje oseba zdravstveno pomoč, priveže ta klic v dispečersko službo zdravstva in zdravstveni dispečer potem določi oziroma oceni samo stanje in na podlagi tega bo aktiviral on prve posredovalce. Se pravi, na podlagi dispečera se aktivirajo prvi posredovalci.
2: Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Pušča in prvi posredovalec Franc Cener z veseljem pove, da ob 20 operativnih in 15 podpornih članih imajo sedaj še 8 prvih posredovalcev. Pred 8 leti so s pomočjo mestne občine Murska Sobota prejeli tudi novo gasilsko vozilo.
4: Glede intervencije letno imamo po 9. Spomnim se, leta 2023 je največ intervencije bilo 23, ko se je zgodila tisto neurje, poplave, tudi nas so poplave prezadele, tako da tisto leto je bilo najhujše. Tako da 2018 smo dobili to vozilo GVGP1, je kombinirano za gozdnih požarov, pa tudi za ostale intervencije. Leta 2024 smo imeli 20. obletnico prostovoljnega gasilskega društva Pušča in smo pridobili še za moštveno vozilo, kajti ta moštveno vozilo smo potrebovali, ko smo na intervencije šli, nismo mogli vsi enkrat iti v to vozilo, kajti to vozilo je zelo, zelo pomembno tudi za kot prvi posredovalcu, kajti imamo v vozilo ADK pa to opremo, tako da oprema je solidna, napredujemo, tako da želim, da člani še naprej se ukvarjajo z tečajami in zdaj naslednjo na jeseno bo spet obnovljeni tečaj za prvega posredovalca.
2: Za tečaj prvega posredovalca so izvedeli potem, ko je mestna občina Murska Sobota izdala odlok, da se lahko tečaja udeležijo člani društev, ki delujejo v občini.
4: Dečke sem obvestil, dečki so bili presenečeni, kajti so rekli, če imamo že kot v Rdečem križu kot bolničar, gremo še to naredimo, kajti v našem naselju bo še večjo varnost in da bomo rešili življenje. To je bilo leta 2025, 24-25 je človek bil klinično mrtev, ampak nismo popustili. Tudi magister urgentne gospod Turza je bil zdraven, tako da smo človeka rešili po šestem šoku, tako da je zdaj z njim vse ok.
2: Na enoto prvih posredovalcev in prostovoljno gasilsko društvo Pušča so ponosni tudi na občini. Župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel, je nad gasilskimi društvi v občini izredno zadovoljen. Še posebej ga veseli, da so se posamezni člani iz prostovoljskega gasilskega društva Pušča odločili postati tudi prvi posredovalci v občini, ter da po več kot dveh desetletjih delovanja skrbijo tudi za svoj podmladek.
5: Dejstvo je, da naša gasilska društva skrbijo tudi za svoj podmladek, kar se ne nazadnje je videlo tudi na letošnjem občinskem gasilskem tekmovanju in lahko povem, da društva delajo dobro, da prenašajo znanje tudi na mlade rodove, zato me ni strah za gasilstvo v naši občini tudi v prihodnje. Pripadniki prostovoljnega gasilskega društva Pušča so že večkrat dokazali, da dejansko so zelo vključeni v sam naš sistem. Ne nazadnje, pred tremi leti, ko je Mursko Soboto zajel vetrolom, so bili eni od prvih, ki so bili na prizorišču in tudi zadnji, ki so dejansko pospravljali to razdejanje. Tudi pri vseh ostalih dogodkih se aktivno vključujejo, zato lahko samo pohvalim, da so se odločili tudi za prve posredovalce, kajti vemo, da nesreča nikoli ne počiva in prav je, da je čim več izurjenih oseb tudi za to.
2: In tako kot vsak poklic ima tudi poslanstvo prvega posredovalca lepe in tiste manj lepe trenutke, pravi eden od osmih prvih posredovalcev, David Baranja.
6: Gasilec sem že 12 let, prvi posredovalec 4 let, gasilci nasploh smo že v naselju. Dobimo po telefonu SMS-e, da kaj se pa zgodi, pa pol gremo na intervencijo. Vsi dobimo SMS-e, prvi posredovalci pridemo, gasilci ostanejo. Najlepši del je, da pomagamo, drugi del je pa, ko nekdo umre.
4: Najprej bi rekel za prvega posredovalca, prvi posredovalec ni junak, ampak je človek, ki rešuje življenja. Dokler ne pride nujna medicinska pomoč oziroma reševalci, gasilec je tudi obvezna zadeva, kajti ko pride do požara, ne gledamo, kdaj pridemo, kdo pride. Prvi trije lahko izvozijo, tako da je tudi gasilec težja oblika za reševanje. Ne? Najlepši del je, da rešujemo življenja kot prvi posredovalcu, gasilec pa kot čim prej pridemo na intervencijo in pričnemo z delom, da ne pride do večje nesreče.
2: Tako poveljnik prostovoljnega gasilskega društva pušča Franc Cener, ki upa, da bo slednjih v prihodnje čim manj.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vročinski val bo v prihodnjih dneh dosegel vrhunec, rdeče opozorilo za približno polovico države. V Venezuelo po potresu prihajajo reševalci in človekoljubna pomoč, umrlo najmanj 589 ljudi. Romunski parlament podprl podlago za združitev z Moldavijo, ki jo podpira tudi moldavska predsednica. Mladi v prostem času, vse več pred zasloni, v digitalni svet se je preselilo tudi druženje.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Iran in Združene države Amerike so sklenili memorandum o razumevanju. V nadaljevanju pa je vsaka od teh dveh držav izkazala drugačno razumevanje vsebine. V želji, da čim prej konča to poglavje pred jesenskimi kongresnimi volitvami, ni ameriški predsednik Donald Trump prav nič upošteval zahtev izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Temu mir o bližajočih se parlamentarnih volitvah prav nič ne diši. Tudi glede Ukrajine, ne glede na izjave evropskih politikov, ki jih sicer poslušamo že več kot 4 leta, čež da Kijev zmaguje, Rusija ne kaže pretiranega zanimanja za odstopanje od svojih zahtev v iskanju kompromisa, potrebnega za vzpostavitev premirja. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljala voditeljica Rajka Pervanje. Val. Dogodke preteklega tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dobro oprala in temeljito ožela Nataša Štefe. Ne preslišite njenih pronicljivih razmišljanj, prežetih z iskrivo hudomušnostjo ob 16.45. Če pa vas zanima, kako med potovanjem ne izgubiti časa, bodite z nami jutri do poldne ob 10.45 v avtomobilsko-prometnih minutah, ko bomo s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom razmišljali o spalnih vlakih. Program ARS. Kako bodo kvantne komunikacije rešile problem, ki ga za varnost digitalnih podatkov pomenijo kvantni računalniki in kakšne kvantne tehnologije se razvijajo pri nas, bomo v današnjih podobah znanja preverili v pogovoru z gostjo Laro Ulčakar. Z nami bo ob 16.30.

0: Danes zjutraj se je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila avtobus in avtodom. Po trčenju se je avtodom prevrnil na bok, zaradi nesreče pa je bila avtocesta pri lomu proti Kopru zaprta približno 2 uri. Ena oseba je bila poškodovana in odpeljana na zdravljenje v Ljubljanski klinični center. Ob tem se znova odpira vprašanje, kako naj v izredno gostem prometu in v hudi vročini ravnajo vozniki avtodomov in prikolic. No, za nekaj nasvetov sem se obrnil na avtomobilskega novinarja Jureta Gregorčiča. Jure, dober dan vam želim.
1: Dober dan želim.
0: Kaj so po vašem mnenju najpogostejši razlogi za nesreče z avtodomi in prikolicami na avtocestah?
1: No, treba je najprej povedati, da v bistvu, glede na to, da so avtodomi načeloma višji, širši in težji, pa podobno tudi s počitniškimi prikolicami, teh nesreč s počitniškimi vozili, glede na gostoto prometa, je relativno malo. Zato, ker ponovati jih vozijo saj tisti, ki so lastniki takih hiš na kolesi, kar izkušeni ljudje. Kar se pa zgodi dosti krat, je pa seveda največkrat pride problem takrat, kadar imamo s takim vozilom premalo izkušen in ga preobtežimo ali pa ne upoštevamo njegovih zunanjih gabaritov in pa seveda povečane mase. Treba se je zavedati, da tak, bom rekel, srednje velik avtodom ima lahko tudi tretjino daljšo zavorno pot kot osebni avto.
0: Današnji primer na primorski avtocesti kaže, kako hitro se lahko vozilo prevrne. Kaj je pri vožnji avtodoma najbolj kritično glede stabilnosti? Nekaj ste že povedali o tem.
1: Ja, seveda, avtodom je precej višji, ima precej spremenjene gabarite napram osebnemu avtomobilu. Največkrat pride do težav tudi, da so ti avtodomi lahko, bom rekel, po nesreči preobteženi, zlasti ljudje, ki nimajo z njimi izkušenj, ki jih mogoče najemajo avtodom, morajo paziti na skupno dovoljeno maso vozila, ki z B kategorijo seveda ne sme preseči 3,5 tone. In po vsej verjetnosti, en srednje velik avtodom je že zelo na meji te mase in potem ljudje pogosto pretiravajo z počitniško opremo, z vsemi stvarmi, ki jih v avtodom naložijo. To je ena stvar, drugo so seveda večje bočne površine. Avtodom je seveda bistveno bolj občutljiv na bočne sunke vetra, in to je treba upoštevati tako pri prehitevanju vozil, kot tudi pri, naprimer, pri slabšem vremenu ali pa recimo ob močnih sunkih vetra, kar je pa na primorski cesti pogosto, kar lahko problem. Seveda, tle je treba tudi upoštevati dejstvo, da avtodom enostavno je večje vozilo in ga je treba, če se izrazim zelo po domače, voziti bolj pod kot tovornjak, ne tako kot osebni avto, čeprav seveda dovoljuje vožnjo z B kategorijo.
0: Rekli ste, omenili ste, da skupna masa avtodoma, tovora in potnikov ne sme presegati za B spit, ne, 3500 kg, 3,5 tone. Kakšna je pa pravilna razporeditev tovora v avtodomu in koliko voznikov to po vašem mnenju zanemarja?
1: Jaz mislim, da je tu kar resna težava, predvsem pri neizkušenih voznikih oziroma tistih, ki se mogoče prvič odločijo za najem takega avtomobila. Ena najpogostejših napak je, naprimer, pod zadnjo posteljo je ponovadi v avtodomu dolg previs in relativno ogromen prtljažni prostor.
0: Garaža, tako imenovana, se, ne?
1: Tako imenovana garaža, ja. Če ga primerjamo z osebnim avtomobilom, je to prava klet, ne? Ampak dosti krat je ta klet res, res omejena z nosilnostjo. Se pravi, koliko tovora je lahko sploh naloženega za zadnjo osjo, ker ta garaža je ponovadi na površini zadnjega previsa in ponovadi ljudje tam naložijo preveč oziroma preobtežijo zadnji del avtodoma, potem pa je jasno, da podrejo geometrijo vožnje. In je to eden najpogostejših problemov nepravilnega nalaganja tovora. Seveda, tovor mora biti v avtodomu razporejen enakomerno, tudi kuhinska enota ali pa, bom rekel, hladilnik je ponovadi proti centru avtodoma, kar že proizvajalci nakažejo, kako najbolj naložen avtodom, predvsem pa, da so vse težje stvari postavljene pač čim bolj pri tleh in pa tudi ustrezno zavarovane. Mi ne smemo pozabiti, da avtodom postane hiša na kolesih šele takrat, ko je parkiran. Med vožnjo je pa to običajno vozilo. In moramo poskrbeti, da vsi ti elementi bivanja so varno pritrjeni, ustrezno naloženi na avtodom, pa predvsem, da res ne smemo presežiti skupne dovoljene mase. Uh-huh. Ker to je težava pri zaviranju, to je težava pri vodenju oziroma vladovanju avtodoma. Skratka, avtodom je na cesti vozilo, šele ko je parkirano, lahko pa postane hiša na kolesih.
0: Ja, omenili ste ta problem, da se veliko ljudi na dopust prvič odpravi z avtodomom ali prikolico, brez kakršnih koli izkušenj. Katere osnovne napake začetnikov vi najpogosteje opažate ali pa celo vidite na avtocestah?
1: Ja, jaz bi rekel iz svojih izkušenj, ko sem veliko prevozil z avtodomom, smo največkrat začetnike videli takrat, ker, ali pa mogoče ljudi, ki so se prvič v življenju odločili pa najeli tako vozilo, da so si enostavno izbirali udobje, ne pa vozniško, da so vozilo izbirali na račun udobja in ne pa vozniškega znanja. In to je tudi po moje najpogostejša napaka, da sploh pride lahko vozniku težave, ne, ker dejansko pri... Kadar se odločimo za avtodom, pa če nimamo izkušenj, naj ga izberamo po načelu manje več. Ne? Se pravi, da si mi kupimo oziroma najamemo avtodom, ki je čim lažji, ki je čim bolj obvladljiv, zato da bomo postopno lahko osvajali pač prvine vožnje avtodoma. Če si pa takoj seveda najamemo 7-metrski avtodom, izjemno težak, visok, po možnosti celo alkoven, to si predstavljati tistega z spalno mansardo nad vozniško
0: 7 metrov in pol, ne?
1: Ja, recimo. 7 metrov in pol ali pa celo 7 metrov 80, ko so največji polno integrirani avtodomi, no takrat je pa potrebno imeti že kar nekaj izkušenj, ker morate računati, da taki avtodomi so lahko široki tudi 2,45 m, to je pa praktično že skoraj širina tovornjaka.
0: Uh-huh. Kaj bi svetovali gospod Gregorčič voznikom avtodomov pred daljšo potjo proti morju? Kaj je tisti nujni seznam, ki ga ne smejo izpustiti?
1: Ja, če začnemo pri teži, ne, seveda avtodom ponuja tudi rezervar za čisto vodo, rezervar za umazano vodo, se pravi, Da zmanjšamo maso avtodoma, ne napolnimo rezervar za čisto vodo do konca. Ne? Naj ga napolnimo sem tukaj, kakor predvidevamo, da bomo čiste vode rabili v času potovanja. Seveda pred odhodom izpraznemo tako imenovano sivo vodo na ustreznem mestu, kjer to lahko izpustimo. Pa seveda preveriti tlak v pneumatikah. Pred daljšo potjo bi jaz svetoval tudi vsem kratek oziroma hiter servisni pregled, zato da se tudi ugotovi v kakšnem stanju vozilo, tudi kar se ostalih zadev tiče, hladilne tekočine, zavornih oblok in tako naprej. Pred daljšim potovanjem bi to vsekakor vsem svetoval. Ne. Pol pa je treba seveda načrtovati pot. Ne. Velikrat se zgodi tudi pri avtodomih, da ljudje se usedejo v avtodom, enostavno dajo telefon, armaturo in pritisnejo željeno destinacijo, ne, navigacija po Google pa ne ve, da vi ne vozite osebnega avtomobila, ampak da vozite avto oziroma vozilo, ki je dolgo lahko od 5 do 7 metrov, široko 2,40 m, pa več kot 3 metri visoko. Ne. In doskrat se zgodi že slaba volja oziroma težave pri načrtovanju poti, ne, ker potem te seveda taka navigacija vod čez neke bližnjice in lahko prideš pod nadvoz, za katerega, oziroma podvoz, za katerega si previsok ali preširok. Tudi iz tega naslova smo videli že kar nekaj nesreč neizkušenih. Ne? To se pravi, na pot se je treba pripraviti. Avtodom naj bo opremljen z ustrezno navigacijo, v katero lahko vneseš dimenzije svojega avtodoma in potem na podlagi dimenzij iz digitalne karte prebere, kje se sploh ti lahko voziš oziroma da ne boš zašel v težave. Seveda pa pri tem je treba poštevati tudi to, ne, da se je treba za volan vse spočiti in pa ustaviti takrat, kadar začutimo utrujenost. Ne. Tudi v Sloveniji pa tudi v druge po Evropi imamo kar nekaj tako imenovanih PZA parkirišč, ki so prav prirejena
0: postajališče
1: za avtodome in prikolice. In tam se lahko tudi oskrbiš. Veliko takih parkirišč je tudi varovanih, to pomeni, če že soba vozimo postelje, jaz ne vidim razloga, zakaj bi mogel avtodomar voziti utrujen. Prednost takega vozila je, da takrat, kadar si utrujen oziroma rabiš počitek, se

0: po številu postelj, ampak po številu homologiranih sedežev in vsak tak sedež mora biti tudi opremljen z varnostnim pasom. Varnostni pas je v vsakem vozilu predpogoj za varno vožnjo in nikoli ne bomo vedeli, koliko je varnostni pas res oživljen, pa koliko jih še bo.
1: Tako. Jure Gregorčič, hvala lepa za te napotke in srečno tudi vam.
0: Hvala tudi vam, pa srečno vsem, ki potujete v teh dneh.

0: Tokrat bomo v oddaji Hudo skočili naravnost v bazen. Govorili bomo namreč o plavanju, skokih na glavo in obratih pod vodo. V studiju bosta z nami mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, prisluhnili pa bomo tudi mladim iz plavalnega kluba Olimpija, ki se v soboto odpravljajo na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. In zakaj jim je plavanje tako zelo všeč?
1: Najboljši je on občutek mi, ko tako priješ v cilj na tekmi in pa si nek dober rezultat, ki si si ga hotel odplati, ali pa odplana kaka norma za ta večje tekmovanja, pa to je pa ful odrekanja pri tem tako športu.
2: Pač je tako ful aerobičen šport, nič ni za danes na jutr.
3: Ne, men sem zato, ker sem rada v vodi.
0: V oddaji Hudo boste izvedeli še, kako se naučiti pravilnega dihanja, kako izgleda pravilen zavesljaj in zakaj je pri plavanju tehnika tako zelo pomembna.
4: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
5: Iz radiosfere. Elvis Presley. Can't help falling in love.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val s temperaturami do okoli 40 stopinj se iznad zahodne Evrope približuje našim krajem. Vrhunec naj bi nas dosegel konec tedna, zato bo v nedeljo in ponedeljek za južni in osrednji del Slovenije veljalo rdeče opozorilo, drugod pa oranžno. Toplotne obremenitve bodo zelo velike, zato strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus prebivalcem svetuje.
2: Da se zadržujejo v notranjih prostorih, svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
1: Po zdajšnjih napovedih Agencije za okolje bomo prve vplive hladne fronte, ki bo prinesla tudi padavine, občutili šele v sredo. V oddaj boste slišali še.
3: Potres v Venezueli zahteva že skoraj 600 smrtnih žrtev, v državo se steka pomoč. Mladi vse več časa preživijo v digitalnem svetu, kjer nanje prežijo tudi nevarnosti. 33. Primorski poletni festival bo do konca julija na več obalnih odrih ponudil 10 dogodkov.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Lučka Majcenovič. Vročinski val, ki po Evropi podira temperaturne rekorde, bo pri nas vrhunec doživel v nedeljo in ponedeljek. Prve ohladitve pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Več Katja Arhar.
4: Agencija za okolje zaradi naraščajočih temperatur danes za večino države prižgala oranžen alarm, kot pojasnjuje Urban Žagar, pa bo konec tedna še veliko huje.
5: Tako da velja rdeče opozorilo od jutri za jugozahodni del Slovenije, torej predvsem za Primorsko, potem pa v nedeljo in ponedeljek tudi za osrednjo Slovenijo, predvsem za Ljubljano in pa jugovzhodno Slovenijo, namreč v teh krajih bodo predvsem tudi povprečne temperature zelo visoke, tako da tudi noči bodo vse manj se ohlajale.
4: V obdobju tako velike toplotne obremenitve zdravstvena stroka opozarja na omejitev aktivnosti na prostem. Strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus.
2: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Vodi je potrebno dodajati tudi elektrolite, ki jih telo izgublja s potenjem, opozarjajo. Posebno opozorilo pa velja tudi za kronične bolnike, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok krvni tlak. Pojasnjuje vodja urgence na UKC Ljubljana Hugon Možina.
6: Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
4: Vse skozi si morajo omenjeni kronični bolniki preverjati telesno težo in meriti krvni tlak. Prav tako morajo vsi biti v teh vročih dneh pozorni na svoje počutje in ob drastičnem poslabšanju poiskati pomoč.
1: V primežu vročine ostaje tudi več drugih evropskih držav. Iz Francije, kjer velja rdeče vremensko opozorilo za približno 2/3 departmajev, poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih.
3: Na jugozahodu Francije in v delih pariškega območja je 46 tisoč gospodinstev utrpelo izpad električne energije. Bolnišnice in urgence francoske prestolnice so zaradi povečanja pacientov preobremenjene. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Na vrhunec vročinskega vala se pripravljajo tudi v Nemčiji, kjer bi temperature v nedeljo lahko dosegle 42 stopinj. Ob tem pričakujejo hude nevihte s točo in vetrom. Odpovedali so številne dogodke na prostem, zaradi obremenitev infrastrukture odsvetujejo nenujna potovanja z vlaki.
1: V Venezueli se nadaljuje akcija iskanja in reševanja žrtev dveh sredinih potresov, ki sta si sledila v manj kot minuti in v silovitih sunkih zahtevala najmanj 589 smrtnih žrtev, ranjenih je skoraj 3000 ljudi. Tresenje tal je celotne soseske zravnalo z zemljo oziroma tako poškodovalo zgradbe, da je več 10 000 ljudi ostalo brez domov. Za oceno razsežnosti katastrofe je še prezgodaj, saj ogromno ljudi še pogrešajo. Reševanje ter obnova domov in infrastrukture pa pred obubožano državo postavljata ogromen izziv. Luka Robida.
7: Iz Caracasa in najbolj prizadete venezuelske zvezne države, La Guaira, prihajajo informacije, da so reševalci že drugo noč zapored v intenzivni akciji izpod ruševin pomagali stotinam ter našli več tisoč doslej pogrešanih. A na prste ene roke lahko preštejemo, kolikokrat so oblasti posodobile števec smrtnih žrtev. In marsikdo zaskrbljeno zrel podatek, da je po dveh dneh še vedno pogrešanih okoli 50 000, medtem ko čas za reševanje njihovih življenj teče z neusmiljeno hitrostjo. Venezuelske bolnišnice, ki jih hospitalizirajo ranjene, pokajo po šivih. Rušilno tresenje je prizadelo okoli 70 000 družin. Začasna predsednica Delcy Rodriguez pravi, da jim bodo pomagali, pošiljajo 2600 ton beljakovinskih živil ter suhih prehrambenih izdelkov in njeno navodilo je jasno. Tovornjaki morajo nemudoma na pot, da dostavijo hrano in pitno vodo na prizadeta območja. Besede ministra za prehrano, Arlosa Leala Talierije, kažejo na težavnost te naloge. Upa namreč, da bodo vsi prizadeti do vode lahko prišli v roku 24 ur. Ponekod so brez vode, elektrike, brez hitrega ukrepanja pa se bojijo še sanitarne katastrofe. Že pred potresom so živeli v precejšnjem internetnem mrku, zdaj jim začasen dostop odpira SpaceX-ov Starlink. V Venezuelo se steka nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine. Tja prihajajo tudi tuje ekipe iskalcev in reševalcev, gasilcev, civilne zaščite. Najhitreje so se odzvale okoliške države, od Mehike, Salvadorja do Brazilije in drugih južnoameriških držav, pa Kitajske, a tudi iz držav, ki sankcijami pritiskajo na Venezuelo. Med prvimi so se ponudile Združene države Amerike. ZDA in Evropska unija sodelujeta še s podatki svojih satelitskih sistemov. Ob tem si sledijo pozivi, naj ZDA in nekatere druge države nemudoma opustijo sankcije in omogočijo Venezueli boljši odziv na najhujši potres po letu 1900.
1: Solidarnost z Venezuelo so po uničujočem potresu izrazili tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, naša država v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic naravne nesreče. Sredstva za pomoč prizadetim zbirata tudi Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije. Mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, je začasno ustavila načrtovane evakuacije približno 600 ladij in njihovih posadk iz Hormuške ožine, potem ko je eno izmed plovil včeraj zadel izstrelek.
3: Organizaciji želijo pred nadaljevanjem dela potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna zagotovila. Napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijskega načrta. Številni ameriški mediji so odgovornost za napad na ladjo pripisali Iranu. Iz Teherana pa so sporočili, da ladjam, ki ne uporabljajo uradno določenih pomorskih poti, ne morejo zagotoviti varnega prehoda.
1: Nemško sodišče je na najvišjo dosmrtno zaporno kazen obsodilo moškega, ki je v vzhodno-nemškem mestu Magdeburg leta 2024 z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu in ubil 6 ljudi. Storilec je nekdanji psihiater iz Saudske Arabije. Napad je še več volivcev v Nemčiji približal skrajni desnici, ki zagovarja tudi izgone priseljencev z nemškim državljanstvom, poroča dopisnica Maja Derčar.
8: Deželno sodišče v Magdeburgu je Taleba al-Abdulmozena, ki je v divjanju z avtomobilom na božičnem sejmu ubil 6 ljudi, med njimi 9-letnega dečka, pričakovano obsodilo na dosmrtni zapor. Sodba še ni pravnomočna. Psihiatrični izvedenec je pri njemu ugotovil narcistično osebnostno motnjo in izjemno potrebo po pozornosti. Po besedah tožilca ni pokazal nikakršnega obžalovanja ali kesanja. Obsojeni, ki je v Nemčiji užival azil, je bil pravzaprav nasprotnik islamizma, privrženec desničarskih teorij zarote in podpornosti podpornik skrajno desne AFD, a za stranko v prvi vrsti kriminalni priseljenec kot utelešenje zgrešene migracijske politike, so vodja AFD Ali Svajdel nedavno v Bundestagu.
9: Und was haben Sie alle?
8: Kaj ste vsi, da, vsi tu prisotni, z masovno migracijo naredili iz naše dežele? Napad v Magdeburgu v deželi Saška Anhalt je prispeval k okrepitvi AFD na lanskih volitvah v Bundestagu. Remigracija, vrnitev tja, odkoder so neasimilirani priseljenci prišli, tudi če so pridobili nemško državljanstvo. To je del programa AFD pred septembrskimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu. Razlikovanje med državljani prvega in drugega reda pa je protiustavno. Zato po mnenju nekaterih politikov in nevladnikov zadosten razlog, da vlada ali parlament na ustavno sodišče vloži postopek za prepoved AFD-ja. Toda, če vlada to stori, lahko računa na revolt in pozabi na to, da bo AFD-jeve volivce še kdaj pridobila na svojo stran. Sicer pa poznavalci pravijo, da je te volivce, na vzhodu jih je do 40%, že tako ali tako izgubila. Naj se še tako trudi za izgone kriminalnih priseljencev in omejitev migracij.
1: Spodnji dom romunskega parlamenta je naredil prvi korak za sprejetje zakona o združitvi Romunije z Moldavijo. O njem mora zdaj glasovati še senat. Večina Romunov podpira združitev z Moldavijo, kar pa ne velja za večino Moldavcev. Med drugimi je podporo združitvi izrazila moldavska predsednica Maja Sandu. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Predlog zakona je vložila iredentistična stranka SOS Romania. Poslanska zbornica ga je sprejela po tako imenovanem postopku tihe odobritve, saj zaradi političnih delitev ni opravila razprave in glasovanja v 45-dnevnem roku. Zakonu nasprotuje vlada, ki pa je v začetku maja izgubila večino. Predlog poziva k mirni združitvi Romunije in Moldavije in se sklicuje na helsinško sklepno listino, ki omenja možnost sprememb meja po mirni poti. O njem mora zdaj glasovati še senat. Združitev z Moldavijo najbolj podpirajo suverenistične stranke SOS Romania, Zveza za združitev Romunov in stranka Mladih pot. Ključni pa bodo glasovi socialdemokratov, ki so obrnili hrbet proevropski koaliciji in s pomočjo Zveze za združitev Romunov spodnesli vladno večino. Tako v romunskem kot evropskem parlamentu romunskim združitvenim težnjam najostreje nasprotujejo madžarske stranke. Ankete kažejo, da združitev podpira tretjina volivcev v Moldaviji, v Romuniji pa skoraj 80%.
11: Kontra. No, jaz sem tem Moldavi.
10: Proti, Moldavci smo svobodni in neodvisni, zakaj bi se s komorkoli združevali, pravi mlad prebivalec Kišinjeva. Njegova someščanka pa meni drugače. Verjetno bi glasovala za to, da bi bili skupaj, vendar pa bi morala Moldavija ohraniti status republike znotraj Romunije. V 90-ih letih je spogledovanje združitvijo botrovalo ruski zasedbi Pridnestarja. Moldavska predsednica Maja Sandu pa je pred kratkim omenila možnost združitve Moldavije z Romunijo tudi brez Pridnestarja. Kasneje je izjavo omilila, češ da združitvi nasprotuje večina Moldavcev, sama pa da bi v primeru referenduma glasovala za. Romunski predsednik Nikoš Urdan se je odzval stavkom, Romunija je pripravljena.
0: Dogodki in odmevi.
3: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah napovedali, da bodo spoštovali spremembe ob njihovem morebitnem sprejetju. Kot so ob tem poudarili, to ne pomeni, da bo predsednica prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+, prav tako bo tudi v prihodnje opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu, so sporočili. Predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni je v parlamentarni postopek pred državnim praznikom vložila stranka Resnica.
1: V vročih poletnih dneh so mestna središča polna ljudi, a brez malih trgovin, obrtnih delavnic in lokalnih ponudnikov hitro izgubijo svoj utrip. To se dogaja po vsej Evropi, kjer male trgovce vse bolj izrivajo spletna prodaja, visoki stroški poslovanja in spremenjene nakupovalne navade. Evropska unija zdaj v ospredje postavlja mesta, ki z različnimi ukrepi ohranjajo živahna mestna središča in podpirajo lokalne trgovce, zato je vnovič razpisala natečaj za evropsko prestolnico malih trgovcev 2027. Kako velika je težava, katere rešitve poznamo pri nas in ali bi se za evropski naziv lahko potegovala tudi slovenska mesta? O tem več Simeona Rogelj.
12: Male trgovine izginjajo tako iz mest kot spodeželja, opozarjajo na Trgovinski zbornici Slovenije. Po besedah Mariče Lah so razlogi različni. Na podeželju zapirajo vrata zaradi depopulacije, v mestih pa jih bremenijo predvsem visoke najemnine.
13: Mi bi tu morali skupaj z lokalnimi skupnostmi posvetiti več pozornosti razumnim najemninam za poslovne prostore in parkirišča.
12: Podobne težave opažajo po vsej Evropi. Na Evropski komisiji pravijo, da so najbolj prizadete gospodarsko šibkejše, oddaljene in podeželske regije, predvsem v vzhodni in južni Evropi, zaradi selitve mladih v večja mesta. Prav zaradi teh izzivov je po državljanski peticiji vloženi pri Evropskem parlamentu nastala pobuda za Evropsko prestolnico malih trgovcev. Za projekt so na voljo evropska sredstva, pojasnjuje Alan Bela iz Evropske komisije, med drugim iz programa Interreg in drugih skladov. Ob tem Vela dodaja, da enkratna finančna pomoč lahko res podpre posamezen projekt, veliko pa je mogoče doseči s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj, saj se lahko druga mesta učijo iz rešitev, ki so se že izkazale za uspešne. K prijavi vabi tudi slovenska mesta. Se bodo odzvali v Kopru, Celju ali morda Ljubljani. Na Turizmu Ljubljana pojasnjujejo, da bodo razpis najprej proučili, male ponudnike pa, da so že vključili v turistično ponudbo prestolnice. Branka Gratišar.
14: Lani konec leta smo s 6 izmed njih razvili posebna doživetja, torej ustvarjalne delavnice, ker se lahko obiskovalec obišče atelje, delavnico in z ustvarjalcem tudi ustvarja svoj spominek, kar je vsekakor potem neka res edinstvena izkušnja, ki si jo bo zapomnil, veliko bolj kot če bi kupil samo nek izdelek na polici v trgovini.
12: Prijave na evropski natečaj so odprte do 9. oktobra, zmagovalna mesta bodo razglasili prihodnje leto v Bruslju.
1: Začele so se šolske počitnice, mladi imajo zdaj več časa za druženje z vrstniki, ki pa se vse bolj seli tudi v digitalni svet. Ta je poln pasti, mladi se tam srečujejo z neprimernimi vsebinami, zlorabami in nasiljem, hkrati pa čezmerna uporaba digitalnih naprav negativno vpliva na njihov razvoj, so dejali na nedavnem posvetu v Državnem svetu. Poudarke povzema Žiga Fabijan.
7: Digitalne tehnologije bistveno sooblikujejo način odraščanja otrok in mladostnikov. Gimnazijka Brina Namurš opaža, da pametni telefoni močno vplivajo na zbranost. Devetošolka Ana Prelec pa pravi, da se veliko njenih vrstnikov druži samo v digitalnem svetu.
15: Težko se je usedeti dol pa se zbrati za test. Ne vem, že sama se zavedam tega, da mi telefon škodi, pa ga mogoče odnesem v drugo sobo, ampak me še zmer včasih matra.
16: Ne znajo se pogovarjati ali pa se zabavati. Vsak njihov gib so tako, joj, ne smem tega narediti, me bo kdo objavil, joj, me bo nekdo obsojil, joj, bom krinč.
7: Strah pred zasmehovanjem je sicer povezan z različnimi oblikami spletnega nasilja, ki je v porastu. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec.
17: Tako hudo, kot je danes, še ni bilo. Vsak dan vidim nove stvari, pa verjemte, da sem že mrzkaj hudega videl, pa tudi mene šokirajo. Ampak večina kaznivih dejanj storijo sovrstniki in teh najhujših kaznivih dejanj. In internet je predvsem škodljiv zaradi tega, ker doprinaša normalizacijo nasilja.
7: Po mnenju ravnateljice osnovne šole Lava, Marijane Kolenko, pa so ena od posledic pretirane uporabe pametnih telefonov tudi slabši rezultati na nacionalnih preverjanjih znanja.
18: Kognitivne sposobnosti padajo tem generacijam in tukaj se mi zdi, da mora biti naša odgovornost, da moramo to preseči, seveda tudi dejansko že v preventivi kot taki.
7: Ključno vlogo pri preventivi imajo sicer starši. Psihologinja Sara Isakovič poudarja, naj ti ne žugajo s prepovedmi, ampak vodijo z zgledom.
19: Res opolnomočenje, znanje, usedi se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolajte skupaj, po 11 letih, res smo pač edukatori, smo mi starši.
7: Da bi omejili negativne vplive družbenih omrežij, več držav razmišlja, da bi jih prepovedale za mlade. Tak ukrep je kot prva sprejela Avstralija, kjer do omrežij ne morejo dostopati mlajši od 16 let.
1: Še na obalo poglejmo, kjer se s predstavo Kavarna danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnji ospredje postavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno spoprijemanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letošnjemu sodelovanju se je namreč odrekla izolska občina. Prispevek Tjaše Lotrič.
20: Priviharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, je povedala vodja festivala Neva Zajc.
21: Te čase doživljamo kot težavne čase, Kosovel bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
20: Festival bo potekal na različnih lokacijah v treh istrskih občinah. Sodelovanju so se namreč letos odpovedali v Izoli.
21: Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Kaj pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
20: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro, z Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
21: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
20: Med 10 dogodki festivala bodo uprizorili še komedijo Vsi se je dalo v produkciji SNG Nova Gorica in baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda Kdo neki tam poje. Festival pa ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja, kot bo gledališki dokumentarec Človek v morju. Vezivo predstav bodo avtorska glasbena doživetja. Primorski poletni festival pa se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij.
1: Ponovimo, da vročina po Evropi ne pojenja, marsikje so izmerili temperaturne rekorde, k nam pa vrhunec vročinskega vala šele prihaja. Agencija za okolje je za jutri izdala rdeče vremensko opozorilo za Primorsko, za nedeljo in ponedeljek pa tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Stroka ob tem poziva k samozaščitnemu ravnanju. V Venezuelo se po sredinih potresih steka humanitarna pomoč, prihajajo tudi reševalci in strokovnjaki za reševanje iz podruševin iz več držav. Pomoč prav tako zbirajo slovenske humanitarne organizacije. Doslej so v Venezueli potrdili skoraj 600 smrtnih žrtev, približno 3000 ljudi je ranjenih. Sledi šport, skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva se bliža koncu, odbojkarska reprezentanca pa nadaljuje odlične predstave v Ligi narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je za enega večjih presenečenj poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo zagotovil tretje mesto v skupini in igranje v izločilnih bojih. Troboj za prvo mesto v skupini F je pripadel Nizozemski, podrobneje Marko Polak.
23: Ekvador je južnoameriške kvalifikacije končal na visokem drugem mestu, pred Kolumbijo, Urugvajem in Brazilijo, boljša je bila le Argentina. Svoje kakovosti na tem prvenstvu ni znal nagraditi zadetki, zato mu je po le eni osvojeni točki včeraj le malo kdo pripisoval možnosti za uvrstitev v končnico. A trdoživim južnoameričanom je na krilih občinstva uspelo na kolena spraviti Nemčijo, sicer zmagovalko skupine E. Poraz 2-1 je lahko elfu v poduk pred nadaljevanjem. S porazom proti odpisani Turčiji so skupinski del končale tudi Združene države Amerike, zmagovalke skupine D. Avstralija je na tekmi brez zadetkov proti Paragvaju potrdila drugo mesto v skupini, Paragvaj bo še nestrpno čakal na razplet ostalih skupin. V izenačeni skupini F pa je prvo mesto zmago nad Tunizijo potrdila Nizozemska, ki jo za nič kaj mamljivo nagrado v 16. finala čaka čvrsti Maroko. Enako velja za Japonsko, ki je osvojila drugo mesto. Tekmica bo vse bolj prepričljiva 5-kratna svetovna prvakinja Brazilija. Današnji večer na prvenstvu prinaša evropski derbi neporaženih Francije in Norveške.
22: V odbojkarski ligi narodov bo tudi danes 6 tekem na 3 prizoriščih. V Stožicah bosta tekmi Ukrajina, Kanada in Brazilija, Italija. Slovenska reprezentanca pa ima po tesni zmagi z Bolgari danes dan za regeneracijo. Po 5. slovenski zmagi na 6. letošnji tekmi podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Še 4. slovenska zmaga po 5 nizih razkriva na eni strani vrzeli in prevelika nihanja v igri, uigravanje mlajših igralcev z vse pomembnejšo vlogo in hkrati na drugi strani vliva samozavest, da igralci v ključnih trenutkih znajo strniti vrste. Sinoči proti Bolgariji je vnovič s taktiko zadel Fabio Soli. Po slabših 3 nizih je z mesta spremavca umaknil Nika Mujanovića in ga v zaključku 4. niza z dvojno menjavo z Nejcem Najdičem vrnil na mesto korektorja. Nik Mujanović.
4: Smo malo slabš bili s temi padci, ampak na koncu takrat, ko je bilo važno, pa smo potegnili ven in to je naredi veliko in za, pač normalno za to tekmo, da smo zmagali in za naslednje tekme, da po mojem za dobro motivacijo pa energijo.
2: Igralec tekme Rok Bračko prinesel je svežino in zagon, Slovenija pa je v delih igre že pokazala vrhunsko pripravljenost in zmago skočila na 3. mesto letošnje sezone. Pred Slovenci so le še neporaženi Japonci in Američani. Prvi del turnirja v Stožicah je prinesel pomembni tekmi z niže rangiranima reprezentancama, nadaljevanje ponuja še poslastici svetovnima velesilama, Brazilijo in Italijo.
22: Še to, reprezentant Nejc Najdič bo na mesto za ACH Voli v prihodnji sezoni igral za francosko Nico. Najuspešnejša igralka moderne dobe ženskega tenisa Serena Williams se vrača na turnirje za Grand Slam. V Wimbledonu bo po večletni odsotnosti znova zaigrala med posameznicami. Njena prva tekmica še ni bila rojena, ko je Američanka osvojila svoj prvi naslov. Edina Slovenka v posamični konkurenci pa se bo pomerila z igralko, ki jo je na tem turnirju že premagala. Luka Petrič.
5: Za razliko od zadnjih Grand Slamov, ko je šele tik pred zdajci izvedela, da je uvrščena v glavni del turnirjev in ji ni bilo treba igrati v kvalifikacijah, je Veronika Rjavec tokrat že pred tedni vedela, da ima zagotovljeno mesto v glavnem žrebu. Njena tekmica v prvem krogu bo Leolia Jean-Jean, Francozinjo je lani izločila v kvalifikacijah Wimbledona, potem pa na glavnem turnirju dosegla svojo edino zmago na Grand Slamih doslej. Dvoboj bo v torek, tedaj pa bo igrala tudi povratnica Serena Williams. Zmagovalka 23. Grand Slamov je dobila posebno povabilo, pri 44. se vrača na turnejo, v zadnjih letih je igrala v dvojicah, tokrat pa prvič po 4 letih znova med posameznicami. Njena tekmica je Avstralka Maja Joint, rojena 6 let in pol potem, ko je Williamsova osvojila svoj krstni naslov na Grand Slamih. Pri moških je Carlos Alcaraz še vedno poškodovan, Jannik Sinner in Novak Djokovic pa sta v isti polovici žreba. Sinner je imel v Parizu težave v hudi vročini, vročinski val pa se bo na otoku končal ravno pred začetkom turnirja.
22: Danes sta na Dunaju potekala tudi žreba skupin rokometne lige prvakov in prvakin. Celjani se bodo v skupini D pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom. Tekmice Krima pa bodo rokometašica Esberga, Bukarešte, Ferencvaroša, Bresta, Borussia Dortmunda, Sole in Budućnosti. Na Dolenjskem poteka državno prvenstvo v kolesarstvu vožnji na čas. Med člani se bo predstavil tudi nekdani olimpijski prvak in svetovni podprvak Primož Roglič, ki je naslov osvojil že pred 10 leti. Predsednik Slovenske hokejske zveze Matjaž Rakovec pa je eden od 9 kandidatov za predsednika Mednarodne hokejske zveze IHF.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Matija Narobe.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo še naprej, najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne jutri pa od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. V predorih Golo Rebro in Pletovarje je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zastoj je tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Na Dolenjskem je na območju med Novim mestom in Mirno pečjo še do 21. popolna zapora zaradi kolesarske prireditve. V Črnomlju bo zaprta kolodvorska cesta med 17. uro to popoldne in 3. uro po noči.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 16 je bila ura.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
8: Check, check, check it out.

0: silniejsza. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
1: Dobro večer.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
0: Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred 19 minutami. Ljubljana in Murska Sobota, jasno, 34 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 32, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 33. Novo mesto, jasno 33. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 34. Lisca jasno 26, Postojna jasno 31, letališče Portorož pretežno jasno 35, piha zahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Kredarica delno oblačno 16 stopinj, Rateče 30. Letališče Lesce 31, Rudnopolje 24, Krvavec 19, Jezersko 28, na Rogli 22 stopinj. Ravne na Koroškem, Hrastnik, Ptuj in Ilirska Bistrica 33, Celje 34, Maribor, Velenje in Krajinski park Goričko 32, Črnomelj 34, Kočevje 31, Koper 33, piha zahodnik 21 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 35 stopinj. Na Voglu pa so ob 16 izmerili 23 stopinj.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes se na Dolenjskem, natančneje na hitri cesti H1 od Trebnjega proti Novemu mestu z vožnjami na čas začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. V središču pozornosti bo Primož Roglič, ki po letu 2020 znova nastopa na državnem prvenstvu in velja za glavnega favorita za ta naslov. Na prizorišču je že kolega iz športnega uredništva Dare Rupar. Dare, dober dan.
2: Ja, lepo zdrav, dober dan, lahko bi rekli iz tvoje Dolenjske.
1: Ja, na kronometru ne bosta nastopila Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Koliko to spremeni dinamiko tekme in tudi zanimanje javnosti?
2: Moram reči, da bolj kot ta dva, ki si jih omenil, pogrešamo danes tudi Jana Tratnika, kajti glede na to, da je Jan Tratnik izjemno dober kronometrist, smo nekako razmišljali, da bi morda Jan Tratnik celo lahko posegel v boj za najboljšega na današnji trasi, tule na omenjeni cesti pod Karteljevom, se vse skupaj dogaja. Mi smo nekoliko stran pod Trško goro, kjer spremljamo vse skupaj tudi v tako imenovanem novinarskem središču, ampak vemo, kaj pomeni Primož Roglič za slovensko kolesarstvo, tako da prav veliko se ni spremenilo. Primož Roglič se vrača nazaj na državno prvenstvo. Primož Roglič je natanko pred 10 leti prvič osvojil tudi naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Danes je nesporni favorit, ampak v kolesarskem športu se vedno lahko zgodi marsikaj in bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Sploh je vedno težko braniti neko vlogo glavnega favorita, tako da tisti, ki ga bodo napadali, bodo bolj sproščeni, predvsem tu mislim na Jakoba Omrzela, domačega matadorja, prav tule izpod dolenskih gričev, ki je bil lani državni prvak na cestni dirki v Celju. Mihael Steiner, po mojem, ki je lani zmagal v Celju, v vožnji na čas nima velikih možnosti. Tu pa je tudi novopečeni slovenski kolesar ruskega porekla Roman Jermakov. Vsi se sprašujemo, kaj Roman Jermakov lahko opravi na vožnji na čas. Brez dvoma pa Uroš Murn, ki je selektor slovenske reprezentance, navdušen, da je Jermakov prevzel slovensko državljanstvo, tako da veliko, veliko zanimivega. Kategorije so že za nami, vsaj za zdaj pri fantih največ uspeha za tako imenovani Pogi Team generali iz Ljubljane, pri mladincih Vanja Kuntarič, Žibert in Gal Klun. Videli pa smo tudi nastope med mladinkami, tam pa je bolj pestro. Maša Žalik iz Stropovcev, iz kraja, odkoder je v svet odšel tudi Simon Špilak, ki sedaj živi na Trški gori, in pa Iva Colnar, ki je novomeščanka in vozi za Pikatim iz Ljubljane, pa sta bila najboljša. Čakamo na začetek med članicami v 16:30, ker je v vlogi glavne favoritinje ob odsotnosti seveda naše najboljše
1: Urške
2: Žigart, ki je poškodovana po zadnjem padcu v Švici. V vlogi glavne favoritinje Nika Bobnar. Ne smemo pa mimo tega, da naša najboljša kolesarja, tako pri moških kot pri ženskah, Tadej in pa Urška, skrbita tudi za podmladek v Ljubljani pri obema ekipama, ki sem jih že omenil, Pogi Team in pa Pika Team. Torej, vemo dobro, da oče je vedno Urško Žigart iz Slovenske Bistrice klical po nazivu Pika in sedaj Pika Team tudi ekipa, kjer se za kolesarski šport pripravljajo najboljše mladenke v Sloveniji.
1: Tako, vremenske razmere, Dare, so zelo zahtevne, huda pripeka. Kako pomemben faktor je vročina pri takšni disciplini, kot je kronometer?
2: Izjemno pomemben. Seveda vročina je neverjetna. Ne smemo mimo tega, da je bilo izjemno vroče že tudi lani v Celju in da tule vsaj ena prednost v Celju je vendarle mesto in zaprte ulice, tule pa vendarle vse skupaj v zelenju pod Gorjanci in vsaj malo na vsako toliko časa popiha vetrič, ki seveda pomaga, ampak pri temperaturah, ki jih imamo v tem času v Sloveniji, je to enostavno težko. Večkrat se ta dan spomnim na tisto, kar govorimo ob turu v juliju v Franciji, ko je karavana recimo na jugu v Pirenejih, ko tudi žge na kolesarje. Ampak enostavno tako je v vrhunskem športu, to je šport, ki je zunaj in ko pogledamo vse mladince, ki so že opravili svojim nastopom, predtem so bili na svojih kolesih ročnih, na ročni pogon tudi invalidi in tudi vsa pohvala in poklon vsem tistim, ki so bili danes na progi in so tudi opravili svojim nastopom na državnem prvenstvu v kronometru za invalide kolesarje, seveda tudi na čelu za Nejem Dopliharjem, ki nas je pred dnevi navdušil z dvema kolajnama na evropskem prvenstvu in tudi danes je bil Novogoričan najboljši med invalidi. Čakamo torej na nastop najboljših članic, potem pa člani imajo dvojni krog in ko si ravno vprašal za Primoža, ki se vrača na državno prvenstvo ob 18. uri in 7 minut bodo odštevali zadnjih 5 sekund za štart našega izjemnega šampiona Primoža Rogliča, ki je nedvomno oral del ledine tudi preostalim, ki so danes na čelu. Imamo pa trenutno v svetovni seriji 11 tako imenovanih slovenskih kolesarskih vitezov.
1: Tako, veliko podatkov si nam nanizal, verjamem, da bodo ob progi številni navijači, ki bodo bodrili ne samo Primoža Rogliča in Jakoba Omrzelja in naše članice, ampak v vseh kategorijah. Hvala lepa, Dare, za tole razglednico z državnega prvenstva v kolesarstvu, seveda pa več o izidih v naših naslednjih informativnih oddajah.
2: Rok, če dovoliš in če se...
1: Ja.
2: In če se vse slišimo, ker imam ravno priložnost,
1: ja?
2: Bi opozoril vse tiste, ki si želijo ogledati tudi cestno dirko, ki bo tudi pod Gorjanci v nedeljo. Takrat naj bi bilo še bolj vroče, razglasili so celo rdeči alarm, predvsem pa konkurenca naj bi bila še bolj pestra. Danes ob 19. uri se zaključujejo tudi prijave. Še več kolesarjev naj bi bili tudi Matej Mohorič pa Jan Tratnik. Nekateri so ves čas tega tedna govorili celo o Tadeju Pogačarju, ki ga očitno zaradi poškodbe njegove življenjske spremljevalke Urške Žigart ne bo. Za nedeljo se je pa res potrebno pripraviti. Pridite do časa, članska dirka ob 14. bo pod Gorjanci in tedaj je potrebno biti do časa na startnih mestih oziroma ob progi, kajti tam pod Gorjanci pa bo še nekaj manj prostora, kot ga je danes ob nekdani hitri cesti med Trebnim in Novim mestom. Torej v nedeljo še državno prvenstvo v cestni dirki v vseh kategorijah začelo se bo vse skupaj ob 8. zjutraj, članska dirka pa kot rečeno ob 14. uri.
1: Dare, hvala lepa.

0: Si predstavljate, da lahko zjutraj delate ob morju na Tajskem, naslednji mesec pa iz kavarne v Lizboni. Vse, kar potrebujete, pa je prenosnik in internet. Za takšen način življenja se danes odloča vse več ljudi. Pravimo jim digitalni nomadi. To so posamezniki, ki svoje delo opravljajo nadaljavo s pomočjo računalnika in interneta, pri tem pa niso trajno vezani na eno lokacijo. Najpogosteje gre za odrasle v aktivnem delovnem obdobju. Med njimi prevladujejo milenijci in pripadniki generacije Z, njihova povprečna starost je približno 37 let. Med njimi je nekoliko več moških kot žensk, vendar se razlika med spoloma postopoma zmanjšuje. Opravljajo predvsem poklice, ki omogočajo delo prek spleta, naprimer programiranje, spletno oblikovanje, digitalni marketing, upravljanje družbenih omrežij, pisanje, prevajanje, svetovanje, poučevanje in vodenje projektov. Več o razvoju v delu in izzivih digitalnega nomadstva v prispevku Nataše Kuhar.
1: Razvoj digitalnega nomadstva so pospešili digitalizacija, boljša internetna povezljivost in širjenje dela na daljavo. Številne države so zato uvedle posebne vizume za digitalne nomade, ki tujcem z rednimi prihodki iz tujine omogočajo daljše bivanje in zakonito delo na daljavo. Tudi Slovenija je konec lanskega leta postala ena izmed evropskih držav, ki je uradno uvedla dovoljenje za digitalne nomade. O tem segmentu v turizmu turistični strokovnjak Tilen Nipič, ki je prav to temo podrobno raziskoval v svoji diplomski nalogi.
2: Ta tema je v zadnjem času dokaj aktualna, ne? O digitalnih nomadih se vse več govori, vse več piše. Je pa res, da je delno vplivalo na to, da sem si izbral takšno tematiko za diplomsko nalogo, tudi to, da sem kar dobršen čas, torej tisti mesec dni preživel v Grči, ne? Da sem tam delal, nisem delal kot digitalni nomad, ne? V smislu, da bi delal neke službene obveznosti v tujini na svojem potovanju, ampak takrat sem to zasledil. Kot vemo, ne, tudi ljudje, ki hodijo na dopust, vedno prinesel računalnik pogosteje sabo dela. Kljub temu, da govorimo o pravici do odklopa, še vedno ni takšnega odklopa. In včasih mi je bilo zanimivo, kako bi lahko to dvoje integrirali skupaj. Ne? Prosti čas pa delovni čas, v smislu, da bi lahko dobro izkoristili potovanje, pa hkrati zaradi tega, ker bi delovne obveznosti prenesli v potovalni v čas, ko potujemo, tudi dlje časa potovali. Ne? In kar naenkrat je tako naravno prišlo do mene, da bi mogoče pa to raziskoval na posebni smeri, in to je bilo to, da bi povezal digitalne nomade z lokalnimi ponudniki, ne, v tem primeru turistične kmetije z nastanitvijo, in razvijo nek tak model, oziroma teoretično, ne samo model sodelovanja med tema dvema skupinama, lahko rečemo eno skupino obiskovalcev, pa eno skupino deležnikov, ki deluje v turizmu. Ne.
1: In kaj ste ugotovili v tej vaši nalogi in v povezavi s turističnimi kmetijami?
2: Opažen bi tudi trend, da bolj išče tudi ruralne lokacije, ne samo urbana središča, in ker bodo dobili veliko vrednost, oziroma lahko živeli zelo kakovostno, pa za razmeroma neke srednje, oziroma če je možno niže ženske stroške. Ne? In Slovenija se mi zdi, oziroma po mojem mnenju, zelo dobra destinacija za njih, ker kljub temu, da lahko rečemo, imamo različna torej, geografska območja, ne? Smo zelo povezljivi z središči urbanimi. Ne? Vsako mesto, če gremo v Slovenijo z Ljubljano, si v dveh urih vseh kotih Slovenije lahko. Ne? Tako da je Slovenija zelo pa ni strani dostopna, ne? Samo pač z letalom je treba priti do Slovenije, ne? Ampak na to si zelo hitro na nekem podeželju, nekem ruralnem okolju, ne? In to je za digitalno maj zelo zanimivo. In zato sem se sprašal, kje bi pa lahko oni bivali, kakšna infrastruktura za njih, in sem prišel na idejo, da bi preiskal na strani ponudbe, torej na strani v tem primeru turističnih kmetij z nastanitvijo, kakšen je njihov interes za sodelovanje, če sploh poznava ta segment in če prepoznava prednost, da bi stopili v model sodelovanja z njimi. In na tak način sem jaz na to izvedel empirične delovne naloge, ne, v smislu, da sem anketiral oziroma intervjuval kvalitativno, ne, izbrane predstavnike turističnih kmetij z nastanitvijo, pretežno seveda zaradi priložnostnega vzorca v vzhodni Sloveniji, če pa tudi sem imel, mislim, en ali dva intervjuvanca iz zahodne Slovenije. In sem prvo preveril, torej, če poznajo ta segment, če so naleteli, informirani o njem, če vedo, kakšne so njihove neke posplošene karakteristike, ki so seveda, spet to je zelo posplošeno, govorimo, ne, niso vsi enaki, ampak neke splošne karakteristike ima ta segment na obiskovalcu. Ne. Ja, če prepoznajo prednost, da bi sodel v kakšen model sodelovanja, če zelo enostavno, poenostavno torej, to predstavim, ja recimo, da bi ponudili zunaj sezone, ko recimo je nizki turizem, manj obiskovalcev, pa da se vedno še lahko ukvarjajo s turistično dejavnostjo takrat ponudniki na kmetiji, neko daljšo bivanje za neko subvencijo oziroma za neko cenovno ugodnejše bivanje, v zameno za to pa bo digitalni nomad, ki pri tem ponudniku prebiva dlje časa, pomagal pri ključnih izzivih, ki jih imajo ti ponudniki na področju digitalizacije, spletne ponudbe, prepoznavnosti na spletu in tako naprej. Ne. In sem tudi hkrati preverjal, kje so ključni izzivi, ki jih imajo ti predstavniki, oziroma ti predstavniki te skupine ponudnikov. Ne. In na tak način sem poiskal neke smernice, no, v teoriji, če je sploh interes, če sploh poznajo, oziroma kako bi lahko mi dejansko povezali na ta segment obiskovalcev s tem segmentom deležnikov v Sloveniji.
1: Katere destinacije pa so med digitalnimi nomadi najbolj priljubljene?
2: Ja, seveda so tiste, ki grejo korak k njim naproti, ne, da se jim prilagodijo, da imajo tam ponudbo, ne, da je lažje vso to birokracijo uredijo, ker seveda to je kar izziv, ne, sploh potovati pa biva tako dolgo v državi, ne, če tega ne, seveda ne dopušča, oziroma še ni teh mehanizmov, vizumov vzpostavljenih za takšne delavce, ne, nadaljavo. Bi pa tukaj spostavil, mogoče sem na začetku pozabil omeniti, ne, digitalne nomade, mi imenujemo kot digitalni nomadi, ne, ampak po eni strani, ja, imajo skupno lastnost, da se nonstop gibajo, potuje iz kraja v kraj, ampak večinoma digitalni nomadi še vedno ohranjajo neko stabilno bazo, v nekateri primeri še vedno imajo neko stalno gospodinstvo, kamor se na koncu vrnejo, niso vedno vsi tisti, ko pravi nomadi. In lahko je tudi dokaj nekorektno, da jih primerjamo z nomadi, ker to bilo kar zahtevni ženski slog, ne. To bilo dansko preseljevanje ljudstva, kjer je bila edina stalnica potovanja, kjer so se potovali glede na življenjske razmere, oziroma glede na to, kar jim je določen kraj omogočal, pokrajina, ne, pretežno so se ukvarjali živinorejo, lovom in tako naprej, in tako bolj lahko rečemo surovo življenje, ne. Nomadi danes so vseeno na nek način v tem pogledu privilegirani, je pa res, da so pa drugi izzivi, stres, osamljenost, ne, strano družine in tako naprej, ne, kar pa spet na drugi strani predstavlja neke druge izzive. Ne.
1: Prednosti takšnega načina življenja so predvsem prostorska svoboda, možnost poznavanja novih kultur ter lažje povezovanje dela in potovanj. Med pogostimi izzivi pa so časovne razlike, osamljenost, nestabilna internetna povezava ter težje ločevanje delovnega in zasebnega časa. Digitalni nomadi morajo biti pozorni tudi na davčno rezidentstvo, zdravstveno in socialno zavarovanje ter pravila glede vizumov in dovoljenj za delo. Njihova prisotnost lahko lokalnim okoljem prinese dodatno potrošnjo, nova znanja in razvoj prostorov za skupno delo, hkrati pa lahko poveča pritisk na cene stanovanj in lokalno infrastrukturo. Digitalno nomadko Julijo Krautberger smo ujeli na Šrilanki. Povedala nam je, da delo na daljavo zanjo ni novost.
3: Delam v manjši komunikacijski skupini O28, kjer sem v bistvu zaposlena kot mlajša svetovalka za korporativno komuniciranje. Predvsem se pa v zadnjem obdobju preizkušam tudi v vodenju projektov. Obenem sem namreč tudi koordinatorka zavoda Vključen svet. Tako da tukaj je predvsem zelo veliko vsebinskega ustvarjanja na projektih, naj si bo to z naročniki ali pa z ekipo. Ogromno je neke koordinacije, pisanja, priprave materialov, strateškega razmisleka pa tudi sodelovanja. Tako da gre za tip dela, ki ga lahko v veliki meri opravljamo nadaljavo, še posebej v mojem primeru, no, ker moram povedati, da imam res razumevajoči in pa fleksibilni delodajalki in pa tudi zelo jasno komunikacijo z ekipo. Pomaga pa tudi razumevanje efektivnosti strani mojih nadrejenih, tako da če se zadeva lahko premakne naprej v parih urah, ne rabim sedeti za računalnikom in pa odštevati teh 8 delovnih ur. Se mi pa zdi tudi zelo pomembno poudariti, da samo to, da delo tehnično lahko upravljamo nadaljavo, še ne pomeni, da je vse avtomatsko enostavno. Potrebuješ tudi precej discipline, zaupanja in pa samoiniciativnosti v končni fazi, predvsem pa tega, da v kakih stresnih momentih ohraniš mirno kri, ker se vedno pač vse pošlihta pa vse zrihta.
1: Je to en tak zanimiv način dela, ne? Kako pa si dejansko organizirate svoj dan? Verjetno tudi greste kaj ven, si kaj ogledate, ne? Če ste že na drugem koncu sveta.
3: Ja, seveda. Moj dan so v bistvu zadnje 2 meseca, odkar sem se ustelila v manjšem obalnem mestecu, začne z sončnim vzhodom. Običajno imam jutro zase, ali ga začnem bolj umirjeno ali pa športom, naj si bo to kolesarjenje ali pa surfanje. Nad surfanjem sem se dejansko takoj v prihodu na otok res navdušila. Potem pa sledi obisk lokalnega marketa, zajtrk doma s cimri, mogoče kava pri sosedu. To recimo je ena izmed prednosti dela tukaj, ki mi res ustreza, med dopoldan več časa zase. Šele na to sledi delo, zelo veliko pozornosti namenam temu, da si vnaprej organiziram, kje bom delala, kako bom uskladila časovni zamik, pa nekako tudi, katere naloge tisti dan od mene zahtevajo največ fokusa. Potem imam pa v poldne vsak dan klic z ekipo, da se slišimo, uskladimo glede dela, jaz se pa seveda takrat najraj pokažem na kamerno s kakim lepim ozadjem. Pa včasih sledijo še popoldanski klici z naročniki, tako da se moj dan, glede na mojo organizacijo časa, no, po večini zaključi še pred sončnim zahodom. Tako da imam še vedno proste večere, ki jih najraj preživljam s prijatelji, ali je to ob kuhanju, ali ob ustvarjanju glasbe na plaži, na sprehodu ali pa seveda v vodi. Je pa, ja, so tudi situacije, ki je treba kdaj delo povleči še v večer, tako da si takrat, ko vem, da je pred mano mogoče malo bolj naporen dan, vzamem zjutraj več časa zase. Pa te dnevi tudi razlikujejo, ko dejansko potujem, premikam se precej počasneje kot ljudje, ki jih spoznam na poti, tako da si mogoče kje vzamem teden, dva, znanci pa na tej isti lokaciji ostanejo kakšen dan ali pa mogoče dva, no. Tako da ja, si premikanje in dejansko raziskovanje v teh dneh organiziram potem okrog sestankov in tukaj pride zelo, zelo prav mirnost. Ko nekako prideš v nek nov kraj, novo okolje, nikjer ni signala, ni nobenega coworkinga, vse je zaprto, lije, ko je škafa, je cela premočena, pa ta pritisk, da mene potem nekdo čaka na liniji. Tako da je včasih to res samo trening mirnosti, pa zelo transparentne komunikacije z ekipo in pa naročniki, ki so bili do zdaj, vsaj do zdaj, no, vedno zelo, zelo razumevajoči.
1: Kaj bi lahko rekla o tem življenju nomadstva? Je to izolirano ali pa se da ohranjati odnose in spoznavati nove ljudi?
3: Iskreno bi rekla, da oboje. Res, da imaš zelo veliko svobode, ampak si hkrati zelo hiter tudi soočen s samoto. Se mi zdi, da se o tem govori precej manj, ko pa v teh lepih plateh digitalnega nomadstva in s tem sem se sama precej ukvarjala prvih par mesecev. Sem se res borila s tem občutkom, ok, tukaj si, treba je videti, izkoristiti, izkustiti vse, kar je možno. Če se pa zelo veliko premikaš in nikjer ne ostaneš dovolj dolgo, je prvo vse skupaj lahko precej osamljeno, zato ker se obrazi zelo hitro menjavajo. Drugo je pa tudi precej naporno. No. Tako da ti poleg dela in raziskovanja ne ostane glih velike energije, da si povrh vsega še zelo družaben. Po drugi strani sem pa videla, da se tudi odnose zna zelo, zelo lepo zgraditi, tako stare kot nove. Mogoče ohranjanje stikov z ljudmi doma zahteva malenkost več truda, ampak enako velja tudi za ohranjanje socialnega kroga na drugih lokacijah, sploh ko si nekje dovolj dolgo, kot je zdaj naprimer, ker sem že par mesecev razpeta med dvema mestecema, kjer imam prijatelje, začneš spoznavati ljudi skozi njihovo rutino, pa naj bodo to prijatelji, ali prodajalka na tržnici, ali sosedi, ali pa pač drugi ekspati, s katerimi večerjaš, stvarjaš, preživljaš čas. No. Tako da ne bi rekla, da je nujno izolirano, je pa tudi zelo, zelo odvisno od tega, kako se greš digitalno nomadstvo.
1: Pod črto je navedla tudi najdragocenejši razlog takšnega življenja.
3: To, kako ti tak način življenja precej hiter razširi perspektivo, pa naj bo to osebnostno ali pa profesionalno, nekako zelo hiter priješ ven iz tega nekega svojega mehurčka. Predvsem sem sama začela precej drugače gledati na delo, odnose, tempo življenja in pa na tempo, ko sem si ga sama zbirala. In na konc koncev tudi na samo sebe, na nek način na svojo samozadostnost, pa samozavest, da se lahko v bilo kakšni situaciji znajdem sama, no. Pa da sem veliko bolj prilagodljiva, kot sem si mogoče prej priznala.
1: Digitalno nomadstvo prinaša veliko svobode, pa tudi odgovornosti in izzivov. Naša sogovornica, ki smo jo ujeli na Šrilanki, nam je pokazala, da delo na daljavo ni le način dela, temveč tudi poseben življenjski slog.
0: 10 minut ostaja do 17. Če vas ta konec tedna čakajo morje, hribi ali pa kar domača terasa, naj bo povsod dovolj dobre volje in malo manj vročine, kot jo napovedujejo meteorologi. Pijte dovolj vode, ne pozabite na potrpežljivost v prometu in uživajte v poletju. Lepo se imejte in hvala za družbo.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
3: Ljudska fronta 2026. Kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Miheljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V stranki Resnica še niso podali odgovora na vabilo premijeja Janeza Janše o partnerstvo za uspešno Slovenijo. Kot pravijo, pogovori v organih o tem potekajo, rok poteče v prihodnih urah. Ostale vabljene stranke Levica in Vesna, Svoboda in SD so vabilo zavrnile. Izraelske sile so nad mestom Mansuri na jugu Libanona odvrgle letake, v katerih so prebivalce pozvale k umiku. Gre za prvi takšen poziv od najnovejšega premirja med Izraelom in Hezbolahom. Iranski poveljnik enot Quds Esmail Kani je posvaril, da bodo Izraelci na jugu Libanona, da bodo izraelske sile na jugu Libanona prisilili k umiku, če se ne bodo umaknile prostovoljno. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa svari Teheran, da bi bil kakršnikoli napad najhujša napaka, ki jo lahko stori. Nemška skupina Volkswagen naj bi občutno zaostrila ukrepe za zmanjšanje stroškov. Prvotno načrtovano ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030 bi lahko podvojili na 100 tisoč, poroča nemški medij Manager. Ob sklicevanju na neimenovane vire pri Volkswagenu navaja, da bi lahko v srednjeročnem obdobju zaprli 4 tovarne v Nemčiji. Iz skupine sporočajo, da zaupnih zadev ne morejo komentirati, pristojni sindikati so napovedali boj proti morebitnim varčevalnim ukrepom. Južno obalo Filipinov je po podatkih ameriškega geološkega zavoda stresel potres z magnitudo 6,7 na globini 66 km. Opozorila pred cunamijem takoj po potresu niso izdali. Provinco Sarangani je pred nekaj manj kot 3 tedni prizadel potres z magnitudo 7,8, ki je terjal 80 smrtnih žrtev in povzročil obsežno gmotno škodo, ki je prizadela več kot 720 tisoč prebivalcev. V 84. letu starosti je danes umrl nekdani predsednik Državnega sveta in Zveze društev upokojencev Janez Sušnik. Na čelu Državnega sveta med letoma 2002 in 2007 si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti organa, od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zavzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno in še bolj vroče, 33 do 38 stopinj, v nedeljo bo jasno, tudi v ponedeljek sončno, v alpskem svetu oblačno, nevihte redke. Toplotno bremenitev bo najizrazitejša na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. 17:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenski aktualni mozaik.
1: Dobar dan, želim na sprehodu po domačem dogajanju tedna, ki se izteka. Če ga strnemo v nekaj besed, lahko rečemo, da so ga zaznamovali 35. rojstni dan države, vročinski val, neurja, neprevozne ceste in konec šolskega leta. Na zasluženih počitnicah je 256 tisoč osnovnošolcev in dijakov, ki se seveda veselijo brezskrbnih dni.
2: Vse mi je bilo všeč v tem šolskem letu, še posebej to, da smo imeli zelo dobro učiteljico, pa šolo v naravi sem si pa najbolj zapomnil.
3: Da bomo bolj pozno šli spat, pa da bomo imeli veliko družbe, pa da bo ful zabave, pa da se bo lahko spricali z varnimi pištolami.
4: Mi bomo dolgo spali, pa bom morala vsaj dve knjigi prebrati za te počitnice. Mi je moja mami povedala, mi bomo veliko zunaj, mi ne bomo notri.
1: Počitniški čas pa prinaša tudi izziv. Kako čim manj prostega časa preživeti pred zasloni, saj njihova pretirana raba negativno vpliva na kognitivni razvoj otrok in mladostnikov. Pri tem imajo ključno vlogo starši, psihologinja Sara Isakovič svetuje, naj ne žugajo s prepovedmi, ampak vodijo zgledom.
5: Res opolnomočenje, znanje, usedi se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolejta skupaj. Pri 11 letih, res smo pač edukatori, smo mi starši.
1: Sicer pa se začenja obdobje nekoliko bolj brezskrbnih poletnih tednov tudi za vse druge. Življenje se bo vsaj za nekaj časa nekoliko upočasnilo, tudi za politiko, ki si običajno v poletnih mesecih nabere moči pred že pregovorno vročo politično jesenjo. Tokrat jo bo zaznamovala predvsem kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo pomemben preizkus podpore političnim strankam in listam. Zato je pričakovati, da se bo politično merjenje moči med levosredinskimi in desnosredinskimi strankami v prihodnjih mesecih le še stopnjevalo. Da političnih napetosti tudi poletje ne bo povsem odneslo, pa se je med drugim pokazalo že v praznovanju 35. rojstnega dne države. Govor predsednice republike Nataše Pirc-Musar, v katerem je med drugim kritično opozorila na napovedane vladne ukrepe, glede medijev in nevladnih organizacij, so pospremili žvižgi. Kritična je bila tudi njena ocena aktualnega stanja.
6: Odgovorno pa je priznati, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
1: Tudi govor premijeja Janeza Janše je bil pospremljen z nekaj žvižgi, a je bil hkrati deležen še aplauza, kot enega od zaviralcev razvoja države pa je izpostavil politiko izključevanja.
7: Da nas zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
1: Medtem večina predstavnikov različnih področij po 35 letih samostojno prehojene poti ugotavlja, da Slovenija na eni strani ostaja uspešna, razmeroma varna in socialno stabilna država, na drugi strani pa se že leta vrti okrog istih razvojnih izzivov, ki zavirajo napredek. Politični analitik Antiša Korljan ob tem opozarja še na kulturo onemogočanja.
8: V Sloveniji je še vedno, enkrat sem prebral en izraz, kultura onemogočanja je še vedno premočno prisotna. Ti lahko prideš poln idej, ampak ko boš prišel v nek kolektiv, kolektiv te lahko zreže, ne boš vedel kdaj. In to je ta kultura onemogočanja, ki je premočno prisotna. Mi smo enostavno premalo pripravljeni na to, da damo ljudem z idejami, z energijo, s pogumom in tako naprej, da jim damo podporo. Mi raje poskrbimo za to, da jih zrežemo in jih nekako spustimo na svoj nivo, zato ker je udobno.
1: Da moramo v prihodnosti, če želimo razvoj, postati bolj ambiciozni, je prepričana direktorica Medexa Aleša Mižigoj.
9: Včasih res si mislimo, da je v Sloveniji absolutno premalo ambicioznosti in potrebujemo tudi tisto iskrico tveganja. Včasih smo radi preveč nazaj, preveč udobno in potrebujemo bolj fleksibilen izobraževalni sistem, kjer ga bojo vključen računalništvo, informatika, predvsem kritičen način razmišljanja, sposobnost reševanja kompleksnih težav, ne, ker vse drugo bo itak rešila umetna inteligenca.
1: Gospodarstvo sicer že leta bolj ali manj uspešno poziva odločevalce, naj poskrbijo za predvidljivo poslovno okolje, da bodo pristojni vendarle prisluhnili njihovim pozivom, upa tudi Blaž Cvar, ki je bil ta teden izvoljen za nov 4-letni mandat na čelu obrtne zbornice.
10: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo.
1: Da je dobro delujoče gospodarstvo pogoj za kakovostne javne storitve, je znano dejstvo. O tem, kakšno socialno državo imamo, pa sekretarka skupnosti Centrov za socialno delo Tatjana Milavec pravi.
11: Področje socialne varnosti je dosti stabilno, pa kljub temu v bistvu v prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic. Ne rabimo jih več ali pa ne vem koliko. Pomembno je, da socialna politika se prilagaja potrebam ljudi. Tle moram reči, da smo kar mogoče caplamo za Evropsko unijo, za dobrimi praksami. V bistvu smo premal fleksibilni. Področje socialnega varstva tudi zelo normativno urejeno te pravice, tako da v bistvu nismo fleksibilni.
1: In kaj pravijo mladi? Podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije Tanita Čamđić.
12: Stanovanja, ki bi morala biti neka osnova za samostojno življenje, za ustvarjanje družine in načrtovanje neke prihodnosti, je za velik del mladih dejansko postal eden najtežje dosegljivih življenjskih ciljev dan danes. In če želimo, da so mladi prihodnost in da ustvarjajo Slovenijo še boljšo naslednja leta, potem se moramo zavedati, da je treba narediti okolje, ki je perspektivno in ki prepoznava tudi perspektivo svojih državljanov. In zato, ne vem, neko okolje, ki te spremembe ne uvaja dovolj hitro, dejansko spodbuja oziroma zavrača, da bi mladi priložnosti iskali tam in spodbuja, da mladi iščejo priložnosti v tujini.
1: Medtem se v političnem prostoru odvijajo običajni spopadi. Že nekaj časa je jasno, da bodo Ljubljančanke in Ljubljančani na referendumu 12. julija odločali o parkirnem odloku. Referendumske aktivnosti se nadaljujejo tudi na državni ravni. Del civilne družbe in leve stranke si prizadevajo, da bi se ljudje izrekli tako o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, kot tudi spremembi zakona o lokalnih volitvah, pri čemer je v igri še ustavna presoja. Več o tem, kaj se je v politiki do prazničnega četrtka še dogajalo, povzema Tomaž Celestina.
13: Ob skrajno zaostreni retoriki na razdeljeni družbi je bilo težko pričakovati, da bo katera od strank nove leve opozicije sprejela sporazum o sodelovanju, ki ga je vsem strankam poslal predsednik vlade Janez Janša. Po hitri zavrnitvi Svobode in Levice so postopek zdaj do konca speljali tudi socialni demokrati. Dialog in razumevanje sta ključna, je dejal predsednik stranke Matjaž Han in takole utemeljil košarico.
14: Seveda pa način dela te koalicije, se pravi z resnico kot partnerico, v prvih mesecih tega mandata ne ustvarja na nek način zaupanja, ki bi bilo potrebno, če želimo za resnično partnerstvo.
13: Vroče ostaja med Levico in Resnico, ko gre za medsebojno obtoževanje in zahteve potem, kdo vse naj odstopi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović in koordinator Levice Luka Mesec sta si ob različnih pogledih na delo poslanca Resnice Borisa Mijiča povedala naslednje še v podjetju SSI Šefer.
15: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
16: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
13: Po odločitvi Janševe vlade se vrača muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je ukinila Golobova vlada, zaživo naj bi čim prej, in sicer na Metelkovi v Ljubljani.
1: Teden je sicer prinesel tudi nekaj novih kadrovskih odločitev, med njimi omenimo, da je Darka Muženiča na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, Ivan Simič pa je prevzel vodenje delovne skupine, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave. Od politike pa zdaj k ljudem, ki svoje delo opravljajo na terenu, rešujejo življenja in se pri tem vse prepogosto soočajo z neodgovornim ravnanjem posameznikov. Takšen primer se je zgodil pred tednom dni. Neznanec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je v klinični center Maribor prevažal bolnika. Zaradi tega je imel pilot težave z očmi, da je bila s tem ogrožena varnost, pa ni treba posebej poudarjati. V slovenski vojski pravijo, da se takšen incident ni zgodil prvič. O posledicah takšnega početja pa je spregovoril predstojnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Tine Pelcel.
17: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikoptera oziroma plovila. Ne.
1: Ob koncu pa še o kulturi. Odgovore na izzive časa, ki ga živimo, išče tudi Ajda Brečič, dobitnica Kresnika literarne nagrade za najboljši slovenski roman preteklega leta. O njenem romanu Kresničevje je kolega Vlado Motnikar med drugim povedal.
18: Človek in družba v odnosu do narave, krivda in odgovornost, predapokaliptično občutenje sveta, travme in neraščiščeni odnosi, manipulativnost in slepo sledenje nekim idejam, mističnost kresnega obdobja. Tem in motivov, ki jih odpira roman Ajde Bračič, Kresničevje, skoraj ni mogoče prešteti. V spredju je na eni strani tavajoči posameznik oziroma posameznica, na drugi pa mogočna, a ranljiva narava.
19: Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost. Se pravi, da lahko razširi to območje realnosti.
1: Poseben pa je bil iztekajoči teden tudi za glasbeno skupino Joker Out. Ob 10. obletnici obstoja so Kardeljevo ploščad preoblekli v karnevalski oder in jo spremenili v prizorišče spektakla, ki si ga je ogledalo 17.000 ljudi. Za del spektakla so poskrbeli v Joker Outu, za del pa narava, ki je dobesedno zalila prizorišče. Jure Maček je o tem, kaj si bodo zapomnili, povedal.
20: Kaj bo stalo v spominu? Solze, definitivno. Nismo si mogli predstavljati, da bi se v tok lepen dnevu s tako scenografijo, odrom in s takimi ljudmi okoli sebe, ki smo jih imeli, spremenili kaj tazga v tako moro. Nismo mogli verjeti, da se nam kaj tazga lahko zgodi. Jokali smo pred koncertom, ker nismo vedeli, ali ga bomo lahko speljali, ne, jokali smo po koncertu, ker smo ga lahko izpeljali. Nori občutki še zdaj.
21: Samo še eno prosim, mamo, da dvignete roke v zrak, da naredimo eno fotografijo, da imamo ta spomin za vedno. Od prve do zadnje vrste, jaz sploh ne moram beriti, pa se. Najlepša hvala, thank you so much, čuvajte se, mejte se radi in se vidimo kmalo spet.
1: Željo, da bi se imeli radi in da pazite na sebe, se od vas poslavljamo urednica Nataša Lang, tonska mojstrica Mirta Berlan in novinarka Nataša Mulec. Hvala za vašo družbo, želimo vam lep preostanek dneva in srečno.

0: Lahko imamo različna stališča o tem, ali bo davčna razbremenitev bogatih prispevala k ali zmanjšala blagostanje družbe. Lahko različno gledamo na to, kdaj bi se morali upokojiti, da bo pokojninska blagajna vzdržala, ali pa kako močno vlogo bi morala imeti državna regulacija v družbi. Humanost in človekove pravice pa je tisto, kar nas nikoli in nikdar ne bi smelo razdvajati. Pa vendar, zaskrbljenost nad tem, kolikšne bodo cene goriva, so v minulih mesecih povsem zasenčile genocid, ki ga Izrael še naprej izvaja v Gazi. Izrael tudi po razglasitvi premirja izvaja genocid z namernimi napadi na palestinske otroke v Gazi, ugotavlja v torek objavljeno poročilo neodvisne mednarodne preiskovalne komisije Združenih narodov. Od 73 tisoč palestincev, ki so bili ubiti v tej palestinski enklavi, je bilo več kot 20 tisoč otrok. Da se lažje izvijemo iz otopelosti zaradi neskončne množice novic o grozodejstvih, to je približno toliko, kot je otrok v Mariboru in Kranju skupaj.
1: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate.
0: Komisija je našla neizpodbitne dokaze o namernem ciljnem ubijanju in poškodovanju palestinskih otrok, vključno z uporabo mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, vključno z uporabo spolnega in spolno pogojenega nasilja nad palestinskimi otroki od oktobra 2025, pa tudi z napadi na kritično infrastrukturo, ki je bistvena za otroke, kot so sirotišnice, zdravstvene in izobraževalne ustanove, je povedal predsednik komisije Siri Vasan Muralidar. Član komisije, avstralski strokovnjak za človekove pravice Chrissy Doty, je navedel primer, ko je izraelska vojaška patrulja na domačem dvorišču v Tubasu na Zahodnem bregu ustrelila 14-letnega fanta, nato pa ga ležečega pod svojimi nogami v naslednjih 45 minutah pustila izkrvaviti. Vmes so ustrelili še mamo, ki mu je hitela.

0: Dela na pomoči in zagrozili reševalcu, da ga bodo prav tako ubili, če mu bo skušal pomagati. Sidoti je tako neposredno na Izraelce naslovil tri vprašanja. Kakšni ljudje so vaši vojaki, ki dovolijo, da 14-letni otrok izkrvavi pred njihovimi očmi? Kakšni so vaši vojaški poveljniki, ki vzpodbujajo kulturo, da to lahko storijo? Kakšni ljudje so vaši voditelji, ki to vzpodbujajo z ukazi in izjavami?
1: Based on all the evidence gathered, the report makes legal findings.
0: Na podlagi vseh zbranih dokazov poročilo ugotavlja, da so izraelske oblasti in izraelske sile namerno ciljale in ubijale palestinske otroke ter jim uničile otroštvo. Izraelska oblast in vojska sta odgovorni za zločine proti človeštvu, vključno s preganjanjem in vojnimi zločini v Gazi ter vojnimi zločini na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemom. To poročilo dodatno utemeljuje ugotovitev o genocidu, pa je še poudaril predsednik komisije Moralidar. Preiskovalna komisija Združenih narodov je že septembra lani ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, ki ga je vzpodbujalo izraelsko vodstvo. Mednarodno kazensko sodišče v Hagu je države članice zato pozvalo k aretaciji izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obramnega ministra Joava Galanta ter izdalo 5 tajnih nalogov za aretacijo izraelskih visokih političnih in vojaških predstavnikov. Da Izrael izvaja genocid, sta med drugim potrdila tudi Amnesty International in Human Rights Watch. Posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov za otroke in vojaški konflikt Vanessa Fraser je v sredo objavljenem poročilu za leto 2025 ugotovila največje potrjeno število grobih kršitev otrokovih pravic doslej. Ob tem je opozorila.
2: In 2025 the report shows a major concerning shift.
0: Leto 2025 je prineslo zaskrbljujoč preobrat. Prvič so vlade tiste, ki v povečini izvajajo grobe kršitve otrok, kot je ubijanje, pohabljanje otrok, napadi na šole in bolnice, odrekanje humanitarne pomoči. Tak preobrat izkazuje globoko nespoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic in erozijo principa, po katerem so države ustanovljene ravno zaradi zaščite populacije, tudi otrok. Po njenih besedah so večino od skoraj 39 tisoč grobih kršitev otrok lani zagrešile izraelske oblasti proti palestinskim otrokom. Izraelski veleposlanik na Združenih narodih Danny Denon je obtožbe preprosto zavrnil z obtožbo antisemitizma.
3: This is an anti-Israel obsession. And this is bigger than Ms. Fraser.
0: To je protiizraelska obsesija, kultura Združenih narodov, v kateri obtožbe proti Izraelu postanejo dejstva. Ob tem je zahteval uradno preiskavo domnevne normalizacije antisemitizma v Združenih narodih. Žal so to naracijo izenačevanja kritike Izraela s sovraštvom do judov prevzele tudi številne druge države, na primer Nemčija, Velika Britanija, Francija, Avstralija, ZDA in druge. V odnosu do protestnikov, umetnikov, filozofov, ki opozarjajo na zločine nad Palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami med tem takole prizadeva prepričati državljane, ki mu očitajo, da z vojnami po regiji ni dosegel vojnih ciljev.
4: We established a security zone in Gaza.
0: V Gazi smo vzpostavili varnostno območje, v Siriji smo vzpostavili varnostno območje, v Libanonu smo vzpostavili varnostno območje in ga bomo ohranili tako dolgo, kot bo potrebno za zaščito naših ljudi. Varnostno območje v tuji državi po mednarodnem pravu de facto pomeni okupacijo. Se pa bolje sliši, prav tako kot se na mesto napada, bolje sliši odprava grožnje Hezbolaha ali Hamasa, čeprav so žrtve civilisti. Dejstvo je, da se večina Izraelcev ne obremenjuje s kršitvami človekovih pravic Palestincev in ne nasprotuje vojnam v regiji. Različno vidijo samo, kako bi bilo treba vojno voditi in kaj naj sledi po njej. Tako tudi v primeru, da Netanjahu izgubi na volitvah, ni pričakovati večjih sprememb v izraelski politiki do Palestincev. Izrael je sicer v minulih tednih dobil več zaušnic ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je v hitenju, da čim prej zaključi poglavje Irana, bolj ali manj uspešno prisilil v končanju agresije v Libanonu, ne pa tudi v umiku iz te države. Ne, Trump ni dojel nevarnih razsežnosti izraelskega genocidnega aparata z izdatno ameriško vojaško podporo. Skrbi ga le in to upravičeno, da ga ameriški volivci na bližnjih kongresnih volitvah ne bodo nagradili za vojno v Iranu. Vse bolj se zdi, da je pri tem pozabil tudi na zahteve Tel Aviva, da mora Teheran končati podporo oboroženim skupinam v regiji in se odreči balističnim raketam. Vprašanje je celo, ali mu bo sploh uspelo doseči tako stroge omejitve jedrskega programa, h katerim se je Iran zavezal leta 2015. 3 leta pozneje pa je Trump od sporazuma, ki ga je podpisal Barack Obama, odstopil. Tako kot Netanjahu se tudi Trump zanaša na to, da bodo njegove izjave bolj slišane kot dejstva. Tako je začasni sporazum, ki predvideva dosego dokončnega premirja, označil za zmago, čeprav se s tem večina političnih analitikov ne strinja. Teheran medtem Trumpovo notranje politično zagato sprida izkorišča s pogajalsko nepopustljivostjo. Islamabadski memorandum o soglasju se je spremenil v razglasitev ameriškega poraza, je povedal glavni iranski pogajalec Mohammad Ghalibaf. Memorandum o razumevanju medtem vse bolj razkriva, kako ZDA in Iran zelo različno razumeta določbe. Iran še naprej ustraja, da bo po izteku 60-dnevnega obdobja v Hormuški ožini skupaj z Omanom vzpostavil sistem okoljskih, varnostnih in zavarovalniških dajatev. ZDA pa pogojujejo vrnitev iranskih zamrznjenih sredstev z nakupom ameriških zdravilnih hrane. Evropa pa je medtem prejela zaušnici z obeh strani. Trump jo je obtožil, češ da ga ni podprla v napadih na Iran, kar je sladkobesedni generalni sekretar NATO Rutte v pogovoru z Dedijem zavrnil kot neresnično. Teheran pa je Evropo, še posebej Italijo in Romunijo, obtožil podpore ameriško-izraelski nezakoniti vojni proti suvereni članici OZN, zaradi česar je po njegovem izgubila svojo verodostojnost. No, to počne tudi na druge načine. Naprimer, s povabilom talibanskih oblasti na pogovore v Bruselj. Talibanskim oblastem, ki so Afganistan pripeljale na prvo mesto po zatiranju človekovih pravic žensk, je tako Evropska unija omogočila mednarodno legitimnost. Ruska invazija na Ukrajino se nadaljuje, prav tako ukrajinski napadi, ki segajo vse globje na rusko ozemlje. Trump, ki je večkrat ponovil, da je mislil, da bo ta oreh lažje rešiti, je v sredo ocenil, da se Ukrajina kar dobro drži na bojišču. Ta je v začetku tedna zagrozila, da se je sicer pripravljena neposredno pogajati z Rusijo, vendar njeno potrpljenje ni neskončno. Ruski predsednik Vladimir Putin je ponovil, da so se pripravljeni pogajati, vendar temelječ na razmerah na terenu in dogovoru, ki sta ga uskladila s Trumpom na Aljaski. Zunani minister Lavrov je upozoril na spremembo Trumpovih stališč. Želimo razumeti, kaj se je zgodilo tam, v Evianu. Kajti, če poslušate Macrona, je Anchorage pokopan. Predsednik Trump se je kot izgubljeni sin ali izgubljeni oče vrnil k družini in zdaj so, kot pravijo, spet vsi skupaj. Ameriški zunani minister Marco Rubio pa je poudaril.
5: Na
0: Aljaski ni bilo dogovora. Na Aljaski smo podali predlog. Rusija si želi, da bi jim predali celoten Donetsk in nekatere druge stvari, ampak nikoli ni bilo dogovora. Če bi bil dogovor, bi se vojna končala. Po njegovih trditvah je vsak mesec ubitih od 20 do 25 tisoč vojakov, večinoma ruskih, Združene države pa so pripravljene odigrati konstruktivno vlogo in končati vojno. Kot vse kaže, smo med tem, ko se ukvarjamo z nesmiselnimi izgubami življenj v vojnah, izgubili tudi poskuse, da bi zaustavili plas okoljskih sprememb. Izjemno visoke temperature, ki so v minulih dneh zajele Evropo, so v le nekaj dneh zahtevale več kot 270 neposrednih smrti. Največ v Španiji, pa tudi v Franciji, kjer so umrli tudi trije otroci, Italiji in Nemčiji.
6: Il clima sta cambiando sicuramente rispetto agli altri anni, sembra che
0: Podnebje se je vsekakor spremenilo, se je v primerjavi s prejšnjimi leti vedno bolj vroče, prav neznosno je. Ali ostaneš notri s prižgano klimatsko napravo ali pa se odpraviš na obalo, je povedal prebivalec Rima. Poleg nasvetov zadržujte se znotraj, pite več vode, se po evropskih državah poslužuje nekaterih prav inovativnih ukrepov. Po Franciji so postavili avtobusna postajališča sistemi hladilnih vodnih meglic, okna šol pa barva je z mešanico krede in vode. Barcelona denaro turizma namenja nabavi klimatskih naprav v šolah. V Sevilji barvajo asfalt s svetlimi barvami, v Amsterdamu pa svetujejo obešanje zaves na zunanjo stran oken. V Ženevi klimatizirane kinodvorane že četrto leto ponujajo brezplačen vstop starejšim. 82-letni Daniel je navdušen.
7: Alors pour moi je trouve que c'est formidable.
0: To se mi zdi fantastično, ker nam ne omogoča le to, da gremo iz hiše v prijetno hladen prostor. Ker sem sam, sem vdovec, mi omogoča tudi, da vidim ljudi in si ogledam kak dober film. Kot opozarjajo strokovnjaki, ni dovolj, da se samo prilagodimo spremembam, ki jih občutimo, ampak se moramo pripraviti na to, da bodo razmere še vse hujše. Morda se bomo takrat vendarle poenotili v tem, kaj jih povzroča. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija. Oddajo je posnela Mirta Berlan, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik oddaje je Luka Robida, pripravila pa sem jo Rajka Pervanje. Oddaja je dostopna tudi na spletni strani Radija Slovenija Prvi program in kot podcast.
8: Poslušate Prvi program Radija Slovenija.
9: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
10: Tokrat bomo v oddaji Hudo skočili naravnost v bazen. Govorili bomo namreč o plavanju, skokih na glavo in obratih pod vodo. V studiju bosta z nami mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, prisluhnili pa bomo tudi mladim iz plavalnega kluba Olimpija, ki se v soboto odpravljajo na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. In zakaj jim je plavanje tako zelo všeč?
11: Najboljši je on občutek mi, kad tako priješ v cilj na tekmi in pa si nek dober rezultat, ki si si ga hotel odplati ali pa odplana kaka norma za ta večje tekmovanja pa to. Je pa ful odrekanja pri tem tako športu.
12: Pač je tako ful aerobičen šport. Nič ni z danes na jutr.
13: Ne, men sem zato, ker sem rada v vodi.
10: V oddaji Hudo boste izvedeli še, kako se naučiti pravilnega dihanja, kako izgleda pravilen zavesljaj in zakaj je pri plavanju tehnika tako zelo pomembna.
9: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Toplotna obremenitev se bo konec tedna stopnjevala. Pristojni pozivajo k samozaščitnemu ravnanju in ustreznemu vnosu tekočine. Število smrtnih žrtev po potresih v Venezueli se povečuje. Državo se stekata humanitarna in strokovna pomoč iz tujine. Rok ukrajinskega ultimata Belorusiji glede umika vojaške opreme za podporo ruskim silam se je iztekel, napetosti se umirjajo. Slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem čaka več pomembnih vprašanj, zato se vrstijo zahteve po nastanku skupne manjšinske politične organizacije. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski pa med Celjem in predorom Plitovarje proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

Industrijska revolucija, ceste in valovi, zgodbe in predmeti, nepozabna morska doživetja, nostalgična popotovanja skozi desetletja množične kulture poletnih oddihov na morju. Nocoj ob 20. oddaj Kulturni fokus na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Na zadnji delovni dan tedna izpostavljamo dogodke, ki se jih lahko udeležite v teh vročih poletnih dneh. Odpravili smo se na Primorsko, kjer se začenja osrednja gledališka prireditev poletnih mesecev v slovenski Istri, Primorski poletni festival. V Ljubljani pa smo si v Slovenskem etnografskem muzeju ogledali poletno občasno razstavo Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi, ki predstavlja pomembnost stičišče spomina in dekolonizacije vednosti. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Kavarno Karla Goldonija se v prostorih Koprske lože danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, s katerimi izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočenje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letos se je namreč sodelovanju odrekla izolska občina. Sicer pa je eden od srednjih poletnih festivalov v slovenski Istri odslej tudi del novega konzorcija. Prispevek Tjaše Lotrič.
2: Previharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, na to želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, pravi vodja festivala Neva Zajc.
3: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovel bi rekel, da svet razpada, svet na nek način res je v velikih težavah in išče izhode, kot bi rekel znova, če citiram Kosovela, išče novega človeka. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
2: Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu, sodelovanju pa se je odpovedala izolska občina.
3: Seveda občina najbolj ve, zakaj se je tako odločila. Jaz bi rekla celo to, da je to odločila zgolj ena oseba, da ni bilo to odločitev skupnosti. Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal, zaradi tega, ker je velika škoda. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
2: Prenosi predstav v javni prostor so vse dražji in zahtevnejši, še dodaja Neva Zajc. Težava je tudi ohranjanje ambientalnosti, saj se možnosti primernih prostorov krčijo.
3: Teh prostorov ni več, kot so bili pred 30 leti. Ni tišine, ni teme.
2: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v Koprski loži.
3: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
2: V ospredju festivala bosta še 2 komediji.
3: Ena je čista, žlahtna komedija Vse se je dalo, ki govori o meji, ki je prinesla veliko hudega, ko je nastala po drugi vojni, ampak je prinesla tudi veliko komičnih situacij. In tretja, tem triju, je pa veliki spektakel, ki je pa tudi spomnimo se v filmski varianti, ki smo jo gledali, kot je tam opeva. Zdaj bomo gledali baletno s čudovito glasbo in z vrhunsko izvedbo beograjskega ansambla, ki prihaja iz Srpskega narodnega gledališča, ki je prepotoval že pol sveta in povsod je požel strašno navdušenje.
2: Festival ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja s predstavo, ki je nastala po resnični zgodbi Človek v morju, uprizorjena bo prav ob morju v Ankaranu. Marijana Brecelj pa bo predstavila zgodbo Gebelsove tajnice. Vezivo omenjenih predstav bodo avtorska glasbena doživetja z Vito Maurič, Tamaro Obrovac in skupino Bossa de Novo, za optimistični zaključek pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki Orkester Esio. Društvo Primorski poletni festival se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij. Ingrid Gortan.
4: Projekt naslavlja problem večje vključenosti ranljivih skupin tudi v kulturne dogodke. V tem smislu povezuje tako kulturne organizacije kot invalidsko organizacijo, v tem trenutku eno od zelo velikih iz Domžal, v ta projekt, ki omogoča brezplačen dostop na večerne prireditve, organiziran prevoz in pa tudi določene kulturno-vzgojne vsebine.
2: 33. Primorski poletni festival se bo začel 26. junija z omenjeno predstavo Kavarna v koprski loži v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.
5: Pred dobrim tednom je Slovenski etnografski muzej na ogled postavil čez poletje odprto občasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Z avtorico razstave se je pogovarjal Goran Tenze.
6: Razstava v prvem nadstropju muzeja predstavlja izbor iz zapuščine Stanka Groma iz Vrhnike in njegove mame Antonije. Slednja je leta 1930 odšla v tedanjo Tanganiko na vzhodu Afrike. Po vojni v obdobju dekolonizacije se je na začetku 60-ih slednja združila z otoško državico Zanzibar in nastala je ena od na začetku vplivnih članic gibanja neuvrščenih, novo nastala država Tanzanija. No, v predvojno Tanganiko na plantažo, kjer je delala mama Antonija, se je leta 1937 podal sin Stanko in se je od tam dokončno domov vrnil leta 1962 in s seboj prinesel bogato zbirko lokalnih in zasebnih predmetov. Kako je prišlo do razstave, je ob ogledu povedala kustosinja doktorica Tina Palajič, avtorica razstavnega koncepta.
7: Vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliabojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 24 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je prevzel v začetku leta 25.
6: Kakšen pa je koncept razstave?

0: A kolonialni čas na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtori posvetili.
1: Kot že slišano, je pri pripravi razstave sodeloval tudi kustos za afriške in ameriške zbirke dr. Marko Frelih. Vizualna podoba in grafika je delo Melise Cerič, kolega iz Tanzanije, Eljabuja Bodnimpo, pa je kustosinja že omenila. Nakratko je povzela tudi postavitev in začela z opisom prvega dela razstave oziroma čemu se posveča.
0: Zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, ne, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi to primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži Sisala, kot tudi v rudniku Svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabu Bonimpa obiskal in z njimi govoril o tem obdobju.
1: Razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi bo odprta do 6. septembra. Upremljena je s citati nekaterih akterjev protikolonializma, obuja tudi spomin na mednarodna in slovenska oziroma jugoslovanska svobodoljubna dejanja, predvsem pa na politike, ki jo je voditeljica gibanja neuvrščenih novim osvobojenim državam ponujala tudi iz lastne izkušnje osvoboditve v drugi svetovni vojni.
2: Prispeli smo do konca vdaje Svet kulture, ki sva jo danes pripravila tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Kaja Novosil. Želimo vam lep vikend in če vas bodo visoke temperature pregnale v senco, naj bo ta morda v katerem od muzejev, galerij ali gledališč. K poslušanju vdaje Svet kulture pa vabljeni spet v ponedeljek.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Številne evropske države, tudi naša, ostajajo ukleščene v vročinski primež. Pri nas bo vrhunec vročinskega vala predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo rdeče vremensko opozorilo veljalo za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del države. Visoke temperature predstavljajo veliko obremenitev predvsem za najranljivejše. Ker vročina ustraja dlje časa, tudi noč ne prinese ohladitve. Zdravnik Miha Košir.
2: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
1: Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, več po teh podarkih oddaje.
3: V Venezueli še iščejo morebitne preživele po nedavnih rušilnih potresih, v državo se steka človekoljubna pomoč. Po nedavnem nevarnem zaostrovanju napetosti med Belorusijo in Ukrajino se razmere umirjajo. Na celjski Stari grad se še zadnjič vrača musical o Veroniki Deseniški.
1: Z vami sva Matej Rus in Urša Strle. Vročinski val zahoda Evrope, kjer so se temperature povzpele tudi do okoli 40 stopinj Celzija, potuje proti vzhodu in jugu stare celine. Največ težav je doslej povzročil v Franciji in Španiji, odkoder poročajo o številnih smrtih zaradi vročine in utopitev, saj ljudje ohladitev iščejo tudi na nezavarovanih kopališčih. Pri nas je vrhunec vročinskega vala pričakovati v nedeljo in ponedeljek, ko bo za več delov države veljalo rdeče opozorilo. Visoke temperature predstavljajo tveganje tudi za naše zdravje, zato zdravstvena stroka poudarja, da je v tem času treba ravnati samozaščitno in preventivno, predvsem pa poskrbeti za zadosten vnos tekočine. Alex Horvat.
4: Po Evropi je vročina v zadnjih dneh terjala že več smrtnih žrtev, pri nas pa na srečo vsaj v Mariborskem urgentnem centru ne beleži občutnejšega porasta števila bolnikov zaradi vročinskega udara. Tako v bolnišnici kot v Mariborskem zdravstvenem domu sicer obravnavajo nekaj posameznih primerov, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, Aleksander Jus.
5: Znaki so omotica, nizek pritisk, recimo, da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacient, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
4: Da bi zmanjšali možnost vročinskega udara, je treba ravnati samozaščitno.
5: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Previdni pa moramo biti tudi pri uporabi klimatskih naprav.
5: Nekateri si jih nastavijo na dobesedno tisto najnižjo temperaturo, kar absolutno odsvetujemo. Naj bo torej klimatska naprava nastavljena do največ 5 stopinj razlike napram zunanji temperaturi.
4: Svetuje tudi, da prostore zračimo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko so temperature nižje.
1: Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, se je povečalo na najmanj 589. Skoraj 3000 ljudi je ranjenih, so sporočili iz Caracasa. Gmotna škoda je ogromna, brez strehe nad glavo je ostalo več 10 000 ljudi. Medtem reševalci pospešeno nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih izpod ruševin. Pristojnim je, po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez, uspelo očistiti ceste, s čimer so omogočili dostop vojakom in reševalnim službam ter olajšali logistična vprašanja.
6: Povečala se je dobava hrane in vode za prebivalstvo, zvezno državo La Guaira pa smo militarizirali. Na terenu posredujejo pripadniki bolivarskih oboroženih sil, ki pomagajo v teh izjemno težkih razmerah, ki so prizadele prebivalce.
7: Tan dura, ki afekta a nuestro pueblo.
1: V Venezuelo se stekata nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine, prihajajo tudi tuje reševalne ekipe. Združene države Amerike in Evropska unija sodelujejo s podatki svojih satelitskih sistemov. V sodelovanju s 27-terico tudi naša država išče načine za pomoč pri reševanju in odpravljanju posledic naravne nesreče, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Slovenska Karitas in Rdeči križ zbirata sredstva za pomoč prizadetim. Iztekel se je rok ukrajinskega ultimata Belorusiji, naj z svojega ozemlja umakne opremo, ki naj bi ruski vojski pomagala pri natančnejših napadih z droni na Ukrajino. V nasprotnem primeru jo bo uničila ukrajinska vojska, je zagrozil tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski, ki že več mesecev opozarja, da se Belorusija namerava vključiti v vojno. A po tednu nevarnega zaostrovanja med državama kaže, da se razmere vsaj za zdaj umirjajo. Podrobneje Helena Ponudič.
7: Napetosti med Kijevom in Minskom so se poglobile prejšnji teden, ko je v ruski branski regiji dron zadel beloruski avtobus s 44 potniki, med njimi 28 otroki, ena oseba pa je izgubila življenje. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko: zatrjujemo, da je šlo za ukrajinski dron. Ukrajina je zanikala, da bi ga napadla. Še isti teden pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski beloruskemu predsedniku postavi ultimat, naj z ozemlja Belorusije odstrani opremo, ki naj bi pomagala Rusiji pri izvajanju natančnejših napadov na Ukrajino. Če jih ne bodo odstranili sami, jih bomo odstranili mi, je dejal Zelenski. V Moskvi pa so obljubili, da bodo Belorusijo v primeru napada branili, Ukrajina pa češ, da želi pred zasedanjem NATO v Turčiji razširiti konflikt. Lukašenko pa: Zelenski mora razumeti, da bo v tem primeru narava vojne postala povsem drugačna. Z Ukrajinci se ne želimo bojevati, a bomo v vsakem primeru na strani Rusije. Po informacijah obveščevalnih služb, retransmitori na ozemlju Belorusije od 22. junija ne delujejo več. Ali so jih tudi odstranili, za zdaj ne vemo, je naposled sporočil Zelenski. Tako se, kot kaže, vsaj za zdaj napetosti med državama deloma umirjajo. Na ukrajinsko-beloruski meji so tako danes izvedli novo izmenjavo ruskih in ukrajinskih vojnih ujetnikov.
1: Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine, torej do začetka marca 2028. Hkrati predlaga tudi delno spremembo, in sicer, da do začasne zaščite ne bi bili upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bi v Unijo želeli priti po uveljavitvi enoletnega podaljšanja začasne zaščite. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Članice Evropske unije trenutno gostijo 4,4 milijone Ukrajincev, ki so državo zapustili po ruskem napadu in izbruhu vojne leta 2022. Ker se vojna nadaljuje, mora Unija še naprej podpirati Ukrajino. Zato Evropska komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce. Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je sporočil, da komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite, ki bi se iztekla marca prihodnje leto, še za leto dni, in sicer do 4. marca 2028. To po Brunnerjevih besedah družinam, ki so si ustvarile življenje v Uniji, daje večjo jasnost in stabilnost ter možnost vključitve v skupnosti, kjer živijo. Predlog pa upošteva tudi ukrajinske potrebe na področju obrambe in obnove države. Na podlagi pogovorov s Kijevom tako predlog o podaljšanju začasne zaščite prinaša novost, ki ne bo razveselila vseh Ukrajincev. Our proposal provides that temporary protection should not be granted. Po besedah komisarja Brunnerja komisija predlaga, da začasna zaščita ne bi veljala za vojaške obveznike, ki bi v Unijo prišli v prihodnje. Kot je znano, v Ukrajini velja vojaška obveznost predvsem za moške stare med 23 in 60 let in Ukrajina nujno potrebuje vse za boj sposobne. Do konca leta želi komisija poleg tega zagnati tudi poseben projekt, ki bi zlasti z informacijami pomagal vsem Ukrajincem, ki bi se želeli vrniti v svojo državo. Poleg tega bi bila to priprava na podporo vračanju ukrajinskih beguncev, ko bi razmere to enkrat dopuščale.
0: Radijski dnevnik.
1: Med slovensko narodno skupnostjo na avstrijskem Koroškem so vse glasnejše zahteve po nastanku skupne manjšinske politične organizacije. V prihodnih mesecih bodo pripadniki manjšine namreč poskušali rešiti več pomembnih manjšinskih vprašanj. Organizacije pa imajo že zdaj težave z iskanjem novih predsednikov. Petra Kozgnamuš.
9: Novi predsednik najvišjega organa Narodnega sveta koroških Slovencev, zbora narodnih predstavnikov, je postal Nanti Olip. Kandidat, ki je na volitvah zbral največ volivnih glasov, Rudi Volk, pa je ob tem koroške Slovence presenetil stališčem, da naj pri organizaciji ne iščejo novega predsednika, z tega mesta se bo poslovil Valentin Incko, ampak da naj organizacije čim prej ustanovijo skupno manjšinsko politično zastopstvo.
10: Jaz mislim, da če zdaj spet izvolimo predsednika, ga imamo pač spet za 4 leta in se nadaljuje tale naša razcepljenost, ki pa nam škodi, ki ničesar ne prinese. To vidim ja tudi čisto konkretno v političnih pogajanjih, kaj nam prinese, če na sprotni strani 3-krat povemo bolj ali manj isto, je škoda za čas, ki bi ga potrebovali za to, da se dejansko pogajamo.
9: Pogajanja bodo potekala glede novega zakona o narodnih skupnostih. Največ nerešenih vprašanj je na področju šolstva, slovenščine kot uradnega jezika in tudi sosvetov, je poudaril Nanti Olip.
11: 50 let tega zakona, predvsem neizpolnitev tega zakona je naredila v narodni skupnosti škode, ki jo bo težko nadoknaditi.
9: Glede skupnega zastopstva pri Narodnem svetu in ZSO-ju zagovarjajo premišljene korake, za čim prejšnje spremembe pa se zauzemajo pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je določil, da se bo zbiranje podpisov podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Za razpis referenduma bodo predlagatelji morali zbrati 40 tisoč podpisov.
1: Še na Stari grad v Celje, kamor se vrača ena od najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Zgodbo iz srednjega veka so oživeli ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška. Nocojšnja bo prva od 4 uprizoritev, potem pa bo muzikal na gradu končal svojo pot. Prispevek Metke Perc.
12: Muzikal o Veroniki Deseniški so prvič na oder Starega gradu postavili pred 10 leti in že takrat je v naslovni vlogi nastopila Eva Črne Avbel.
13: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
12: Po 10 letih bodo končali eno naših najprepoznavnejših izvirnih glasbeno-gledaliških produkcij. Izvršni producent Tilen Naraks.
14: Mladost in entuzijazem vseh v ekipi so v bistvu naredili nekaj, kar si niti na začetku nismo znali predstavljati. In to je predstava v obsegu, na katero smo si izjemno ponosni.
12: Muzikal si je doslej ogledalo skoraj 38 tisoč ljudi.
14: Muzikal je letos res zadnjič. To ni marketinški trik, to niso novi fosili in poslovilna turneja, ki je trajala vrsto let oziroma ne vem, če še dan danes traja. To je bila zavestna odločitev vseh ustvarjalcev.
12: In zadnja od letošnjih 4 predstav bo 40.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. V njem bo v ospredju vožnja na čas na državnem kolesarskem prvenstvu. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
15: Na svetovnem nogometnem prvenstvu so pred nami zadnje tekme v skupinah G, H in I, v kateri večer ponuja dvoboj Norveške in Francije. Nika Bobnar je nova državna prvakinja v kronometru med cestnimi kolesarkami. Na državnem prvenstvu v Karteljevem na Dolenjskem je za minuto in 39 sekund premagala Zojo Ferlež, tretja je bila Dominika Štrukelj. Prav zdaj so na trasi najboljši člani, med katerimi je tudi Primož Roglič, ki je naslov državnega prvaka v vožnji na čas, osvojil že pred 10 leti. Prvaki v mlajših kategorijah so Iva Colnar, Maša Žalik, Gal Klun in Vanja Kuntarič-Žibert. Ostajamo pri kolesarstvu. Moštveni kolega Primoža Rogliča Jan Tratnik bo član Osmerice, ki bo ekipo Red Bull Bora Hansgrohe zastopala na prihajajoči dirki po Franciji. Tam bosta glavna aduta nemške zasedbe Remko Evenepoel in Florian Lipovic. Rokometašice Krima in rokometaši Celja so dobili svoje tekmece v elitnih evropskih tekmovanjih. Celjani se bodo v Ligi prvakov pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom, Krimovke pa v Ligi prvakin proti Esbjergu, Bukarešti, Ferencvarošu, Brestu, Borussii iz Dortmunda, Soli in Budućnosti. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu, na katerem bo po večletni odsotnosti znova zaigrala Serena Williams, si bo edina slovenska predstavnica Veronika Rjavec v prvem krogu nasproti stala s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Po včerajšnji tesni zmagi Slovenije nad Bolgarijo se danes s 6 tekmami na 3 prizoriščih nadaljuje odbojkarska Liga narodov. V Stožicah si nasproti že stojita Ukrajina in Kanada, ob 20 se bosta pomerili še naslednji tekmici Slovenije, Italija in Brazilija. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo naslednji teden nadaljevala s tekmama proti Estoniji in Švedski. Selektor Aleksandar Sekulić je danes zaupal, da jo bo zaradi poškodbe izpustil Vlatko Čančar. Vprašljiv je tudi Luka Ščuka, zaradi osebnih razlogov pa bo tekmo proti Estoniji izpustil Klemen Prepelič. Zaradi omenjenih odsotnosti sta se reprezentanci pridružila Tim Tomažič in član izbrane vrste do 20 let Vid Hrabar. 5 slovenskih judoistov bo nastopilo na turnirju svetovnega pokala v judu na Japonskem, ki že prinaša točke za olimpijske vozovnice. Za uvod je David Štarkel zabeležil 2 zmage, v četrtfinalu pa je izgubil proti Rusu Ajubu Bljevu. V prvem krogu repasaže je bil uspešnejši še Azerbajdžanec Ahmad Jusifov. Jutri bodo nastopili Nika Koren, Kaja Šuster in Ace Herković. Za konec znova nogomet. Bede Osuđi je novi napadalec Aluminija, ki ga je zapustil Emir Sajtoski. Obrambo Kopra je okrepil Srb Filip Bačkulja, Mariboru pa se je pridružil 32-kratni slovenski reprezentant Miha Blažič.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in še bolj vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, ponedeljek in torek sončno, popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Opozorilo, do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejše na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med Novim mestom in Mirnopečjo bodo do 21. popolne zapore zaradi prireditve, do 3. zjutraj bo zaprta kolodvorska cesta v Črnomlju. Od jutri do 6. septembra bo veljala omejitev tovornega prometa nad 7,5 ton. Ob sobotah velja od 8 do 13, na primorskih avtocestah od 6 do 16, ob nedeljah pa od 8 do 22. 18 in 48 minut.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili v Cukrarni, kjer je do konca avgusta na ogled razstava britanskega vizualnega umetnika Phila Collinsa. Ne glasbenika, temveč njegovega soimenjaka, ki se ukvarja z gibljivo sliko in politično angažirano umetnostjo. Ogledali smo si dokumentarni film Tretji svet o Haustorju, eni najpomembnejših skupin jugoslovanskega novega vala, in se pogovarjali z ustvarjalci. V kinu pa sta na ogled še dve odmevni novosti z različnih koncev sveta. Politični triler iz sodobnega Egipta in islandska družinska drama, ki jo je režiser posnel z lastnimi otroki. Vabljeni k poslušanju.
1: Zdaj, sem se oduševil za ime grupe Haustor. Ti Haustori, stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Ali miris čak ime. Onak, dva svijeta koji, onak, vjerojatno su zajedno. A čovjek bi rekao, aha, to je onak, završit će nekim klasnim pokojima.
0: V ponedeljek je bila v Kinodvoru slovenska premijera dokumentarnega filma Tretji svet, hrvaškega režiserja Arsena Oremovića. Filma o Haustorju, zasedbi, ki velja za eno ključnih skupin jugoslovanskega novega vala. Haustor sta leta 1979 v Zagrebu ustanovila Darko Rundek in Srđan Sahar, ustvarjalca povsem različnih temperamentov in poetik. Rundek je v glasbo vnašal teatralnost in kabaretsko senzibilnost, Sahar pa zadržanost in natančnost. Skupaj sta ustvarila album Tretji svet, ki danes velja za enega najpomembnejših albumov jugoslovanske rokovske zgodovine. Film, ki je nastajal 5 let, ni klasičen biografski portret, temveč razmislek o ustvarjalnem partnerstvu in o tem, kako lahko dva posameznika skupaj ustvarita nekaj, česar vsak zase ne bi mogla. Na premieri, ki je potekala v sodelovanju s festivalom Druga godba, je bila Ana Lurgar.
2: Legendarna zagrebška pop-rock skupina Haustor je leta 1981 s hitom Moja prva ljuba postala ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin v razvoju jugoslovanske glasbe. S svojim drugim studijskim albumom Tretje svet pa je skupina začela razpadati, saj album ni prinesel uspeha, kot so ga glasbeniki pričakovali. Dokumentarni film Arsena Oremovića, ki ima naslov tega albuma, nas popeli na sam začetek oblikovanja skupine Haustor na ulice Zagreba, ter raziskuje ustvarjalni proces, predvsem pa ustvarjalni dialog, ki sta ga med seboj imela začetna in najpomembnejša člana skupine. Avtor skladb in basist Srđan Sahar ter pevec, pisac besedil ter poznejši avtor skladb Darko Rundek. Zakaj se je režiserju Tretji svet zdel v zgodovini glasbene skupine tako zelo pomemben, Arsen Oremović?
3: Pa ja nisam radio fokus na album, koliko sam na tu, recimo, taj pojam, metaforu ili tog trećeg svijeta.
4: Bolj kot na sam album sem se v filmu osredotočal predvsem na metaforo oziroma pojem tretjega sveta, za katerega se mi je zdelo, da najbolj uspešno povzame njuno zgodbo, odnos in pogled na svet, torej, da poleg tega in onega sveta obstaja še nekaj vmes. Ta svet vmes se izraža skozi nenavadne detajle vsakdanjega življenja. Poleg tega se je snemanje izjemno dobro uskladilo z njihovim ustvarjanjem nove različice albuma Tretji svet, zato je tudi film dobil to ime, čeprav na začetku to ni bil delovni naslov.
3: Idealno se poklopilo, da taj Tretji svet postane zapravo i naziv filma. Nije to bio radni naslov.
2: Film nas popelja v Zagreb in Split, na ulice in v družbeno ozračje, v katerem ustvarja skupina Haustor. Hkrati pa nas popelje tudi v sedanjost, kjer spremljamo ponovno snemanje albuma Tretji svet. Film daje glas predvsem ustvarjalcem in ne glasbenim kritikom, režiserja pa zanima zlasti pogled na ustvarjanje in glasbo, kot sta si ga zamislila Darko Rundek in Srđan Sahar. Na razpad skupine po izdaji drugega studijskega albuma je namreč vplival tudi slab odziv javnosti. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je Srdžan Sahar skupino zapustil in ustanovil Rok za sedbo Vještice. V filmu se Rundek in Sahar v studiju ponovno srečata. Snemanje filma in ponovno snemanje albuma pa sta se ujeli po naključju. Režiserja filma je zanimal umetniški svet obeh ustvarjalcev, v katerega je stopil z osebno noto. Čeprav je Arsen Orimović avtor dokumentarnih filmov, se mu zdi osebna dimenzija pri ustvarjanju tovrstnih del izjemno pomembna.
3: Pa ja nikad ne tražim u filmovima dokumentarcima.
4: U dokumentarnih filmih, če tudi naj bi opisovali stvarnost, nikoli ne iščem objektivnosti, saj objektivnost ne obstaja, vedno gre za naš pogled na svet. Dokumentarni film ni časopisni članek ali novica, kjer bi morali o dogodku pisati objektivno, temveč je tudi avtorska, osebna vizija nekega sveta, ki ga želiš ustvariti. Ta objektivnost zame ni bila najpomembnejši cilj, bolj pomembno se mi je zdelo, da povem, kako jaz doživljam ta bend. Če bi kdo drug delal enak film, bi o bendu zagotovo govoril na drugačen način. V filmu zato vidimo stvari, ki so me izjemno zanimale. To je moj pogled na skupino Haustor in upam, da se sklada tudi z njihovim pogledom.
3: Pogled na grupu Haustor. Nadam se, da se i poklapa i s njihovim.
2: Haustor je pasaža oziroma prehod iz ulice v atri stavbe in izraža vez med dvema svetovoma. Med zunanjim uličnim svetom in svetom v atriju, ki ima drugačen von, akustiko in svetlobo. Tudi film deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, med enim in drugim pogledom na svet glasbe. Arsen Orimović.
3: Ja vsaki dokumentarni film, koji radim, v principu sem uvijek otvoren za to.
4: Vsakokrat, ko ustvarjam dokumentarne filme, je scenarij zgolj začetna točka, sicer pa sem odprt za spremembe, saj te realnost vedno napoti v kakšno drugo smer. Film smo ustvarjali 5 let, vmes se je zgodilo veliko stvari, ki jih nismo mogli načrtovati, pa tudi veliko premorov, včasih tudi po 5 mesecev. Ti premori so bili pomembni zato, da so si glasbeniki vzeli čas, da se opredelijo glede filma oziroma glede svoje vloge v njem. V teh premorih so se premaknile nekatere stvari, ki na začetku niso bile načrtovane. Naprimer, ponovno snemanje albuma v studiju. Da si torej dovolj potrpežljiv, da nisi preplašen, držiš stvari pod kontrolo in hkrati pustiš, da gredo tudi svojo pot. To je bila v tem filmu lekcija zame.
3: Tak, jedna dosta velika lekcija.
2: Pevec glasbene skupine Haustor, Darko Rundek, čigar značilnost je ob izdaji prvega albuma bila brezizrazna bela maska, s katero je nastopal na številnih koncertih, je po razpadu skupine ustvaril svoj solo projekt in leta 1997 izdal album Apokalipsa. Rundek pojasni, kako je potekalo ustvarjanje filma.
5: Pa jaz sem bil dosta sumničav in kada je film bio pri kraju montaže.
4: Ko se je montaža filma približevala koncu, sem bil pravzaprav dokaj skeptičen, saj sem videl, da nekatere stvari v filmu manjkajo in da je nekaterih stvari preveč. Naprimer, film je na začetku pozabil omeniti mojo ženo in umetniško sodelavko, ki je pravzaprav ustvarjala vizualno podobo benda. Tudi nekateri drugi ljudje, ki so bili v bendu, na začetku sprva niso bili prikazani, tako da smo po pogovoru z režiserjem te stvari uravnotežili. Na ta način sem proti koncu tudi sam sodeloval pri ustvarjanju filma.
5: V zadnjoj fazi malo sodeloval v celini filma.
2: Čeprav je bil drugi studijski album Tretji svet ob izidu izjemno neuspešen, koncertne dvorane so bile prazne, kritiki pa so ga označili za slabega ali čudnega, je pozneje postal eden izmed najpomembnejših albumov v zgodovini jugoslovanskega pop-roka. Njegovo vrednost so glasbeni kritiki prepoznali prepozno. Darko Rundek.
5: A on je jako važan u mojoj karijeri. Mislim da sam tu napravio jedan...
4: To je zelo pomemben album u moji karijeri. Predvsem sam pri pisanju besedil na albumu uspel prekoračiti potrebo potem, da bi skozi pisanje izražal svoje mnenje. Za ta album sem ustvaril neke vrste transpozicijo oziroma sublimacijo smisla, ki sem ga začel raziskovati skozi slike in zgodbe. Na ta način je smisel našel pot v pesmih, krati pa so se med procesom ustvarjali ustvarjanja odprli drugačni prostori. Mislim, da sem s tem albumom odprl vrata za način pisanja, ki se je pozneje razvijal.
5: Otvorim vrata in način pisanja, ki se kasneje razvija.
2: Tretji svet je v filmu predvsem svet, ki se vzpostavi kot dialog med eno in drugo glasbeno vizijo, med trkom svetov, iz katerega se rodi nov, drugačen svet. Izhodiščna točka dokumentarnega filma Tretji svet zato ni biografija ali zgodovinski pregled, temveč raziskovanje tako filmskega, kot tudi glasbenega umetniškega procesa.

0: Vizualni umetnik Phil Collins v Cukrarni predstavlja tri dokumentarne filme, nastale v več kot 20 letih ustvarjanja. Razstava nosi naslov Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Collins, ki živi in dela med Berlinom in Wuppertalom, svojih del ne ustvarja z distance. Skupnost jim se približa postopoma, jih posluša in šele nato oblikuje film, performance ali video delo. Osrednje delo razstave je slovesnost, ki ga spremlja nenavadno potovanje kipa Friedricha Engelsa iz ukrajinske vasi v Manchester, mesto, kjer je Engels nekoč živel in delal. Program v Cukrarni, poleg slovesnosti ga sestavljata še filma Kompilacija in Jutri je vedno predaleč, je zasnovan kot tritedenski projekcijski cikel. Vsak film je na ogled en teden in se bo ponavljal vse do konca avgusta. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film, Kako ustvariti begunca, How to make a refugee, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: Zanimajo me vprašanja, povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kjer skupnosti? To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala tri video dela, ki se v priložnostni kinodvorani v kletnem prostoru Cukrarne predvajajo ciklično. Do konca tega tedna je na ogled Slovesnost. Film iz leta 2018 spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester. V prvem tednu julija sledi Mixtape No. 1, kompilacija številka 1, najnovejši izmed trojice, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva je nastal leta 2024. Od 7. do 12. julija pa bo na vrsti projekcija Tomorrow is always too long, jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
3: These three films, they're all kind of long form.
2: Ti trije filmi so vsi nekakšne dolgometražne forme in vsi se navezujejo na ljudi, kraj, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanimajo vprašanja o tem, kaj je izpuščeno iz neke predstave ali ideje. Tako je Ceremony, slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, pravzaprav izšel iz ideje odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Veste, bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in pri 23 letih napisal knjigo o delavskem razredu in njegovem položaju leta 1844. Bil je resnično pomembna osebnost. Ko danes pomislimo na Manchester, ljudje pogosto pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, vendar je v resnici prav tam nastal delavski razred v svoji sodobni obliki. Tam so se oblikovali tudi odpor proti številnim zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Tomorrow is always too long again, jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Tja sem se preselil nazaj, nekoč sem tam že živel, zato mesto precej dobro poznam. Obiskoval sem različne vrste ustanov in krajev, od plesov za starejše do zapora Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šol, tečajev za bodoče starše in številnih drugih okoli. Nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, z nekom, ki je znal držati melodijo in zapeti eno od pesmi Kate Le Bon, valižanske indi boginje oziroma čarovnice. Sodelovali smo tudi s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna ali javna kabelska televizija, ki jo ustvarjajo lokalni ljudje. Del je silhuetna animacija nočnega izhoda v Glasgowu. Del pa je, recimo temu, pesmarica, zasidrana v ustanovah, ki jih poznamo ali skozi katere gremo v življenju. Velik del filma govori o razredih in predvsem o delavskem razredu, o nežnosti, znanju, poeziji in odpornosti, ki jih pri teh ljudeh vidimo. Tretji film pa je Mixtape No. 1, kompilacija številka 1. Povabili so me na Festival medijske umetnosti EMAF in vprašali, bi bili umetnik v fokusu? Jaz pa sem odgovoril, bi, ampak ali sem lahko umetnik izven fokusa? Prikazali so veliko filmov, kurator, s katerim sem sodeloval, Mason Liverjab, je predlagal, zakaj ne bi vzel filmov, projektov, neuporabljenih prizorov oziroma stvari, ki nikoli niso našle svojega mesta v kakšnem od projektov in iz njih naredil kompilacijo. Včasih je bilo to svojevrstno delo iz ljubezni, snemanje in sestavljanje neke celote, s katero bi nagovoril drugo osebo, izporočil, posredoval svoja čustva. Je neke vrste vožnja, kot bi sedel na vlak in potoval skozi zelo različne vrste gradiva. In tako kot tapisarija s časoma najde lastno osnovo in lasten ritem. V njem so projekti posneti v Palestini leta 2004 med drugo intifado, diskoplesni maraton, pa telenovela, ki sem jo napisal in režiral v Ciudad de Mexico leta 2008 z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da jo pogosto spregledamo. Čeprav so prav v njej pogosto prisotni zelo resni, močni ali celo osvobajajoči impulzi.
3: Where oftentimes it has very serious or very potent or very liberating impulses.
1: Trije filmi Phila Collinsa na video razstavi Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v cukrarni na ogled vse do 30. avgusta. Priložnostni kino v kletnem razstavišču je odprt od torka do nedelje med 10. in 19. uro.
4: صوته اللي خد باله

Orli republike so tretji del tako imenovane trilogije iz Kajra, švedskega režiserja egiptovskih korenin Tarika Saleha. Po filmih Zarota v Kajru in Incident v hotelu Hilton na Nilu se je tokrat lotil filmske industrije kot ogledala politične oblasti. Glavni junak je najslavnejši egiptovski filmski zvezdnik, ki ga oblasti prisilijo, da nastopi v propagandne

0: biografskem filmu odigral vlogo aktualnega predsednika Al-Sisija, ki vlada režimu s trdo roko, je ne more zavrniti. Vendar je to šele začetek njegovih težav. Orli republike švedskega scenarista in režiserja egipčanskih korenin Tarika Saleha je izvrstna žanrska zmes. Spretno prepleta elemente melodrame, politične spletke, družbene kritike, trilerja in filma noir. V marsičem spominja na ameriške preganjavične kriminalke iz 70-ih let iz obdobja novega Hollywooda, ko so se avtori mlajše generacije skozi žanrske filme odzivali na tesnobno politično vzdušje, na korupcijo, ki je prežemala politiko in na vsesplošen občutek nemoči. Film Orli republike, ki je bil premierno predstavljen v glavnem programu lanskega festivala v Cannesu, je strupena satirična kritika režima Abdela Fataha el-Sisija, ki velja po vseh merilih za diktatorja. Egipt pod njegovo dolgoletno vladavino pa se je spremenil v bolnika Bližnjega vzhoda. Hkrati pa gre tudi za duhovit metafilm, ki pokuka v ozadje kinematografske oziroma popkulturne industrije in preigrava njuno razmerje do vsakokratne oblasti in hinavščino kot splošno družbeno vezivo. Tarik Saleh preizprašuje vlogo domnevno avtonomnega posameznika znotraj represivnega režima, spreminjajočo se obliko njegove samopodobe ter celo paleto iger, moči, nadzora, cenzure, vpliva, pritiska. Film je s svojim prašnim koloritom in vročim vzdušjem izrazito lokalno umeščen, hkrati pa z globoko človeškimi dilemami posameznikov univerzalno prepoznaven. Največjo težo pri tem nosi Fares Fares, uveljavljen švedski igralec libanonskega porekla v glavni vlogi Džordža Fahmija, katerega značaj je po antični dramski maksimi hkrati njegova usoda. Čeprav bi filmu lahko očitali nekoliko meandrast ritem, se stave, s katerimi se Orli republike tudi začnejo, v resnici zelo spretno stopnjujejo iz prizora v prizor. Pot od majhnih, vsakdanjih kompromisov in moralnih prekrškov do velike izdaje je morda počasna in vijugasta, ampak po spodletelem državnem udaru so v igri samo še tiste najvišje. Dejstvo, da je bil eden od stranskih igralcev egipčanskega rodu zaradi svojega nastopa v filmu Doma v odsotnosti obsojen, je samo še ena tragična metafilmska potrditev moči fikcije, ki nosi težo resničnosti in pravzaprav podpira celotno poanto filma.
1: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.

0: Islandski režiser Hlynur Palmason, znan po filmih Beli beli dan in Božja dežela, je za film Ljubezen, ki ostaja, napisal scenarij, ga režiral in posnel na 35-milimetrski filmski trak. V njem nastopajo tudi njegovi trije otroci. Film spremlja leto v življenju islandske družine med ločitvijo staršev. Brez velikih dramatičnih preobratov, skozi vsak dan, izlete, obroke, sneg, poletne dni in drobne družinske rituale. Na lanskem festivalu v Kanu je veliko pozornosti požel tudi ovčar Panda, ki je za svojo vlogo prejel pasjo palmo, ocenjuje Tesa Drev.
1: Ločitev v filmu ni redko tematizirana, pristopi do nje pa seveda segajo od tragičnih do bolj humornih. Za ljubezen, ki ostaja, ne bi mogli reči, da na ločitev daje humoren ali pretirano tragičen pogled. Vsekakor pa je sprejemajoč življenjsko dejstvo družine, ki je v spredju tega filma. O razlogih za razdružitev para režiser ne razglablja, ne poskuša jasno začrtati kakršnekoli teze, ne išče definicij, ampak zgolj prikaže izsek časa, tok dogajanja, vsak dan te specifične družine po ločitvi. Mame umetnice, očeta, ki pogosto živi svoje usporedno življenje na ribiški ladji, ter vsakdanik otrok, ki je kar se da brezskrben in povezan z naravo. Vse skupaj se dogaja na ozadju slikovite islandske pokrajine z veliko vetra, s pranimi barvami in morjem. Naslov Ljubezen, ki ostaja, je zgovoren in ključen.

0: ključen, kajti prav iskanje tega, kar ostaja po razhodu staršev, je v središču filma, ki neidealizirano in brez romantičnega filtra v ospredje postavlja nasprotujoča si čustva, ki vrvijo v takšni situaciji. Palmason je povedal, da gre zanj za oseben film in v njem res igrajo njegovi trije otroci. Spretno in duhovito se prepletata dve ravni resničnosti, realno dogajanje v filmu in raven, ki ponazarja čustveno stanje likov. To prepletanje deluje spontano, naravno, tako kot se tudi v resnici pri ljudeh prepleta resničnost z nanosi, ki predstavljajo naše strahove, želje, fantazije. Nekakšen magični realizem torej, s katerim se Palmason poklanja človekovi domišljiji in zaznavam, ki presegajo zgolj realno, a so na neki način vendarle del te realnosti. Poleg družinske je pomembna tema v filmu tudi sodobna umetnost in umetniški trg danes. Ana, mati, ki je obenem likovna umetnica, z rjavenjem kovinskih modelov ustvarja slike. Njen postopek je sam po sebi simboličen, saj tako ustvarja umetnine s posredovanjem učinkov minevajočega časa in odtisov, ki jih ta čas skupaj s predmeti pušča na platnu. Kot življenje pušča svoje sledi na nas. Zanimiva v filmu je med drugim simbolna podoba strašila, viteza, k kateremu hodijo protagonisti in vanj izstreljujejo puščice. Bolj ko je zdelan, bolj postaja človeški. In to je samo na videz protislovno. Naj dodamo, da je Palmason prav figuri tega viteza posvetil samostojen film z naslovom Ivana Orleanska. Film Ljubezen, ki ostaja, neusiljivo prikaže specifičen način bivanja na Islandiji, v klimatsko neizprostnem delu našega sveta, ki mu zaradi svoje odmaknjenosti uspeva ohranjati lastne kulturne posebnosti. Sprašuje se o ljubezni in korakih naprej v življenju, ki pa jih je včasih težko narediti.
1: Slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nadaljuje svojo festivalsko pot. Celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič so lani na festivalu vzhodnoevropskega filma v Kodbusu nagradili s posebno omembo ekumenske žirije. Ta teden ga bodo prikazali v tekmovalnem programu festivala neodvisnega filma Rain Dance v Londonu, kjer je nominiran za najboljši prvenec in najboljšo žensko vlogo. Julija bo film tekmoval tudi na mednarodnem otroškem filmskem festivalu v južnokorejskem Busanu, kar bo ena njegovih prvih predstavitev v Aziji. Hkrati pa ga bodo predstavili tudi v regionalnem programu Puljskega filmskega festivala. V Kranjski Gori bo med 3. in 5. julijem prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji. Cif Kekec, poimenovan po znamenitem filmskem junaku, bo združil projekcije celovečernih in kratkih otroških filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v slovenščino, vstop bo brezplačen.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo to oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Igor Velše, Lidija Hartman, Alma Čelik, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 33 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 30, Portorožce Čovlje jasno 34, Cerklje ob Krki in Maribor Slivnica jasno 33, Ljubljana Brnik pretežno jasno 31 stopinj. Rateče Planica 29, Rudno Polje 23, Krvavec 18, Jezersko 27, Rogla 21, Ravne na Koroškem 32, prav tako Celje, Velenje in Hrastnik 31, Maribor in Krajinski park Goričko 32, Ptuj in Črnomelj 33, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 31, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 33, Vogel 22. Slovenjgradec jasno 30, Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 31, Lisca jasno 25, Postojna jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 35 in Triglav Kredarica pretežno jasno 15 stopinj.

0: Industrijska revolucija, ceste in valovi, zgodbe in predmeti, nepozabna morska doživetja, nostalgična popotovanja skozi desetletja množične kulture poletnih oddihov na morju. Nocoj ob 20. oddaj Kulturni fokus na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Dober večer. Pred nami je zadnja junijska sobota in za marsikoga že prvi pravi počitniški konec tedna. Nekateri boste morda že na poti proti morju, drugi boste dan preživeli doma, v hribih, na vrtu, ali pa si boste po dolgem tednu privoščili tisto najbolj dragoceno poletno razkošje, počasno jutro, brez budilke. Na Prvem vas bomo od 5. ure dalje spremljali zgodbami, ki vas bodo popeljale od blejskih parkov in kraljevskih obiskov do velikih zgodovinskih prelomnic in čisto vsakdanjih jezikovnih dilem. Prečesto bomo prisluhnili lokalnemu junaku, doktorju Janu Bizjaku, priznanemu agronomu, strokovnjaku za sadjarstvo in hortikulturo ter človeku, ki ga domačini in obiskovalci Bleda pogosto srečajo kar med gredicami in drevoredi. Z ekipo skrbi za prepoznavno cvetlično podobo Bleda, hkrati pa verjame, da morajo parki ohraniti svojo zgodovinsko dušo in avtohtone rastline. Je tudi predavatelj, mentor in človek, ki znanje rad deli na sprehodih po blejskih parkih ter delavnicah o obrezovanju sadnega drevja. Po 6. pa bomo spoznali še enega velikega človeka, Janeza Puha, pionirja kolesarske, motociklistične in avtomobilske industrije pri nas. Kako je povezan s 27. junijem, pa v jutranjem koledarju, oddaji, ki nas popelje po zgodovinskih mejnikih in prelomnicah. Nekaj trenutkov pred 7. pa odpremo zgodbo nove skupne poštne znamke Slovenije in Srbije. Posvečena je kraljici Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar, ženskama, ki ju povezujejo dobrodelnost, prijateljstvo in Poljanska dolina. Z nami bo kustosinja za zgodovino Biljana Ristić iz Loškega muzeja, ki bo povedala, kdo je bila Franja Tavčar in kako se je njeno življenje spletlo s Karadžorđevići. Po 7:30 pa nas Andreja Gradišar popelje v svet jezikovnih zadreg. Lotila se je predlogov, ki so načeloma kratki, mnoge izgovarjamo skupaj z besedo, ki sledi. Predlogov ne sklanjamo, spregamo ali stopnjujejo, določajo pa sklon samostalnika, ki stoji za njimi. Več o tem v kratki informativni koristni slovenščini, ki smo jo poiskali v našem radijskem arhivu. Zadnja junijska sobota nas torej vabi, da jo prebudimo na Prvem. V vaši družbi bomo od 5. do 8. Z vami bom Klara Eva Kukovičič. Prijeten petkov večer in se slišimo jutri.

Najlepše je zaspati ob pravljicah. To vedo številne generacije poslušalcev oddaje Lahko noč otroci. Vstopimo tja, kjer je vse mogoče. V nocojšnji Mire Voglar nas čaka prav posebna megla, svojo ugankarsko zapornico. Bo deklici uspelo rešiti njene uganke? Besedo ima igralka Barbara Žefran.

Stoj, naprej ne smeš, se je zaslišalo iz megle. Deklica s culico je ubogala, ker pa ni nikogar videla, je rekla: v culici nosim pesmice in ker jih vedno nosim s seboj, me kličajo deklica s culico. Kdo pa si ti? Če ničesar ne vidiš okoli sebe, ne vidiš zaradi mene. Deklica je pomislila, kaj bi pomenile besede: če ničesar ne vidiš okoli sebe, ne vidiš zaradi mene. Posvetilo se ji je. Mislim, da si megla, je rekla. Prav si uganila, deklica s culico. Veš morda tudi to, zakaj te ne pustim naprej? Ker deklica ni vedela, je megla razložila. Stojiš pred mojo ugankarsko zapornico. Ko boš uganila tri uganke, se bo zapornica dvignila in lahko bo šla naprej. Tri uganke, se je razveselila deklica. Kar začni, sem že pripravljena. Megla je začela pripovedovati.

V deželi sedmih mlak so živele tri prijazne žabice. Rade so skakale, še rajši plavale, najrajši pa so hodile na obisk k svoji sestrični. Nekoč pa je žabice že blizu sestričnine mlake presenetila gosta megla. Čeprav so dobro poznale pot, so se v gosti megli izgubile. Ugani, deklica s culico, kaj so storile tri žabice? Le kaj bi lahko storile tri žabice, izgubljene v megli, je premišljevala deklica. Kvakale gotovo niso, zaradi štorklje. Jokale? Ne verjamem. Verjamem pa, da so se stisnile druga k drugi in se objele. Ti, megla, si jih gledala in všeč ti je bilo, da se imajo rade, pa si se dvignila. Deklica je utihnila, megla pa je rekla: prva uganka je rešena. Poslušaj drugo. V deželi treh mlak so živele tri goskice. Rade so plavale, še rajši so se potapljale, najrajši pa so pele. Zato so bile zelo srečne, ko so jih povabili na pevsko tekmovanje. Tistega dne pa, ko so se odpravile na pot k pevski mlaki, je bila tako gosta megla, da so se izgubile. Ugani, kaj so storile tri goskice? Le kaj bi lahko storile, je premišljevala deklica. Čakati, da bi se megla dvignila, niso mogle, zamudile bi nastop. Ker je bila sila velika, mislim, da so začele klicati na pomoč. In ker bi strašno rade stopile na oder, so milo prosile, da jim kdo pomaga. Tako milo, da si se ti, megla, dvignila. Deklica je utihnila, megla pa se je zadovoljno muzala. Ja, dobro rešuješ. Le še ena uganka te čaka. Poslušaj.

0: deželi sedmih mlak so živele tudi tri babice. Rade so se pogovarjale, še rajši so pele, najrajši pa so imele čas praznikov. Takrat so babice spekle tri potice, jih položile v tri košarice in se v popotnih oblekah odpravile v deželo nebotičnikov. Tam so živeli trije vnučki, ki so od vsega imeli najrajši babičino potico. Enkrat samkrat pa se je zgodilo, da so se babice po poti izgubile zaradi megle, ki je vse prekrila. Ugani, kaj so storile tri babice? Na pomoč niso klicale. Dežela nebotičnikov je bila predaleč, da bi jih slišali. Težka uganka. Lahko, da so babice utrujene od iskanja sedle, da bi tako laže našle rešitev. Spomnile so se, da si v pravljicah pomagajo s čarobnimi besedami. Poskusimo še meso, rekle in zamižale. Iz želje, da bi razveselile vnučke, so usklile besede z nadnaravno močjo. Čirule ča, čirule či, megle več ni. In potem, iz spoštovanja do čarobnih besed in iz spoštovanja do babic, si se ti, megla, tiho umaknila. Deklica je utihnila. Megla je zavzdihnila in rekla, na žalost si rešila tudi tretjo uganko.
1: Zakaj na žalost? Je vprašala deklica.
2: Zdaj, ko si rešila vse tri uganke, se bo zapornica dvignila. In ti boš odšla.
0: Veš, megla, ne mudi se mi. Lahko mi zastaviš še eno uganko, prav?
2: Eno zelo težko.
0: Deklica je prikimala, megla pa si je začela izmišljati uganko.
2: Ti imaš? Jaz
0: nimam.
2: Če mi eno daš, bom najsrečnejša megla.
0: Vem, kaj je to, je rekla deklica. Jaz imam pesmice v culici, ti jih nimaš. Dobila boš pesmico od mene in postala najsrečnejša megla vseh dežel.
3: Jo bom res dobila. Pesmico, ki bo moja.
0: Deklica je segla v culico in ji dala pesmico, ki je bila čisto na vrhu. Jaz sem pesmica o megli, je rekla pesmica, se priklonila in zapela.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Slovenski turisti so iz notranjosti države proti morju začeli množično potovati med obima vojnama. Prej je bila obala namenjena le petičnim gostom. Tudi o tem v oddaji Kulturni fokus, v kateri Magda Tušar gosti umetnostno zgodovinarko Barbaro Savenc, so avtorico razstave Gremo na morje, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana.

0: Prijazno poletno počitniško popotniško pozdravljeni. Nocoj bo v oddaji Kulturni fokus govora o tem, kako je med več stoletnim razcvetanjem turizma obala postala priljubljen kraj oddiha, počitnic in obmorsko-morskih doživeti, kako so sodobne množične organizirane počitnice s počitniškimi paketi, potovanje v oddaljene kraje, tudi na morje, postala priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Tako so množični turizem omogočali tudi težnje po zmanjševanju socialnih in razrednih razlik. In sicer desetletja potem, ko so tudi delavski sloji poleg cerkvenih krščanskih praznikov dobili pravico do koriščenja dodatnih prostih dni, sprva so bile to neplačane odsotnosti od dela, se pravi malo prostega časa, zato so si izlete lahko privoščili le v bližnjo okolico, govorimo o angleškem primeru obiskovanja obale. Sicer pa zato, da si začrtamo zgodovinski okvir, leta 1854 je svoje vrata odprla prva turistična agencija, leta 1869 je bil organiziran eden prvih skupinskih ogledov, ki je menda vključeval odprtje Sueškega prekopa v Egiptu, morda nekaj zanimivosti o zgodovini človekovih potovanj, katerih prvi namen je bil najprej iskanje hrane, se pravi nomadstvo, pa potem temu sledijo najrazličnejša preseljevanja in umikanje pred drugimi ljudstvi in narodi. Pred turističnimi potovanji so obstajali seveda tudi zelo praktični gospodarski razlogi in trgovina. Že dolgo časa obstajajo tudi versko-obredni razlogi romanja, no še pred 19. stoletjem pa je bogata aristokracija, predvsem sinovi evropskega plemstva, potovala v obliki izobraževalnih grand tourov, velikih potovanj. Na tak način so si tudi kraljeve kronane glave poskušali širiti obzorja. Vse pa je potem pospešila industrijska revolucija s tehnološko-družbenimi preobrazbami, spremembami in pridobitvami. Tako zdaj pozdravljam Barbaro Savenc, umetnostno zgodovinarko v Mestnem muzeju. Ste skupaj z Ano Pokrajec Iskra postavili razstavo Gremo na morje. Kako se je potem ideja o obisku morja razvila iz aristokratske modne muhe v množično kulturno prakso? In kaj ta prehod razkriva o družbenih spremembah v Evropi 19. in 20. stoletja in tudi kako leto prej?
1: Pozdravljeni. Najprej na začetku naj povem, da sem umetnostna zgodovinarka, tako tudi moja kolegica Ana Iskra, s katero smo pripravili razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana. In najin cilj je bil pravzaprav predstaviti dela, ki jih hrani lastna, torej mestni muzej. Seveda smo vedeli za slike, vedute, predvsem pa podobe morja. Ko pa začneš raziskovati natančno je zbirko, ki načeloma predstavlja ljubljansko zgodovino, pa se izkaže, da pravzaprav lahko pokažemo celo zgodovino, seveda ne zelo podrobno, seveda si tudi nismo nikakor želeli z malo razstavo, kakršna je, konkurirati večjim in pa seveda s to temo matičnim muzejem. Se pa seveda, tako kot ste načeli, lahko dotaknemo tudi 19. stoletja. V prvi vrsti seveda je pametno in dobro povedati, da je turizem povezan z morjem oziroma letovanje na obali morja angleška iznajdba. Razvila se je s časoma in sicer tako kot ste omenili z industrijsko dobo, z revolucijo, pravzaprav z iznajdbo parnega stroja, posledično seveda z oblikovanjem parnikov in pa parne lokomotive in železnice, ki sta omogočila lažje, dostopnejše in pa predvsem cenejše potovanje. Ne smemo pa zanemariti pomembnega vidika, ki nam je vsem zelo blizu danes, to je onesnaženje. Z industrijsko revolucijo in pa s povečevanjem, predvsem povečevanjem števila ljudi v mestih, prihodom novih želenih delavcev v velikih mestih, tu seveda začnemo najprej z Londonom, posledično tudi z Dunajem in pa našimi kraji, pa je seveda se povečalo tudi onesnaženje teh mest in kdor si je lahko to privoščil, je odšel na podeželje, sprva seveda v notranjost dežele, priljubljene so bile terme, kot rečeno, tudi na Slovenskem, rimske terme Laško so slovele. Morje je bilo dotlej ne toliko nezaželeno, kakor gledano straho spoštovanjem, saj se je po morju odvijal drugačen promet in sicer pogojen z osvajanjem, kolonijami, prvenstveno pa seveda s trgovskimi potmi. Ne nazadnje moramo omeniti seveda tudi ribolov in ribiče in ti so seveda spoznali morje svoje silovite, neposredne moči. Tako da morska obala zelo dolgo, pravzaprav vse do konca 19. stoletja ostaja neposeljena, šele z angleškim načinom, torej angleškim pogledom in pa z vse pogostejšimi traktati, lahko rečemo, pisanjem številnih zdravnikov, da ni samo termalna voda dobrodejna za lajšanje številnih tegob, seveda govorimo prvenstveno premožnega sloja, ampak da je blagodejno tudi nastavljanje morskemu zraku oziroma dihanje morskega zraka, če lahko tako rečemo, in pa seveda tudi kopanje v morju. Načeloma je bilo to mišljeno tako, kot je kasneje postalo priljubljeno in ena od posebnosti tudi Portoroža, kopanje v slanici. S tem zdravniškim svetom in pa nasvetom odhajanja na obalo morja se začne najprej v Angliji, osvajajo seveda premožni s pomočjo vlaka, železnice, ki slednjič poveže železniškimi tiri, recimo London in pa prvimi letovišči na obali oziroma prvi kraji, kjer se začno postavljati ne samo vile, ki omogočajo počitnikovanje, ampak tudi prvi hoteli in pa seveda vsa letoviška infrastruktura, tu je bila zelo pomembna sprehajalna pot ali bulvar in na ta način nastane ta obalna in pa kopalna kultura, ki jo poznamo še danes.
0: Kot ste že prej nakazali, prav gotovo je imela medicinska stroka pri oblikovanju odnosa do morja kot prostora zdravja in dobrega počutja pomembno vlogo, ampak zanimivo bi bilo slišati tudi, ali je bila naša obala zanimiva ne le to, kar zdaj predstavlja naše ozemlje, pripada Slovenija, ampak tudi južneje Jadran, Dalmacija. Za že prej omenjene modne grand ture, glede na to, da so se aristokratski popotniki navduševali nad renesančno pa tudi gotsko arhitekturo, romanske cerkve iz severne Italije so občudovali, častili so tudi grško in rimsko antiko, uživali so ob glasbi in preučevali slikarstvo. Kaj bi lahko v teh krajih pritegnilo okus in klasične ideale mladega plemstva, ki se je podajalo tudi v gore in se vzpenjalo na gorske masive Evrope, medtem ko je, kot rečeno, izobraževanje v slogu iniciacijskih obredov krožilo po celini, iskalo priložnosti v diplomaciji in trgovini, tudi za to je šlo in tudi to vrstna osvajanja zgodovinsko-kulturnih prizorišč lahko štejemo za angleški izum.
1: Verjetno lahko omenimo še Rimljane, ki so zagotovo tisti prvi, ki so si postavili obmorske vile. To vrstno arhitekturo oziroma kar je ostalo od nje, lahko tudi blizu ali pa nekdanjih slovenskih krajev, torej v Brkovljah, blizu Trsta seveda, tudi najdemo, so še ohranjene in pričajo o tej dolgi zgodovini, ki pa ni omogočala množičnega turizma. Množični turizem pa dejansko se začne, kot ste rekli, v 19. stoletju, prav z doprinosom nove infrastrukture oziroma prevoznim sredstvom, kot je bil vlak in železnica. Zdaj, če se naslonimo seveda na akademsko sfero, kajti v akademski sferi in znanstvenih člankov na to temo je cela vrsta odličnih. Seveda vidimo, da so bili tudi naši kraji že obiskani strani tujcev, turistov. Kljub temu pa se raziskovalci naslanjajo na domneve, da dejansko so sledili ustaljenim potem. Seveda moramo vedeti, da tako kot danes, ko tarnamo nad prometom, so tudi takrat se naslonili na takratno infrastrukturo, kot so bile poti, ceste, tlakovane ceste, ustaljene poti, kot so tudi, kot ste omenili, kakšne romarske. In te so vodile na nek način tja do Kopra, da so zagledali seveda prvi turisti tudi Piran in podobno, vendar si se moral že nekoliko, kot kaže, odmakniti od neke najlažje poti. Tu so bili že res radovedneži, saj lahko še v 19. stoletju rečemo, da je bilo priti do Portoroža pravzaprav zelo nenavadno. Če se naslonimo tudi na Sašo Šantla in na eno izmed slik, ki jih hranimo v mestnem muzeju in je trenutno na ogled, in pa na njegove zapise, spomine, ko je postal, ko se zaposlil na učiteljišču leta 1907, se spominja svoje poti, kako se je usedel na vlak, seveda popeljal s tako imenovano, še takrat se je zareklo, seveda z južno železnico do Trsta, potem pa svojo prtljago, ki je bila takrat ne samo v teh priročnih kovčkih, kot jih imamo danes, ampak tudi v večjih zabojnikih. To je šlo po eni strani za jadrnico, sam pa se je podal na pot s parnikom, ki mu je služil z razgledovanje in pa seveda s to potjo prispel do Kopra. In ta Koper Trst razdalja s parnikom mu je omogočala večkratne obiske, seveda tudi Trsta, tako da lahko rečemo, železnica ni takoj povezala z danes slovečimi turističnimi letovišči, kot je na prvem mestu brez dvoma Portorož, ampak dejansko malo po ovinku je pa zagotovo to ponujalo še posebno doživetje, ki ga pravzaprav danes skoraj da ne doživimo, da z morske strani najprej pogledamo na obalo in šele potem ne z obale proti obzorju, ki se odpira v neskončnost, navidezno.
2: Na kakšen način pa so recimo ti zgodni turistični tokovi prihod Dunajčanov v Portorož oblikovali te regionalne identitete in hkrati kulturne izmenjave tudi na obali?
1: Ja, angleška kultura plavanja, že lahko rečemo, v morju, je kmalu prav z Angleži osvojila tudi Francijo, najprej severni del Francije, severne obale, saj so osvajali ti prvi turisti, ki so prišli zagotovo na okus doživetja obmorske neznane krajine tudi v Franciji in s tem potem tudi okuži celino. Zagotovo je vlak temelj tudi v Franciji in slednjičko poveže Pariz in pa sredozemsko obalo in nastanajo prva znamenita letovišča, ki vzpostavijo pravo ikono še danes, torej tako imenovano riviero. In ta riviera, ta pojem je usvojil seveda tudi Dunajčane, avstro-ogrske prebivalce, tako ogrske kot tudi seveda zlasti dunajske metropole, te prebivalce in pa seveda gospodarstvenike, ki so videli potencial tudi povezati predvsem v prvi vrsti gospodarske kraje. Naši kraji so veljali še vedno za manj razvite, za revnejše predel, vendar pa gospodarsko zanimive. Seveda pa so Dunajčani in gospodarstveni podjetniki takrat videli prvi vrsti Trst kot pomembno pristanišče, okno v svet, takrat je bila miselnost kolonialna še vedno, zelo krepka in ko se postavijo, uresničijo prvi načrti za tako imenovano južno železnico, ki poveže Dunaj prek Maribora, Celja, Ljubljane, Trst, se odpre ta povezava tudi z zaledjem, torej morja z zaledjem. Seveda so imeli Dunajčani v mislih tudi francosko riviero in ko se ta železniška povezava uveljavi in razširi med širšo populacijo prebivalstvom, se usmeri pogled proti lastni rivieri, saj je Francoska za njih tudi verjetno predstavljala ne samo finančno večji zalogaj, ampak prvenstveno tudi zaradi popotovanja. In pogled proti Kvarnerju, zlasti do Opatije, pa potem do Crikvenice in naprej, omogoči razcvet današnjih še vedno slovečih nekdaj ostrogrskih krajev, na prvem mestu Opatija, ki je temeljno začrtala to pojmovanje na našem koncu, posledično pa seveda tudi Portorož. Portorož je bil tako kot drugod ribiški kraj v zavetrju pred burjo in brez dvoma s svojimi prvimi zdravniki in pa podjetnimi možmi, ki vzpostavijo prve manjše hotele, prenočišče in pa seveda to termalno morsko kulturo na preseku, seveda spodbudo povezave železnica in parnika, dejansko dobijo podlago in pa seveda z razglasitvijo Portoroža kot letoviškega zdraviliškega kraja postane želja, da se tudi v Portorožu zgradi pomembnejši, večji, predvsem pa za elito pravzaprav namenjen hotel. In tu so bili potem med letom 1908 in 1910 postavljeni in pa potem izpeljani načrti oziroma izgradnja še danes slovečega hotela Palas, ki je sicer v 80-ih letih, ko je bil razglašen za kulturno dediščino, že zelo vegetiral oziroma bil zaprt, ampak seveda z obnovo in dograditvijo tudi danes še vedno ohranja tudi na našem koncu to avstro-ogrsko in pa seveda začetno kulturo kopanja, plavanja v morju in obiskovanja letovišč.
2: In predstavo tem, kakšno je bilo vzdušje v teh letoviščih, kakšna so sploh bila ta letovišča, si lahko izoblikujemo tudi na razstavi v Mestnem muzeju z naslovom Gremo na morje. In sicer gre za pravo zbirko, zakladnico najrazličnejših predmetov, artefaktov, drobcev. Razstavljeni so na primer kovček, pa stara škatla za sončno kremo, številne razglednice, fotografije in umetniške slike, kopalke, se pravi oblačila za na plažo. Med izbranimi predmeti pa kar veliko pozornosti pritegne neoklasicističen naslanjač napolnjen z morsko travo. Kje ste ga našli, kako ste ga pridobili, kje je počival ta dolga desetletja, da ne rečem stoletja, kdo vse je sedel na njem, kje je bil njegov prostor, kam je bil postavljen, kaj je pomenil in kakšna je bila nasploh njegova funkcija?
1: Ta prekrasen stol je poskrbniša moje kolegice Ane Iskre. Postavljen je na razstavo kot neka enigma, saj če nisi pozoren in ne prebereš podnapisa, niti ne razumeš pravzaprav te povezave, poveže nas voda s preteklostjo, to omenjeno pravzaprav z obdobjem, časom pred turizmom, pred začetkom pravzaprav tega turizma, množičnega turizma, ki omogoči pravzaprav skoraj da že vsem tudi delavstvu srednjemu sloju obisk morja oziroma obale morske. Zbirke so zanimive. Vedno, ko postavljamo razstavo, zame vsekakor pomenijo izhodišče, tako tudi kolegici. In na tem gradimo. Je pa tako,

0: govorijo o trajnosti, o kulturi človeški, ki se je znašla in seveda iz narave črpala vse, kar mu je dala, kar je bilo možno, in pravzaprav ta obala, morska obala in pa prebivalci, ki so tam živeli, zlasti ženske in otroci, ki so čakali na može, ki so bili v večji meri ribiči, pomorščaki in so bili dolgo odsotni. Ženske so se seveda z otroki podale na obalo in so tam, lahko so tudi vodile tja koze, ovce, ampak v prvi vrsti so iskali rake, mehkužce in seveda nabirali tudi morsko travo. Na zadnje je to bilo gotovo tudi na našem koncu obale, zelo običajno, in ta trava je omogočala seveda surovino, ki je ponudila možnost, da je sedež bil mehak in netrd, lesen navaden, in seveda to mehkobo, ki jo danes povezujemo, tako kot je tudi Ana že omenila na več mestih, ko smo se pogovarjali o razstavi, na vodstvih, je seveda danes temelj spominska pena in niti ne razmišljamo, odkot je, kaj je. No, seveda, trava, danes rečemo, da je mogoče so žuški, žuželke, seveda je treba hraniti in ohranjati to gradivo drugače, kot so sintetični materiali, kljub temu pa pravilni negi seveda pa omogočajo več stoletno, a ne, tudi ohranjanje. Tako da seveda danes lahko rečemo, da je to že 200 let ali ne, stara muzealija, je pa seveda sama provenjenca pa lahko še vedno skrivnostna.
1: Večkrat ste že omenjali pomorščake in napetosti, ki nastajajo med turizmom kot gospodarsko dejavnostjo in ohranjanjem lokalnih kultur, skupnosti ter okolje, kar so ljudje že pred stoletjem in prej dobro zaznali in morda tudi zato začeli kmalo ustanavljati najrazličnejše asociacije. Ena izmed njih je bila zelo znana Jadranska straža. Kakšno vlogo je imela ali vpliv na razvoj turizma, dejavnosti, ki bi lahko doprinesla k oblikovanju nacionalne oziroma jugoslovanske identitete in njeni graditvi, glede na to, da je bila to Hrvaška zveza za napredek pomorstva, ustanovljena mislim, da leta 1922, spodbujala pa naj bi ter pospeševala kulturni, gospodarski in splošni napredek Jadranskega morja in Primorja. Kaj je vsem tem času obstoja uspevalo, kaj ni, kakšne so bile morda še njene druge agende, cilji, kakšen je bil sploh njen razlog za ustanovitev, gre vendar le za Jadransko stražo in ime tudi nekaj pove.
0: Ja, to je, če znova črpamo strokovne članke in vedanje, kajti to je nekaj, na kar si nisva zano predstavlj, da bova naleteli v naši zbirki. Do Jadranske straže smo prišli z vidika predmetov. Na eni strani je to portret takrat bodočega prestolonaslednika oziroma mladega, kot so rekli, mladega kralja Petra II. Po atentatu Aleksandra, torej njegovega očeta, postane bodoči kralj. Seveda zgodovina je zelo zapletena v tej povezavi. No, na eni strani je ta enigmatičen portret, ki ni velikih mer, na drugi strani pa ena veduta oziroma pogled na Split v takem temačnem razpoloženju slikarja Ivana Mirkoviča. Postavijo temelje, da smo iskali, kje je ta provenjenca, torej ta pot, kako so prišli deli slike v zbirko. Se poveže ravno z darilom Jadranske straže. Torej, pogled na splitsko pristanišče oziroma na kraj, kamor prihajajo tudi ribiči na svojih čovnih, se izkaže kot slika hrvaškega oziroma splitskega slikarja, ki je bila v priložnosti velesejemske razstave Naš Jadran v Ljubljani leta 1935 podarjena mestu v zahvalo in pa v pomin in spomin na pomen Jadranske straže. Torej, Jadranska straža v sami osnovi naj bi takrat,

0: kot se lahko prebere tudi v različnih člankih, je bila tako imenovana nadstrankarska, torej društvo oziroma organizacija, ki se je ustanovila v Splitu in sicer z namenom, kajti po koncu prve svetovne vojne, z razpadom Avstro-Ogrske, nastane nova država, SHS oziroma kasneje imenovana tudi Kraljevina Jugoslavija. Na drugi strani pa seveda Kraljevina Italija in meje so se vzpostavljale na novo, tako kot so se že večkrat na našem koncu in želje Italije so bile vedno večje, širše, seveda vsaka večja, močnejša ali pa veljavnejša država, ki je dalj časa na zemljevidu, če tako rečemo, ima neke gospodarske, politične vidike in ta polarizacija na obeh koncih vzhod-zahod se je utemeljila in prosto s tem namenom je bila ustanovljena Jadranska straža, da se zavaruje nove meje in pa seveda tudi del Jadrana za državo SHS. Želja je bila seveda vzpostaviti mornarico, vzpostaviti pomorsko novo silo. Zato so bile potrebne tudi ne samo hrvaški predeli, ampak se je lobiralo oziroma vzpostavile povezave ne samo s politiki in gospodarstveniki, podjetniki, tudi na slovenskem. Ti so takoj prepoznali želje in cilje, saj se v člankih vendarle tudi prebere že lahko, da dejansko za novo državo se pogleduje iz Ljubljane tudi proti Dalmaciji, namreč. Ko se je postavila meja, je sicer mesto Reka bilo sprva svobodno oziroma področje, postane kmalo italijansko in tako preostane samo njen del Sušak, kot tisto glavno pristanišče, ki je tudi slovenskim podjetnikom, trgovcem in politikom omogočalo odprtost, okno v svet, kot so mnogi vehementno tudi na slovenskem o tem govorili. Čeprav seveda lahko rečemo, da vsak dan je človek to še ni tako močno prepoznal, saj številna pričevanja in pripovedi ljudi iz otroških let pričajo, da so sicer tudi Ljubljančani med obema vojnoma že začeli hoditi na morje. Mnogim otrokom je prav Jadranska straža omogočila prve počitnice, saj je bil to tudi namen, takrat cilj, da omogočijo vsakomu zlasti po otrokom vsaj pogled na morje. In to je bila takrat res vzhičenost, tako kot danes, ko še vedno pridemo ali peljemo otroka na morje. In ti spomini temeljijo vse do danes, ampak če povežemo, so dejansko počitnice na morje odhajali proti Crikvenici, torej tudi v Opatiji ali pa do Dalmacije. Dalmacija je seveda pomenila še
1: dolgo, daljšo pot.
0: Tako, dolgo pot z vlakom sprva. O tem govorijo recimo slike, prvi slikari se takrat že podajo. V tem tudi priča zbirka, no ampak vsekakor so to prve družine, zlasti matere z otroki, ki so jih moži peljali litoviške kraje, sami so se vrnili čez kakšen dan, dva nazaj v službo, saj prostih dni še ni tako veliko bilo, sploh pa ne pojmovanja dopusta in plačanega njih počitnic. Tako da so pravzaprav prvi turisti tudi na slovenskem in v Ljubljani bile matere z otroki. Seveda nekaj bilo pa tudi že tistih, ki so si lahko vsako leto privoščili najeti vilo in preživljati obmorske počitnice. Jadranska straža pa seveda utemelji prav to, da je slovenski prebivalci in pa tudi slovensko ozemlje postane povezano, torej ta ideja povezanosti z morjem, da se utemelji, postane skoraj da že tudi običajna vsakdanja. Seveda pa Jadranska straža razpade potem tudi z novo svetovno vojno, izgubita svoj namen in cilj. Seveda nove meje to tudi pokažejo na svoj način.
2: Kot ugotavljate, se je kultura obiskovanja morja med Slovenci in tudi Ljubljančani začela uveljavljati, širiti med obema vojnama. Po vojni pa se je ta mozaik začel sestavljati še bolj barvito, poznaje tudi v smeri obujanja nostalgičnih spominov, kako pa so se spreminjale v tem času vrednote, prakse in predstave o idealnem dopustu, ko je turizem postal torej še bolj množičen, življenjski slogi pa so bili po vojni tudi drugačni kot pred vojno, pričakovanje v zvezi z najbolj lagodnim časom v letu gotovo tudi generacijsko specifična.
0: Zdaj, če rečemo, da se je med obema vojnama začelo odhajati tudi slovenskih krajev v večjem številu in če sledimo nekaterim člankom in zapisom, celo v trumah se je že hodilo, zlasti so bili to študentje in mali uradniki, tudi podjetniki, kot rečeno, pa je zagotovo množičnost in pa vse tisto, kar še danes nosimo nekako tudi mi v povezavi z morjem v srcu, to pa je seveda način življenja po drugi svetovni vojni, pa leto 1946, pa vsekakor sej niti ne pomislimo, kako pomembna pravica je bila slednjič po drugi svetovni vojni za Jugoslavijo, za novo državo, ki nastane po drugi svetovni vojni, in katere okvir je Slovenija, tudi Slovenija postala. Seveda splošna pravica do počitnic, do plačanega dopusta slednjič. Ta pravica se je razširila po Evropi nekako tik pred začetkom druge svetovne vojne. Sicer so temelji že nekako znova v Angliji, že v 19. stoletju, ampak resnično plačan dopust se razširi vse splošno šele po drugi svetovni vojni. In to omogoči, da dejansko to zlasti v Jugoslaviji je to bilo temeljeno seveda na delavcu, na zaposlenih tovarni, ki so postali nov steber države in pa seveda tudi delno posledica obnove, ki je bila potrebna tudi na obali do neke mere, kjer je še vse do leta 1954 ostala vojska, da se obnovijo infrastrukture, se vzpostavi nova infrastruktura prav za ta množični turizem, ki je bil seveda želen in pa tako imenovani, kot rečemo danes, sindikalni turizem, čeprav pravilno je, bi bilo reči seveda socialni turizem. O tem seveda govorijo znova številni odlični članki. Ampak večkrat pa se morda pozabi, da je bila ta socialna pravica o enakosti in pa pravici za vse vzpostavljena na zahodu Evrope v mnogih krajih, ne nazadnje v Franciji, v Španiji, tudi v Belgiji, je pa mogoče pri nas znano kot jugoslovanski princip. Ampak ta socialna pravica o dopustovanju, počitnikovanju, ki se začne v 50-ih letih postavljati kot temelj vseh zaposlenih, seveda negira v svojem jedru to pravico in pojmovanje o luksuzu, ki je seveda samim začetkom turizma povezan v sami srži. Je pa seveda zato zanimivo to izpostaviti, ker je danes znova nekako na poti v tej smeri, da seveda počitnice postanjo, da nekam odidemo ali celo na morsko obalo. Seveda je povezano na eni strani z onesnažanjem posledično morja, ampak v prvi smeri pa kot pravica za odklop, kot rečemo. In zato je mogoče na mestu, da imamo danes tak nostalgičen in morda tako vzhičen odnos ali pa spomin na sindikalni turizem, tudi povezano je z vsemi nami, ki smo vsaj zrelih, srednjih ali celo starejših letih in se tega seveda še sami spominjamo. Seveda so to naši otroški spomini, tako kot so nekaterih drugih povezane na medvojno obdobje in seveda brezskrbno. Seveda tudi ta čas ni bil brezskrben in če smo omenili, sprva je bila obnova, pa vojska je morala se umakniti iz teh letoviških krajev, kot je bil Portorož, ampak po drugi svetovni vojni dejansko postane ta vehemenca. Sprva seveda neka nujnost, hkrati pa potem tudi seveda želja vzpostaviti povezavo tudi s tujimi turisti, ki postanajo nujni za izmenjavo in pa za zaslužek tudi seveda takratne družbe, pomeni vzpostavljanje tudi nove infrastrukture. Čeprav so tukaj železnice ohranile do neke mere svojo temelj, pa seveda postane sedaj avto, fičko, kot ga večina omenja, tisti sentimentalni ali nostalgični pogled na morje, ki omogoči čez takrat še ne avtoceste, ampak dejansko po cestni povezavi priti na morje. Seveda s kovčki, ki ste ga tudi omenili, ki je sicer nekoliko starejši, prehajajo iz generacije v generacijo, seveda kovčki so bili navadno tudi povezani lahko na streho, saj se je stlačila v male in precej neudobne, brez klimatske naprave, seveda avtomobile, cela družina, in je bilo to pravo popotovanje. In tako kot se je tudi Ana dobro domislila, da damo kakšen citat naših piscev, in kot je Mate Dolenc napisal, ne, včasih se je potovalo, ne, kot naslov Gremo na morje, kot je seveda tudi ena skladba, ki je dolgo v 70-ih letih zvenela z naših radijev, Crnkovičeva skladba, je seveda Gremo, ampak seveda v zakulisju je bilo to popotovanje, marsikaj se nam je zgodilo na poti, morda je motor odpovedal za nekaj časa, je zakuhal, kot smo rekli včasih. Ta kultura, vse to se je povezalo, seveda pa s to možnostjo, da si je lahko res vsak privoščil počitnice. Je ravno zadnjič ena od gospa povedala, krasen sa spomina, ne, da dejansko, sindikalni turizem je omogočil tudi ne samo podjetjem, tovarnam, da so se odpravili na počitnice ljudje, ki iz celine, seveda ne govorimo o Primorcih, ki niso nikoli videli morja. Prvič so ga videli odrasle osebe in so se tudi naučili plavati. Posledično seveda so se tam družili. Druženje je bilo ključno, ta odklop od mislili, čeprav je bila sama infrastruktura, so pravili precej skromna. O tem je govorila tudi odlična razstava pred časom v Zasavskem muzeju Trbovlje. Gregor Jerman nas upozori, kako so se delavci tudi odpovedali regresu za to, da so se počitniški domovi izboljšali, dogradili, kako so vsi hvalili hrano, nikoli pa pravzaprav kakšne druge stvari, kjer se je vedno kaj dalo izboljšati. Ampak ta družabni moment, ki je bil takrat najpomembnejši, nas povezuje tudi danes z mislijo na morje in seveda potem posledično v 50-ih letih in pa predvsem pa v 60-ih lahko govorimo, ko se tudi na Slovenskem oblikuje prva počitniška prikolica, Adrijine prikolice, o tem tudi govorijo krasne razstave v Tehničnem muzeju Slovenije prav na to temo in seveda znova zahvala zasebnim, torej posameznikom, ki darujajo ali pa seveda kako drugače namenijo za javne zbirke svoje predmete, ki so povezane tudi s počitnikovanjem, se v tem govorijo tudi za zanamce in prav počitniška prikolica je marsikomu še bolj kot kakšen bungalov, bolj domača. Seveda danes rečemo kempiranju, si ga predstavljajo mlajše generacije drugače, včasih res toalete so bile zelo preproste, potem pomembna je bila senca borovcev, bližina seveda z morja, ampak vseeno hkrati smo vedno razmišljali, kako bo ta naša lokacija, kjer bomo postavili ali prikolico ali šotor, da nas ne zalije, da ne odnese veter in podobno. Medtem ko danes imamo, najamamo že pripravljene terene, toalete so po možnosti že 5 zvezdniče, kot pravijo. Tako da zelo se je spremenil ta odnos, ki je bil v svoji srži pravzaprav res omogočanje stika z novo destinacijo, s tem pogledom na morje, ki pa še danes nosi v sebi seveda gospodarsko, ne nazadnje tudi politično idejo. To ne smemo na to pozabiti nikoli in pravzaprav ta razstava malo želi tudi na to opomniti. Čeprav je še tako nostalgično in pravzaprav smo tik pred tem, da si odpravimo se na obalo, na morje in morda seveda znova tudi pomislimo na ekološki vidik. tudi na to spomnimo na razstavi s pomočjo ni zbirke sicer, ampak od kolegice Katarine Toman-Kracina, tak luškan video, ki priča odhajanju seveda tudi naših generacij na morje, ona z otroki in seveda, kar se danes seveda sreča skoraj vsak izmed nas s plastičnimi vrečkami na obali in kako s preprosto gesto recikliranja ali odnesti na smeti ne bi nikomor nič škodilo ali pa da odidemo na plažo s čim manj predmetov, kot se včasih. Včasih smo rekli, vzameš brisačo in greš na plažo. No, Katarina je takrat v tistem trenutku pred leti se lotila kompleksneje in si je vzela v roke škarje in razrezala vrečko v novo prejo in iz te preje oblikuje nosilno torbico, vrečo, v kateri potem z otrokoma, s hčerkama kupijo in odnesejo domov lubenico.
2: Kot ste že prej povedali, so zelo ostali v spominih ti družabni in raziskovalni momenti. Otroci so veliko krat med sabo oblikovali prave male tolpe, pa morske druščine, sklepali tesna prijateljstva, skakali so s pomolov, se potapljali, nabirali školjke, iskali rake, naskrivaj lovili ribe in poskušali spopolniti, znajti bolj uspešne tehnike, zato družine so komaj čakale vsako leto, da se spet snidejo. Starši so med sabo razpravljali o tem in onem, o cenah piva. Včasih so si zamenjali recepture o pripravi polnjenih paprik, na primer, ali pa vloženi zelenjavi, ki so jo vzeli sabo. Te priprave za napot so bile pred dopustom verjetno bolj načrtovane, kot so dan danes. Danes imamo seveda tudi navigacije, ki nam vnaprej izračunajo čas, ki ga potrebujemo do cilja, do destinacije. Kramo je bilo seveda tudi potrebno bolj ekonomično razporediti. Tudi manj je bilo na plaži kot dan danes. Ta zanimiv fenomen gremo na morje je mogoče razlagati tudi kot spreminjajoč ritualno-kulturni vzorec, ki ima tudi svoje čustvene dimenzije, seveda sploh skozi spomine, vezane morda še najbolj na izvajanje te ritualne ekspedicije v njenem pripravljalnem obdobju, kater vrhunec je potem vožnja proti morju.
0: Ja, gotovo ima vsaka družina svoje spomine in smo se zelo različno odpravljali in zanimivo je tudi, kaj nam je ostalo. Vsak izmed nas spomin ima svojo logiko. Brez dvoma pa je gremo na morje povezan s tem, da je bila to res pravi vzklik in si se že odpravil. Tudi, če je pot trajala, pa si se odpravil v Dalmacijo in si se usedel na vlak znova in je to trajalo, je bilo to vključeno v samo idejo, gremo na morje. To ni pomenilo neke prave težave za starše, seveda za odrasle, tiste, ki so vozili ali pa seveda organizirali, že bilo nekaj skrbi, ampak kljub temu je to vse nadomestilo tist čas počitnic, teden dni, 10 dni na morju. Zagotovo pa, recimo osebno, se ne spomnim, kako smo preživeli, ampak ne spomnim se, da bi vzeli kakršnokoli vodo s seboj. Dobro, če smo se odpravili na kakšen oddaljen otok, pa da tam smo vedeli, da si že nekako vzeli, ampak nimam spomina nobene plastenke. A ne? Spomnim se recimo tak nenavaden pogled, ko smo bili nekje na plaži in so prišli češki turisti in so odprli na plaži v tisti vročini, včasih se tudi krema za sončanje, saj so se že uveljavljali, pa recimo Brownemon, imamo plakat, ki priča, Brownemon je bila neka nova pogruntavščina, ki je že opozarjala, da kljub temu, da sonce postane priljubljena element preživljanja na morju, na plaži, da se osončimo.
2: In zagorelost. Polni.
0: Zagorelost nekako po letu 1940 je to že nekako norma. V 80-ih se pa nenadoma znova spremeni in je sonce nevarno. Ampak, če se vrnem k tem češkim turistom, so odprli konzerve rib, sardin, a ne, in so pomalcali. Seveda vem, da je bilo tudi takrat vroče in se mi je to zdelo tako nepojmljivo. Dejansko smo šli na kopališče ali na plažo, tudi če je bila oddaljena, dokaj brezskrbno na nek način. Zdaj, s čim je to povezano? Zagotovo s tem take away, nekaj vzeti s seboj, kar je danes v plastični embalaži ali tak ali drugačni, tudi če je mogoče recikliranje tako samoumevno in tako nujno, se gremo še v službo ali pa samo za 5-minutni oddih, kamorkoli pa vzamemo marsikaj seboj, seveda je to popolnoma drugače, ampak tako kot sem prej rekla, seveda je povezano v zakulisju s tržanjem, promocijo in kot ste omenili, v 19. stoletju se odprejo prve turistične agencije, prvi vodniki so napisani tudi na slovenskem, 1910 se začne promocija in pa društva, kot se je takrat rekla, nekaj tujsko-prometna društva in pa za ulepševanje okolje, ki skrbijo, da so ceste, ki so bile sprva neasfaltirane, da se jih namoči, da se ne preši gostom. Gospa, ena od obiskovalk razstave, je tako luškano povedala, vemo, da je nekoč vozil tramvaj med našimi letoviškimi kraji, Piranom, Portorožom in da je poleti naj bi ne imel torej zasteklitve, ampak čipkaste zavese, da je zapihljalo skozen. Tako da takih spominov je veliko in je mogoče tudi ta spodbuda, da ta mala razstava, ta splet okoliščin, ki ga ponuja trenutno na ogled Mestni muzej Ljubljana, spodbuda, da tudi to pogledamo z vidika predmetov, speh teh strani spominov, ne samo v akademski sferi, ki skrbno nadaljuje raziskovanje, ampak seveda tudi z naših muzejskega vidika in pa seveda vsakdanjega življenja. Kaj si želimo, da ostane nek spomin, nek temelj, na katerem temelji naša prihodnost, saj brez preteklosti, kljub temu, da smo v digitalni dobi verjetno, tudi če muzeji v taki obliki, kot so zdaj, ne bodo več, se bodo prelevili v drugačno, ampak temelje rabimo vsi, tako kot so ti naši spomini povezani z letovanjem na morju in nam služijo za to, da prenašamo svojim otrokom ali svojim naslednikom ali pa svojim prijateljem, tako bodo tudi te spomini nekako koristili za naše želje in cilje v prihodnosti. Kakšne naj bodo naša letovišča, kakšne naj bo naše okolje, v katerem živimo, kaj si želimo, saj se vse da spremeniti, čeprav seveda z leti vedno manj razumemo in pa si predstavljamo, da lahko dejansko karkoli spremenimo.
2: Zanimivimi refleksijami in širokimi razgledi na dopustovanje, oddih, počitnice, letovanje na morju ste nas seznanili, Barbara Savenc. Vseeno pa bi omenili še najbolj sproščeno obliko stika človeškega telesa z morjem in z naravo in sicer gre za nudizem. Niso bili vsi ljudje vedno privrženci tega, kot niso dan danes, vendarle se zdi, da v primeri s preteklostjo nudizem dan danes usiha, da je pred desetletji, ne vem kdaj, v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja doživel svoj vrhunec in da se za dan danes bolj redko odločamo zaradi takšne neverjetne izbire kopalk, torej mode, modne industrije. Zakaj?
0: Ja, zanimivo je ravno to, da sprva je seveda povezano plavanje v morju s neko čudaško obliko turizma, ki postane potem zelo običajna in zažalena. Povezana je seveda z obleko in z oblačilnim kosom, kot je kopalke. Kopalke pridobijo, imajo sprva koncept oblačila in ni povezano s slačanjem, ampak bolj oblačanjem z obleko, ki skrije zlasti žensko telo. Seveda je bila zelo neugodna za plavanje. S časoma pa je industrija omogočila razvoj novih materialov in kot je bil lasteks, potem lateks, rajon in drugi materiali, ki omogočijo v 30-ih dejansko razvoj v številnih, zelo raznolikih barvah kopalke in pa kopalke, ki ohranijo obliko, ko pridemo iz morja, torej iz plavanja. To utemelji potem tudi športno udejstvovanje in možnosti za vse. In kot ste rekli, v drugi polovici 20. stoletja, ko so kopalke že vse, kar je si možno zamisliti, je možno samo še sleči. Najprej en kos, pa potem drugi. Seveda je tako imenovani nudizem prišel v naše kraje od drugod znova in je povezan z določenimi krogi, lahko rečemo, imenovalo se tudi bohemskimi krogi, tukaj zaprtimi, ki so seveda želeli prav ta stik z neokrnjeno naravo, to idejo izgubljenega raja, ki se poveže z industrializacijo prav z naravo in potem posledično tudi z morjem. Ampak seveda nudizem je bil v drugi polovici 20. zelo priljubljen tudi na jugoslovanski obali, še bolj pa morda tudi toples, zgoraj brez. Smejali smo se, ko smo pripravljali razstavo, ker je precej propagandnega gradiva, kot so prospekti, ohranjajo prav ta princip golote, ki je danes zanimivo, skoraj da ne vidimo, ali je celo prepovedana znova. In je zanimivo, da prav na jugoslovansko obalo zagotovo so mnogi prihajali tujci ravno z tega vidika, ne samo dokaj neokrnjene obale, ampak tudi s te možnosti biti gol v stiku z morjem in torej zaplavati. Je res poseben občutek. Danes pa zanimivo, znova oblečemo celo cele kopalke, se zakrijemo pred soncem in tudi drugače. Je ta modni vidik zelo drugačen, ampak seveda potrošnja in pa iznajdbe vedno nekaj novega, čeprav temeljijo na starem, poganjajo industrijo.
2: Dokdaj pa bo Barbara Savinc, umetnostna zgodovinarka, ta razstava odprta še koliko tednov, mesecev?
0: Do konca septembra, do 20. septembra letos.
2: Se pravi, do dni, ko se poletje začne poslavljati, zadnji dopustniki pa se navadno z morja vračajo domov. Hvala lepa za obisk in pogovor v oddaji, Barbara Savinc. Hvala lepa, da ste naju poslušali, predvsem pa srečno na vseh izbranih počitniških poteh. In lep večer.
0: Hvala. Kulturni fokus.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Nocoj ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vključujemo se v neposredni prenos iz ljubljanskih Križank. Nocojšnja gostiteljica je pri 16 letih postala najmlajša članica Društva slovenskih skladateljev. Njen prvenec, Nejša, je takoj osvojil občinstvo in napovedal prihod ene najizrazitejših glasbenih ustvarjalk svoje generacije. Skladateljica, besedilopiska, pianistka in pevka Nejša bo skupaj s Simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla praznovala 20 let bogate glasbene poti. V večeru, posvečenem njenemu ustvarjanju, bodo njene novitete in največje uspešnice zaživele v novih, razkošnih simfoničnih preoblikah. Preplet popa, soula in klasične glasbe bo ustvaril edinstveno koncertno doživetje, ki bo razkrilo nove razsežnosti njenih skladb ter potrdilo izjemno avtorsko in izvajalsko širino. Nejšinih 20 let glasbene karijere z osrednjimi gosti, simfoniki Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla. Naj se praznovanje začne!

Lep dober večer sem zbranim. Ja, 20 ga ni kar tako in zopet se vračam na tale odr za imenitnimi simfoniki. Začeli bomo z Rapsodijo Magmo, solist Goran Vojčevski. Ker bo še velik muzike, predlagam, da je malo manj besed in bi pozdravila tudi vse, kar ste poslušalci na Radio Slovenija prvi program, ki niste fizično z nami, ste pa psihično. In naj spregovori muzika. Gremo.

Ledje prebit! Goran Bojčevski, dame in gospodje!

Najtežji komad daš na začetku, dobro, ne? Spomin na faks, pod taktirko Janja Goloba, sem študirala tamle čez Ljubljanco in so se pisale take reči. Evo, zdaj pa začnemo nazaj z zgodbo izpred 20 let. Pridružil se mi je bend Miha Korej na basu, Luka Ivanovič na kitari, Vič Gajner za bobni, Tara Ahačič in Nuša Cah na back vokalih. Slab dan! Je naslov temu komadu in to definitivno ne bo danes.

Luka Ivanović, dame i gospodo. Buča, da sem pozabila moment, moj skoraj sošolci iz faksa. Rada sem ova žep.

Najlepsza hala. Ja sem svojega, mislim, svojih nekaj let na faksu tudi delala. Redno sem bila zaposlena. Kaj pa to, svobodnjakarka? Na oddelku za balet. In tam so nastali najlepši valčki. Se spoh ne vem, če bi drugače pisala, če ne bi take lepe punce zraven plesale. No, in tudi nekaj fantov, ne? In Maja, še takrat Verčko, sedaj Ponepšek, tudi s svojim drugom, je bila enih tistih, ki si te prve trenutke delila z mano. In še vedno so prijateljce. In stara moja, kljub tem, da tehta štoke je moja leva noga, upam, da se bo do konca življenja veselile, skupno kosilo hodile in se rade imele. O dobrem in slabem, jaz sem tle. Malo tu, malo tam, pridem tudi k vam. Drage križanke, drago občinstvo, hvala, da ste prišli. Hvala tudi vsem, ki poslušate. In gremo.

Velik aplavz za naše fini balerine, Majo Vrnevšek in Len Podmanek. Hvala lepa. Le zakaj so rože na oknih, če ne zaradi upanja, se sprašuje naslednja. Ja, tudi če ne upanja, je pa trma. In to je nekaj, kar buh imamo. Lepo pozdravljam svojega fotra, upam, da posluša. Marjan, čau. Hvala tudi vsem štirim generacijam buhov, ki ste prišli tukaj dol. Rada vas imamo in upam, da ste ponosni malo name. Vem, da imamo velik gobec, vem, da se včasih ne znamo obnašati, ampak to, kar delam, delam pa srcem. Gremo! Gremo!

Hvala lepa. Zakaj se človek sploh make-upira? Dobar, bili smo priča nevihtam, strelam, kaj se vreme delo v zadnjem cajtu, zdaj se bom pa izprtožvala, kaj je malo vroče. Tako ali drugače bi bilo, ker mi bomo danes dvignili tole streho. Tenisi ti, jaz ne jaz. Živa, pridi, zapleši nam. Draga solistka, drugače plešeš v operi, a ne? Oni skozi gledajo 20, tako da nekje je na baletu. Gremo.

aplauz za naše živo. Hvala lepa. Oh.

Tale pa gori. Lahko bi letela na krilih znanj, na krilih spoznanj, ampak človek ne bo srečen, če bo vse videl. Ni mu namenjeno, tudi človeški um seže, dokjer seže in držimo se tega. Zvezdni prah. Gremo!

con la lepa. Asiti, baby, taki mi barva ne bo. Mogoče si pa samo mojih verzov peru. Toto je dober. Gremo. Muza tvojega bluza. Za vesolke in kavboje. Lušna plata 2012. Gas!

Hvala lepa. Neža Buh Klaver! A veste, jaz sem drugače zelo ukleščen izvajalec, ne. Jaz se ne derem, kje so noge, kje so roke, ki vam ne moram nič pokazati, tako da imate mir pred mano. Sem pa danes zelo zaželeno bitje iz strani žuželk. Je bilo nekaj os, nekaj večjih in manjših žužkov. Mislim, da danes ne bom ostala vegetarijanka. Lepe besede, stari, če imam pa česa dost v življenju, je pa bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Daj bodte tih rajš. Res. Res. Naj besede postanejo meso. Lepe besede in naslednji komad. In mislim, da se nam bo pridružil en lušten fantek po imenu Maj. Ti pa si? Eva. In da vidimo, če se slučajno spomnite spota, sta dva čudovita pisavca, Arne in Martina Plohal. Dejno Patrik, če govorim! Sta ostala zamrznjena v kristalni krogli. Mi imamo za to muziko, da naše čustva in naše čutenja, spomine in vse zapakiramo v času in prostoru. In to je umetnost glasbe. In to stane zavedno. Dejmo, še en lep valček, kada jih nimam že dost. Gremo, gas. Patrik Greblo!

pa ta cukar. Eva Maj, hvala vam. Vama, dragi poslušalci, vi niste videli, ampak to je bil tak cukar od baletne točke, da nisem sploh v klavir gledala. Ja, včasih tudi jaz zbežim ponovat navznotr. Tudi čas ponovat, ko grem ven, grem noter. To se moram malo spremeniti. Pesenca, ki bomo pa zdaj zaigrali, je pa ena lepših balad, ki mi jih je uspela ustvariti. Ja. Žute minute. Bežim. Samo za vas. Patrik Grebla, Simfonike RTV Slovenija. Buco, Nuša, Tara, Luka, Miha, Vid. Hvala vam, da me gverate že toliko časa. Mi smo bili 2006 tukaj.

Zdaj pa jaz malo spila. Čakajte. Čudno je.

Čudno je. Še veter drugače diši sama v njemu. Iščem sledi, manjkaš mi, manjkam ti. Na tem komadu manjka Aki Rahimovski. Mečken prehiter nas je zapustil. Kaj mečken? 100 let prehiter nas je zapustil. On je nenadomestljiv. Vsakič, ko bendi zamenjajo frontmana, rata neka Kenija. Res, ne kupim več tega. Res. Res in tole sva skupaj naredila. Zapela bom sama, spremljavi, svojih brkih pekokalistk, svojega kitarista, bucata na perkusijah. Goran Bojčevski, ti pa prid pa povej, na kaj boš igral. Kje si to kupil? V Benetkah? Murano? Kaj je to? A bo vaza pol na koncu ven prišla? Človek, ti so včeraj glasbil. Dame, gospodje, jaz sem tako presrečna, da ga imam tukaj, spoznajte ga, kakšen virtuoz je.

Goran Bečevski, dame in gospodje. Še pride nazaj na čbat. Jaz sem ful rada te. Te momente, ko kriza poje, tudi do men se marsikaj meša. Drago občinstvo, pridejo časi za pesmi, za smeh, za sanje, za sneg na poteh. Pridejo pisma slovesa in roke v pozdrav. Naslonijo, kdaj se drevesa in vsak si želi, da je zdrav. Jaz sem toliko vesela, da med vami ljudi, toliko velike jih osebno poznam, ki krojite ne samo dneve, tedne, ampak leta mojega življenja in tudi skupaj ustvarjamo. Sploh vsi, ki se z mano družite na mojih urah in pustite, da toliko vplivam na nas, mater ste pogumni. Res, hvala vam vsem, ki ste danes prišli tukaj na zdravot in zaploskati na tole moje 20-ko pa dejmo reč, da še 20 pa ima pa dost. Je prav?

Edina stvar, ko bo dobra, ko se tale koncert konča, da ne bom rabila več vode pit. Pa da mu pelat. Kradljivec sunca, veštice so bili, en tak povod, en tak navdih za tole pesem. V zanimivem ritmu, ki sem jo spisala, ne vem kdaj že, člani Stera Folka pa z Marko Hatakom smo imeli Fandango band in smo se hecali in je tole ratar. Potem smo mi pa tole kar uvrstilo moj repertoar celo na plošči leta 2006 v živo iz Cankarja išla. Ne re, da gledam v nebo. Jaz sem tako navdušena nad Goranov, da ga hočem še enkrat na odru, takoj sem!

thanks, Bog mi je dal noge, pa vzel pas. Mislim, ni tako bad, ampak danes se boljš počutim v teh zavescah, se razumete? Oh, ja! Imam 4 obleke še odzad, ampak ne vem, če se bo caj preobleči, lahko pa pol objavim. Jaz sem tako vesela, da smo lahko takole zmuzicirali, da imamo lahko take odprte momente na odru, da lahko s takimi prekrasnimi glasbeniki ustvarjam tukaj in sedaj v tem momentu, da kar rata, lahko tudi ne rata. Ampak s takimi profesionalci delati je zame balzam za dušo. Jaz se pokvarjam z vsemi, ki imajo radi glasbo. Jaz mislim, da glasba odpira srce, sploh pa petje, in to je terapija. Res, kdor poje slabo ne misli, pod prvo kar nimaš kaj misliti, med tem, ko poješ, če ne učiš razmišlja, boš fauš. Tako da, pojte, dragi ljudje, Slovenci imamo to vse. Če pa ima kdo rad muziko, pa šport smo pa mi. Če ga gremo na sprehod, gremo na krim. Najdi me, oja, najdi me. Mogoče te mogla najprej zakurt, ampak poglej. Če ne v tej dimenziji, pa v 5. ali pa v 17. se vse en čas ne obstaja. Jaz bi zdaj rada na odr povabila, ker se seveda približujemo končnici koncerta. Moje drage varovanci iz Male šole rock'n'rolla, starejše, mlajše, tiste vmes, v glavnem ljubitelje petja, in mi smo že marsikaj skupaj ustvarili, objavili in tudi koncertirali. Tazga odra pa še nismo doživeli. Tako da, pridite, dragi moji slavčki, pomagajte mi tole zapet. En aplavz! Janja, Tina, Arija, Nastja. Čakaj, ki jih ne vidim odzad. Lejo, Katalinja. Lej, drage punce, dragi fantje. Eni so še konkretno na sceni, eni prihajajo. Bojte se jih! Zdaj pa za vas in za nas se je na lepših balad, ko se je izpisala. Malo delno je padla iz neba, delno sem jo pa jaz mogla prizemljiti. Pa ta komad se je sval ko let pa pol. Nisem hotel narediti, nisem hotel spisati. Glas mi je počel, medtem, ko sem demo delala. Nekaj me je peril za rame, pa me je tiščal v stol. Mislim, kake muke! Ampak včasih se temu pač reče porodnikar, če nimaš kaj, taka je muska. Gremo. Najdi me, nekaj najlepšega, kar se je kadarkoli spisalo.

0: Hvala lepa. Upam, da mi je to imate prava všeza. Drage pevke in pevci, takoj povejte z desne in leve, z desne v levo, kako vam je ime?
1: Anita.
0: Sladi.
2: Janja.
3: Tamara.
4: Nik.
5: Jurček.
6: Alja.
7: Jurček.
8: Valentina.
9: Lina.
10: Nina Meli.
11: Kiara.
12: Nastja.
13: Katalinja.
14: Tina.
15: Anja.
16: Manjuša.
17: Timotej.
0: Čakaj, ne vsi ne enkrat.
18: Max.
19: Ronja.
0: Ronja! To sem ne izvedla trik, da jaz kaj ne pozabim.
20: Aša.
21: Tinkara.
22: Ajda.
0: Slušajte, daj pa nagradno vprašanje. Kaj je svoboda? Svoboda ni...
23: Drugega.
24: Dobro se imeti.
0: Dobro se imeti. Spet in spet in spet. A se imate dober, križanke? Da ti malo vrnem.
23: Bravo,
0: ok, zdaj je sloh sem malo manj deren, kaj vam pomoč. Zdaj smo pa v celi ravnini. S temi veselimi, lepimi komadi se postavljamo. Poslušajte, svoboda je prva in najpomembnejša stvar v življenju. Gremo.

Malo sem se sprohodila, da ne bo krčni žilno. Ne hod ga. Dragi moji, veste, kam plujemo? Ha! V pristan! Naj vas odnese tja, kjer vrhovi se dotikajo neba. Res bi rada zahvalila vsem, ki ustvarjate z mano, vsem, ki me podpirate, vsem, ki verjamete vame, vsem, ki imate žalorec, da me prinašate. Verjemte, niste za manj tukaj, danes. In ne ustvarjate za manj tega unikatnega večera z mano. Še enkrat najlepša hvala za vaš obisk. Vsem, ki še enkrat hvala vsem glasbenikom, ki ste z mano tu na odru. Poletimo na vrhove.

Tout voilà. Hvala vam, dragi pevci. Drago občinstvo in dragi poslušalci na drugi strani. Mi smo pa presurfali do konca. Zdaj nam pa ostane samo še planet za zadet. Dobar, če se lahko opišem z enim stavkom. I would choose this one. Kaj je danes, petek? Pff, petek, vse je petek. Kaj ne me meniti zdaj? Danes gremo šutilt. Se zelo veselim. In še enkrat se vam lepo zahvaljujem, da ste z mano tukaj na tej precej sproščeni predstavi, kakor ste opazili. In če ni pa to fajn, pa pa tudi ne vem. Še enkrat hvala, dragi. Patrik Reblo, Simfonike RTV Slovenija. Hvala mojemu bendu. Dajmo en skupen poklon.

su ostvarili ta večer. Hvala.

0: Spremljali ste koncert Nejše ob njeni 20-letnici umetniške kariere. Simfonikom Radio Televizije Slovenija je dirigiral Patrik Greblo, za neposredni prenos so skrbeli tehnična ekipa Radio Slovenija, glasbeni producent Rok Lopatič, tonska mojstra Miha Cvirk in Matjaž Mastnak, vodja reportažnega avtomobila Miha Oblak ter oblikovalci zvoka Damir Ibrahim Kadič, Gašper Vodlan in Jaka Škof. Urednik glasbenega in razvedrilnega uredništva je Matej Jevnišek. Sledi oddaja Jazz pred polnočjo, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Hugo Šekoranja.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in kitarist Tomatito ter njuna plošča Spain Forever, Španija za vedno, s katere bomo slišali skladbo slovitega Astorja Piazzolle Oblivion. Michel Camilo in Tomatito.

Piazzolle Oblivion iz leta 2015. Leta 2015 pa je izdal ploščo z naslovom Passion World, tudi pevec Kurt Elling, en najboljših že več kot desetletje, najbrže kar dve. Z njim bomo slišali zelo znano skladbo La Vie en Rose, Kurt Elling.

La Vie en Rose in Kurt Elling. Skoraj da 35 let je že minilo od izdaje plošče Another Hand, ki jo je podpisal legendarni, zdaj nažalost že pokojni altsaksofonist David Sanborn, prava legenda. Poslušajmo z nje skladbo z naslovom Dukes and Counts, David Sanborn.

David Sanborn iz leta 1991. Skladbo I've Got You Under My Skin je proslavil veliki legendarni Frank Sinatra. Na svojo ploščo z naslovom When I Look in Your Eyes pa jo je uvrstila tudi pevka in pianistka Diana Krall. I've Got You Under My Skin.

Diana Krall in I've Got You Under My Skin. Ko smo prele omenili Franka Sinatro, pa se spomnimo še na njegovega velikega, no ne ravno tekmeca, pa vendarle enega tistih, ki sodi v to ligo, to je gospod Tony Bennett, ki ga prav tako ni več med nami. Tony Bennett je v zadnjem desetletju svojega življenja posnel nekaj plošč z dueti, znanimi glasbeniki, znanimi vokalnimi solisti. Ena od njih je bila tudi Amy Winehouse. Mnogo prezgoda je preminula zvezda pop glasbe, no z njo je Tony Bennett posnel skladbo, znan džezovski standard Body and Soul, telo in duša. Amy Winehouse in Tony Bennett.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

Amy Winehouse in Tony Bennett, dva velikana. Pred natančno pol stoletja je sloviti jazzovski menedžer impresario Norman Granz v snemalni studio povabil Oscarja Petersna in pa Clarka Terryja, slovitega pianista in prav tako slovitega trobentača. Poslušajmo ju v skladbi Makin' Whoopee.

Dve legendi jazza, pianist Oscar Peterson in trobentač Clark Terry v skladbi Making Whoopee iz leta 1975. No, za konec pa še morda ena zanimivost iz ta istega leta 1975, ko so nastali posnetki za ploščo The Kiln Concert, znameniti kelnski koncert še bolj znamenitega pianista Keitha Jarretta. Poslušajmo delček tega koncerta, ki velja za najbolj znan, najbolj popularen, najbolj prodajan solistični klavirski koncert sploh v vseh glasbenih zvrsteh. Keith Jarrett torej iz leta 1975, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vročinski val bo pri nas vrhunec doživel jutri in v ponedeljek. Prve ohladitve je pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije pa poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest, v povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Ameriška vojska je po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor. Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadk 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so za plovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna jamstva. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Na čelu tega organa si v obdobju od 2002 do 2007 med drugim prizadeval za okrepitev njegovega položaja in pristojnosti. Od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta odigrani še zadnji tekmi skupine I. Francija je v dvoboju za prvo mesto po hetriku Usmana Dembeleja 4-1 premagala Norveško. Senegal je za prve točke s kar 5-0 ugnal Irak. Zgodaj zjutraj se bodo po slovenskem času v skupini H pomerili Španija in Urugvaj ter Zelenortski otok in Saudska Arabija, v skupini G pa Egipt in Iran ter Belgija in Nova Zelandija. Primož Roglič drugi činika Bobnar prvič sta državna prvaka v kronometru med cestnimi kolesarji. Oba sta konkurenco premagala za več kot minuto. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v Stožicah v Ligi narodov drevi pomerila proti Braziliji, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav Italija bo tekmec slovenske košarkarske reprezentance v Celju na pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu je Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34.23 postavil nov državni rekord. Kristjan Čeh je z rezultatom 70:32 še petič zaporedoma zmagal. Rok Ferlan je bil s časom 45:78 najhitrejši na 400 metrov. Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, pa je napovedal, da se bo odpovedal vsem svojim pasovom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 18 stopinj v večjih krajih in na Primorskem okoli 20, čez dan bo od 33 do 36, na Goriškem 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana center v smeri Malenc. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja, pešec pa med priključkoma Smednik in Drnovo prav tako proti Obrežju.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo poletno noč vam želimo in dobrodošli v nočnem programu Radia Koper. Tudi nocoj smo pripravili zanimiva srečanja, zgodbe ljudi, košček naše dediščine in nekaj glasbenih utrinkov, ki nas bodo spremljali skozi naslednje ure. V prvi uri bomo odprli vrata ustvarjalnosti, v oddaji odprto za srečanja bo Loredana Vergan gostila Carmen Kastelic-Pipan, slikarko, pisateljico in ljubiteljsko dramaturginjo. V drugi uri se bomo najprej ustavili ob morju, oddaja Morje in mi nas bo popeljala v Portorož, kjer razstava Ševoli v mrežah pripoveduje o nekdanjem tradicionalnem lovu na ciplje in o času, ko je bilo ribištvo pomemben del življenja celotne skupnosti. Nato bomo obiskali še Bukovico, kjer je zaživela nova muzejska zbirka posvečena Aleksandrinkam iz Renč in okolice. Skozi osebne zgodbe žensk, ki so odhajale na delo v Egipt, bomo spoznali delček zgodovine, ki še danes močno zaznamuje naš prostor. Tretjo uro bomo namenili glasbi in ljudski pesmi, v oddaji Gremo plesat bomo gostili pevce iz Nadiške doline, ki s 50-letno tradicijo ohranjajo bogato kulturno dediščino Beneške Slovenije. Slišali boste zgodbe o petju, narečju in povezovanju generacij, saj pri ohranjanju te dragocene tradicije sodelujejo tudi mladi pevci. Prijetno druženje vam želiva Armando Šturman, ki bo poskrbel za glasbeni zbor, in Boštjan Simčič, ki bom z vami pred mikrofonom. Ostanite v naši družbi, vsak trenutek se bo začela prva oddaja našega nočnega srečanja. V oddaji Odprto za srečanja bo z nami Carmen Kastelic-Pipan, ustvarjalka, ki skozi umetnost in pisano besedo raziskuje prostor med osebnim spominom, zgodovino in identiteto. Javnosti se predstavlja tako slikarskim ustvarjanjem kot tudi z literaturo. Z Loredano Vergan se boste pogovarjali tudi o njenem zadnjem prvencu Blaganica. Roman bravca popelje v čas med koncem Avstro-Ogrske in vzponom fašizma na območju med Rodikom in Trstom. V pogovoru se bomo dotaknili tem ustvarjanja domačega okolja, družinskih zgodb in navdiha, ki ga črpa iz Kraške pokrajine ter njene bogate kulturne dediščine. Vabljeni k poslušanju.
1: Odprto za srečanja. Carmen, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena, Loredana.
1: Carmen, kje sami najbolj začutite svoj ustvarjalni duh? V sliki, besedi ali nekje vmes?
2: V bistvu je moj ustvarjalni prostor resnično zelo širok. Saj se domače počutim v različnih oblikah umetniškega izražanja. Torej, lahko bi rekla, da v sliki kot ljubiteljska slikarka, v prostoru gledališča kot tekstopiska in režiserka in včasih tudi v prozi sami.
1: Kdaj pa ste prvič začutili, da brez ustvarjanja enostavno ne morete?
2: V zadnjih 15 letih sem se začela bolj intenzivno ukvarjati s tem. Saj sem pred tem veliko svojega časa posvečala svojemu najlepšemu poslanstvu biti mama. Materinstvo. In ob tem moram poudariti, da je, bi lahko rekla, biti mama zame tudi največji dar, ki mi ga je namenilo življenje.
1: Doma ste iz Rodika, živite v Sežani, vedno ostajate na Krasu. Koliko je Kras oblikoval vaš notranji svet in način ustvarjanja?
2: Moj notranji svet zajema nekako široko pokrajino Primorske. Kras kot neko prestolnico hladnega kamna in burje, Brkine kot zakladnico spominov na vat šek zemlje same. In tudi Trst, kakor prestolnico ene bogate arhitekture in zgodovinske in kulturne dediščine. In vse to se nekako prepleta v meni kot prostor, ki mu pripadam. Prav posebno mesto, pri vsem tem pa seveda igra vas Rodik.
1: Ko sva se pogovarjali, kje bi se dobili, jaz sem predlagala nekje v naravi in vi ste bili takoj za to in izbrali seveda Rodik, svoj rojstni kraj, kamor ste kot deklica prihajali z nonotom prav na ta travnik. Zakaj se vam je ta košček narave tako usedel v srce?
2: Ta košček narave mi je posebno pri srcu, prav zaradi spominov, ki sem jih v otroštvu preživela z nonotom. Moram sicer omeniti, da sem bila tudi zelo skrbno nono in mamo. Ampak nono je bil tisti, ki je imel zame vedno čas, ki je vedno skoraj pričakoval, da sem ga primla za roko in da me je odpeljal prav na ta travnik, kjer se zdaj nahajamo.
1: No, umetnosti ste zelo vsestranski. Če pogledava recimo vaše slike, zdi se mi, da imajo neko močno materialnost in plastenje. Kaj vas privlači v teksturi, zemlji, kamnu, vodi? Kakšen je vaš odnos do teh materialov in občutkov, ki jih slike vzbujajo? Mislim, tu ne mislim samo na to, kaj je naslikano, ampak kako deluje na čutni in skoraj telesni ravni.
2: Jaz bi rekla, da vsaka moja slika nastane, ja, najprej iz nekega občutka, zato se tudi težko od vsake slike ločim. In ne doživljam svojih slik le kot neko podobo na platnu, papirju, ampak kot nek del notranjega sveta, ki za trenutek najde svojo obliko v barvi in svetlobi. Prav zato sem še posebej navezana na barve. Zdi se mi, da vsaka nosi svoj glas in razpoloženje in barvo slikar z lahkoto uporabi in z njo veliko pove.
1: Ali med slikanjem in pisanjem vstopate torej v drugačno notranje stanje?
2: Ja, čas, ki ga namenim pisanju ali pa slikanju, zame izgubi običajno težo. Se pravi, da ure minevajo, skoraj bi rekla, neopazno, kot da bi človek za en trenutek izstopil iz vsakdanjega ritma in se potopil tudi v nek drugi notranji svet. In takrat lahko sedim popolnoma osredotočena na to, kar počnem, ne da bi sploh čutila utrujenost in da bi imela neke potrebe. Enostavno čas mine, ne da bi vedela.
1: Kaj mislite, koliko je pri takem ustvarjanju pomembna tišina?
2: Tišina je tudi kar pomembna. V tišini lažje razmišljam in se lažje osredotočim na določene stvari. Nekako bi tudi rekla, da lažje pogledam vase.
1: Kdaj pa veste, da neka zgodba potrebuje podobo in kdaj besedo?
2: Se pravi, ko nastopi neka, mogoče bi lahko rekla, notranja zrelost ali pa tudi neko zavedanje, da nekaj zmoreš narediti in da imaš dovolj nekih podlah in tudi znanj in sposobnosti, da se lahko tega lotiš.
1: Ko opazujemo vaše slike, oziroma ko gledam vaše slike, imam občutek, da v njih že obstajajo zgodbe. Morda zato blaganica ne deluje kot prvenec, ampak kot pripoved, ki je dolgo zorela. Kdaj ste začutili, da ta zgodba ne želi več ostati samo vaša notranja, da jo morate napisati in dati ven?
2: Nosi, to bi bilo v bistvu to, kar sem prej odgovorila, ne, ko nastopi neka notranja zrelost in zavedanje, da nekaj zmoreš in da predvsem to, kar imaš znanja v sebi oziroma nekih slik iz preteklosti ali pa pripovedi ali pa ko čutiš neko pripadnost močno določenemu prostoru, takrat mislim, da je zrelo za izpoved, da je primeren čas za izpoved.
1: Kako pa se je rodila zgodba Blaganica in kaj pravzaprav to pomeni?
2: Navdih je seveda bil v meni, ne, prepleten z različnimi čustvi, razmišljanji, ne, in tudi dejstvi, ne, ki me spremljajo skozi življenje. Navdih bi rekla splošno, da se pojavi ob želji po tudi neki izpovedi. Ne? Je lahko tudi trenutek, ko se iz drobnih misli, ne, rojevajo neke ideje. In k temu pisanju me je pa najmočneje nagovoril kraj sam. Namreč Rodik je bogata zakladnica nekega prostora, v katerem se prepletajo zgodovinska dejstva, sledi vsakdanjega življenja, stari zapisi, navade, običaji, usode ljudi, ki so tu živeli in ne nazadnje tudi v tem času ljudje sami, ki svojo prisotnostjo ohranjajo dušo kraja.
1: Carmen, vaš roman je delo, ki bralca ne nagovori le zgodbo, temveč tudi z občutkom, da se dotika nečesa zelo pristnega in človeškega. V njem se prepletajo teme, ki so hkrati intimne in univerzalne, kar daje romanu posebno težo. Zato me zanima, kako je nastala ta zgodba, kaj vas je vodilo še pri oblikovanju likov in kakšno mesto ima blaganica v vašem ustvarjalnem svetu?
2: Osrednja zgodba je nekako plod domišljije, ampak ob prebiranju knjige se skoraj ne morem prav povsem izogniti nekih lastnih pogledov na določene situacije, ker likov inspiriranih iz resničnih zgodb in neke ljudske pripovedi. Šele ko sem sama večkrat prebrala knjigo, sem začela prepoznavati drobne sledi, ki niso, bi lahko rekla, tale izmišljena usoda, ampak nekakšni odtenki značajev, ponavljajočih navad ali pa nekih čustvenih odzivov, ki jih človek nezavedno tudi ohranja sam pri sebi.
1: No, dogajanje ste postavili na Primorsko, obdobje med Krasom, Trstom in razpadom Avstro-Ogrske in prihodom fašizma. Je bila ta zgodba najprej zamišljena morda kot zgodovinski roman?
2: Najbrž sta tale čas, ki sem ga izbrala pri romanu Blaganica, pa tudi bi lahko rekla, da v svojih čas, ki ga izbiram v svojih igrah, najbrž sta zato zaslužna prav Nona in Nona, tako, ki sta najbolj zaznamovala moje otroštvo. Zdaj, tako bi rekla, da njune pripovedi, neke navade, vedenje in način življenja, ki sta ga imela, so nekako neke žive niti, ne, s katerimi se prepleta moja domišljija in posledično tudi predstave o življenju, recimo v preteklosti, ne, kar ni tako enostavno. Oba sta bila rojena v prvih letih 20. stoletja in v starosti sta pogosto obujala spomine na svojo mladost. In njune zgodbe so me zelo fascinirale, spremljala sem vse te njune izpovedi in najbrž se je pod vplivom tega v meni rodila neka močna domišljija. Pri tem ima pa pomembno vlogo tudi kraj sam, tak bogat kraj, kot se nahajamo danes, bogat s travniki, bregovi, gozdovi. In obenem je to tudi ena, bi rekla, v njunem pripovedovanju ena čaščena zapuščina prednikov, ne? Bogatstvo zemlje, recimo. Ne?
1: Niste nam povedali, kaj pomeni blaganica?
2: O, ja.
1: Kaj je blaganica ali blaganica?
2: V rodiku, in glede na to, da sem rodičanka, bom rekla kar tako, kar so rekli domačini, blaganica. Drugače je pa sam izraz blaganica, mogoče izhaja nekje iz Istre, tako sem se jaz, kadar sem to raziskovala, našla ta izraz, ki se pogosto ponavlja v Istri, in sicer v dveh besedah, kot blagonica in blagarica. Beseda blagarica bi lahko izhajala iz, tako pojemujejo po starem ljudje bogatost, ki so ga merili kot blago. Recimo rekli so v rodiku, jem je polno blaga. Ma to blago je bilo mišljeno kot blago, bi rekli takrat v štali, živina. In je bilo mišljeno tudi blago v drugih stvareh, različne stvari ostale, kar je bilo, se pravi, ne vem, mogoče žita, mogoče pridelka, lesa in raznih drugih dobrin. Ta blagarica bi bila sestavljena iz te besede kot blago In rica oziroma rika bi lahko rekli po italijansko, kar pomeni bogatost. Uh-huh. Tako da predvsem, kar sem jaz poiskala, je to to. V rodiku pa so rekli, ja, tej ženski, ki je dedovala praktično imetje svoje družine, blaganica. Ba je, jih je živelo v enem določenem obdobju v rodiku kar 7 takih žensk, to se pravi, da niso imele sorojencev in so podedovale posest. In včasih so fantje rekli, tako malo, mogoče malo nesramno ali pa malo zavidljivo, da gremo se žent, hunik ima zlato red.
1: V spredju romana ste postavili prute ženske usode, ki pogosto odražajo širše družbene okoliščine in omejitve svojega časa. In če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so bile prav zgodbe žensk veliko krat potisnjene na rob ali pripovedovane skozi tuje perspektivo. Kljub temu pa nosijo izjemno moč in ustrajnost, kar se da prebrati iz knjige.
2: Pripoved sem vsekakor posvetila ženskim likom. Ne bom izuzela moške, ampak če se že pogovarjamo o ženski, ja, ne omenim to, kakor eno izmed glavnih stvari. Ne. In ti liki, ne, v tem romanu so predvsem zanimivi zaradi tega, ker so te ženske različne in jih povezujejo

0: častila to žensko z enim, bi lahko rekel, uporom, stereotipom ali celo močjo in nekimi hoteni, ki jih ima lahko ženska v sebi. Zato niso ti liki, tako bi rekla, idealizirani. Pač sem jim pustila delati tudi nekako napake in se potem iz teh napak učiti. Ne? In jim dati možnost, da so zagovarjale ženske tudi mogoče neke svoje ideje ali pa tudi ideale. In ob tem bi tudi odgovorila, da so v današnjem emancipiranem svetu oziroma v prostoru, kjer zdaj živimo, žal še zmeri te teme prisotne, ne? So pa manj kakor v preteklosti.
1: Se vam zdi, da ženske pogosto nosijo zgodovino drugače kot moški?
0: Mnenja sem, da današnja ženska ima neko možnost vstopa v življenje, ki je bolj neodvisna, kot je bila včasih. In postavlja se lahko tudi po robu različnim situacijam. In ima nešteto možnosti, mogoče tudi več priložnosti. Bi pa rekla, da je vsem ženskom tudi iz zgodovine nekaj je ostalo enako. Iz zgodovine obstoja ženske, ne? In sicer to, da bo ostala ženska na tem svetu nepogrešljiva, ker iz nje nastajamo vsi.
1: Če ostaneva zdaj še malo pri knjigi, odločili ste se za samozaložbo. Kako ste doživljali to izkušnjo? Je bil to bolj izziv ali svoboda?
0: Jaz predvsem sem se odločila za samozaložbo, zato ker sem želela, da bi ta knjiga imela tako podobo, kot sem si jo jaz zamislila, in da je ne bi nihče spreminjal. Hotela sem, da ima prav določene postavitve prvih in naslednjih strani, ki so sledile, da ima uvodno besedo, da ima neko misel, ki je že na začetku, ki je zapisana na začetku te knjige, in sicer to je ena globoka misel, ki je resnično prišla nekje iz mene. In sicer, da glasi se tako, nimam korenin v tej zemlji, ona jih ima v meni. To se mi zdi, da čuti človek takrat, kadar čuti v sebi neko popolno predanost in pripadnost nekemu kraju, zemlji, kjer si. V bistvu ni pomembno, ali je ta zemlja moja, zato ker čutim jo nekako v sebi. Ne gre za lastnino, gre za to, da je tako mene sprejela in da jo čutim dovolj v sebi. In jaz mislim, da je to še večja zapuščina.
1: Tudi opremili ste jo sami, ne samo tako, kot ste povedali, ampak tudi slikovno.
0: Ja, tudi sama sem jo opremila in sicer nastalo je kar nekaj, kar veliko poskusov, preden sem se odločila za tega, ki sem izbrala za platnice in v notranjosti za dejanja. Izbirala sem med barvami nekako v preteklosti, niso bile barve tako močne, kot jih imamo zdaj v vsem, predvsem tudi v oblačilih in v raznih dodatkih. Barve niso bile tako živahne, kot zdaj, in niso obstajali ti motivi in te poslikave, tako poslikano blago. Obstajal je lan, ki je mogoče bil rjav, siv, bel in bogata čipka. Čipka je bila v bistvu najlepša stvar na obleki. Prestiž čipka, takrat je najbolj bogat je bil Richelieu. To je v bistvu čipka, ki jo je treba vesti in potem izrezati ven določene koščke, da nastane v bistvu čipka. Glede na to, da takrat ni bilo takih barvnih palet, sem se odločila tudi sama za to platnico, da bo nekih barv neba oziroma zemlje, modrih odtenkov in rjavih. To me je mogoče malo zavezalo k temu, da sem se potem odločila med vsemi slikami, ki sem jih naredila, da bi bili za platnice, sem se odločila potem za te barve. Ja.
1: Kaj bi si pa želeli, da bralci začutijo ali odnesejo s seboj po branju blaganice?
0: Jaz bi si predvsem želela, da bi jim beseda tekla in da bi ob prebiranju čutili, kakšen je bil ta čas, v katerem sem razmišljala, kakšno je bilo življenje takrat.

0: kakšna so bila čustva takrat.
1: Da bi ga čutili tako, kot ga čutite vi, mislite?
0: Mogoče, približno. Približno, ja.
1: No in še za konec, danes bližje dihate sliko ali z besedo, kaj se vam zdi?
0: Jaz diham z obojem. Sliko in s pisanjem. In če bi mi čas dopuščal, bi presedela ob tem, mogoče danes pri slikanju, jutri pri pisanju, ali obratno, ali kakorkoli, tudi cel dan.
1: Pri obojem delate zelo intenzivno, ne?
0: Kadar delam, delam zelo intenzivno, ja. Tudi po večur. Čas mine, ne da bi vedel, kdaj.
1: Carmen, hvala lepa za tale iskren pogovor.
0: Hvala tudi vam.
2: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, kjer ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. V skladu z njim bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Potem se bo tja po napovedih namestila libanonska vojska, pri čemer bodo sodelovali ameriški častniki, ki bodo med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. V bolnišnicah ali izolaciji je dobrih 320 okuženih, zasedenih je 95% bolnišničnih postelj. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih. V 82. letu starosti je umrl pesnik Aleksander Peršolja. Bil je eden od ustanoviteljev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica in dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov, je tudi avtor dramskih priredb poezije Srečka Kosovela. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v drugi uri nočnega programa se bomo najprej odpravili na morje. Ševali v mrežah je naslov razstave, ki prvič predstavlja tradicionalni lov na ciplje v portoroškem ribolovnem rezervatu. To je bil izjemno pomemben dogodek za Pirančane, ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Le sodelovanjem so lahko dosegli izjemne ulove, ki so v posameznih primerih presegli tudi 100 ton. Razstava, ki jo bodo v poletnih mesecih pospremili še z drugimi dogodki, je na ogled v Monfortu, Portorožu, kamor vas popelje oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. Ribiške mreže prepletajo razstavišče nekdanjega skladišča soli portoroškega Monforta, ki ga spremljajo fotografije, dokumentarno gradivo in videoposnetki pričevanj tradicionalnega lova na ciplje oziroma ševolov, kot jim pravimo v Istri. Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib je razstava, ki jo je sooblikovala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran.
2: Ima tri sklope, prva je v bistvu bolj namenjena ribištvu kot takem in tej tradiciji lova na ciplje. Potem je drugi sklop, torej ribiške mreže, so predstavljene in to v bistvu zato, ker nam veličina tega prostora omogoča predstavitve teh mrež. Tako da tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli in nekaj tudi ločili po sestavi, veliko torej detajlov smo tudi napisali zraven od teh, koliko so velika ta očesa, mrežna in tako. V bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas v muzeju niti, ne. Tretji del pa je v bistvu bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigija Di Varia, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
1: Bogat lov na ciplje in druge ribe je bil že v preteklosti znan v nekaterih istrskih zalivih. Najbolj znana ribolovna področja so bila v zalivu reke Mirne, v zalivu pri Poreču, v Limskem kanalu in v Piranskem zalivu. Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni ulov praznik, pripoveduje poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
3: Šlo je za skupinski ulov in sodelovali je precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili levom morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Trata je ime naziv mreže, ki je bila namenjena lovu cipljev oziroma ševolov. Glede na to, da so podatki, ki govorijo o tem, da je bila trata tudi tja do 2000 metrov dolga, drugi podatki pravijo 1200-1000 metrov, no, ampak glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položile v morje in seveda tudi zvlekli na obalo. Pri vleki na obalo je sodelovalo okoli 50 ljudi, včasih več, včasih manj, odvisno od tega, na katerem terenu je bila položena. Seveda so pri tem sodelovali tudi čolnarji, ki so bili, danes bi rekli temu, rekreativni ribiči. Njihova naloga oziroma pomoč je bila v tem, da so, ko je bila enkrat trata položena v morje, plovce, torej zgornji del mreže, ki je plaval na površini, dvignili iz morske gladine in ga pritrdili nekako na čoln, tako da je približno segala ta mreža nekje pol metra ali pa kaj več kot pol metra nad morsko gladino. To pa zakaj? Zato, ker je cipelj taka riba, ki v enem času je bil precej poznan izraz skočec, skočec zato, ker preskoči. In če en preskoči, gre za njimi vsi. Ne? Če in vkolikor se pojavi taka, rečemo temu, luknja, vrzel, ne? Jo izkoristijo hitro. Ne? Riba pač išče pot bega.
1: V Piranu sega tradicija izlova tisočletje v preteklost.
3: Pisni viri, torej pergamentna listina, ki se čuva v Piranskem arhivu, je datirana iz leta 1173. V tem pergamentu piše, da Voldorikus, patriarh iz Akvileje, podarja neka njegova imetja v Piranu, no in med ostalimi je zapis tudi o temu, da podarja ribiška lovišča na lokaciji Sečovlje. Ne. Če imamo že to pisno zagotovilo, da se je to takrat dogajalo, pa lahko rečemo brez nobene težave, da so že prej lovili ribe na tem področju. Zanimivo je tudi to, ne, da sedaj govorimo mi o ulovu cipljev, Vendar temu so tukaj imenovali la grande pesca de cefali, oziroma velik ulov cipljev. Ko so to opravili, to je bila krona ulova. Kasneje so pa jim opravili še dosti manjših ulovov, bele, plemenite ribe, med tem brancini, orade, mormori in še veliko druge ribe, ki je pač po sezonah domovala v tem ribolovnem rezervatu.
1: Razmejitev ribolovnega rezervata je bila v navidezni črti med zdajšnjim svetilnikom na Bernardinu in nekdanjim kamnolomom Kanegra, pripoveduje še Vinko Oblak.
3: V tem delu proti Solinam, proti Portorožu, praktično celo to področje je bilo varovano. Za ta področje so tako tedaj, kot tudi sedaj v novejšem času, licitirali in tisti pač, ki je zlicitiral, ki je bil najboljši plačnik, je potem sklenil z piransko komuno pogodbo in ta pogodba je potem običajno za razliko teh, ki se sedaj delajo, ki so enoletne, so takrat delali 5 ali pa 10-letne pogodbe. Ne. Ta način je, po mojem mnenju, zagotavljal nek trajnostni pristop do naravnih resursov. Povedati je treba seveda, da tudi zdaj v novejšem času se seveda okoliščine spreminjajo, tukaj se pojavlja meja, ki je nekoč ni bilo v zalivu, školjčišča so, ki jih prej ni bilo, povečan promet, razni vplivi, ki seveda sedaj ne zagotavljajo takih pogojev, kot so bili nekoč. Tudi povečan ulov vsekakor prispeva k takim razlikam od časa, ki je bil nekoč.
1: Ciplje so torej nekoč lovili s posebnimi vlečnimi mrežami, tratami, ki so danes v conah bližje obali pri nas prepovedane.
3: In sicer iz razloga, ker trate delujejo tako, da pač obkrožiš eno področje na morju in potem zvlečeš to trato na obalo. In vse, kar je v tistem obkroženem delu z mrežo, zajameš, tukaj se ulovi vse. Ne? Torej, počisti se teren, kot da bi ga prečesal, dobesedno. Ker se v takih primerih ulovi tudi nedorasla riba, so pač optirali na to, da se ta mreža prepove, da ne bi uničevali zaroda. Ne? Zdaj pa, bistveno pa, jaz sem jo poimenoval kar piranska trata, ne? Je pa to, da to trato so uporabljali v sezoni lova na ciplje, ki je bil nekako od decembra do recimo marca meseca, odvisno od tega, kako je bilo vreme, če je bilo bolj hladno, bolj toplo, to se je pač riba zadrževala manj ali pa več. Tam so lovili ribiči doraslo ribo, namreč ni enega posnetka, enega pričevanja, kjer bi bilo videti, da je ulovljeno, da so ciplje ulovljene dimenzije, ne vem, 10-15 cm tle, se pravi, bila je ulovljena enoletna, če ne dvo-troletna riba. No? In to je, bom rekel, pomembno pri tem delu. Zdaj pa, za ciplje so uporabili tako imenovane ciplare, kanare tudi, kanjare so jim rekli, ker so bile enojna mreža položena v morje in na površini, na gladini je imela še mrežo, ki je plavala na vodi in je k mreži so bile dodane kanele ali pa bambus, no, recimo, če bi rekli tako, kanele je bila pri roki in se uporabljali. To pa je bilo namenjeno temu, kot sem že prej omenil, da riba ciplje preskočijo, no in ta mreža je zagotavljala to, da če je riba skočila iz morja ven, je pristala na tej mreži in se tam ulovila. Ne. Po pričevanju, ki sem jih jaz uspel pridobiti in po fotografskem materialu, je bila taka mreža tukaj pri nas v rabi, torej ta horizontalna plavajoča mreža dodana k standardni mreži, samo enkrat uporabljena, ker so videli, da je ta stvar bila nekoliko komplicirana in očitno jim ni ustrezalo več. Ne.
1: Izdelovanje mrež in poklica so se ribiči nekoč priučili v šoli. Leta 1951 je bila v Portorožu ustanovljena ribiška šola, ki je imela tudi svojo lastno šolsko ribiško ladjo Soča.
3: Ribiške flote ni več, še nekaj ribičev pač lovi, tudi teh ne moremo reči, da je dosti. Morja je pač ta košče, ki ga imamo in je treba pač gospodariti z njim na dolgi rok oziroma trajnostno. No. Ribiška šola je vsekakor dala kadro, po mojem pregledu, ki sem ga jaz videl, po upisanih teh diplomantih, ki so zaključili šolo, eno, dvo in troletno šolo, je nekaj malo čez 180, se pravi, ni bilo spet toliko, ampak za naše področje 180 šolnih ribičev tudi ni malo. Ne.
1: Jadransko morje naseljuje 6 vrst cipljev, najpogostejši med njimi je zlati cipelj. Danes lov zimskih jat cipljev v Piranskem in Strunjanskem ribolovnem rezervatu poteka vsako leto med decembrom in aprilom. Pri njem lahko sodelujejo le poklicni ribiči z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veronika Bjelica je raziskovala novejše obdobje ulova cipljev, torej zadnjih 20 let.
2: Jaz sem dobila veliko informacij iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za ribištvo Slovenije, kjer so mi posredovali veliko teh poročil ribičev o izlovu, torej vodje izlova morajo vedno dati poročila na koncu izlova. Dobili smo informacije o ulovu, o vrsti, ker niso seveda v tem obdobju samo ciplji, ampak zajamejo tudi veliko drugih, druge vrste ribe. Tako da se tudi vidi,